хоолоо амттай нэг ам идэлгүй яарах юм. Гэхэд нөгөө нэг нь тэд том ажил хийж байна. Хүн нэг насандаа улс орондоо том ажил хийж бүтээх тийм амрууд ээ. Бид ийм л хүүхдүүдтэй болноо болно. Хүүхдтэй хавсарч байя. Гэхд уулдав. Жүрхөвдөж байсан ч үнэн сэтгэлээсээ баярлж байла. Энэ бол нэг үеийн хүмүүсийн хайр сэтгэл биш. Хэдэн үеийн хүмүүсийн хайр сэтгэлэг мөн ч хэдэн үеийн хүмүүсийн хүсэл мөрөөдөл байсан юм. Бид аав ээжээсээ үр хүүхдүүдээсээ асууя. Улс орон хүчрэгжиж том нисгэлүүдтэй болохыг хэн хүсэхгүй вэ? Хан гард ачаа 20 дэрэмжит том нисгэлийн дараа олон хүн та нар энээсээ том нисгэл дахиад хийхгүй юу гэж асуусан. Тийм ээ. Манай журж төлөвлөгч багийнхан эсвэл энэ нисгэлийг бүтээхэд оролцсон болгон нэн том нисгэл хийхийг хүсэж байна. Энэ бол өнгөрсөнд санж мөрөөдөл зүйл биш. Харин нисгэл бүтээх танилт ба чадварыг үнэнхүү бүрэлдүүлсэнд байгаа юм. Тиймээс манай сансар аяллалын мэрэгжлийн талаар өрнөн хөгжиж нэн олон том ажил үйлсийг бүтээхийг үнэн сэтгэлээсээ хүсэж байна. Хөгчинхөр огторгой хижээд бүх хүн төрлөختнөөх мөртөн үнүүрд бидний ирээдүйнх юм. За ингээд анхаарал тавьж сонссон та бүхэнд баярлалаа.

Сайн хүн сонсголоо. Сайн та бүхэнд төвийн гараж үзэл бичсэн ерөнхий хорооны ерөнхийсэн програмын хэлтэсээс найруулан хөвлөсөн дэлхийг хөвлөсөн дундад улсын хүчин ярьж эхэлдэг гэдэг номын хинтлэг хааны бодлын доторх дундад улсын сансар аялын аж үйлдвэрийн хан герт 20 нэрэмжит ачааны нисгэлийг жуул төрүүлэгч дундад улсын инженерийн академи академич нисгэл төрүүлэгч тусгай мэрэгжилтэн та хүн жанртай танилцж түүний хан герт нисгэх шин гэсэн яриаг орчуулан хүргэлээ. Одоо жалгаад уучтай сонгодог дуугаа сонсч хой.

0: уулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

Эрхэм үндэс сонсогчдоо, Төвийн гаралтай төлөвсөн ерөнхий орооны үндэсний хөрний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрин үеийн гэрэл тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Би нэвтрүүлгийн сурвалжлагч найруулагч бүрэн үлж байна. Одоо жалгаад жохолчо та намсраан битсэн Жамуухын үчил гэдэг найруулыг Дундад улсын олон улсын радиогийн нэрт нэвтрүүлэгч Гэбатрийн уншсанаар та бүхэндээ хүргье.

800-ний тэр дэх жамуухын шарил дээгүүр өнөөдөр талын болж мөрж иргэж их нутгийн ноён салхины гудаасан хэлгэний толгоо гашуудлт аяа бүхэлдсэн. Тэр газрын цээжийг анирдан чагнавас Монгол эрсийн нөхөрлөл гуниг тахцлын тухай эмгэнэлт түүхийг өгүүлнэ.

Олон аймгийн цусд тэмцэл, талын язгууртуудын өрсөлдөөн тэмүүжиний ялалтаар төгсж байсан тэр жил хан жамуух нөхдөдөө баригдаад Чингисийн өргөнө хөргөгдөж ирвэ. Богд эзэнтэн халдсан боол иргэдийг Чингис хаан өвснөгөө хөрөндтөл цаазалж жамуухыг суллаад өгөөлв. Эй ив эвдрэлцэж олонтоо бүдлэлсэн ч амь чинь хилтрүүлээ хан амд минь. Игнэт нөхрөллөн баттгаж үрд хамт түшилдсэн шүтэлдсэн явтугай чи химэн өршөөлийг үзүүлв. Гэвч нас сүдрийд дундаан төрсөн биеийн хүч чадал төгөлдөржсэн хан жамх хариу өчсөн нь өндрийг хаан суудалдаан чи заларч өрлөг исэн жанжины чинь тоо бүрэн байхад би илүүтэх биз хан амд минь. Чамд зай тавьж өгье. Үндэс мөчр бөхтэй хорхоногийн сагалгар мод шиг цэцгэлж ганхаж явсан юмсан. Үйлийн хонгороо салхийг ямар тэнгэрийн зайран бөө хөөрөгдсөнийг бүү мэд. Атхаг сэтгэлд эмийн үгэнд орж андгаа тангархан ятсан цагаас л хойш. Тавлан заяаны тойрогт улан бүр шахагцсаар хаан амд чиний өмнө хурч ирлээ. Амд минь чи болгоогт. Тэнгэрд хос нар байвал газарт гам болж гал шатна. Монголд хоёр хаан байвал дажин самуун тасархгүй. Олон дайнд урайлан хүчин чадалтай эрдэж явснаа санахад чиний элдэн дор би явж хизээч чадахгүй. Нэгэнт дийлдэшгүй хүчийг олсон амд чи миний зарлагын дор явахыг дэвчихгүй. Чи бол тэнгэрийн бөө шадар баатруудтан тэтгэгдсэн Чингис хаан. Би чамтай зэрэгцэж архицсан хамаг Монголыг захирах

Гүрхан Жамух. Гурван түмэн цэргийн ялалтын уухаагаар далан балжуудад чамааг шахан сандрахж явсан домхт тэр Жамух өнөөдөр хаан чиний төлөө орчлонгоос халихаар шийдлээ. Тэнгэр дээр нар нэг байг, тэлүүн булдгийг гүйгүүлэх сар бас нэг байг, дэлхий газарт маань хаан бас нэг байг. Өсөх насндан онон мөрний мөсөн дээр шагалцсан наадаж өдгөө итэр цагтаан бүх Монголын хөв заяанд холбогдсон чибид хоёр нэг нарандор багтахгүй ээ. Учир иймд хоёр их хаан, хоёр их баатар энэ хэргийг нэг тийш нь болгоё. Хан Жамухын суу алдрыг даяар Монгол мэднэ. Энэ нэр сүрээрэн чиний хаан алдрыг өндөр төргөөд би өөрөө амиан тэвчи. Олны санаа буу хоёрдаг. Өлмий өвдөгд орчин өөрийгөө би эвж өгье хаан анд минь. Чиний нэр улам авгаа болог. Гүрхан Жамух өөрөө чамд сөгдлөө гэдгийг мэдээд хамаг Монгол дөрвөн зүг найман зүрхэст чиний ялдар урд хожид үзэгдээгүйгээр дуурсах болно. Нэгдсэн их гүрнийг нэг гарт хураан захируулахын тулд нэг нь нөхчиж нөгөө нь хагцъя. Юсэн хөлт цагаан туг дайн тулооны хар сүлдэнд чинь хоёулд чинь сүгдэн гуй хаан анд минь. Намайг өршөө, өршөөхтэн цаажилж өршөө. Би чамтай нөхөрлөе, нөхөрлөхтэн үхэж нөхөрлөё.

хүчрхэг гүрэн өн мөнх оршихыг бэлэгдэж хам биеэрэн тугс үлдэг чин тахи. Эзэнт улсын төлөө миний өргөх энэ өчүүхэн хов багтахгүй учрыг тэнгэр мэднэ. Одоо чамаг дийлэх хүчтэн газар дээр үгүй ээ. Чиний баатар цэргүүдийн өмнө юу ч тесэн твчиж чадахгүй ээ. Хардайсан хатгалдахыг санаарах бол Монгол цэргийн тахир сэлмээр дэлхий дайдыг номлон химжигдв. Дорн зүгт нар хаанаас манддгийг очиж үзэгтв. Өрн зүгт нар хаашин гэдгийг хөрч мэдэгтв. Бас их төр эзэнт гүрний хэргийг эмсэн үгэнд хотголдн зөвшөгч надаар төгсгөл болов. Энэ мөчөөс хойш хан жамуухын алдар урван тэрслэгч хэнийгч болов төрийн цээрлэл цааз үл тойрхын хууль болгоо. Өчих өчл минь гүйцлээ. Хаан анд минь өшөө хорсол буцалсан хамгийн бэрх цагт өөлн ихийн сүү цусгүй байсныг санж цус гаргалгүй намайг алуулгтун. Өтөр түргэн тонлгогтун. Түүхийн хүрд саад тоторгүй орчгоо.

Чингис хаан хэсэг бодлогширснаа. Тэргүүнэн өргөж шадар хүмүүсэн дуудна зарлаг болов. Хаан Чингисийн зарлаг биш гэдгийг мөнх тэнгэр соёрохдуга. Баатар жамуухын сүүлчийн өчл гэрээсийг биелүүлж цус гаргалгүй хүүлгтв. Амддан бэлгэлсэн алтан бүсийг мөн бүслүүлж армаг сайхан хөлгөөр хан жамуухыг тахиж агсах зевсэг хоёр дуулгыг нагсан хөлг баатарын ёсоор оршуулхтв. Эрхүн нөхөрлөхөд хад чулуу хайлж урсч болдгийг, эрхүн эвдрэхэд хан тэнгэр хагарч цоорч болдгийг түмэн үе сантугаа.

энхүү айлдан ирэх гээд Чингис хааны ов товхон буурал суусан армаг тармаг сахал дээр нөлмөсн туслан гэлтханав. Хаадын зарлаг ёсоор болж мөнх тэнгэрийн таалалд нийцв. 800-ны тэртех жамуухын шарилдээгүүр их нутгийн ноён салхи гонигтаа яхи сүүчилж нөхрийн тухаа үгсийг хялганын бутанд шивнэн 900-д илгээнэ.

0: За их юм үндэс сонсогч лөө. Төвийн гаражуу төрөлсөн ерөнхий орооны үндэсний хөлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол гаражуугийн эрин үеийн гэрэл тусгай нэвтрүүлэг ингээд өндөрлж байна.
1: Анхаарлаа хандуулсан сонссон та бүхэндээ програмын сургуулиулагч нааруулгач бүрэн үлжи нэвтрүүлэгч Алтан Дүш ханагч Болдбаатар баярлалаа.
0: Бид маргааш шинэ дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрлэн хөгсөн Шинжаангийн ухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гээд арилг ухаанаасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
2: Сонсчтой амар сайн байна уу? Эрүнамида кланаб сонсох болов уу? Энэдр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 28-ны өдөр Гаргийн 2 Бэлгийн улрлын 6 дугаар сарын 15. Эрэмш дүйл тагасан бахуртай 18-аас 26 градус.
3: Энэ цагаар та нартаа сонсох го зүйл бол
2: 11 дугаар хэсгийн 51-ийн Шинжаанг туслах ажлыг дөнгөн шаашаан шангах гэгээд 13 дугаар хэсгийн 51-ийн Шинжаанг туслах кадр чөдвөртнийг өгтөх их хурл хэрэгцэн.
3: Их хурлын тухайн сарангийн өөр амьсгал Кюр Хэгжэнтэй бигээс сэтгэлд дутнаа байж, хоёр хэсгийн Шинжаанг туслах кадр чөдвөрт нь нэг тэнхимд хурун цоглорч солсон яра тавьж, ойлголтыг хөгжлөлтийн тухай ярилцсан.
2: Шинжаанг туслах замыг күч залган үргэлжлүүлж, шин аянд сэтгэл нэгдэн эрэлтлийн урагшил яг их гарцагтай. Шинжаангийн радио телевизорын радиогийн цагийн байдлын шимж.
3: Одоо хүртэл Евран засгорны 2026 оны худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэхгүй бэрхшээлтэй шийдвэрлэхгүй ажилхана 28 зүйлийн нарилгжүүлсэн үүргээс нэгтэй 36 зүйлийг нь биелүүлсэн.
2: Энэ жил Шинжаангийн зуна ам буданаа муу бүрэн гаралт барах залтаар 415 цаг 40 кг хөрч дээр жилдгээс 3 цаг 9 кг нэмэгдэх болсон.
3: Манурын алуун журмын сургууль хэмжлэлээр сургуулийг хөшөргөгжүүлэн яз чинэргийн дээгшлүүлэхийг үргэлжлэн нахуулж, энэ жилийн надагт Бикорна чинэр сайтай алуун журмын сургууль хэмжлэлийн сургуулийн эзлэх харьцлыг зүүнэ 40% хөрөгээр чирмэж байх.
2: Чингэл шин дундаж дулаанаг хэмжээ нь 18.6 градусд хөрөгөх давлагтаа төшөглөн, альва газрын зугаацчдыг хөрөлцөн ирж сэрүүцэн зүсгт татж байх зэрэг агуулга болно.
3: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхиа.
2: Шинжаангийн радио телевизор анчмен. 7-р сарын 27-ны өдөр 11 дугаар хэсгийн 51-ийн Шинжаанг туслах ажлыг дөнгөн шаашаан шангах гэгээд 12 дугаар хэсгийн 51-ийн Шинжаанг туслах кадр чөдвөртнийг өгтөх их хурл Шинжаангийн ардын хурлын тэнхимд хэгдвэ. Эрен засхорны намын хоран шүжи Чэн Шожан. 50 хоран зохион байгуулах хэлтсэн явдлын гишүүн Шижин хурлд оролцсны хамт үкэлвэ. Эвренс Хорны намын хорын дэд шүүжи, Эвренс Хорны тэргүүлэгч Архин Дуняас хурлыг эрхэлвэ. Эвренс Хорны улс төрийн завилгааны тэргүүлэгч Нурлан Авилмаажин, Эвренс Хорны намын хорын дэд шүүжи, Бингтвана улс төрийн гишүүн Хожун Юу, Эвренс Хорны намын хорын дэд шүүжи Чэм Мингу оролцвэ. Эвренс Хорны намын хорын байнгын гишүүн зохион байгуулах хэлтсийн дарга Лиган Эвэрэн засхорны намын хороо болон Заскын ордны 11 дугаар хэсгийн 50 ба 20 алуун байгуулга 50 ажах хуулийн товам хувь нэмэр үзүүлсэн Шинжаанг тусалсан хамтрлыг шаашаан шагнах тухай зарлал гэгээд 11 дугаар хэсгийн 50 ба 20 алуун байгуулга 50 ажах хуулийн Шинжаанг тусалсан шилдэг кадр чөдвөртнийг шаашаан шагнах тухай тогтоолыг өмшин зарлав. Чэн Шожан Эвэрэн засхорны намын хороо Заскын ордны Бингтан болон Бэкшинжангийн алимцтнэ кадр олон төмнийг толиалж 11 дугаар хэсгийн 51-ийн Шинжаанг туслах кадр чөдвөртн гээд тэднэ гэр бүлэнгэст эрхэм дээд Кюнтклан дэвшүүлж 12 дугаар хэсгийн 51-ийн Шинжаанг туслах кадр чөдвөртнийг халуунаар өгтөж байхаа

илтгэх вэ. Тэр хэлэхдээ 11 дугаар хэсгийн Шинжаан туслах кадрчид ертөнд Еринка Шүжи Шижинпингийн гэсэн найдлагыг батж ээжилж шин цаг үеийн Шинжаан туслах зэрэг санааг бадруулж буттайгаар ажиллах хариуцлага үргэлжлэхээр анхны зорилт үүрэг хариуцлагаа нийлдлэгжүүлж харамгүй хувь нэмэр өрхөхээр гэр улсын хайр сэтгэлгийг тайлбарлаж Шинжаан туслах аливаа зүйлийн үүргийг сайнаар буттаарлахыг сэтгэл тавин хайр сэтгэлгээр хүчлэн акулж Шинжаан туслах ажил илэрхэ үр бүтэмж болж Шинжаангийн өөрчлөлт хөгжилт тогтворжлын ажил үйлст чихэл хувь нэмэр зүйл байна. 3 жилаас нар улаараан Шинжаангийг нутгсан болгож олон төмнийг төрөл саднаа болгож тэнгэр уулын эмхэт бид харамгоогоор хувь нэмэр үзүүлсэн Батбек ул мөрөн үлдээж кемсэн сэтгэлийг икээр хөдлөгсөн Шинжаанг тусалсан үлгэрийг бичгэлж үндэснээ бэлхэмдлийн элдэг баялаг үр бүтээлийг бий болгож Шинжаангийн алин цэстнэ арт төмөнд дундад нь үндэснэ удам уламжлал нэгтэй нэг гэрэн кэмс шиг дотно байх гүн зузаа нөхөрлийг гүнзгэ мэдрүүлвэ гэвэ. Чэн Шоужан зааж гаргасан юм. Энэ жил бол 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтэн жил мэн. Мэнчх намын төв хураагаас Сестмаран Шинжаан туслах чихэл их дайлтх бодлого нь шийдвэрт бодлого гаргасан 30 жилийн өв болно. 12 дугаар хэсгийн 51-ийн Шинжаан туслах кадр шийдвэрт нь Еринка Шүжи Шижинпингийн Шинжаан нажилын тухай чихэл үг чихэл заавар цохлуурын зэрэг санааг гүнзгэ суралцсан төвшлүүлж шин хөгжилтийн ойлгогдох болон шин цаг үеийн намын Шинжаан засах арга бодлогыг бүрэн гүйцс оновчтой бүг талаар төвшлүүлж нийгмийн тогтворжил ба үтээгүр намар төвшнө ажлын ерөнхий харалтыг бат чангатгч дундад нүндэснэ хамтын зөвсөн үзлэх амсрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгт байрлуулн намын төв хураагаас Шинжаанд дуулгсан 5 нэгт дайлтх бодлогын байр тогтолтыг нүдэлж Шинжаангийн алин цэстнэ кадр олон төмтэй сэтгэл нэгдэн хүчин хамтгч бэлхэмдэн тэмцээж нийгэм журамт эдгэжилсэн Шинжаангийн битэн байгуулгад хүчин чиглэлээр нөрхийг күсж байна. Нийгмийн тогтворжилыг хамгаалахыг төрийн байранд тавихыг баримтлж, сөрдөлийг эсэргүүцч тогтворжилыг хамгаалахыг хуульжуулах кевинжүүлхийг акулж, нийгмийн их тал өргөлжлөлийн тогтвортой утга цагаар тогтвортой байхыг хамгаалах хэрэгтэй. Дундад нүндэснэ хамтын зогсон үзлэг хамсрыг дөрслөг сэтгэлэгтэй битэмжтэйгээр бат бэхжүүлж, үндэснэ бэлхэмдэл давшилтыг акулах хуулийг бүх талаар төвшлүүлж, соёлоор Шинжаангийн өмдлөхийг гүнзгий өрнүүлж, алин цэстнэ олон төмнө 5 клан танилтыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Ардны амьдралтай нэгт өөртүүлэн дээр ясч нартай хөгжилтийг акулж, ажил олголтыг акулахаар удирдамж болгоно, ажилсаар Шинжаан туслахыг нарилаг өнөвчтэй өрнүүлж, торгоны замын ажахуугийн бүсийн гол орны битэн байгуулт идэгэдэ оролцож, ардны амьдралын буттай явдал сайн явдлыг сайнаар гэж, алин цэстнэ олон төмнө ололттой сэтгэлийг зоол жиргалт сэтгэлийг амар төвшин сэтгэлгийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Эм Шинжаангийн шатрын нүдийг хүчлэн амлиулж, Эм Шинжаангийн үтээгүр намар төвшөнд ашигтай үндсэн чанартай хөөрөлтийг биелүүлэхийг акулах хэрэгтэй. Бингтвана тасралтгүй көгжин нэгтгэж хүч нэмэрлж, Бингтван ба уран нутгийн усалцсан көгжгийг акулж, тоног төхрөмжийг хамтар байгуулах, эквайлгийг хамтар эдлэх, гүнзгэ шигдэн орох, давулган харилцан нөхөрлөхийг биелүүлэх хэрэгтэй. Оюунаар Шинжаан туслах хүчилцээнд үргэлжил нэгтгэж, Шинжаангийн хавсар нь кадр чидвэртний энгнэг байгуулан хүчиржүүлэх хэрэгтэй. Алива шатын намын зокан байгуулт Шинжаан туслах кадр чидвэртнийг зокан байгуулан удирдах ба үйлчлэг батламжаан чангатгаж, улс төрн талар гүйдс итгэх, ажилн талар ихээр дэмжих, амьдралын талар халуучрахгаар санаорхгийг гүйцэтгэж, Тэднэ Шинжаанд давулган бадруулах, авьяас чидрээн бадруулах, эсэн төлжид чидвэртэн болохт сан сайхан нөхцөл бүрэлдүүлж өгөх хэрэгтэй гэвэ. Шижин зааж гаргасан. Еринка Шүжи Шижинпингийн Шинжаан ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цохлуурын зэрэг санааг гүнзгий суралцсан ойлгож, Шинжаан ажлын нам ба улсын ажлын бүх талд онцгой чихэл байр суурийг гүнзгий ойлгон эзэмшиж, шин цаг үеийн намын Шинжаан засах арга бодлогын элбэг баялаг агуулгатхан ба үйлчлэгийн шаардлагыг гүнзгий ойлгон эзэмшиж, Сестмаран Шинжаан туслах болбол намын төв хураагаас улгсан чихэл их улс төрийн үүрэг мэн гэдгийг гүнзгий ойлгон эзэмшиж, Сестмаран Шинжаан туслах болбол кадр чидвэртний хөмжүүлэн давтан боловсруулах чихэл тавцсан мэн гэдгийг гүнзгий ойлгон эзэмшиж, шин цаг үеийн

0: Кадр чидвэртнэ Шинжаан туслах ажлыг сайнаар хийх хариуцлага сэтгэлг ба үүрэгт сэтгэлгээ нь улам нэг алхам чангадч нийгэм журамт эдгэжилсэн Шинжаан бүтээн байгуулах шин аянд идэвхтэй та оролцох хэрэгтэй. 11 дугаар хэсгийн Шинжаан туслах кадр чидвэрт нь Шинжаан дэрж ажилласнаас нар үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж буттайгаар ажиллаж чирмэн тэмцэж Шинжаангийн нийгэм өргөлжлөлийн тогтвортой байхыг хамгаалах дунд хариуцлага үргэлжлэх зэрэг санааг илрүүлж дундад нүнстнээ хамтын зохицсон байгуултыг акулах үйлдэлгэн дунд кич хэлсэн шавхч ардны амьдралтай нэгт өөртүүлэн Шинжаангийн дээр ясч нартай хөгжилтийг акулах дунд оюун нухаан хүчин чадлаа нэргэж Шинжаанд үйлчилж кил хэсгаард хүй нэмэр өргөх дунд сан сайхан дүр төрхийг илрүүлж Шинжаангийн нийгмийн докторжил болон утэгээр намар төвшнийг акулахт идэвхтэй та хүй нэмэр үзүүлвэ. 12 дугаар хэсгийн Шинжаан туслах кадр чидвэрт нь Сэв алуу намжилтны нэзлтийг бэ болгон өлдлөгжилж намын төвийн хуран шийдвэр тулгын байрлалд ба альва зүйлийн үүргийг төвшлүүлэн боттаарлахыг бүх хүч чараан сайнаар атгах. Суралцхийг төрийн байранд тавихыг баримтлан Шинжаан туслах ажлын зөв чиглэлийг бат эзэмшиж буттайгаар ажиллахаар үндэс болохыг баримтлан дундад нүнстнээ хамтын зогцсон нэзл хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгоно. Шинжаан туслах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн акулж чанга байхаар голдлог болохыг баримтлж Шинжаан туслах кадр чидвэртнэ сан сайхан дүр төрхийг хязаад хамгаалж өргөлжлөн чирмэн тэмцэх дунд системаран Шинжаан туслах шинх үлсийг тасралтгүй бичглэх хэрэгтэй гэвэ. Хурал дэврэн зас хорноо соёл ба зугаслын тэнхмийн дэд дарга Пэнчэн Бинтэнэ эмнэлгийн хорон нүднээ салын нэрхлэгч Луян болно. Байгалийн эквайлгийн яамна байгалийн эквайлгийг нэн хөгжүүлж ашиглах жоргана дэд дарга Жүтин. Чангын их сургуулийн дэд закрал Дуучан Тусбэр 11 дугаар хэсэг 13 дугаар хэсгийн 51-ийн Шинжаан туслах кадр чидвэртнийг төлөөлнө сулцсан яра тавьба. Кимнэ хүчнэ эквайлг ба нийгмийн батламжийн яамна дэд сайд Янчин Хуй 51-ийн холбогдлолтой нөхөр Эврэн зас хуран болон Бингтвана удардлог Тяншан Ли, Ванг Жэншин, Жан Инчун, Хадан Хабин, Ванг Лин, Шэбин, Жан Вэншин. Эврэн зас хуран болон Бингтвана тусламж хүртсэн нэгцэн хариуцлагат нэхэр. 11 дугаар хэсгийн 51-ийн Шинжаан тусласан шилдэг кадр чидвэрт нь. 12 дугаар хэсгийн 51-ийн Шинжаан туслах кадр чидвэрт нь гол хурлын царанд хурлд оролцов. Алва аймаг жуухот Шан хот араион болон Бингтвана алва ших хот хуваар хурлын царан гаргав.
1: Шинжаан нарадвэ төлөс хуран жишмэн. 11 дугаар хэсгийн 51-ийн Шинжаан туслах ажлыг дүнэн сайшин шанхаг хикэд 12 дугаар хэсгийн 51-ийн Шинжаан туслах кадр чидвэртнийг өгдөх их хурлын тухайн сарангийн үр амьсгал Кюр хөгжөнтэй байгаад сэтгэлд дотно байж Хоёр хэсгийн Шинжаан туслах кадр чидвэрт нь нэг тэнгимд хурн цуглуурч сулсан яра тавьж ойлголтыг хөгжилтийн тухай ярилцва. Өнгөрсөн 3 жилд 11 дугаар хэсгийн Шинжаан туслах кадр чидвэрт нь мянган газрыг туулан хил хязгаарт ажиллан амьдарч нэгжгий чин үнчи сэтгэлээр нь чин үнчи хайр сэтгэлгийг суулж буттайгаар ажиллахаар ардын сэтгэлийг нэгтрүүлвэ. 14 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаан туслах төрөлзүлийн кэрэнгэн мөнгнө 182.2% ардны амьдралын хүрээнд оруулж 191.3% үнсэн шаттаа оруулж Шинжаангийн ардны амьдралын зул зэрлэгийг тасралтгүй дээгшлүүлэхийг хүчтэй ахуулва. 11 дугаар хэсгийн 51-ийн Шинжаан туслах кадр чидвэрт нь Еврэн зас хурнаа соёл ба зугаслын тэнхмийн дэд дарга Пэнчэн хэлэхтэй. 3 жилаас наар би хамт ажиллахстайгаан соёл зугаслын крана орон нутгийн чинэртэй 3 хууль тогтоолыг тогтоож хуулиар засах хүчээр соёл зугаслын ажиллуулсан кэмсэн анхаарлыг татсан амжилт бүтэмжийг олохыг акулва. 3 жилийн Шинжаан туслсан уул сараан эргэсүлэн бодохдоо бид ахтуу мэт дотно явуулцаж сакан бараалж харилцан хавсруулцаж сэтгэл нэгдэн дундад улсын хүслэнгээ хамтар биелүүлвэ гэвэ. 11 дугаар хэсгийн 51-ийн Шинжаан туслах кадр чидвэрт нь Шинжаангийн эдийн засаг аж ахуйн их сургуулийн дэд захирал Жоу Мин Шан хэлэхтэн. Бид Шин цаг үеийн намын Шинжаан засаг арга бодлогын чихэл хэхийн онол ба үйлдвэрлэлийн асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн

0: судалгаа гэвэ. Шинжилханаа судалгаа гэхэд Ойна Кэмбрикийн талын судалгаагийн багтаас нь иймэрхүү сэдвийн хамтралзаагийн лаптай үргэлжлүүлж, Шинжаанд үргэлжлэх нэмэр үзүүлнэ гэвэ. 11-р хэсгийн 51-ийн Шинжаанд цулх кадр шидвэрт нь Евран засгуурны сургам гүмжил шинжилханаа судалгааны Кюрэлингийн дарга Сүнжи хүн гэлэгтэй Шинжаанд ажиллаж байх хугацаанд Шинжаангийн эгэл бургаж нь ардын сан суртлыг мэдэрвэ. Бас Шинжаангийн кадрчдын буттайг эрхэмлэн лавдан буттайгаар ажиллах суртлыг мэдэрвэ. Эний мэнчгий биднийг ихэр зөргжүүлвэ. Харснаасан хууру Шинжаангийн лавтай сануу өрхөн дэмжих юм гэвэ. Шинэ эхлэлтийн цэгдэ зогсож, 12-р хэсгийн 51-ийн Шинжаанд цуслах кадр шидвэрт нь Цэстмарын Шинжаанд цуслах Күш залгалтыг төвчангар залгалдуулж, Шинжаангийн альвын төснө үрх үхтэй сэтгэл чиглэлээ нэгдэлдээ улгаж, шургуу хатвжилтайгаар ажиллах болно. Улаар нь илэрхийлэхтэй нь, нэг сэтгэлээр ажил хийж, шилдэг сайн суртал, бутайг эрхэмхэ арга хэмжээ, сайн сайхан дүр дүрхээр шин цагийн Шинжаанг цуслах кадр чидвэртнээ хариуцлага ба үргэлжлүүлэг илрүүлнэ гэсгээв. 12-р хэсгийн 51-ийн Шинжаанг цуслах кадр чидвэрт нь Байгалийн их баялгийн яамна байгалийн их баялгийг нэн хөгжүүлж ашиглах жургана дэд дарга жүүлгийн гэлэгтэй. Буттай байдал дэс үйрлэн тухайн газрын буттай байдлын тохируулан Шинжаанг цуслах ажлыг өрнүүлж, ардын санаанд нийцэх, ардын амьдралд ашиг хүртээх, ардын сэтгэлийг дулаасулах буттай явдал сайн явдлыг өлүхэн гээж, Шинжаанг цуслах ажлын күш салгалтыг лавдун санаар хийхээр ширмэнэ гэвэ. 12-р хэсгийн 51-ийн Шинжаанд цуслах кадр чидвэрт нь Вэнглин хэлэхтэй. Би Шаньяа эмнэлгийн хураа мэдрэлийн дотор салаагаас ирсэн эмч юм. Манай салаа Шинжаанд цуслах ажилд оролцоод нэгтэй 10 гэдэг 20 жилийн түүхтэй болж байна. Бид нь уламжлан залгамжлах, хавсран давхлах хайрцагаан баримтлалсаар ирвэ. Би ч гэсэн чиллийнэн кирээр чирмээж, эврийн давлгаан бадруулна гэвэ. 11-р хэсэг ба 12-р хэсгийн 51-ийн Шинжаанд цуслах кадр шидвэрт нь Мөншин хэлэхтэй. Би нэг зүйлийн хайр сэтгэлг ба хүсэл эрмэлзэл өөрлөн Шинжаанд ирсэн юм. Эврийнэн ийм олон жил сурсан аливаа зүйлийн туршлага болон үр чидвэрэн энд бүгдийг нь илрүүлвэ. Одоо бас 12-р хэсгийн Шинжаанд цуслах ажилд оролцохоор эрмэшвэ. Шинжаангийн сургам гүмжлийн ажил үйлстэй өргөжлөлийн үчигийн чиг гэсэн хөнөмрөө өргөнө гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул морь.
1: Шинжаанг радио телевизорын чимэн. Боомтын Еренке Закаргаас Баруун хотын Зах гизгарын боомт хүртэл 11-р хэсгийн 51-ийн Шинжаанг туслах кадр чидвэрт нь Алгуул намны Еренкеасан гайлын батлах дорн намын ажлын хорон гишүүн Хамьяралтан зөвлөлийн дэд эрхлэгч Жүвч хүн 3 жилийн хугацаа хэрэглэн 1-р фронт ажил намдарч Чөлөөтэй явуулцж хөгжүүлэхд үйлчлэн Баруунш Чөлөөтэй явуулцах өмнө Нэгнанд буттайгаар ажиллаж хариуцлага үргэлхийг бичгэлжээ. 2023 оны 7-р сард Арлжаны Крэнд нэгэнд 21 жил гүнзгээр нажилсан Жүвч хүн Боомтын Еренке Закаргаас Алгуулн намд ирж Шинжаанг туслах ажил өрнүүлвэ. Ирсэндээ ажил нь айзан ба шаардлага нь тэр маш олон цаг зарцуулж байгаад шинэ ажлын байранд дассан байна. Ягж тэрэн бодлогын их баялаг болон тусгай мэрэгжлийн чидвэрийг ашиглан боомтын хөгжилтийг акулах бэ. Ийнэ тухай бодлоглол өөрлөн Жүвч хүн Зэсийн нарилаг хөдрийн гайлын батлагт холмог хөдрийн тухаалсан ажлыг улсын дотоод нь далайн гармын боомт нэгэнд үрд кэж өнгөрсөн жишээтэй боловч Хөйрэ замын боомт кэж өнгөрөөдгө хоосон крэнд анхаарлаа төвлөрүүлвэ. Энэхүү төрөл зүйлэн төлөө тэр бэлхэм давхуулн алс хол далайн гармын боомт гөрч туршлах суралцыж холуудалтай яаман зөвлөлн бичих материалтай харгуулн хэрэгжүүлж болох хуцаа задлалтыг зүйл дараалан хэвэ. 2 жил өнгөрөө нэвтрэлсэн эрэмшгэр дамжин Бэк улсын намтгч Хөйрэ замын боомтын Зэсийн нарилаг хөдрийн гайлын батлагт холмог хөдрийн тухаалсан ажлыг эцэстэй Алгуулн намд буттааруулвэ. Алгуул намны Еренкеасан гайлын батлагт орны хамьяралтан зөвлөлн экорлуултыг акулах товчоны дарга Ши Шинфэн сурвалжлагчд хэлэхтэн гайлын батлагт холмог хөдрийн төрөл зүйлийг буттааруулсны нь Алгуул намны Еренкеасан гайлын батлагт орнд имерхүү

0: тохаалсан ажлын хоосон байрыг нөхрөлжэгвэ. Вина хамт би эврийн цагаарсан тусгай мэрэгжлийн мэдлэгдэн төшөглөн биеэрэн уламжлан зааж нэг сала тохаалсан ажлыг мэтэх, ажил хийж чадах худалдаачдыг татах голлогч хүчийг дахуулан боожуулва гэвэ. Үйтэйдл холовдох кепчагаар өргөн зохицуулахт их кучертай Келин нардын хоорондох зах дэлгүүр нь уруулн навчирж боловсруулах туршилтын цэгийг акулах ажлын дунд Жүвчүн Эврин өнгөрснө боомтын ерэнхэ сахрагт хурамдуулсан сурун занжигсан тусгай мэрэгжлэн түүлийн нэхэр бадруулсан байна. Жүвчүн хэлэхтэн. Эврин зас хурны анхдагч Келин нардын хоорондох зах дэлгүүр нь уруулн навчирж боловсруулах тавцангийг хамтралцсан зурн төлөвлөж удаа нэгэнт туршин шилгэж амжилт олвэ. Иргэшт алгуул намнай Келин нардын хоорондох зах дэлгүүр нь уруулн навчирж боловсруулах ажлыг НК Нигертэнэ Келвэрн сураг занжигсан тавцанд сүйрлж өрнүүлнэ гэвэ. Шинжаанг тусалсан 3 жилаас нар Жүвчүнгийн Ул Мөр, Бэйжин, Хэби, Шандун зэрэг улан мөч хот тархч Бэлкмен дахулан газаран гарч жирен нэнгэрэ удаа худалдаачдыг татч нийт 30 нэнгэрэ ажилдвар нажаахуллыг илсэн уруулж буттааруулжээ. Тэнэ такт холваас болж буттааруулсан дундад улсын шилгэн байцааж гэрчлэх бөлгөлөлн гисгарт компани Нигертэнэ Келвэрийн ерөнхийлсэн үйлчилгээний тавцсан гин Борталж үгэн шилгэн байцааж байцаан кемчиг үйлчилгээний хөрөлцгөт халыг нөхрөлвэ. Жүвчүн хэлэхтэн. Шинжаан туслах кадр гик энэ цолыг би Эврийн бидан болсон нэг зүйлийн клан танилтва шаардлага болгож өргөлжлөн шургуу хатуулжилтаа ажиллаж алгуул намнаа дээр ясч нартай хөвжилт өргөлжлөн сайнаар үйлчилнэ гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телескуран радион цагм байдлын шимж.
2: Ода Шинжаанг туслах замыг күш залган өргөжлүүлж шин айнд сэтгэл нэгдэн эрэлхэлэн үргэлжлэе гэх Шинжаанг радио телевиз хураан радиогийн цаган байдлын шүүмжийг сонсхъя. Шинжаанг туслах ажлыг 30 жил өргөжлүүлэн хийж үе үеийн Шинжаанг туслах комисс салгаагаар чирмэн ажиллаж намын төв хураан системарын Шинжаанг туслах дайлдах бодлогын Шинжаангийн тогтворжил хөгжилтөд үндэснэ бэлгэмтлийн сэтгэл хөдлөлгөм эвхмэл зургийг зургуулва. Шин хуучин Шинжаанг туслах кадр шийдвэртэн күш салгах залгалдаа хийж ажлын хүнд үргийгэ дамжуулснаар барахгүй нэгж хил хязгаартай ажлын амьдарч харамгүй хүнэмэр үзүүлэх үүрэг хариуцлага үүрэглэл болон гэрүүлсэн хайр сэтгэлгийг дамжуулсан юм. Шин сагуугийн Шинжаанг туслах ажлын алс холдос үүрлж буттай хөрөтөмжтэй анхаарлаа төвлөрүүлж ардын амьдралаар үндэс болгож шийдвэртнээр цүүр болгож бүлгэмдлэр ан судс болгож дөрмийн давлгийг хил хязгаарын хөгжлийн буттай өрөвтөмж болгон хөөрүүлэх болно. Шинжаангийн туслах кадр шийдвэрт нь үүл давч ус гатлан өн шимлэг хөрс жураад гүнзгээр нь ажиллаж тусгай мэрэгжлэрийн шинжаангийн хөгжлөлтөд чидэмж болгож үндэснэ бүлгэмдлийн цэсгийг үнэн сэтгэлээс нь өмдөлнө. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтийн жилийн шинэ эхлэлтийн цагт зогсож Шинжаанг туслах ажил үйлс шин үүрэг хариуцлагыг үргэлж байна. Шин нэг хэсгийн Шинжаанг туслах кадр шийдвэрт нь лаптай үргэлжлэн чирмэн тэмцэж, буттайгаар ажлын лаптуунаар үйлдэлгжүүлж, Шинжаангийн аль үндэснэ кадр олон төмтэй гар холбон ээм зэрэгсэн үргэлжлж, дундад улсын хэлбэрийн өдгэшлтийн Шинжаангийн хуудасыг чирмэн бичгэлнэ гэдэгт итгэж байна.
0: Шинжаанг радио телевиз хураан чимэн. 7-р сарын 27-ны өдөр Эврен зас хорны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчд нэг хурлын байнгын хураан 30 дугаар удаагийн хурал ерөмжт 9 дугаар удаагийн бүгд хурал хэвэ. Эврен зас хорны ардын төлөөлөгчд нэг хурлын байнгын хураан эрхлэгч Зумрат бол хурлыг эрхэлвэ. Байнгын хураан бүрэлдэхүүн 51 хүн хуралд оролцож хуулт тогтоосон хүнээ тууд нийцвэ. Хуралд Эврен зас хорны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчд нэг хурлын байнгын хураан 30 дугаар удаагийн хурлын зөвлөлт гэсвэлийг гар өргөн баталва. Эврен зас хорны хот болгосны илч хангах дүрм Эврен зас хорны төргөн хурц засмал замын дүрмийн төслийг кинэн зөвлөлтсөн үрд үнгийн мэдүүлтийг сонсва. Эврен зас хорны кар судгийн хамгаалтан дүрмд засвар оруулсан төслийн тодорхойлтыг сонсва. Эврен зас хорны зугаслын ардын уран суцэн буудлыг акулах ба хамьярах дүрмийн төслийн тодорхойлтыг сонсва. Эврен зас хурна газар шинжилгааны орчин тойрны хамгаалтанд дүрм зэрэг орон нутгийн чанартай дөрөн хуул тогтоолд засвар оруулсан төслийн тодорхойлтыг сонсов. Эврен зас хурна байгалийн хамгаалтанд орно хамьяралтанд дүрм зэрэг орон нутгийн чанартай хоёр хуул тогтоолыг күчингө болгох тухай тодорхойлтыг сонсов. Цоохо хотын анх дахь хугацааны ардын төлөөлөгчдний хурлын хологд

0: Сэтгэлийн төслийн мэдүүлтийг сонсов. 2025 оны Эврен зас хорны тус шатын төсвийн хэрэгжүүлэлт ба бусад эдийн засгийн орлого зарлалыг кинин бодсон ажлын мэдүүлтийг сонсов. 2026 оны Эврен зас хорны тус шатын төсвийн тэншээрлэлтэн төслийн эх нүүргийн мэдүүлтийг сонсов. 2025 оны илсэрэгчгээс сэргээлэн илсэрэгчхэс зассан ажлын байдлын тухай мэдүүлэлт зэргийг сонсов. Онд сарим төлөөлөгчин Кир Кемийн тухай Эврен зас хорны 14 дугаар хуцааны ардын төлөөлөгчд нэг хурлын байнгын хураанд төлөөлөгчин Кир Кемийг кинин байцаах зөвлөлийн мэдүүлтийг сонсов. Ажилтнаа явдлын тушаалт төмлөх ба тушаалаас буулгах зүйлсийн тодорхойлтыг сонсов. Хуралд бас Кэск Жүү хотын ардын төлөөлөгчд нэг хурлын байнгын хураанд зөв шаарвилкаар мэдүүлэн дэвшүүлсэн Цанжин хүйхэ Эврен засах жүүгийн Тэнгэр уулын богд нүрэн нэртэй Үзмжин орны хамгаалалт хамьяралтан дүрм. Баянгуулын Монгол Эврен засах жүүгийн Баянбүлгийн хойг хамгаалах ба хөгжүүлэх дүрмийг кинэн байцааж зөв шаарвилкаар мэдүүлэн дэвшүүлсэн Карамай хотын Нохай Тэжээг хамьяралтан дүрмд засвар оруулах тухай тогтоол болно. Хологдолтой хуул тогтоолыг күчингө болгох тухай тогтоол зэргийг кинэн байцаав. Эврен зас хорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хураанд дэд эрхлэгч Ван Миншан, Ленин Пин, Дилшат Кадырхан, Ван Гох, Мэмтимин Кадыр, Энвер Турсун, Сун Яжун хурлд оролцов. Эврен зас хорны дэд эрхлэгч Панши, Эврен зас хорны ардын дэд зэргийн шүүх хураанд дарга Дилшат Сайм, Эврен зас хорны ардын байцаах хураанд байцаах дарга Гоужи Мин, Эврен зас хорны кинэн байцаах зөвлөлийн хариуцлагат нэкрнар хурлд сул оролцов.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлт шин айнд эрэлхэлэн тэмцээ. Шинжаң нарадөөд хилусхорон чимэн. Эврен зас хорны 2026 оны эзэнлэлтийн орчин тойрныг шилдэгжүүлэх бэрхсэдвэг шийдвэрлэх ажиллагаа тогтуунаар ахуулагдэж. Альва газар альва салаа мэшэр хариуцлагын ажлын хуваарлал юсаар үргийн бутаарлуудыг хүчтэй ахуулж, удаа хүртэл бэрхсэдвэг шийдвэрлэх ажиллагааны 28 сүлийн найрлагжүүлсэн үүргээс нэгтэй 36 зүйлийг биелүүлжээ. Шинжаңын жүндүнгийн аж ахуй техникийн мэрэгжлийн нээлтийн оронд Ерөнхий эх орлуулалтын 9800 өнгөрөө төм төгрөгийн жижи хуугийн сургуулийн төрөл зүйлийг яг шамдан битэн байгуулж нэгт доторхийн засан жимглэгээ шат дуурсан байна. Сургуул ашиглалт урснаас хоор жижи хуу балгаснаа кэсэг орноо хүүхдийн сургуульд орох хэрэгсэл шаардлагыг хангахулна. Шинжина Жунгийн нэрмштэй витамин байгуулалтын бүлгэлийн хязгаартай хариуцлагатай компани жижи хуугийн сургуулийн төрөл зүлийн захирал Лян Юн Чан хэлэхтэн Кёк Талкс гэхэд альва хамьяралтын эрх тушаалт салаа мэчрийн хамжилсаа дэмжилгээр барилгын ажлын хугацааг 2026 оны 8 дугаар сард Кевин Юсаар биелүүлэхийг батлана гэвэ. Еврен зас хорны 2026 оны худалдаа зөвнөх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх бэрхсэдвэг шийдвэрлэх ажиллагааны байрлуулт юусаар энэ жил Шинжаңын жүндүнгийн аж ахуй техникийн мэрэгжлийн нээлтийн орн буулгах хамьярах үйлчлэх өөрчлөлтийн үргэлжлэн гүнзгийрүүлж гайлба газар шуран хулуулан хөдөлсөх нэг үйлчлэгээс харахтуу нийтэн битак арга хэмжээ гаргав. Эрхлэгчийн аж ахуйлыг клан авах өдрийн кевинчлэн нээж цагийг утх нь үйлчлэх, гаргийн сүйлштө өршлөн болсох үйлчлэх зэргийн үйлчлэгээний яс чанар үр өтөмжиг тасралтгүй дэгшлүүлвэ. Нээлтийн урна аж ахуйгийн хөгжлөлтийн төвчөн хоордгоо зэргийн эрхлэгчийн ажилтан Панхан Юан хэлэхтэн аж ахлуул олон төмнө ажил явдал битакийг хэрэгцээ шаарлахтай байрлуулна. Явцыг дөхөмжилж ажил явдал битакийг төгжрлийн цагийг шийдвэрлэвэ. Дээр хагас жилийн хэрэг явдал битаас нь үр өтөмжийн нэгэн жилийн адил хусангаас зүүнээ 97 хуваар дээгшилвэ гэвэ. Еврен зас хорны 2026 оны худалдаа эзэнхүү орчин тойрныг шилдэгжүүлэх бэрхсэдвэг шийдвэрлэх ажиллагаа илэрхэ үр өтөмжүүлжээ. Зүүнээ 70 хуваас дээгшх Шенхот район аж ахуйлтныг клан авах өдрийн хөтөлбөр өрнүүлж хоорсон төвшин тав нь худалдаа эзэнхүү орчин тойрныг кинэн гэмчгэл сэгийгэ сунгун залж Бүх орон мөсийн худалдаа эзэнхүү орчин тойрны кинэн гэмчгэл торыг нэгтэсүүлж вэ. Аж ахлуул байгуулах, хөөрөх, күчингөө болох зэрэг зүйлсийг нийлүүлж, нэг явдал болгон нэгтгэн битааж, битаах цагийн хязгаарыг нэг ажлын

0: өдөр болгон ахартахва. Хэрэг явдал битайж чадахгүй байхыг тусахгүй үнсэн зүйлийг батламжлахын үйлчилгээнаас аруухыг бүх талар хамруулахыг биелүүлжээ. Ажахлуулд хоногдох үчилсэн хурмал үйлчилгээнэ аху байдлыг бий болгож. Ажахлуулд нийт 146 төмөн 1000 өрх удаа үйлчилж. Битайх цагийг дунджаар зүүнээ 90%, битайх гогцаагийн зүүнээ 72%, наар саар гүйх удаагийн зүүнээ 86% багасахва. Еврэн засхурна хөгжилт бай өөрчлөлтийн зөвлөлийн хууль тогтоолын газрын дарга Леонин гэлэгтэн засгийн явдлын үйлчлэгийг баримжаажуулах, ойнжуулах, нэг цогцжуулах битэн байгуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, салаа мэчир алсалсан, оромс алсалсан, тоо баримтыг хамтар эдлэх төвжирлийн цагийн бэрхшээл үгийн төлөвлөлн шийдвэрлэхийн хамт. Күшин зүйлийн үйлчлэгээ батламжиг чангадах нь үргэлжлэн хөрөлцгөө талаа нөхөрлж, уян бүрээ зүйлийг хүчиргэжүүлэн үйлдэл шийдвэрийг дээгшлүүлж, бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэх ажиллагаана боттой үр өвтөмж олохыг акулна гэвэ.
1: Шинжаан радио телесхороон ярингалсан чи мээн. Дэлгэр зуна уларалд манай орны аливаа газрын битэн байгуулагчид барилгын ажлын хамгийн сайн хугацааг амжин натгч, голдлогтай засмал замын төрөл зүйлийн битэн байгуултыг бүх хүч чараа нэхүүлж, дээр ясч нартай хөгжилт хүч нэмэрлвэ. Улсын замын 218 дугаар шугамын Нартас Баланхтай Кюрк засмал замын төрөл зүйлийн битэн байгуулт шүвдлэлтийн шаттаа норж 1-р даачлалтын хэсгийн барилгын ажлын тухайн царанд ажилчид яг тактийн нүрт лац дэвсэх тоног төхрөмжийг өксөрөх ажил хийж байна. 1-р даачлалтын хэсгийн төрөл зүйлийн дэд закрал Гоулуулу танилцуулан гэлэгтэн. Одоо барилгын ажлын үргэн зүүнэ 90% дээгшгийг нэгэнд биелүүлж замын суурийн барилгын ажлыг нэгэнд дуусгаад одоо яг замын суурийн давхаргыг сэлбэн засах гээд бусад дахалт тоног төхрөмжийн барилгын ажлыг хийж байна. Бүх шугамын такт нургавчийг нэгэнд нэвтрүүлвэ. Одоо яг тактийн үрт лац дэвсг ажил хийж байна гэвэ. Энэхүү төрөл зүйлийн бүх шугамын ерөнхий утгын бараг 215.4 км байж 2027 онд бүх шугамар тэрэг нэвтрүүлснээс гор нарт болгоснаас балангтай болгосон кэрк машин тэрэгнэ аялалн цагийг удаагийн 5 цаг байсныг 2 цаг өнгөрөө болгоно ахартгах болно. G3T33 дугаар шугамын Китэн Тоснуул Кучаан Төргөн Хурц засмал зам гол цогцсон барилгын ажлын шат бүг талаар орж альва даачлалтын хэсгийн битэн байгуулт эд хүчтэй акулгж байна. Шаншигийн барилгын инженерийн бөлгөлөлн төрөвчлэн даачлан байгуулах 5-р даачлалтын хэсгийн барилгын ажлын бикутын бараг 33 км байж такт ба нүхэн замын харьцлын зүүнэ 76% хөрдөг. 5-р даачлалтын хэсгийн 1-р хэсгийн 2-р ажил норны төрөл зүйлэн закрал Шүжинжин танилцуулан гэлэгтэн. Котан Этуудс 1-р номерт нүхэн замын бикутын 720 метр байж ажилчид яг нүхэн замын амсран хэсгийн барилгын ажил хийж нүхэн замын малталт нөхцөл бүрдүүлж байна. Одоо нэгэнт нүхнээ амсран хэсгийн налуу газрыг бэхлэн засч сэргээлэн хамгаалах ба номолжин хэлбэрийн болот бетоноо бүтцэд тулаар босгох барилгын ажлыг биелүүлснэ хант яг хоолан сарвчийг тулаарлан хамгаалах ажлыг амжин гээж далд нүхнээ малталт амар түвшнээ нөхцөл бүрдүүлжээгвэ. 8-р сарын 5-ны өдөр нүхэн замын зүүн нүхийг урдаар малтахаар төлөвлөж 2029 оны 8-р сард нургууч тавих машинаа нэвтрэх замыг бүх шугамар нэвтрүүлэгт хүчтэй батламж хангана гэвэ. Китэн Тоснуул Кучаан Төргөн Хурц засмал замын бикутын бараг 393 км байж 2032 онд байгуулан дуусгач машин тэрэг нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Тохайн үед хүрээд удаагийн Тоснуул Кучаан засмал замын улрлын чанартай нэвтрэх боомлолыг эвдэж Тэнгэр уулын өмнөхөт биеийн бүхэл өдрөөр харилцан холбоолн харилцан нэвтрэлцгийг биелүүлж Китнэс Кучаакөрк машин тэрэгнээ аялалн цагийг 14 цаг байсныг 4 цаг болгоно ахартгах болно. Шидэр улсын замын 219-р шугамын Монгол Крашана Их Хон Охан усан цэрмийн хэсгийн орлуулан байгуулах засмал замын битэн байгуулалтын төрөл зүйлийн эзэмдлийн чанартай барилга болох Үсвэн уулын нүхэн зам өргөж тагэр нэвтэрч энэхүү төрөл зүйлийн Их Хон нохан усан цэрмийн их хашлагаас Умруучаан бараг 1.5 км зайтай газраас эхэлж, их хашлагаас Өмнөшаан бараг 1.6 км зайтай газарт хүрч, гарч урх амсрын бүр удаагийн улсын замын 21-р шугамын Дулаат Боомтаас Монгол Кюрэ-Кюрк засмал замтай үргэжтэй залгалж байдаг. Төрөл зүйлийн хариуцлагат нь дөнгөөжин хэлэхтэй. Бүтээн байгуулалт оролцсон бэк кэмс Бэрксэдвиг шийдвэрлэн хүчирдлийг дийлэн давж Нүхэн замыг амар төвшин үргэжтэй нэвтрүүлж залгаад замын гадаргуу машин цаглагаан зэрэг дахалт байрлагын ажлыг эртгэн дуусгахыг акулна гэвэ.
0: Шинжаг радио төлөс хорон жиш маань Төв баримтын бүртгэлд илрүүлснээр болвол энэ жил Шинжаангийн Суна ам буданы Ерөнхий гаралт барагсалтар 600 дэшнийг төмөн 7000 тоннад хүрчээ. Мөвөрийн гаралт барагсалтар 415 цаг 40 кг хүрчээ. Дээр жилд хас 3 цаг 9 кг нэмэгдэх болно. Энэ хоёр өдөр Тарптан Кэда Жахуугийн шинжил хоноо судалгааны газрын нэгэн мүүгийн Шинлян 119 дугаар номертөө Күзэг тарана Кеттер гаралтай Үлкөр үзүлкө тармины газрын Мөвөрийн гаралт дундчаар 731 цаг 5 кг-д хөрчээ. Оромсын Чинэр сайтай Күзэг тарана гаралтын шин дээр тэмдэглэлийг шинтэхвэ. Жүшинхэ нэрмштэй Үрин Юлисын Хүн Илүсэн Хызгаарт компани, Хөө Шинжангийн тарана Хуэр компани Ернгэ Захрал, Вангуопхэн сүрүүлжүлгэжтгэлэгтэн. Тарптай аймаг удаа Чинэр сайтай Күзэг тарана талвайг 10 төмөн өнгөрөө мөв болгон дэлгэрүүлж, Чинэр сайтай Күзэг тарана үнийн дундчаар энгийн Күзэг таранаас килограмм бүрдэн 30 мянга дээр болж, энэ нь ард дунд үнэн боттой гаралтын нэмэгдэл ба урлагын нэмэгдэл авчирваа гэвэ. Энэ жил Шинжаан шин нэг ээлж ана ам будана үйлдвэрлэлийн чидрэг дээгшүүлэх ажиллагааг үнсгэ акуулж, Зуна ам будана талвай нэгчийн гаралтаа Мөвөртэн 415 цаг 40 кг-д хөрчээ. Бихүүлсийн Зуна ам будана талвай нэгчийн дундчиг гаралтаас 36 цаг 6 кг дээр болж, талвай нэгчийн гаралтын хэр хэмжээ Бихүүлсд 6 дугаар байранд байснаас нь дээгшлээд 5 дугаарт орва. Энэ жил Манурны альва газар тарана гаралтаар дуур, Үр Ашкар дуур, Тармины газар ба Өмөднө дотор ам будагийн завсралын тарих талвайг буцаан хасагдуулахдоо эмх таратайгаар хөдлөн жолаадж, Шис сэргээ дээр гаралтай намрын ам буданы таримлыг өөрчлөн тарвэ. Гул шана Турпан юу сумд тухан газар 800 мөө тараагийн шишин таримлын газарт завсралын тарж, газар шуурын ашиглалтын хэмжээ болон таримлын газрын гаралтын үр ашгийг улам нэг алхам дээгшлүүлжээ. Гул шана итэн тарж ургах ба тижээ нэржүүлэхө хорчана хуулийн хэмнээ төлөөлөгч Матхан хүн таньчлын гэлэгтэн. Эдийн жил би шиш завсралын тариад мөврийн урлагыг 400-аас 500 төгрөг нэмэгдүүлвэ. Энэ жил бас шар бүрцэг завсралын тарвал 3% орлоготой болно гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизгоорын чимэн. Манурын алуун журмын сурган хэмжлээр сургуулийг хүчрэгжүүлэн яс чинэрэг дээгшлүүлэхийг үргэлжлэн акуулж, энэ жил надагд Бикорна чинэр сайтай алуун журмын сурган хэмжлийн сургуулийн эзлэг харьцлыг зүүнэ 40% хэрэгж, 14 дугаар 5 жилийн адагтгаас 10% дээгшлүүлж, нэн олон хүүхдийг Гэрина хажууд эрэх тэгш чинэр сайтай сурган хэмжлэн эквайлгийг эдэл чадах болгохоор чирмэж байна.
0: Одоо яг зуна амралтын хугацаан болно. Шинэхэн Үрэмж хотын 13 дугаар баг сургуулийн нэг цогцчгсэн хамьяралтын системд оруулсан Үрэмж хотын 43 дугаар баг сургуул, биеийн тамирын талбайд гом дэвсг, кецалин гэрин кэрэн ба газрын гадаргыг шинтгэх, заан сургалтын асрын гадар хэрмийг шуастх зэрэг барилгыг шамд нахуулж байна. Ерөнж хотын 43 дугаар баг сургалын намын үрэн шүүж, сургалын сахрал, мавиго гэлэгтэн, бидэн одоо бүр ойнч самбар, электрон ангийн пэс болгон солва. Бас ик үйтна соилын байгалуудтай зэргийн 13 дугаар баг сургалтай бүрмэсэн адил юм гэвэ. 14 дугаар 5 жилийн хугацаанд Еврэн сусгуурн кизаад сурган хэмжлийг энгийн төрөнд көгжүлгүй байранда тавьж, альва газрын сургуулийн сургал эрхлэгийг хөрөлсгөө талыг нөхөрлж, нийт 131 дүншүр төгөргийн алуун журмын сурган хэмжлийн сургал эрхлэгийг нөхслийг сайжруулах нөхөр көрөнгө мөнгө оруулж, сургуулийн байрын талвайг 338 төмөн тэгш дөрүүлжин метр өөрчлөн өргөтгөн байгуулваа. Шинээр сайтай сурган гүмжлийн хангалгыг өргөлжлөн нэгтгэхийн төлөө. Ерөмжход бэлгэлжүүлэн сургал эрхлэх. Эх байлгийн багтаамжийг өргөтгөх ба хот хөдөөгийн хавсрын туслахуу хэлбэргийн ихэр хэрэгжүүлвэ. Ерөмж хотын 43 дугаар баг сургуулийг Ерөмж хотын 13 дугаар баг сургуулийн нэг цогцжуулсан хамьяралтад оруулж, шинэ сургуулийн уран болгож, 13 дугаар баг сургуулийг нэг сургууль дөрөн хаягтай кепчээж гсэн сургууль эрхлэлгээ байршилтай болгож, шилдэг сургууль нь орон туугийн 81 рүү анги болгон өргөтгөхвэ. Ерөмж хотын 13 дугаар баг сургуулийн намын хураан шүүжи, сургуулийн захирал, Пэнлүү Тансүлэн гэлэгтэн Энжилийн намрын нүүлэрлийн сургууль эхлэхдээ 13 дугаар баг сургуулаас шүүжи сургуулийн захирал Еврэн засгуурны Тэнгэр уулын судан чидвэртнийг багтаасан шилдэг хамьяралтын бүлгэм, ангийн эрхлэгчийн бүлгэм, багшийн бүлгэмийг шинэли сургуулийн оронд сунгын төмлөн урж суулгаж, тус сургуулийн орно боловсруунгуу сургууль эрхлэгийн систем, шилдэг багшийг адил алхмаар дурагш буулгана. Дээд бүхэл сургуулийн орныг нэгдэлтэй хамьяарч, 13 дугаар баг сургуулийн нэгтгэ бүрэлдсэн зарим гизалийн их байлаг, ёс суртахна хүмжлийн хөтөлбөрийг шүд сэргээр шинэли сургуулийн орнд уусган хэрэгжүүлж болох бэгэд шилдэг багши шилдэг гизал төрөлжүлийн үрвтайлан авч, шинэр сайтай их байлгийн нөлөөлгийн үйлдлийг өтөр дөргөн бадруулах болно гэвэ. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Еврэн засгуурын Өм Шинжангийн Дөрн аймаг жүү болон Үрэмж, Гул зэргийн газраар голдол голгож сургуулийг өөрчлөн өргөтгөн байгуулах, багтаамжийг өргөтгөн орон тоогийн нэмэгдүүлэхийг төрөвтгэж, 2030 онд Бикорна зүүн ажирынхүү орчмын Шян хот районыг шинэр сайтай тэнцвэртэй болгон үүсгэн байгуулж, Алиун Дэсна олон төмнө сургууль гүмжлийн олдтой сэтгэлгийг илэрхэ нэмэгдүүлэхээр жирмэнэ.
1: Шинжаан радио телевизор анч мэн. 2026 оны түншин цогт Шинжаангийн Кэлбэмгийн Кэддэсийн хамтарсан уралдаанаа Хагас шийдвэрт уралдаанаа анхдагч ээлж яана уралдаан төгс амжилттай төгсвэ. 7-р сарын 25-ны өдөр Хашхран анги Эзэн царанд Турпаан ангитай уралдаа. Хашхран анги сунгадаг 4-5-1 жигсайлан хэлбэрийг хэргэлж, дунд царангаас дамжуулахаар дамжин уралдааны айцмыг эзэмдвэ. Турпаан анги 4-3-3 жигсайлан хэлбэраар бүх чарайн дайралд хэвэ. Бүх царангийн дайралд хөрвлөлтөн солгол төргөн мөртэн тэмцээнийн шүрэн байж 1,600,000 өнгөрөө кэл бэмгийн дур бахтад тохан царанд күч нэмэрлж үр амсгалын күрхэг жанаар бэлхэн байла. Хамгийн эцэст Хашхран анги 1% тэг хуваар шүйж дэс дэвшг төрүүнэ завшааныг улва. 7-р сарын 26-ны өдөр Алтай анги Эзэн царанд Илийн ангитай уралдва. Эзэн царанд уралж байсан Алтай анги ширүүн дайралт гэж Эм царанд дайрн урж царангийн захаар шувтлалт хийхэд дакан дакан аял төгшөрд тулгарва. Илийн ангийн хориглын сахын бат тогтуртай ишгэл карган тодорхой байж олон удаагийн аюултай байдлыг арилгава. Хоёр талаараа нь 20 минут ширүүн уралдаж дайралт хориглолтын талаар гайхам сайхан байж үйд сахагч цом бишрүүлэм чидэмга чидүрэн бадруулж эцстэн 1%-1% хайм болва. Уралдаанаа явцыг үндэслэн Шинжаангийн Кэлбэмгийн Кэддэсэн хамтарсан уралдаанаа хагас шийдвэрт уралдаанаа дараагийн ээлж яана уралдаан 8-р сарын 1-ний өдөр 8-р сарын 2-ний өдөр явагдах болно. Хоёр царын уралдаанаа 90% харьцлын шүүсэн анги шийдвэрт уралдаан дэвшэх болно.
0: Шинжан улбол сайхан газар. Шинжан радиод хилүүс хураан чимээн. Дэлгэр зуна үлэрлдөө. Агар их халуун боловчиг. Алтай аймгийн Чингэлшан харин сэрэн байла. Тохон газар зуна үлэрлийн дундч 18.6 градус нь агарын дулаанд түшиглэн альва газрын зугаасгчдгийг хөрөлсөн ирши сэрвэсэн зусхтуу татва. Чингэлшан Алтай уулын хорман Далайн түвшнээс өндөр өргөцсөн уулархо газрын голын гөндан газрын байц болон чинэр сайтай өшөгөгийн усан системийн амиахуудад түшиглэн ховор цохог сэрүүн сайхан үр амьсгал болон бүрлдэж. Шидрэн 10 жилд их халуун болсон өдрийн тоо нийт 3 өдөр байж 2023 онд Дундад улсын сервисийн цусхоо зугаалын зорилтын газраар үнэлэгдвэ.

0: Серүүн үүр амьсгалаас гасаа тохон газрын нутг велчаарын ургамлын хурцлагын хэмжээ зүүн 80%-9% өрчээ. Зуна үлрэлийн агарын яс чинэрийн чилгэр тунглог өдрийн тооны харьцал зүүн 100% өрч. Билэг хүчилдөрөгчийн Йон Гюц байж байгалыг серүүн хүчилдөрөгчийн баар болно. Бэжна зугаасгч Ван Кэ энхэн үүр амьсгалыг зогсолгоо магтаж байлаа. Тэр гэлэхдээ энэ орчин тойрон маш сайн. Нила серүүн мөртэн серүүхэн салхитай юм гэвэ. Улсын замын 331 дугаар шугам ба улсын замын 68-1 дугаар шугамын бүх шугамар машин тэрэгн нэвтрэхийг дахалдан. Чингэлшан Алтай аймгийн мянган газрын зугаасчлын зүрхтө хөнклийн гол зангилган цэгтө урж. Хөйшинжагийн машин тэрэгээр зугаасх үзмжийн замын чихэл төвчлөр өртөө болсон байна. Улсын замын 331 дугаар шугамын зам даху тал дүүрэн цэцэг дэлгэрж. Өмөдөн болон голгорхо харилцан туаалгаж, байгалийн өнг үзэмжийн гой сайхан мөртэн кимсэн санаа сэтгэлийг үүжрүүлнэ. Шиана зугаасгчи, чанг зайчин гэлэхтэн, замын хоёр талд бүрэ өнгийн цэцэг нэрэлсэн дэлгэрч, наран цэцэг, ногоон ургамлын ургалтуу маш сайн байж, тунгалаг үстэй маш гой байна. Үүлийн бэкэн зүрхтэй адил, бүсэд газартай ийм сайхан үзэмжийг олж өссөнгөө, Эндхи орчин тойрон маш сайн байж, эн болвол кимнэ амьдралын хамгийн ихэ жиргэл болно гэвэ.
1: Удаа товч мэд аймудаас сонсхиа. Элс гэдрийн дарааллын байршуултыг үндэслэвэл 2026 оны Эвран зас хоорны энгийн дээд зэргийн сургуулийн сурагч элсэг төлөвлөгөөн биелүүлсэн гол сургууль ба тусгай мэрэгжилд 2 дугаар удаа кэсэл цуглуулах гээд Дан Сэвкмилан дэвшүүлж элсэг ажил 7 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 8 дугаар сарын 1-ний өдөр хүртэл явагдана.
0: Шидэр Үрэмж хотын дотоодыг хамгаалахад төвчөө. Бүх хотын гэвчэнд машин тэргийг хуулаас зөрчсөн зогсааж байгаа байдлыг цэгслэн засах ажиллагааг хэвэнжилэн өрнүүлж байна. Тус удаагийн цэгслэн засахын зам харилцаана эмх тэглэмиг нөлөөлөх замын хэсэг. Ардын амьдралын голдлогтой гол хэсэг орно. Амар төвшнө далд аялтай дээр аял төвшөртэй цэг байр. Олон төмнө дээр давтамжаар заалдах цэг байр зэрэг дөрнийх төрлийн уран бүтээл анхаарлаа төвлөрүүлжээ.
1: Дундад улсын божигчтын нэгмлгаас голлуу нэрхэлсэн 6 дугаар хуцааны Линхуа цэцгэн багчдын бүх улсын божигын үзүүлгийн тоглолт шидэр Нингшагийн хүүхэ Эврен зас хорна Янчан хотод өндөрлж Шинжаангийн соёл ба зугаслын сургуулийн багш сөрөгчтөн зохион битааж тоглосон Жиншан хогик божигын Тус хуцааны үзүүлгийн тоглолт нь Чинхогийн удангик хамгийн дээр ир болдрыг гүртвэ.
0: Цагуурын хуурлтыг цаг юмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бэгшинжангийн 16 хотын цагуур нь нурчилсан мэдээгээ сонсгохья.
1: Ерөмж дүүлтэгээс бахуртай 18-аас 26 градус.
0: Алтайд бахуртайгаас нүүлтэй 13-аас 25 градус.
1: Тарбтайд бахуртайгаас нүүлтэй 16-аас 29 градус.
0: Улсдо чилгэр 17-аас 30 градус.
1: Борталд бахуртай 17-аас 29 градус.
0: Харамайд бахуртай 21-аас 30 градус.
1: Гитэнд үйлтэгээс бахуртай 18-аас 30 градус.
0: Шихост бүрхгээс хуртай 17-аас 28 градус.
1: Цанжид бүрхгээс нүүлтэй 19-аас 28 градус.
0: Хамилд бүрхгээс бахуртай 19-аас 31 градус.
1: Турпан бүрхгээс бахуртай 29-аас 40 градус.
0: Королд үйлтэгээс бахуртай 17-аас 29 градус.
1: Аксууд бахуртайгаас нүүлтэй 17-аас 29 градус.
0: Атууштү бахуртайгаас чилгэр 19-аас 31 градус.
1: Хашхард бахуртайгаас нүүлтэй 19-аас 33 градус.
0: Хөтэнд бүрхгээс бахуртай 21-аас 28 градус.
1: Өрөмж дүүлтэгээс бахуртай 18-аас 26 градус.
0: Өрөөнө мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг наран чимиг найруулан байршуулж, утхан Жинхуар Кинж. Баданжуу наран тхэ нэвтрүүлвэ. Клон авчи сонссонтон баярлаа. Нэн улын агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушитийн хэрэглэгчийн нүүшлэргийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуудвал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Күндэс сонсчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнчмиг сэтгэлэнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 28-ны өдөр гаргийн 2. Күндэс сонсчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт үгийн жи царин жаузока жайсигийн урна зокагад урнаан дуусна эндрлэхтэй нам гэхэд үг сонсхъя.

хүндэс сонсогчдоо. Салгаад тэнгэр үлийн ханкинсэн дул гэхээ ширэстэн мөдийн сонирхомжаар кил хасгарын газар бүхэн жан нантайлахын гэхэд үг сонсхъя.

Хүндэс сонсогчдоо. Одоо аюугийн саруу сайхан зока жайсгийн улаан зокагаад нансалман дуусна нандин хайр гэхэд үг сонсох яа.

Эндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нин олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг уян гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энхэ тулаан бөөцө.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Яркмын сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин савхын учрын явдал дугаараар олондоо Шинжаангийн соёлын бүтээлчийн үйлдэхэн болох Тонрин Борскийн Келвар дүрстэ нийтийн машин дэргэнэ картын анхдагч хэсгийг нэгт хулж дуусгаад 2 дугаар хэсгийг эхлэн өөрчлөн хулж байх тухай ярья. Тавхын өргөшүүлсэн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа Тарбт аймгийн 3 талаар Кючана хурамдуулн худалдаа эзэнх орчин тойр нэгшилдэгжүүлж Экоролж ажилсыг хөгжүүлэх бүх Шинжаангийн төрөний амьдрыг байгуулахар байх тухай ойлгоё. Гэлэлцсэн нэр дугаараар олондоо улсын дэсийн бодисын бус соёлын нэвийн талаалагч нартай төрөлжил болох Манасины уламжлан залгамжлагч Теливалди Бешана Нахуныг танилцуулъя. Жаода миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагыг клонавт сонсгохтон баярлалаа өгч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаан на радио телевизхоран Слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгч нэвтрүүлгээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд мань нэргэлэн сонсч болно.

Сайн байна уу сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 28-ны өдөр Гэрг Ойр. Шинжаангийн радио телевизора Монгол хэлний радио гин. Миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлэг, миний эрхэм та нартайгаа мэдээлэл зөвлөгч байна. Би хөтлөгч нэмэ.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сургалсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурвас таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх үйхтийг холувсаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжилна.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Загнаа сонсогчдаа. 7 дугаар сарын дундч ассанаар Ürümqi хотын Дабанчанга районна. Айлуулна кадад тосхна Кэрлэн буудлах бууц ба Сэлүцлийн цагийн 6 цагчдын хэмжээ үргэлжлэн нэмэгдэж. Сэрүцэн 6 цаг халамжилт эхэлж, нэг кэскэ соль 6 цагийн төрөл зүйл тогтунара эзэгнэлт гэж. Тохон газрын тосхнаар динэ өөр эргэн дэнэ ажил болох. Тохон газрын тосхнаар динэ өөр эргэн дэнэ ажил болж орлого нэмэгдүүлэхийг бүтэмжтэй ажиллав. Шигуу сумна шуумо тосхна шуумо од сонирхч буудлах бууцсинэ. Олын кэндэн өөт газрын эквайлгийг ашиглан, өөгийн дундаа кэрлэн буудлахо, од сонирхон сэлүүцгээ, одслаг тайдан ундна төрөлзүлгийг нээн хөвжүүлжээ. Кэрлэн буудлахо бууцгийн хариуцлагтана, маажин шуана төрөлзүлгийг эзэнснас хоор, тус тосхна арун кэдвэна тосхнаар дэгэлсэн, утухцагара цэвэрлэгкэкэ, идан ундун кэлэн авхо, Талбар газрыг хамьяар хамгаалахаа зэрэг ажил хэлгэжээ. Сугацгч Жанви Канг үргэлж гэрэн кимсэн дахвуулна энд ирж амралт авдаг байв. Тэр гэлхтэн. Энд хинэ дулааны хэмжээний тохиромжтой. Гаргины сүйлчтэй ирж сэрвчэн сэлвцгэ сайн газар болно гэвэ. Чэвопу зэл годомжинэ Бэйянгуа тосхна тэнгэрүүлийн хормадка Кэвмэл урсхлын бууца Кэдан утхийн дуулалтаа сэлүцлийн кралинг тавайж. Усара сэлүцэн аатха Кэдагэра алхан амарха онцлогта хэдэн ундыг нэг цогсжулсан зугаслийн шугам замыг бүрэлдүүлж. Байгаалдаг голд төшхлэн байгуулсан Кэвмэл урсхлын төрөлсөлийн зугацгчдийн таашаал их хар болва. Бууцын хариуцлагатан Хуанянг Чэн талцуулан гэлхтэн. Манай эм бууц ажлын өдөртөө өдөрөө дундчаараа 4500 сугацчдыг клан авч гаргийн сүйлчтэй 1000 өнгөрөө кмиг клан авч байна. Манай энэ төрөл зүйл Бэйянгу тосхна ардыг элсэн ажил болгоч цөөхөн буссаа тосхнаар да бууцда идан ундна үйлчлэх кэки хамта бууцда Украина махна шин сургаг эдэшн ногоон зэрэг кэдажа хөгийн үйлдэхнийг хангаж борлуултын арга замаанаа өргөтгч байна гэвэ. Бэйянгуа тосхна нэг дугаараа шууж Шакие улла Мухаммедчан гэлхтэн. Төрөл зүйлийг тосхнамтарлаас эзэгнэлтийн гол цогцтой хамтар байгуулж Тосхнам төрлийн ааж ахуйг үргэлжлэн ихтэх бай гэвэ. Шидрэн жилассан ара дунгу суман голын кэндана тасланд үйкэ кээр кэда кээрлэн буудлаха зэрэгэ төрөл зүйлийг голдлахтай хөгжүүлжээ. Бишвэй юнчи гэр бүлийн таралийн талваа гаржи шалвэл түйнэ хариуцлахтан маайн жүнэ өөт газрын эквайлэхтэ төшгэлэн захс хоғдхо Гэрийн газаг шарлага шархаа, кэр буудлахыг бэйшлэнэ олох газарг үйлчлэг гаргаж. Өөр эрген тосох нардыг элсэн өөр эргенд энэ ажлахуу гэлэгч. Энэ жил Дабанжин араюнд өөрмөх сонслогта тавна кэрлэн буудлах бүүц шинэссэ нэмэгдэж. Ерэнхэ талбайны дулаан зумуу шахуулж, машин тэрэгнээ зогсаал, олон нийтэн жорлонга зэрэг сүйр тоног тохиромжиг тасралтгүй төгөлдөржүүлж. Дунгу, шигу, чайвопу зэрэг газрын өөр түүргийн сэрвцэн сугацха тэгэлмэл шугамыг холовжээ.

0: Шинжаг нь радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Улан юлдуу соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлдуу соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон залгаж байдаг. Тэр нь бидэнд түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэнд эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт эдсэн маань ойн уха ба хайс сэтгэлэг агуулгадж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемин төрлөктнө ойн ухана үрбтэн мэн, түйкасы хурамд нь үлдэж ирсэн эркэм дант нь өв көрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үндсийсүр, бидна цох сүлд юм. Дундудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Загэн сонсогчдаа, миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг мань өргөлжилж байна. Дэлгэр зуна үлрэлд бус нурын Люя Хуанга наймэлж залгагаараа анг нь шүйж зах дэлгэрт гарах гэх хусанд орч. Нуурын орна чинэр сайта тарга сайта наймэлж олон нас онцгой сайн

хамтаран алс холоо олон газартаа борлуулагдж байна. Эр цамигца боснуура цэнгэртэн ирэлзэн загсчдаа он санаж улаад нүрийн нурандаа гэрч шинэгэл жинэ наймлж ан жишүүх ажлаа нэхлүүлвэ. Шинжаан гинэ Мингтай Нуньяо тоо нэрмштэй кызгаар тарвчлахтай компани борлуултын закрла Лингнан гэлхтэн. Шинхэн эхлэн Торана хураах үед 10 гэдвэнэ килограмма ангнан шүйж нэлээдэ сэтгэл ханамштай болва. Бидэнэ кеп баримжаада кюрхгүа баг наймлжиг бүгдэгэнэ илгэн гаргач зах тэлгүртэ гарах гэ наймлжиг л үлдэнэ гэвэ. Шилдэг санаа уснорна тэжээ нэржүүлэх орчин тойрн санамтва сайхан хэлвар дүрсаарана бус нурине. Лёё хуанга наймлж зах тэлгүртэ өргөн дэлгүгээрэ клан танигдэж. Их кем жана хулдан авах худалдаачтай нэрийн сонгосаада кэрэлцэнэрж хулдан авч зах дэлгүрийнэ закаалга тогтунаар нэмэгдвэ. Наймлж хулдан авах худалдаач нь Гүнжифэн гэлхтэн. Эрэн болгоно Корлас машин тэрэг жолаад нэрж хамаг ихтэн нэг удаад 500 кг хулдан авна гэвэ. Шидрин жиласын ара бус нур шиан бус нурын чинэр сайтай амахугийн ус нурна эквалектад өшгөлөн тохон газрын бутта байдлын тохруулна амахугийн наймлж тэжээ нэржүүлэх аж үйлсийг хөгжүүлжээ. Ода бичхэн Люйо Хуан наймлж нэхт тохон газрын онцлогтой амахугийн кодажахугийн үлдхэн болж альва газрын хэрэглэгчдийн суна хоолын ширээг байлгжуулснаар барахгүй нэгчхэ тэжээ нэржүүлэх хулдан авах худалдаачдыг битүүмштэй дайчлана орлогыг нэмэгдүүлнэ байжулж байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арибч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Нумдутун болсон утуудан нуулмжлалта тасралгүй эргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг бүлэг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгө эргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таунынгын торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, думнуудын шилдэг уламжилтуу соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Чагнас сонсогчдаа, миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Кэдүнэдрэссэнара тогсон шана хамгийн дээр дулаана хэмжээ 40 Цельсий градусаас дээшдэг гөрч үргэлжилсэнэ их халууны уур амьсгалын элсэн заслын эрүүл мэндийн сүйлэлтийн төрөл зүйлийг улам их хэж антай болох ба дэлгэр зуна үлрэлд тогсон шана альва том элсэн заслын сүрэн газарта кэмс олширж халамжлын дээгшил ба гол буй сумна Ойман блокко тосхна нэг элсэн заслын суурин газарта. Элсэндэ болох баримжаатсан орно тааламж тамрах орон зай болно. Уйгур эмнэлгийн хорооны тусга мэрэгжлийн бэлхмийн цагт суусан уншлалтын альва газрын зугаацчд элсэн заслын эрүүл мэндийн сөвлөлтийн татах гүчиг бэжлэн ойлголв. Хобийн зугаацч шижин хог ялхтаан. Сонсхлаараа элсэн заслаараа шарклан Керкилгагийн засха үрдөнгөнө маш сайн гинэ. Тэгээд манахна бүгкэр аранирлаа. Энд ирснээс хоороо үйлчлэгэнэ маш дутна байж. Сөвлөгч хамгийн төрөнд цусна даралтыг байцааж өгвэ. Маш сайн санагдваа кивэ. Тогсон шана эмэмлэг ба сөүлөлтийг үйлдүүлэх засгийн урдан ба ажахлуула холбоолон хөдөлцөгийг баримталж уламжлалтаа элсэн заслыг одоовийн уйгур эмнэлгийн оншлын эмнэгтэй гүнзгий уулзалт сулсан байна. Шана уйгур эмнэлгийн хорооны сөүлөгч Халимана Амдулла Келхтан манай эмнэлгийн хороо эмчигээ цэгтэ төмлөн суулгаж үйлчлэхийг кемжүүлж Уйгур эмнэлгийн оншлын нэмлэхэ баримжааг чанга журмлоно зугаасчдыг шинжилх ухаанчаараа элсэндэ болхо зүйз огста эрүүл мэндийн сөүлөлт гэхдэ жолаад иж элсэн заслаа гэхдэ тохрохо кэмс ба анхаарха зүйлсгээ түгэмжлүүлэн уламжлалтаа элсэн заслыг нэнгэ дүрмжилтэ амар төвшин бүтэмжтэй болхоо кивэ Тогсон шам бас эрүүл мэндийн сүйлэлтийн гээчэн буудлыг шинээс байгуулж Кэда тосхна ард норон суц шинэ буудлыг дэс төвшөлж хонж байрлах талын кюрэл цохга талыг нэкрүүлж элсэн заслын эрүүл мэндийн сүйлэлт хонж байрлах зугаасан суух онцлогт амттай дана зэрэг ажилсын килкасыг бүрдүүлвэ элсэн заслын ард норон суцын буудлын хариуцлагат нь Шаймадан мусагэлхтэн. Эн хэдэн жил тогсна элсэн заслын нэр алдаршил улмас улам ихтэж, ирэх зугаацчтай жилээс жилд олширж байна. Гэрэн ард нь уран суцын буудал болгоно өөрчлснээс хоороо орлог майны улмас улам сайн болж, амьдрал майны улмас улам сайжирж байна гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлья.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
1: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлдуу соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмж тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмждэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд зүйсүр, бидний цогц үлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
3: Манай нутгийн шин сэвгэхэн учир явдал. Захын сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвгэхэн учир явдал дугаараар олондоо Шинжаангийн соёлын битаалч үйлдэхэн болох Тонорын Борскинэ Хэлбар дүрстэй нийтийн машин зэрэгнэ картын анхдагч хэсгийг нэгт хулж дуусгаад 2 дугаар хэсгийг эхлэн урдчлан хулж байх тухай ярья. Шидэр авиримчиний хүн шанаа и катун нэрмштэй хазгаар тариуцлагатай компани Шинжаангийн онцлогтой соёлын битаалч үйлдэхэн болох Тонорын Борскинэ Хэлбар дүрстэй нийтийн машин зэрэгнэ карт гаргаж анхдагч хэсгийн нэг зуна картыг нэгт бүгдийг нь хулж дуусгач. Өрөмчний хүн шана ИК түн нэрмштэй хазгаар тариуцлагатай компани холбогдлоо ажилд нийлэрх халахтай. 2 дугаар хэсгийн Тонорын Борскинэ Хэлбар дүрстэй нийтийн машин зэрэгнэ картыг бачим яралтайгаар үйлдвэрлэж байх байгаад эхлэн урдчлан хулж байна. Хүн шана ИК түнгийн албана талхсын WeChat-ийн баг дэлгүр гээд шоу хүн шуу тавцсангийн Хоншан тунга күндүнжигийхэ дугаарта сэргэр хулдна. Альва тавцсан гинэ урчлан хултхо тоог хэмжээн цөм 200 карт болна гэвэ. Шинжаангийн онцлогтой соёлын битаалч үйлдэхэн болох Тонорын Борскинэ Хэлбар дүрстэй нийтийн машин дэргнэ картын дүрс битаалтын эвтахэнэ бичгэн байж. Дотрине бикулсинэ харилцана холвалж харилцны нэвтрэх чипэ өгсөрж. Өрөмжтэй карта ширвжэ нийтийн машин зэрэг газар дуурка төмөр замын гал тэргэн гихэд BRT машин тэргэнд сууж болох байгаад бота карт хэргэлбэл сууна 10% харгалзлыг хүртхийн хамт Бигулсын 330 өнгөрөө хотын нийтийн машин тэргэнэ системд нэвтрж болно. Өрөмчиний хүн шин ИК түн нэрмштэй хазгаар тариуцлагатай компани ажилтан дөннэнэ хэлхтэн. Анхдагч хэсгийн Тонорын Борскин Хэлбар дүрстэй нийтийн машин зэрэгнэ картын борлуулалтын соёлын битаалч болон буттаг хэргэлгээг үйлдүүлсэн зах дэлгүүрийн далд хүчиг ярчил бай. Ажаа хулула залгаад Шинжаангийн онцлогтой нэн голн соёлын битаалч үйлдэхнээс зам арилцана картыг өргөлжлөн гаргаж Эвтахын бичгэн картыг өсгөлөнтэй сайхан Шинжаангийг ухааруулах шилжилмэл нэр нах утс болгож. Эвтакене бичгэн картыг өсклөнгтөө сайхан Шинжангийг ухааруулах шилжмэл нэрнэ хуудас болгоч. Олон төмөндө өдөр тутмын айлын дунд Шинжангийн кюрхэгжэнтэй байдал болно соёлын татах хүчийг мэдрүүлнэ хэвээ.

Тэгэхээр сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад авхын өргөжлсөн шинжаан дугаараар бид хамтаараа Тарвт аймгийн гурван талаараа Акчана хурамдулн худалдаа эзэнх орчин дээр нэгшилдэгжүүлж эх оруулж аажуулсыг хөгжүүлэх бэх шинжаангийн төрийн найрамдрыг байгуулахаар байх тухай ойлгоё.

15 дугаараа 5 жилийн хугацаанд Тарвт аймгийн дүрмийн нэршлэлтэй КК тоочлолтоороо чидэмж олгохгүй. Найрлаг оновчтой үйлчлэх гурван талаараа хөвчилж, худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг өргөжлөн шилдэгчүүлж, эзэгнэлтийн гол цогц шинэ амжилттай бичигийг хэвж ах болно. Шидрэ 15 дугаараа

5 жилийн эхлэлтийн алхмыг алхсны гих ширсэ гол сэдвтэ сони медианы итлэгэ хурлын 8 дугаар сарын гинэ хурл өрөмжтэй өгтөж Тарвт аймгийн намын хураан гишүүн Захаргийн байнгу дээд тушаалтан Шэгүй чанга Тарвт аймгийн худалд эзэнх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх ажлын арга хэмжээ гихэд дараачин алхмын төлөвжилгээний тухай хариултаггүй 14 дугаар 5 жилийн сүйэл хураах ажилд Тарвт аймгийн худалд эзэнх орчин тойрны өөрчлөлтийн үр өтөмжө тоон болж Саскин ордны их оруулалтын төрөл зүйлийн кинин зэв шарх цагийн хзгарыг 45 өдөр нийгмийн эх оруулалтын төрөл зүйлийг 36 өдөр болгоно ахартагч. Аж ахуйлал эрхлэлгээ тухаалсан ажил бүтээх цагийг зүүнээ 80 хуваараа багсгаж Заски өвдлийн үйлчлэгийн нэг сүлжээгаараа нийтэн бүтээх хэмжээ нь зүүнээ 87 хувьд хүрвэ. Бүхжилд аж ахлуулда харгалзлыг зүлэх нэг төмөн 6000 өнгөрөө зурвсаа төрийн бодлого гаргаж 52 аж ахлуула 3 дүншра 6900 төмөн төргийн кэрмэн нийлүүлэхтэй хүч нэмрэлж нийт 7 төмөн 5000 аж ахлуула удаа эргэн явж байдлыг ойлгоно. Аж ахлуулын гүсэн шаардлагыг шийдвэрлэн дууссан хэмжээ нь 100-100 хувьд өгөрчээ. Шэгүй чанг хэлхтэн Тарвт аймгийн худалдаа эзэнх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх ажлыг 1-р хариуцлагат нь инженерэн болгоч кинин зэв шарх өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн хакуулсан байна. Дараачаараа адил бус аж үйл өсөлтө чиглүүлэн буттай байдлын тохируулан кинин зэв шарх үйлчилгээ төсөл тогтоож ерэн кална хамтран хууль хэрэгжүүлэхийг хэрэгжүүлнэ. Аж ахуйлалмууд сүлжээгаараа хууль хэрэгжүүлэх үйлчлэгд хөвөгч үнэлэлтэй хийж нэг л удаад хөрчөө байдал ойлгоно оршиж байх асуудлыг бүх талаараа хайж болохыг биелүүлнэ. Үүнээ хамт худалдаа эзэнхтэй төхөм үзүүлэх хэмжээгийн ажлын амжилттай бүтэмжийг кинэ шилхэх системд оруулж үйлдвэрлэлийн чанартайгаараа мэдэгдэх ба 3-р талхсын үнэлэн жишгээ тогтцоог боттааруулна. Хатуу хзгаарлаараа заскын явдлын үйлчлэгийн үр өтөмжийн өргөжлөлийн дээгшлэгийг гэдрэг шаардна гэвэ. Шөөгүй чанга чахалж халахтай нь. Заскын явдлын үйлчлэг болбол сэтгэлийг дулаацуулах аж ахуй мэн. Тарвт аймаг тоочлсон ончаараа чидэмж олохыг өргөжлөлийн чангатгаж. Дөхм төргөн түгэмэл харгалзлын үйлчлэгийн системийг байгуулна. Тарвтаны нийтэн битака тавцанда төшөглөн 1 90 кат овчлоор 2 их тавцан 9 голдлогтай үйлчилгээний аврам ба аль олон үндсэн шатны үйлчилгээний тур цагийг үйлдүүлсэн заскын явдлын үйлчилгээний системийг байгуулж үйлчилгийг аж ахлуула төрийн бодлого хайж байснаас төрийн бодлогыг кэргэн боттааруулах зүгэ хэлбараа хөрвүүлэхийг акулна. 1, 2, 3, 4, 5 номерт аж ахлуулд тусгай хари алгатах хүсэл шаардлагын тусгай утсан ба гэрхт 7 өдөр өдөр бүр 24 цагийн онц дэсийн хүсэл шаардлагаа тоочих нэвтрэх замыг нэвтрүүлж худалдаа эзэнх орчин тойрныг бичлэн ойлгох 50 тушаалтныг илсэн төмөлж заскын ордон аж ахлуула хамтаараа засч хамтар эдлэх тавцангийг байгуулж Аж ахуйлын ажил явдлаа битээх

Тарабтаймыг бас нэрлэг онумштайгаараа аж ахлуулдаа аш кюртаах үйлчилгийг үргэлжлэнэ дэстэвшүүлж, худалдаачдыг дотнаачлах ба, худалдаачныг санаамраа болохга сайн сайхан орчин тойрныг бэ болохна. Голдлогтай аж ахлуулын үйлчилгээнэ иж бүрнэ дүрмийг боттаруулж, шатхуана төрлөх ваха, нэг аж ахлуулыг нэг арга бодлогаараа хавсран туслахыг хэрэгжүүлнэ. Баримжаатай газрыг шилжүүлэх өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж, баг жижиг аж ахлуулаа эврийн эртгөөгаараа цаглгаа хэрэглэх төрийн бодлогыг боттаруулна. Аж ахлуулын ажилчин хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагатай кевин жүлэнэ залгуулдуулж, ажлын байрын эквалигийг нарилг оновчтой тохируулна. Аж ахлуулда ашкертэх бүккелхэсийн арга хэмжээгээр дамжин, аж ахлуулын дүрмийн жинэрт арилж ана эвэр нэртгийг үргэлжлэн бууруулж, зах дэлгүрийн хөгжилтийн хөдөлгөгч энергийг гүйцэтгэж бадруулна. Шөөгүй чанг илэрхийлэхтэн. 15 дугаараа 5 жилд хандана тарабтай аймгийн худалдаа эзэнх орчин тойрны 90 калсын өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, хэрэг учиргүй болбол харшлахгүй, төсөл шаардлага байвал заавла хариухгүй үйлчилгээний нэрт тэмдгийг нарилг гэж, худалдаа эзэнх орчин тойрны тарабтана нэр нэ хуудсыг алдаршуулж, экоруулж үйлс хөгжүүлэх бүх Шинжаангийн төрүүнэ өндөрцөг бүх хүчаараа нь байгуулж, шилдэг худалдаа эзэнх орчин тойрнараа аж үйлсийн эквайлгийг хурамдуулан хөгжилтийн хөдөлгөгч энергийг хөгжөөж, өсөлтөнтэй сайхан Шинжаангийг бүтээн байгуулахдаа тарабтана хүчин жидлэн нэмэрлэнэ гэвэ.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
1: Улан жилтө соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан жилтө соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутац сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчдэг бидэнд дутац сэтгэлийн наам тогтом ба гүчин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мамтай цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнцээсүр бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
1: Гэлэлцсэн

Жагны сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэлэлсэн нэр дугаар тангирадрлаа. Тэгвэл удаа гэлэлсэн нэр дугаараар олондоо. Улсын дэсэн бедсэн бос соёлын өвийн талаалагч нартай төрөл зүйл болох манас сине эврэн засхорна дэсэн талаалагч нартай уламжлан залгамжлагч Телвалде Бессана нахуныг танилцуулъя. Шидра Атуш хотины Телвалде Бессана нахуна гэрт Тэр шебдэна мана сайлахыг хөлцөнгөгээр Санжол ач байв. Түүнээ келине шалумга өөр байдлийн намхан байж. Тайзда гарч мана сайлах үеийн сүрж явхатай байдалтай бүр адилгүй байлаа. Энэ жилийн 6 дугаар сард Эврэн засхорнаас соёл ба сугаслын тэнхмээс 6 дугаар хэсгийн Эврэн засхорнаа дэссэнэ бодсон бос соёлын нэвийн талаалагч нартаа уламжлан залгамжлагч нэрсийг нийтэлж 95 оноогийн залуу Телевалди улсын дэсэн бедсэн бос соёлын нэвийн талаалагч нартай төрөл зүйл болох манас сине эврэн засхорны дэсэн талаалагч нартай уламжлан залгамжлагч болов. Энийн ажил төрлийн талхсаас түүнэ туул хайлахыг бат баримтлж ирснэг хамгийн сайнараа клан тансан явдал болно. Нах цэжине түүгээ саатулн унтулахтана гиншин дуулсан дууйнэ түүнэ Манаста хүб барилдлагта болсон анхны хэцал болно. Тэр гялхтаа багын үйдэ малч хорны нөхцөл барахта герт телевизко уучраас ораа бол хүр наах зэжим самлын сууж хөөнэн уус эркине даху улсын дэсэн бодсон бос соёлын нэвийн төрөл зүйл болох манасын төлөөлөгч нартаа уламжлан залгамжлагч жүсүп мамаийн эмхтгсэн түүлдэн дэвтрийг өмшиж асх болгоно хоёрхон нүрэ үлгэр ярддаг билээ. Игад өдрийн удаандаа би 6 настагаас эхлэн 8 бүлэг манасын бүрэн бүтээн үйл явдлыг сайхан чэж арана хэлж чаддаг боллоо гэвэ. 2013 настай Телевалди Жүсүп мамаяра багш барьж. Тэр олон өмнө нэг бүлэг хайлсна дараа Жүсүп мамая яарч магтсангүй. Зөвхөн ээлдгари намсгэлж ковэн Чиний хайлах аялах чинэ бүр сайн байна. Гэтэл бааханы чимтгэ байнач. Жинкна манас ча сэтгэлдэн ард ол нэг багтааж, хайлахтана юунас ч айхгүй юм гэж келж бараад, хоёр гараана дэлгэн Телевалдид сайн манас ча болох ярал зөгнөлэн дэвшүүлж. Жүсүп мамаийн нэг насандаа баримталсан мэрэгжил сурахтаа хүчир бэрхшлээс айж болохгүй гэдгээ журмлын Телевалдигийн сэтгэлд гүн хатгшиж. Тэр багшаарана үлгэр дурьял болгож, өдрөвөр боловсрохыг баримтлан түүлийн хэсгийг чэж арамшиж, шалан гармагцсан малч хорондоо гэрч ардын дундга манасчиг хайж гүрээд ардын тасарха баг түүлийг ардын тасарха баг түүлийн хэсгийг цуглуулж түүл хайлах хөрөлцөхгүй талаана тасралтгүй нөхрөлвэ. 2020 онд Телевалди жинкнара анги эрхлэн шивэлсэж систем тагара уламжлан зааж удаа нэгтэ 21-р шивэлсэн байгаад хамгийн багын 4-р настай байв. Тэр гэлхтэн Манасыг зөвхөн судар бичгээ номын сандал хадглаад байж болохгүй. Гагцгүй залуу хүмүүсийг санаачилгасаа нөө өөртүүлж туулдөө дур сонирхолтой болгоул. Бедсэн бусаа соёлын нэвийг сая жинкнара уламжлан залгамжилсандаа тоочтна гэж багш минь өнгөрсөндөө надад заклаа хэвэ. Заан сургалтын дунд Телевалди ихмэлараа чэйжилдэг хуучин хэлбэрийг орхиж Уур дараа шим наран дахулуна манас өмшч үлгэр бүрийн артга хайр сэтгэлэг ба их ёсыг задлан шинжилж баатрийн санаахгүй ойлгосна дараа сая айстад харуулн хайлдаг байв. Түүнээ шив астан бэх хэрэгцүүлэн гэлхтэн. Би анхуда тайзда гарахтана бачимдан сандарч үгэ мартч багштана зэмлэгдлээ. Би анхуда тайзда гарахтана бачимдан сандарч үгэ мартч
багштана зэмлэгднэ гэж бодсон билээ. Гэтэл багш юм харин ээлдгээрээ над тайз дуурка малчтын алх ташилтан дүүйн цом чамда айжим цоглогоо цогч байсантай адил юм. Зөрөгтэйгэр хайлбал болчихна гэж итгэжээ. Шимбийн гарлын телевалдгийн үүргэлж байх харивцуулгыг улам көндрүүлжээ. Тэр гэлхтэн би үргэлжлэн сургуулийн крада манасын нийтэн ашигтын хязал нээж ахар харана давтамжийн агуулгаан үргэлжлэн шинтгэж нэг олон залуучд багчуудыг туулийг уламжлан залгамжлан хайлах энэ надад татнаруулна гэвээ.

Эркмэнд сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа. Нэгэн голн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Solution-ийн хэрэглэгч нэвтрүүлэг буулгач болно.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
2: Шижинпин Бразилийн ерөнхийлөгчтэй утсаар ярилцсан.
1: Дундад улсын өвхамт намын төвхороо, төрийн явдлын хороо, намын төвхорооны ухуулах хэлтэс, хуульчин яамны, хуулаарч асах ухуулах хүмүүжилийг хөрнүүлэх тухай 2026 оноос 2030 он хүртэлх 9-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг дарамтлан тараасан зэрэг мэдээнүүдэд сонсгоно. Тавхан жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
2: Тубаражуугийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 7-р сарын 27-ны өдрийн үдийн өмнө болж ойосоор Бразилийн ерөнхийлөгч Лулатай утсаар ярилцсан байна. Ши Жинпин жаахтан сүүлийн жилүүдэд дундад Бразилийн ховж аяаны хамтын чөгчийн байгууллт болон хоёр улсын хөгжилтийн байлдах хөдөлгөөний авчилтал идэвхтэй ахижтай болж дундад Бразил хоёр улсын хөгжилт болон хоёр улсын ард түмнээ буян жаргалыг нэмэгдүүлэхэд чухал үйлдэл үзүүлж тогтун бус дэлхийн байдалд эрхэм нандин тогтун чанарыг нэмрэлжээ. Энэ жил бүл дундад улсын хамт нам байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ой ба дундад улсын 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил мөн. Бразилч улсын дотоодын улс төрийн чухал зөвлөхөж үйлэн ухтан авчрах болно. Дундад улс Бразилтай хоёр талын ба олон талын байлдах хөдөлгөөний хамтын ажиллагаан цаашид чангатгаж, хоёр улсын ховж аяаны хамтын чөгчин байгуулалтын сайн сайхан байдлыг үргэлжлүүлэх дуртай байна гэж. Ши Жинпин чухалчлагтан

0: Шинэ байдал шинэ өрсөлдөөнөө өмнө дундад улс болон Бразил бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын чухал бүрэлдэхүүн болсноо ховд түүхийн жив оновчтой тал ба боловсон давшилтын талд эрсэж огсож бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн системийг өөрчлөн төгөлдөрж үүлэх олон улсын төв голч шударга ёсыг хамгаалахад нэгийх бүтөөлч чанартай үйлдэлэн үжилвэлж охино. Хожир талаараа их Брексийн улсуудын хамтын ажиллагын чанарал хөгжилтийг хамтаар ахиулж, хамтын ажиллагааны чиглэлийг оновчтой эжимдэж, бүлхэмдлийн хамт шиг хамгаалж, нэн олон үр бүтээлийг үүдэж, бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын бүлхэмдэн хүчирхэгжих шинэ хууцыг бичгэлвэлж охино. Дундадын тал Бразилийн талын дэлхий дахин дах байр суурь болон чухал нөлөөлөх хүч нэгэд ээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, Бразилийн тус биеийн эрх мэдэл тусаар тогтнолон хамгаалах, гадаадын хүчний гар дүрхийг эсэргүүчхийг дэмжихийн хамт, бус нутаг болоод дэлхийн өв найрамдал тогтун байдлыг хамгаалахад Бразилийн өөрийн гэсэн ховь нэмрээ үжүүлэхийг дэмжих болно гэжээ.
1: Лула илэрхийлэхдээ Бразил дундын нэн төв голч дэлхий ба нэн тогтвортой бөмбөрчхийг байгуулах ховжиана хамтын чогч хідүү хитэ агчтай болж хөл чар хүрээний хамтын ажиллагаа хэрчмтэй хөгжиж хоёр улсын арилжааны өртөг дахиад шин тэмдэглэлийг хүүдэж Бразил дундын соёлын оны хөлжүүлийн ажиллагааны хоёр улсын нөхөрлөлийн хардын санаанаас хорийг чаашид бөхжүүлж байна. Бразилийн тал дундын талд хиймэл оюун өнөөг хуулуур хай зэрэг чар хүрээнтх хамтын ажиллагаа ган чангадгийг хүсэн хүлээж байна. Мөн ч дундад улсын нэн олон аж ахуйлын Бразилд бэл оруулахыг хугатаж, хоёр улсын хамтын ажиллагааг нэн олон иштэй, нэн олон хүр бүтээлтэй болгохыг хүсэж байна. Бразилийн тал дундад улсын 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурлыг хамжилттай эрхэлсэнд баяр хүргэж, тэргүүлэгч Шижинпингийн дурдсан нөлттэй багтаамжтай хиймэл оюуны олон улсын хамтын ажиллагаа ба дэлхийн жасан чигчлэлтийн ойлгогдхоныг дээд хэмжээгээр махтан сайшааж байна. Бразилийн тал дундын талд холон талд жогжуулгаан чангатгаж, холон улсын холбоот байгууллагын хэрэг сүрийг хамгаалж, Брексийн улсуудын бүлхэмдэл ба хамтын ажиллагааг чангатгаж, холон талд түүжлийг хэрэс хамгаалан, хүчирхэглийн хулс төрийг эсэргүүчэж, халамжил асуудлыг ярилцаа зөвдөлчөөр очиж шийдвэрлэхийг баримтлан, холон улсын төв голч шударга ёс, дэлхийн ховь найрамдал тогтун байдлыг хамгаалах дуртай байна гэжээ.
0: Төв хажуугийн мэдээ. Дундад улсын өв хамт намын төв хороо төрийн эвдлийн хороо нөхөн намын төв хорооны ухуулах хилтэс, хуулжийн яамнай хуулаар жасах ухуулах хүмүүжилийг өрнүүлэх тухай 2026 оноос 2030 он хүртэлх 9-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг дамжуулан тархаасан байна. Тусад төлөвжүүлэгд дурдахдаа хуулаар жасах ухуулах хүмүүжил бол улсаан хууль ёсоор бүх талаар чанга жасах ажлын урт хугацааны суур чанартай ажил мөн. Шижинпингийн хуулаар жасах үжил санааг хүмүүсийн сэтгэлд хаданшуулахыг ахиулахар төрүн чухал үүрэг болгож хуулаар жасах ухуулах хүмүүжилийн хуулийг туушлуулан хэрэгжүүлэхээр гардан нийгэм журмын хуулаар жасах соёлыг чичгэлүүлэн хөгжүүлэхээр түшиг тулгуур болгож хуулаар жасах ухуулах хүмүүжилийн ажлын системийг бүрэншүүлэхээр баталгаа болгож нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг үйлдэлгэжүүлж нийгэм журмын хуулаар жасах жориг санааг бадруулан хуулаар жасах нийгмийн байгууллалтыг шалбдан ахиулж дундад улсын маягийн одоогчлолтор улсан хүчирхэгжүүлэх бүтээн байгуулалт үндэстнээ сэргэн мандалтын уугав илсийг бүх талаар ахиулахд хуулаар жасах сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгох хэрэгтэй. 2030 он болоход удирдах Катрин хууль ёсоор ажиллах чадварын хэр төвшин болон ард иргэдийн хуулаар жасах хэв боловсролыг үргэлжилэн дэвшлүүлж бүх нийгмээрэн хуулаар жасахыг эрхэмлэх дурмыг журмлах, грэг хүндэтгэх, төв голчийг хамгаалах, сайн сайхан орчин нөхцөлийг чаашид бүрдүүлэх болно. Хуулаар жасах ухуулах хүмүүжилийг хууль ёсоор жасан чигчлэх, хуулаар жасах үйлдэлтэй гүнжгэ уусалчулж, улсан хууль ёсоор бүх талаар чанга жасах ажлын

0: нийгмийн суурийг цаашид бэхжүүлэх болно. Хэн хууль хэрэгжүүлвэл хэн хууль чаажийг түгээмэлжүүлэх, хууль чаажийг түгээмэлжүүлэх хариуцлагын дүрмийг гүнжгэ найдваржуулж, гуулар засах ухуул хүмүүжилийн ажлыг дүрмжүүлэн журамжуулах ба шинжлэх ухаанч болгох хэр төвшнийг бүх талаар дээшлүүлэх болно гэжээ.
1: Товрааж үг юм дээ. Улсын товр төлийн товчооны 7-р сарын 27-ны өдөр нийтэлсэн тоберемтаа сүжвэл тэр хагас жилд бүх улсын хөвчөөдсөн аж үйлдвэрийн аж ахуйлын баялуулсан ашиг орлого нийт 3 том 9479 дуншуур 9000 томд хөрөгдгөрчээ. Яд найд хугацааныхаас жуунай 18-ыг 7-оор нэмэгдэн 1-р уларлынхаас жуунай 3-2-оор түргэн болсон байна. Манай улсын аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл тогтуунаар ахиж, аж үйлдвэрийн аж ахуйлын ашиг орлого нөлөөдөд хүргэн нэмэгджээ. Бодлогын хүчнээ хэрэгч хийхээр нэмэгдсэнээ дайчиллаар дээр хагас жилд чахам ажил төрлийн ашиг орлого нядн айдл хугацааныхаас жуунай 96.9-ээр нэмэгдэж, бүх хөвчөөдсөн аж үйлдвэрийн аж ахуйлын ашиг орлогын нэмэгдлийг жуунай 8.5-аар дайчилсан байна. Хүүнд үйлчилгээний машинтай хамаатай компьютерийн бүхэл машиныг үйлдэх, компьютерийн гадуур хэрэгчээний тоног төхөөрөмж үйлдэх зэрэг ажил төрлийн ашиг орлого бүр хих хэмжээгээр нэмэгдэжээ. Түүхий эд материал үйлдэх хэлсийн ашиг орлогч төрөө хагас жилд төрөгнөөр нэмэгдлээ. Чис хөнгөн чагаан зэрэг хөнгөт төмөрлөгийн үйлдэхүүнээ хэрэгч сайжрах зэрэг хүчин зүйлийн ахуулаар хэн оны дээр хагас жилд хөнгөт төмөрлөгийн ажил төрлийн ашиг орлого жуунай 99.4-ээр нэмэгдэжээ. Бүх хөвчөөдсөн аж үйлдвэрийн аж ахуйлын ашиг орлогын нэмэгдлийг жуунай 4.7-оор дайчилсан байна.
0: Тубараж үг юм дээ. Төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэрэд 7-р сарын 27-ны өдөр 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгээн сайн эхлүүлгийг их гол сэдвэд сонин мэдээ нийтлэх хурал хийжээ. Дундад улсын жимдэгчүүдийн холбоотой хурлын хамаатай хариуцлагатан 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд жимдэгчүүдийн үйлсийн бүх талын хөгжилтийг ахиулж чанарлагаар хөгжүүлэх тухай хамаатай байдлыг танилцуулсан байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол нийгэм журмын одоогчлолтыг үндсэндээ баялуулахэд суурийг бэхжүүлэх, бүх талаар хүчлэх жангилгын хугацаа болно. Мөн ч жимдэгчүүдийн үйлсийн хүрлчгүй талан түргэн нөхөрлөх, бүх талын хөгжилт ба чанарлах хөгжилтийг ахиулах чухал хугацаа болно. Сонин мэдээ нийтлэх хурал дээр дундад улсын жимдэгчүүдийн холбоотой хурлын хариуцлагатнаа танилцуулснаар жимдэгчүүдийн батлагаа ба хөгжилтийн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэгд 9 жилийн гол жаалт тоо, 7 талын 32 жилийн голдлоготой үүрэг, 45 жилийн голдлоготой үйлчилгээний төрөл зүйл ба тусгай ажлыг дурдлаа гэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс өнчрөх өвчнөө бүх амь насны үеийн хугацааны хайр халамжийг ахиулах ажлыг өрнүүлж, харши саатгүй орчин тойрныг хамтаар байгуулж, хамтаар эдлхийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, жимдэгчүүдийн эрүүл жил, сургаан хүмүүжил, ажил олголтын яс чанарыг хүч тавин дээшлүүлнэ. Үүнээ хамт жимдэгчүүдийг туслах шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ахуй байдлыг хувруулахыг түргэтгэж, жимдэгчүүдийн нийгмийн баталгаа ба халамжлан хайрлах үйлчилгээний системийг тасралтгүй төгөлдржүүлэн, жимдэгчүүдийн амьдралын баталгааг нэн тогтун байлгаж, жимдэгчүүдийг туслах үйлчилгээг нэн халуун дулаан болгохоор байна.
1: Товрааж үг юм дээ. Чанарлах хөгжилтийн дунд хардын амьдралыг батлан сайжруулах байдлын төрийн бодлогын ширээс мэдүүлэлтийн хурлын 7-р талбайн хурал 7-р сарын 27-ны өдөр Бээжинд явагдлаа. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яамны намын удирдах дугаалангийн шүүжи яамны сайд Жангжу хилэрхийлэгдэн. Нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо хөдөө аж ахуй хөдөө тосгон малчин тараачны ажлыг ямагт дээд хэмжээгээр чухалчилж, хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны хөгжилтийг хөтлөн дагуулж, түүхэд чанартай хамжилт олж, түүхэд чанартай ховсолт гаргасан байна. Манай улсын хан будааны үйлдвэрлэл том 4,000 дуншуур жингийн шин шатанд гарч, ядуугаа сангижруулах жангилгийн ажлыг шийдвэрлсэн хүр бүтөлийг хүргэлжилэн

0: хөгжүүлэг өргөтгөжээ. Хоршин суухад таатай, хүйлс бүтээхэд тохиромжтой, хүжигсгэлэн сайхан хөдөө тосхны бүтээн байгуулалт шинэ үр бүтэмж холлоо гэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд хөдөө аж ахуйн ходоогчлолт ба хөдөө тосхны ходоогчлолтыг нэг чогцжуулан ахуулжээ. Тараалангийн хүр ашгийг нэмэгдүүлэх, хөдөө тосхны хамтлах хүчийг нэмэгдүүлэх, тараачдын хорлогийг нэмэгдүүлэхийг чармайн биелүүлэх болно. Гаралт ба хүйлдвэрлийн чадвар, хүйлдвэрлийн хам ахуй, гаралт ба хорлогийн нэмэгдлийг хамтдан хатгахыг баримталжээ. Тараалангийн хөрөнхийлсэн хүйлдвэрлийн чадвар ба яс чанар хүр ашгийг дээшлүүлэх болно. Нарилга оновчтой хавсрын тэтгэгийг хүчүүхэнч сулруулгүй банк сайтар атгаж, хих хөвчөгөөр дахин ядуурхгүй байх хороо шугамыг бат сахах болно. Мянг төмийн хинж нөрөнгийн туршилгийг гүнжгийн суралчин хэргэлж, тухайн гажир орны байдалд нь тохируулж, ажилж амтархад таатай хүжисэглэн сайхан хөдөө тосхны бүтээн байгуулалтыг ахуулах болно. Хөдөө тосхны хөрчлөлтийг чаашид гүнжгэрүүлж, тараалнг хүчээр хөгжүүлж, малчин тараачид хашиг хүртэж, малчин тараачдыг баяжуулах төрийн бодлогын хүчин чадварыг дээшлүүлэх болно.
1: Товараж үг юм дээр. Зарим хөв хүнэ хэвэл мэдээллийнхэн улсын дотоод гадаад энэ чагийн байдлын тухай хамаатай агуулгыг нийтлэх үе. Чимээ жангийнхаа ирэлтийг тодорхойлохгүй байгаа байдалд чиглүүлэн, Интер сүлжээний чимээ жангийн салам өчрийнхэн ойрд чагдан байчааж шийдвэрлэх эрчмэн чангаруулсан байна. Ингээд сүлжээний тавчинг шаардаж байгаад дүрмээс сүжөрдсөн 3700 бөгөөд 4 дугаарыг хуул тогтоол ёсоор шийдвэрлэж, чимээ жангийнхаа ирэлтийг тодорхойлсонгүй юм уу буруу битсэн 48000 видео гэж асаж жалруулан чимээ жангийн ирэлтийг тодорхойлох чадвархийг тасралтгүй шилдэгжүүлсэн байна.
0: Товараж үгүй мэдээ. Дундад улсын далайн чагдааны Чангшан нэрэмжит хулг онгоч болон Хүүхүү нэрэмжит хулг онгочоор бүрэлдсэн хонгоч танги Хумраат Номхон далайн нийтийн далайн харьяанд их жагас хагнах хүйлсийн хууль хэрэгжүүлж чагдан байчаах 45 хоногийн үүргийг гүйцэтгэж, Хумраат Номхон далайн нийтийн далайн харьяанд их жагас хагнах хүйлдвэрлийн хөмөх журмыг хамгаалахаар 7-р сарын 27-ны өдөр Чиндогоос мордсон байна.
1: Тобараж үг юм дээр. Дундад улсын аж ахуй эрчтэй ахиж, дэлхийн дахинд хөгжилтийн итгэл жоргийг үргэлжилэн олгож байна. Өнөөхөн 2026 оны дундад улсын аж ахуйн хагас жилийн мэдүүлэлтийг нийтэлж, дээр хагас жилд дундад улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий өртөг 69,5700 бөгөөд 4 дуншуурд хүрэхдээ хүрч, үнийн хувирлтыг тоочхгүйгээр бодвол нядан адил хугацаанаас жууны 4-7-оор дэмэгдэжээ. Нэлээд чанга уян хатан чанараа илрүүллээ. Лавдуун тогтун байдлаан илрүүллээ. Хиймэл оюун ба нөхөн сэргэж болох энерги зэрэг хамаатай аж биелэс анхаарлыг татлаа. Дэлхийн нийтээрэн энэ хүү амжилтын хуудсаар дамжин дундад улсын аж ахуйн суур хүчин болоод далд хүчнийг мэдэрж, дундад улсын хөгжилтийн ирээдүйд улам итгэл төгөлдөр болсон байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд дундад улсын аж ахуй даралтыг тулж байгаад жүйж охистой орон байрд оршиж ажиллан, ерөнхийдөө лавдуун тогтун шинэ хандаш тийш хөгжих хөгжилтийн байдлаа үргэлжлүүлж, хүчирхэг их уян хатан чанар ба амжирлын хүчнээ илрүүлсэн бөгөөд, дэлхий дахинд нэн өргөн уудам жах дэлгүрийн хэтийн тулуб ба хамтын ажиллагааны аж тохиолыг олгосон байна. Нэмэгдлийн хэмжээгээс үзвэл түрүү хагас жилийн аж ахуйн нэмэгдлийн хэмжээ 36,000 дуншуур төгрөхтө хүрч, ойрын 5 жилийн адил хугацаанаа хамгийн их нэмэгдлийн хэмжээ болжээ. Жуу 45 дуншуур төгрөгийн мундаг их багтаамжийн суурин дээр бүх дэлхийн энергийн жах дэлгүүрийн хэлбэлжилд аж биелсийн хэлхээ, хангалгын хэлхээгийн дахин чогчлолт зэрэг гадаадын олон давхар дайралтын өмнө дундад улсын аж ахуй мөнхүү лавдуун тогтуунаар урагшилж байна. Үйлдвэрлэлийн хангалга нэлээд

0: төрх нь нэмэгдэж, ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтом байж, барааны үн аажмаар өсхийг баталж, ардын амьдралын баталгаа лавдун бөгөөд хүчтэй байж, хөгжилтийн уян хатан чанар үргэлжилэн илэрж байна. Өнөөхөн олон улсын жоосны суур мөнгөний байгууллага мэдүүлэлт нийтэлж, 2026 оны дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн жишилтийг бууруулахын хамт дундад улсын аж ахуйн нэмэгдлийн жишилтийг харин жууны тэгчиг хоёроор дээшлүүллээ гэжээ. Нэг нь буурж, нэг нь дээшлэхийн харчууллаас дэлхийн нийтээр дундад улсын аж ахуйн ирээдүйн төлбөрийг нийтэмдэн сайнаар жишиж байхыг гэрчилсэн бөгөөд дундад улсын бүх дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн чухал хөдөлгөөх хүчин болсноо хувьдах үн өртгийгч товойлгосон байна.
1: Дундад улс одоо яг хиймэл оюун жирэх ирээдүйн аж үйлсийг дэмжих эрчимэн чангаруулж байна. Үүнээр аж ахуйн шин нэмэгдлийн чигийг бий болгохыг хүсэж байна. Германы саний мөдөний хорооны дундад улсын аж ахуйн шин хөдөлгөх хүчний тухай ажиглалт нь дээр хагас жилийн дундад улсын аж ахуйн ажиллагаанд тодорхой гэрчлэгджээ. Дээр хагас жилд дундад улсын хөвчөөцсөн өндөр мөрөгжлийн үйлдэн бүтээхүйлсийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацаанаас жууны 13.3-аар нэмэгдэж, хурмал чахалгаан хэлхээг үйлдэх, машин төргөнд ачиж тээх оюунлаг төхөөрөмжийн үйлдэх зэрэг хиймэл оюунтай холбогдсон аж үйлсийн жууны 30-аас дээшх нь дээд хурдчаар нэмэгдэх ханд шам баталж, дээд дэсийн үйлдэн бүтээхүйлс тоочилсон аж ахуй одоо үеийн үйлчлэхөний үйлсээр төлөөлүүлсэн шин хөлхөх хүчнээ аж ахуйн нэмэгдэлд үжүүлэх хов нэмрийн норм 14% давж, аж ахуйн бүтчин шилдэгчин дэс төвших байдал тойлон илт хот байна. Худалдааны сансар аяллын олон хэлбэрийн тээрэлт сумыг амжилттай харваж, квантин чимээжанг, хурмал чахалгаан хэлхээ, чүмэн нийлэлт зэрэг төрөүнэ чар хүрээний мөрөгжлийн жангилхэн ажлыг тогтуунаар ахиулж, хиймэл оюуны том чахурын чадвахыг үргэлжилэн шовтлолтой болж, хэрэглэгөөний байдал тасралтгүй өргөжжээ. Дунд улсын үүдэлд шинжилэлт хийж хөгжих хөгжилт нь нөөлттэй хамтар эдлэх ойлголт нь төрөүнэ мөрөгжлийн аж үйлсжүүлэн найдваржуулахыг ямагт баримталж, тус биеийн аж ахуйн нэмэгдэлд дотоод хөдөлгөх хүчин нэмэрлснээр барахгүй бас бүх дэлхийн аж үйлсийн хэлбэрэн хавруулан дэс төвшөхөд шин хангалах шин төсөл хангаж, бүх дэлхийн аж үйлсийн хөлхөний дээд тод урсгалын хамжилтын хөгжлийг дайжилсан байна.
0: Энэ жилийн Америк, Канада, Мексикд болсон хөл бөмбөгийн дэлхийн авраг шалгаруулах хурлаанд дундад улсын элемент гажир болгонд харагдаж, дундад улсын агаар тохируулагч, чахалгаан сенс, хөрөөгч зэрэг грин чахалгаан эдлэлэх хэрэгсэл, олон улсын хэрэглэгчдэд тааламжтай сэрүүн сайхныг хүргэжээ. Төрөө хагас жилд дундад улсын эдвараг гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан бүх хэмжээ 25 том 4686 дуншуур төгрөхт хүрч, нядан адил хугацаанаас жуунаа 16.9-оор нэмэгдэн, бүх дэлхийн эдвараны арилжааны 1-р том улсын байр сууриан баталсан байна. Гадаад гаргалтаас үүсвэл машин механик, электроны үйлдэхүүний гадаад гаргалт жуунаа 21-ээр нэмэгдэж, өндөр мэрэгжлийн үйлдэхүүн, БНД-аас төрөл тэмдгийн гадаад гаргалт тус тус жуунаа 39 ба жуунаа 25.4-оор нэмэгдэж, дундад улсын үйлдэн бүтээх үйлс нь тооны өргөжлөөс чанарын дээшлэлт тийш ахиж, бүх дэлхийн хангалгын хэлхээгийн системийг үргэлжилэн төвлөрдүүлсэн бөгөөд эл улсын хэрэглэгчдэд чанарлаг, үн ханш ба чанар чансаа нийцсэн таварыг хангажээ. Гадаадаас оруулах талаас үзвэл, гадаадаас оруулсан эд барааны ерөнхий хэмжээ 17372 дуншуур төгрөхтө хүрч, нядан адил хугацаанаас жуунаа 22.1-ээр нэмэгдэжээ. Дотоод хэрэгчээгийн далд хүчин үргэлжилэн бадарж байгаа дундад улс нь дэлхийн үйлдвэр төдий биш, нэнч өргөн удам аж тохиолтой дэлхийн жагтэлгүүр болсон байна. Энэ жилийн 5-р сард дундад улс Африк ТВ-ийн гадаа тарилжаа байгуулсан 53 улсад бомбтын гайлгүй арга хэмжээг бүх талаар хэрэгжүүлснээр дараа тавдугаар

0: сараас 6 дугаар сар болтол дундад улсын Африк Тивээс оруулсан арилжааны хэмжээ нядна адил хугацаанаас 123.5-аар нэмэгдэжээ. Энэ нь дундад улсын нээлтийн ашиг бүх дэлхийд ашиг тус хүртэж эл талихантай хамтар хөгцснэ, амьдлаг хурангуй дүрсэг болсон байна.
1: Даяарчлалтын эсрэг үжил санааны урсгал толгой өндөөсөн ч дундад улсын нээлтэн өргөтгөх алхаа ерөөс жагсан гэрсэнгүй. Ямагт тус бэхэн хөгжилтөрөн дэлхийн эл улсад аж тохиол үүдэж өгчээ. Бүх дэлхийн 2 дугаар том хэрэглэгөөний жах дэлгүүр, 1-р том сүлжээний жижиглэн барлуулах жах дэлгүүр, гадаадаас оруулах 2 дугаар том жах дэлгүүр болсны хавьд дундад улс тогтун бөгөөд жишиж болох байчи хөгжилтийн орчин тойрон, бүрэн бүтэн ажвэлсэн систем, өндөр бүтөмжтэй ботсон гүйлгөөний сүлжээ, ажвэлсэн боловсронгой иж бүрдсэн чадвараран бүх дэлхийн их баялагын элементийн чухлырлыг үргэлжилэн татаж байна. Олон улс алсалсан аж ахуйлал улмаас улам дундад улсыг бүх дэлхийн байршуулалтын чухал нэг дамжлага болгож, дундад улсын жах дэлгүүрт гүнжгэрэн уусалчгийн хамт бүх дэлхий дэх өөрийн өрсөлдөх хүчнэн дээшлүүлж байна. Алияц бүл оруулалт Стокинг компанийн бүл оруулалтын ахлах ерөнхий захирал Майкл Хилдман илэрхийлэгдэн. Дундад улсын жах дэлгүүр маш их далд хүчинтэй. Үүдэлт шинжилтийн амжилттай хүчин төгөлдөр байна. Энэ нь урт хугацааны бүл оруулалтын аж тохиолтой гэснийг төлөөлж байна. Энэ бол олон улсын бүл оруулагчдын дундад улсын хөгжилтийн тухай итгэлийн шууд илрэл болно гэжээ. Дундад улсын аж ахуй өрчтэй айхж өрнөн хөгжингүйгээр сайжрах нь бас ч дэлхийн аж ахуйн сэргэлтэд ашигтай чухал мөртөн сайн явдал болно. Дотоод хөрөгчөний далд хүчнийг үргэлжилэн бадруулж, аж ахуйн шин мөртөн шилдэх хөдөлгөх хүчин тийшээ тасралтгүй шилжин төвлөрж, өндөр төвшинтэй нээлтийг гүнжгэрүүлэн ахиулж байгаа дундад улс ямагт дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн чухал хөдөлгөх хүчин болох болно. Дундад улс үргэлжилэн тус бэхэн чанарлах тогтвортой хөгжилд өрн дэлхийн эл улстай хөгжилтийн аж тохиолыг хамтаар эдэлж, дэлхийн аж ахуйн өрчтэй, тогтвортой, тэнчвэртэй, багтаамжтай нэмэгдлийг хайхуулах болно.
0: Төв радиогийн мэдээ. Амбуданы амар төвшин бол улсын их явдал мөн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд эл гажир орон салам өчрийнхэн амбуданы үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чангатгаж, жуна амбуда тарих талбайн үндсэндээ тогтун байхыг бүх хүчнээрээ баталжээ. Манай улсын жуна амбудагийн уур амьсгалын ашиггүй хүчин зүйл энгийн жилийнхээс илэрх арван болсон байдлаар дахинта илүү хураалт олсон бөгөөд анхудаа 3,000 дуншуур жинг давж талбай нэгчийн уналтын дээшлэлтээр жуна амбуданы уналтын нэмэгдлийг дайчилсан байна. Шандунгийн Дэжүүгийн Иду Ков балгаснаа буудайн сан үйлдрийг үржүүлэн байжуулах сууранд амбуда тарих том өрх Тянжунфэнгийн тарсан 1,000 мө буудай энэ жил илүү хураалт олж, шилдэг үйлдрийн ончлог болон баримжаажуулсан тармлын хамааралтад түшхилж, буудайн тарайнаа ургачин жигд шинж байдал нь тогтун, элбэг хураалтын давуулгаар маш илэрхэ байлаа. Тянжунфэн хэлэхдээ, би 1,000 мө тараа тарьжа, бүр Луян компани хангасан Жимай 34 буудан үрийг тарсан юм. Энгийн буудаатай харьцуулбал мүү бүрийн гаралт нь 100 гарай жин нэмэгдэж, мүү бүрээс 100 гарай төгрөг илүү олдог гэжээ. Энэ жил бүх улсын жуна амбуда дахинта элбэг хураалт олж, бүх жилийн амбуданы үйлдвэрлэлийг тогтворжуулахад бат бэх суурийг тавьсан байна. Улсын тоо бүртгэлийн товчооны дэд дарга Моушин Юн хэлэхдээ, энэ жилийн жуна амбуданы үйлдвэрлэл нь өвлийн буудайг их талбайгаар оройтож тарсан, шүрүүн борон орж хурд тундас ихтсэн жариг ашиггүй хүчин зүйлийн нөлөөг ялан давж, гаралтаа нэмэгдүүлж элбэг хураалт оллоо. Талбай нэгчийн уналтыг дээшлүүлэх бол жуна амбуда элбэг хураалт олохын жангилах мөн, жуна амбуданы мүү бүрийн уналт 378-ийг

0: 8 кг хүрчий. Төрөө жилийнхээс 3.2 кг нэмэгдлээ гэжээ.
1: Элвэх хураалтын хэлбэр олоогүй юм. Энэ жилийн бүх улсын жуна ам будаа тарих талбай 3 түм 9800 төншөрмөв байж. Үндсэнд нь тогтун байхан баталжээ. Тарих талбай тогтун байх байдалд талбай нэгчийн уналт нь ам будааны уналтын нэмэгдэлд тойлон чухал байдаг. Ус бордуурыг нэг чогччуулах, нэг сүрчиж гурвын сэргийлэх, өвчин хорхойг сэргийлэн эжимдэх зэрэг талбай нэгчийн уналтыг дэжлүүлэх их хөвчөний арга хэмжээг таран газарт нэн олон нэн сайн хэрэгжилж. Жуна ам будааны талбай нэгчийн уналтыг улам чаашид дэжлүүлсэн байна. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тосхны яамны термлийн үйлсийн хамааралтын жуурх найдад дарах Лишу Тао хэлэгдэн. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тосхны яамн Жуна ам будааны гол гаралтын оронд талбай нэгчийн уналтыг дэжлүүлэх ажиллагааг гүнжхи ахиулж. Өндөр баримжаатай таран газрын сайн боломж нөхцөлд түшиглэн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлэр мэдлэх боловсролын хүчний тулгуурлах үйлдэлийг бадруулж. Чангалхын мэрэгжлийн найдваржуулан уналтыг нэмэгдүүлэх далд хүчний уудалж. Талбай нэгчийн уналтыг нэмэгдүүлэхийг хүчтэй ахиуллаа. Ялангуяа 7000 гарай түмэн мөв гандах газрын буудайн жуна хураалтын буудайн өрөнхий талбайн 12% ижилж, талбай нэгчийн уналт нь нэтнайхаас ихээр дээшилсэн байна гэжээ. Энэ жилийн буудай хураах хугацаанд ил газар ил хамаатай салам мөчрийнхэн их өвчнээ шүрэн бороон ба шүрэн солих урсгалын чаг уурын нөлөөг өндөр бүтөмжтэйгээр аргачааж, тараалангийн машнаа гол хүчнээ үйлдэлийг гүйчэд бадруулан 22 өдрийн чагийг хөргөлж байгаад их өвчнээ буудай хураах үүргийг үндсэндээ байлуулж өнгийн жилийнхөөс 4-5 өдөр түргэн болсон байна. Олон газрынхан буудайг машинаар хураах дундаж хохирлын нормыг жуна нэгэн дотор нэлээд сайн төвшөнд хязгаарлаж чадсан байна. Бүх улсын жуна ам будааны уналтын хамгийн том мөж Хэнаанд 14 түм гарай хадаж хураах машиныг Хэнаанаа тараалангийн машинаа сүлжээнд оруулж, хүн нь машин өрхөөс машин нь хүн өрх болсон байна.
0: Мэдээ сонсоглоо. Хариуцсан найруулагч бүрэн өлжи, буян тагши, нэвтрүүлэгч чилгэр, журамт, яруу.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв орож үгийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Онлын амжилтлын хүчин тасралтгүй шиний үүтгэд бий. Марксийн үжилийг ахуулан тасралтгүй хөгжүүлэх бол дундад улсын өвхөмтчүүдийн ариун дархан үүрэг хариуцлага мөн. Дундад улсын өвхөмтнөө байгуулагдсан жуу бүгөөд 5 жилийн ойн үеэр бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурал Бээжинд хурлаж, Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснааг суралчин тууштуулах ажлыг баярлуулсан. Ши Цзиньпингийн шин чанар үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилснаа намын байгууллалтын тухай бүлэг болсны хувьд Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснаа Марксийн үжилийн нам байгуулах онлын хөгжилтийн түүх болон дундад улсын өвхөмт намын намын байгууллалтын түүхэнд бүр чаг үеий жагсалсан ач холбогдолтой байдгийг. Жоо бүгөөд 5 жилийн өнг гэрэлт замлыг эргчүүлэн бодход дундад улсын өвхөмт нам ямхт намын онлын үүдэлт шинжилэлт их жуун жилийн тэмчлийн үйлдэлгийн чухал их судлах сэтгэв болгож Марксийн үчлийг дундад улсын онцлогтой болгосон сүүлийн үеийн өрөвтөлөөр ямхт намын байгууллалтыг жолоодч намын ажил үйлсээ ахуулан тасралтгүй шин байдлыг бий болгосон байна. Жинхэнэ үнэн гүн ухаан бол бүр өөрийн байгаа цаг үеинх үжилснаанай ох содон мөн. Тэргүүний үжилснаа үндэстний чус маханд уусалчин урвал лавтай тэнгэр газрыг ховруулж дийлэх үжилснаанай хөдөлгөгч хүчнийг хөгжөөж дийлэх юм. Түүхийн шин гараан дээр Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын

0: Жисснанай жодлогын дор дэлхийн нэгдүгээр том төрийн намаас дэлхийн хамгийн хүчрэх төрийн нам болохоор жорох шуудан урагшилж байгаа дундад улсын өвхөмт нам Лавтай нэгдэлтэй үжил санаа Эрс бат жорох санаа жогчингой үйл ажиллагаа хүчрэг их дайчин хүчнэр шин чагуугийн намын байгууллалтын шин агуу их инженеринг гүнжгэ ахуулан улсын хүчрэгжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандлын ууга бис болон хүн төрөл хитнэ боловсны хөгжил давшилт ширгэж тоторшгүй ууга хүчнийг нэмэрлэх болно. Өнөөдөр бид Шижин Пингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжгэ сурчин тууштулах сэдвийн тухай Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дэд сургуулийн марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд захирал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачин Бат багши барьж ярилцах болно. Та бүхэн хүлээн авч сонсч байна.
1: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
2: Сонин мэдэнэ үнэн үлгэр. Төв радиогийн мэдээ бүрдлээ.
0: Улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурлын 6-р сарын 15-ны өдөр Бээжинд хурлцсан байна. Бурлас шахтан Шижин Пингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол шин чаг үед намын байгууллалтыг чангатгах үндсэн журамлал болно гэж хэлсэн байна. Та бидэнд тус чухал үжил санаанаа агуулгах тун болоод гол утга санаагийн системтэй тайлбарлан өгнө.
3: Одоо олны мэдээжээр 2026 он энэ жил бол Домдолсын фантам байгуулагдсан 100 бөгөөд 5 жилийн аяа байна. Энэ 100 бөгөөд 5 жил бол одоо энэ эхдэн бол 2 их бүлэг хаваад байна. Нэг нь бол Томлосын фантам 1921 онд байгуулагдаад 28 жилийн үхсэхийн ийм байлдаан энээр дамжаад 1949 онд шин Томлосыг байгуулсан. Энэ бол хавсгалт тэмцлийн ийм 28 жил. Энгүүл одоо энэ улс байгуулсны сүүлээр 1949 оноос одоо болтер бол 77 жил болж байгаа. Энэ 77 жил бол Томд улсын өвхөмтам төрийн эрхийг хатгаж улсын засаг юу болсон энэ хөгжөө. Ангилсан мань Эрдэнэ болоод ингэж ихэд одоо ийм хоёр хавааж байдаг. Энэ бол мен одоо энэ 5 жилийн өмнөтэй Томлосын хамтнам нэг бүг усад тавь өтхөн намын хөшгөнтэй ийм нэг багахан ийм нам байснасаа одоо болоход бол доншуур нэг доншуур намын хөшгөнтэй дэлхийн намын хөшгөний тоогоор хамгийн арбан ийм том нам болсон. Энэ мөртөө бол Томлосын өв хамтнам бол одоо дөрөнг бол дэлхийн энэ төрийн өрхийг ярьж байгаа нь хамгийн том нам. Энэ бол одоо өнөөний одоо энэ бүх дэлхийн одоо энэ улс төрийн хүчин гэж байна шүү дээ. Л улсч гэдэг бол өнөөдөр нь бол тэр одоо шин маягийн одоо энэ улс төрийн одоо энэ байгуулал энийг хэрэгжүүлж байгаа байдалд орвол бүр төрийн нам өрх барьж төрийг нь атгаж улсыг засаж энэ нэг замаар явдаг. Гэдэг бол энэ том улсын хамтан бол энэ нам байгуулсан түүхээр хамгийн уртаа биш. Сайхан 100 гаруйхан жил болж байгаа. Гэдэг бол намын хөшгөний тоогоор нь бол хамгийн олон одоо ийм төр барьж байгаа ийм нам бол. Энэ бол одоо 77 жилийн төр атгаж улсын засан одоо энэ нэг байдлын дор ядуу хоосон хоцронгүй байсан Томд улсыг удирдах нийгэм жирмийн энэ замаар явахыг сөвөгчилж, өөрчилж, шинчилж явуулж, шин цаг үед одоо болоход бол Домд улсыг бол бүх дэлхийн 200-аад одоо энэ улсын дотор бол 2 дугаар байранд байгаа аз ахуйн бодоц цогч болгосон. Энэ бол одоо маны аз үйлдвэрлэлийн хүчин, маны энэ арилжааны энэ тоо хэмжээ бол бүгд дэлхийн нэг дүгээр байранд байгаа ийм хүчлэг ийм том улсыг байгуулсан. Энэ бол одоо маны 105 жил, 100 бөгөөд 5 жилийн энэ нэг төвхөн дээр гаргасан ийм алдар гавья. Энэ бол одоогоос маны одоо энэ шинэ цаг үеэс одоо

18 дугаар, 19 дугаар, 20 дугаар энэ хөдөн хурлаар дамжиж бид бол одоо энэ зууны домд хагас болохгүй үед шин домд болох байгуулагдсан 100 жилийн ой болохгүй үед бол нийгэм жирэмт одоохон хэлсэн хүчрэг ус байгуулна гэж одоогоор нь бодж үзвэл одоо 25 жилийн энэ зэв юм. Ингээд бол том улсын өв хамт нам бол одоо яг жангалгийн ийм цаг үед орсон. Улсыг хүчрэг улсыг бүтээн байгуулах ялангуяа одоо энэ орчинд болж ирээд энэ дэлхийн энэ 100 жилийн энэ хэврэл хавсал энэ төргөч дэлхийн өл хүчин өл нийгмийн нэг өл тэглэн болвол бүр шинээр өөрчлөж байгаа ийм нэг шинэ байдалд ор. Томд улсын хамт нам томд улсыг ард түмнийг өлүн дусны ард түмнийг удирдах байгаад энэ өөрийнхөө дотоосн энэ жирлэгдөөн хөрхөд бүлүүл заавал намынхаа зохион байгуулалт намынхаа бүтээн байгуулалтыг бол цангатаа хэрэгтэй. Энэ бол шинэ түүхэд үргэлж бүлүүлэх нь хамгийн гол одоо юм ийм нэг жирэлт хамгийн гол юм. Ингээд одоо энэ дөрөв удааны өнөсн одоо энэ нэг тэр намын одоо энэ суудлын хурал дээр Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санаагийг дурдж гаргасан. Энэ бол цагтаа маш төхөрж байгаа. Яг сайхан энэ жангалгийн цаг үед намын зохион байгуулалтыг үл талаар бүх талаар энэ цангадхын үед заавал ийм үзэл санаа энээр бол жолоотох ийм нэг саардлага байх хэрэгтэй. Ингээс юм бол яг сайхан энэ үзэл санаагийг дөнгөж хураангуулж дурсан бол цагдаа маш төхөрж байна. Яг сайхан жангалгийн цаг үед Монголд энэ Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санаа бол нэг Марксийн үзлийн намын бүтээн байгуулалт намын зохион байгуулалтын нэг онлын шинэ өндөр төвшин энийг харуулж байна. Мөнч манай донд улсын өв хамт намын намын бүтээн байгуулалтын энэ нэг түүхэн хөглөлтөнд орвны бас нэг өндөр байр суурьтай ийм үжил санаа. Мөнч одоо бидний дараагийн өнөөс хойших намын зохион байгуулалтын ажлыг чангалах юм бол үнсэн юм зөрмөрл. Одоодорын бол 14 нь баримтлан гэж. 14 нь уулгаар бол Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санаагийг хурангуйлж ингэж дүнсэн байна. Энэ бол энэ нэг дугаарт нь бол намын удирдлага бол домд улсын онцлог бүхий нийгэм жирмийн хамгийн үндсэн шин чанартай онцлог. Энийг үл заавал баримтлана. Одоо дөрөв бүх төрхийд бол одоо тав нь нийгэм жирэмт нийгмийг нийгэм жирэмт байгууллыг баримтлж байгаа тав нь улс байна. Манай домд улс Солонгос, Куба, Вьетнам, Лос энэ бүх төрхийн энэ 200 шахам улс өнний дотор бол тав нь улс бол нийгэм жирэмт энэ нийгмийн одоо энэ байгууллыг баримтлж байгаа. Энэ үнсэн шинж нь бол заавал өв хамт нам боيو өв хамт намын шинжтэй ийм нам бол төрийн эрхийг атгаж байна. Ингээд домд улсын өв хамт нам бол энэ домд улсын өв хамт намын удирдлагыг баримтлах бол домд улсын онцлогтой нийгэм жирмийн жамаар явахын улс төрийн батлаг мөн. Хэрвээ домд улсын өв хамт намын удирдлагыг баримтлахаа бол бид нийгэм жирмийн жамаар замн жана гэж хэлт хийх ба. Ангас өнийг бол заавал баримтлах хэрэгтэй. Адамд улсын өв хамт намын удирдлага төрийг барих урт хацоогоор төрийг барих өнийг бол заавал баримтлах хэрэгтэй. Мөнч томд улсын өв хамт нам дэлхийн хамгийн намын хөшүүний тоогоор хамгийн олон ийм намаас дэлхийн хамгийн хүчрэг төрийн эрхийг барьж байгаа нам од бүтээн байгуулах энэ бол манай бас нэг толгорж байгаа түүхэд үүрэг. Ингээс юм намыг удирдах бол заавал баримтлах энэ бол нэг дугаар болго. Өнгөр хоёр дугаарт нь бол намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдлэлтэй энэ удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Өнтөр бол заавал ийм нэг

0: Хоёрыг одоо энэ давил гоосон Заавал Си Цзиньпин нөхрийн намын төв хороо болоод бүх намын доторх нь олноч удирдахчийн байрсыг батлах. Си Цзиньпин шин цаг үеийн том улсын онцлог бүхий нийгэм зэргийн үжил санааны энэ голлогч байрсыг зөвөр батлах. Заавал энэ Си Цзиньпин нөхрөөр голлогч болгосон намын төв хорооны тайранд бүрхэмдэж үжил санаа, үйл ажиллагаа Элбан ажлын дундан бол энэ голлогчийн энийг бол байрсыг хангалах энэ бол бас хамгийн чухал уу. Ингээд бол заавал дөрвөн ухамсарыг бой болгоод дөрвөн итгэлөөр олон чангах энэ бол одоо энэ гол уу болно. Онголын 3 дугаарт нь бол намыг бүх талаар чанга засахыг баримтлах. Энэ төрөл 2 уулга байна. Нэгэн бол бүх талаар. Бүх талаар гэдэг нь бол намын хөшгүүн бүгд чи үнсэн цатанд адил жаасанд бол малчах таалах орнд адил жаасанд бол албан байгууллагт бол хотч бол намын хөшгүүн бүхэн даавал чанга засах энэ дул хөвчөнд бол багтна. Ямар ч хоёроос гадна юм уу зохион байгуулалтаас гадна онцгой тийм намын хөшгүүн байд бол Энгэл намын зохион байгуулалт болгоно. Энэ бүх талаас юм бол нэг бол бүх зохион байгуулалт бүх намын хөшгөн. Хоёр дугаар нь болох юм бол бүх ажлын намын ажлыг үнэ заавал чанга засах. Энгэл хоёр дугаар нь нэг онцлогон бол чанга гэсэн үг байна. Бүх талаар чанга засна. Энгэл чанга засах бол чанга сахлах бат, чанга шаардлага. Чанга энэ шийтгэх энэ ч юм бол одоо бүр мөн чанга засах юм бол одоо гол уулгууд болно. Өнгөл дөрөв дугаарт нь бол гол жоролтон мартва түүхэд үүргэн бат чөдлөг. Дунд улсын фантан бол дунд улсын ард түмний дагуулагч, удирдахч. Дунд улсын фантамын гол үүрэг гол жоролт бол
1: Хүндэт сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжч найруулагч найрсах хянахч отхон бид дараачийн дугаар болтол баяртай.
2: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
3: Сайн байцгаа нөө хэрхэн хүндэттэй сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчхон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Улаан Чав хотын намын хорооны ухуулах хилтэсийг Улаан Чав хотын хам жуутлуурын төв Өвөр Монголын Улаан Чав хотын 4 дахь хошууны намын хорооны ухуулах хилтэс 4 дахь хошууны хам жуутлуурын төвөөс хамтран үйлдсэн миний нэр гэсэн хараажүүж үжгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн дугаараар 2 дугаар бүлгийг нэвтрүүлнэ.
4: Ава. Я хоос очих. А би тань чингэн хоол хийсэн. Итгэхэд өмөө уучиха.
5: Эт. Оо мархоол байх юм. Миний хоо.
6: А ава.
5: Авиха. Хэлэх үг их. Чи сонсож бай. Аван. Хатнгэртэ. Харих нь болч дээ.
6: Битгий дэмий юм яриад байл да. Дэмий утгагүй тэнхэрнэ. Бид нэр тэгээд хамтдаа талын гүнд отрлын штэ.
5: Тэнхүү. Талын өвс. Хагдар бач. Дахаад л ураг дим та. Харин хүний амнас гэж ганцхан л заяад юм. Хөөхэй. Чи авиха угэнд арарах эрэв жавшаан тааруул өмнө оронд очиж аав ээжигээ хайх хэрэгтэй шүү
6: ава би очихгүй

0: Хөөх. Чи битий жирхтэл. Чимэг.
1: Ава.
0: Чамаг. Манай дирснээс хойш. Аван. Гойсон юмгч. Үгүйчтэй.
1: Та хэлээ.
0: Өнөөдөр чамаас нэг юм ихгүй. Чи яасан ч жалгамжийн хавсарч өмнө орондох төрөл садны нэг эрж өгөөрэй. Яасан ч тэрний хавсарч олж өгөөрэй.
1: Мэтца ава.
0: Хөөхөн минь жаавал эрхий хүсэх юм тави. Битэл харамсал үлдээч хэрэг.
2: Ава, та нар бол миний үндэс, миний элгэн сатан. Би хаан ч очихгүй.
0: Чиний үндэс чинь болвол нэг тал нь тал нутх байгаа юм. Нөгөө тал нь өмнө ор тед нэр ирээд олчихвол хүсэл маань төгс төгөл төр болчихын төр юм да. Аавынх нь хамгийн их хүсэл ботал чамайгаа би бүрэн бүтэн олхийлхсэн одол.
2: Ава, би таны үгийг сонсөе.

0: Аавыгаа хайлж чадсны дараа миний сэтгэл яг л буурал салхинд тучигдсан. Хөхөө өвлийн малчлын талбай шиг хөсөрсөн. Ирэхээр явах уу? Эсвэл болох уу? Аав гэр хотын нэрийг тодорхой хэлсэнгүй. Ирэх гэсэн тодорхой хүн чалга. Яг л жолооноос алдуурсан мар шиг дураараа үгүй гэсэн бодолтой айдлах. Эргээд харахад эсгийн гэрийн баруун гамирт хайртай аав юм. Насаараа мэдлсэн хуучин нэмэл харагдлаа. Нүдэр юмхийн зуур. Ээж эсгийн гэрийнхээ өөдөн суучсан. Дээс томч. Модон тагшинд халуун сүүний ууран савсж байгаа агшинд. Зүрх өвдөн амьсгаа бүглөрөд байх шиг. Аав ээж минь хорвоогоос оцсон ч хэлсэн үг сансан цахиас нь дандаа бодогдов. Аава, ээж ээ, би өмнө орондоо очиж үзнэ. Та нар санаа бүрхээрэй. Би лав өөрийнхөө тухай сураг дуулаад ирнэ.
1: Ах өгч дүүнэр, намайг Ляньмэй гэдэг. Би бол мөн та нартай адилхан Шанхайгаас тал нутагт ирсэн улсын хүүхэд юм а. Одоо би Улаан хүгийн дурсгалын танхимд Сэйн дурын тайлбарлагчийн адлыг хийж байна. Бид өөл газраас өнөөдөр өн чуглах үнээр амархгүй шүү. Та нар энэ ханын дээрх зургийг хараарай. Улс байвал сая гэр байна гэдгийг манай улсын хүүхэд л хамгаалсгүй ойлгох байха. Жирэн хөдөн жилд улс орны хайр халамж тал нутгийн өвдийн өнгөрөл боо байлаа. Улсын хүүхдүүд өх улсын өмөрт хэлгээж гарт үндэс хатгаж тал нутагт айлгар босгож сургууль сууж чадвартан болоод ширгүү хатуужилтэд ажиллаж одоо жир давж ажин үсэнд бууралсан ч нам төр тал нутаг болоод өргөсөн аавчдын ачирвлах сэтгэлийг ямх төвөрлж өрөөлийг туслахаар жиргалан болгож өх орноо сахин хамгаалаад өөрсдийн чадал чинээгээр жиргалцлынхаа амьдралаа чогчилж явж байна. Өдгөр өнөрл хайр байхгүй бол манайсын өнөөдрийн сайн сайхан амьдрал хаа байх вэ? За, наашаа ирчихөө. Аажуухан санахаарэ. Жорын хүүхэн бүр бидний хүлгэр болоод хайр амьдралыг харуулж ин шүү.
2: Өх нутаг минь биднийг усаараа өмдөлсөн. Өн тал нутаг бидэнд сайхан амьдрах юм.

0: хүлээж яасан. Аав ээж нь бидний ухаан саруул, өлөг бүтэн өсгөж өдий хөрөөл. Хөрхий миний мөөж, хэрмийн өмнөхөн өдөр нүдэн жирчгсэн сайхан амьдрах юм шүү миний охин гэж хэлээ. Бас надаас талдуур миний төрсөн гарсны талаар сураг тавьж байсан гэн шүү.
1: Хөөхтүүд ч намайг нэг явж үзээд иргээсэн. Хөй та нар сонсоо, орчимхон шөдийн голын нэг улсын хөөгд үнэн шанхайгаас төрсөн ахトゥугаа оллоо гэжсэн. Одоо энэ шинтлэг мөрөгжил ихэр хөгжиж байна. Ямар ДНЭ гэтэл садан төрлөө эрэх сүлжээ үртэй гэд ихэд өгөн болсон байна шүү. Бас тэр алсагын нэг туя гэдэг хүн дөөжөнд нэг л очоод төрсөн дүгөө олчлаа гэж.
2: Оо тийм үү.
1: Бэж гэсэн нэг очтх юм уу гэж бодож.
2: Тийм тийм болно болно.
3: Тийм ээ тийм. Тохойн жил талнуутхийн ээж бидэнд хоёр дахь амнасыг олгосон юм аа. Энэ ч энэрлийг харуулах ёстой. Гэвч манай унсан шороогонч мартаж болохгүй л дээ. Тэр үнцээнч тасалж болохгүй юм. Өнөөдөр бид энэ тэнхэмд байхын ч түүхнээс очих сөвгч олохын төлөө биш үү даа. Үгүй болвол энэ чуглаан дууссан хойно бүгдээрээ ханилж байгаад өмнө оронд нэг очих юмсан. Явж садан төрлөө ярийе. Хүн олон болвол хүчтэй биш үү даа. Яасан ч нэг сөвгч олдох байлгүй.
4: За, энэ хүтэрч хариг байтай ах та хаанаас ирсэн бэ? Та буян танилцуулчих нь үү?
5: За, намайг залгамж гэдгээ. Аа, би 3 настай да 4-ийн тал нутагт ирээд аав ээжийнхээ хайр халамжинд өсч төрөнсөн юм аа. Яа сайн нэг хүн юу гэлээ? Бид нарыг дэлхий дээрх хамгийн том гэр бүлийнхэн гэж хэлсэн. Хэдийвээр адил бас үндэстэн ч гэсэн надад илгэн садан юу гэдгийг жинхэнэ ойлгуулсан юм аа. Тэгэд би гинтхэн аавынхаа захиж хэлсэн ийм нэг үгийг бодож аллаа. Заавал ирэх юм шүү. Битгээл харамсал үлдээгээрэй гэдэг үгний цаадах утгыг сая л ойлголоо.
6: Жалгамж ахаа. Төрснөө ирнэ гэдэг нь одоогоо мартна гэсэн үг бишээ. Улам бүрэн бүтэн болно штэ. Тохойн жил миний нялх оюун чингсэн голын хажууд гэрмийн байдаг гэсэн ганцхан бодлоор жансууд байгаа хуучин жийл олоод авчихсан биш үү? Манаас чого очих ёо. Төрсөн аав ээжээ ирж олохгүй ч гэсэн унсан гажраа нэг үжвэл манай нэг нас бүрэн бүтэн болох биш үү дээ.
7: Шанхайд ирээд 8 өдөр болчлоо. Тухайн үеийн хуучин өнчин хөхтийн хүрээлэн сургалж хөлийн хугарталгүй гэдэж жаахан ч сурагч юм авалсангүй. Одоо гинтгэ харин нанжингаас сөвгч алдсан мэт ирлээ. Арай л хий хоосон баярлаад өнгөрөх юм биш үсттэй.
8: Бэно, та сайн байна уу? Та жалгамж авгаа юм уу?
9: Аа, байна уу? Сайн байна уу та? Та ч нь байц хин бэ?
8: Аа, намайг ханчо юу гэдэг юм? Сайн дурд дийхэлэхээр танд нэг усанх уралсан хөх бүс байдаг гэвүү.
9: Байна, байна. Аав минь энэ бүсийг ховор эрдэн шиг хямгадаж хадгалж байсан юм аа. Гэхдээ энийг та яаж мэддэг байна?
8: Миний дүү гэрээсээ тоорч явахдаа яг ийм нэг ээжийн гараараа уралсан бүсийг орооч байсан юм.
9: Аа, би энэ 4-т хошуу.
8: Тэгвэл та урдаар нанчинд хүрээд ирэхгүй юу? Бид нэг ДНЭ-ийн байцаалт хийлгэе.
9: За болно. Би маргааш өглөө нанжинд очиё.
10: Шалган байчаалтын үрдэн гараад ирсэн. Жалгамж ханч оюуны чусан сорчт ДНЭ-ийн байцаалт хийж түүхэн орчны байцаалтад уялдуулан тоо баримтад харьцуулан адилдахад хийгээд та хоёр чусан төрлийн өвчтөний харьцаатай

0: Эднэ айл гэрч салж бутрахд хүрчээ. Амьдралын даралт таас болж хан чавьюна аав нь насан турштан хүүгэн ирж хан чавьюнч арг ус гэр бүлэн асран тижих хүн дүүргийг үүргэлсэн юм. Өдөр сар ээлжил нь аав нь дүүгийн ирэх чамд хичнэнч гутрал гонигт өдөр хоногийн өнгөрөөж эчистэн 50 хэдх насандаа ертөнцөөс анчарчээ. 2024 оны 11-р сарын 16-ны өдөр Нанчин хот энхүү сэтгэл догтлуулам нэг гэр бүлийн уулзалтыг гэрчилж 64 жил салж сарнсан эгчдүү уйлан хайлан төврөлчин жолгож удаан жил жужаан хоног хагчин салсан хайр санхалжлаа чэжэн уужиртл ярилчин баясж билээ. Мөн энэ удаа ханчовын дүү жалгамж хийгээд ач хүүхнэн дагуулна аавынхан онгонд хүрч мөрхөн тайхсан байна.
1: Би тэгчэстэн уулзчихлаа. Аа миний төнгри орноос хараад лавтэ санаа намрах юм. 60 жилийн дараах өнөөдрийн уулзалт аав таныха хүслийг гүйчэлээд.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод тулгуур товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Эх үчиг хангасан Улаан Чав хотын хам жуулчлуурын төвдөг талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарыг найруулагч нэвтрүүлэгч Журамтай хянахч бүрэн үлжий. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Сонсч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 28-ны өдөр Гаргийн 2 Бэлгийн улрлын 6-р сарын 15. Ирэмш дүйлтагасан банхуртай 18-аас 26 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох гол зүйл бол
0: 11-р хэсгийн 51-ийн Шинжаан туслах ажлыг дөнгөн шаашаан шагнах гэгээд 12-р хэсгийн 51-ийн Шинжаан туслах кадр чөдвөртнийг өгтөх их хурл хийгдсэн.
1: Их хурлын тухайн сарынгийн өөр амьсгал Кюр хөгжөнтэй бигээс сэтгэлд дутнаа байж, хоёр хэсгийн Шинжаан туслах кадр чөдвөрт нь нэг тэнхимд хурун цуглуурч солилсон яра тавьж, ойлголтыг хөгжлөлтийн тухай ярилцсан.
0: Шинжаан туслах замыг күч залган үргэлжлүүлж, шин аянд сэтгэл нэгдэн эрэлтлийн урагшил яг их гарцагтай. Шинжаангийн радио телескуран радиогийн цогийн байдлын шимж.
1: Одоо хүртэл Еврэн засгуурнаа 2026 оны худалдаа эзэгдэхүйн орчин тойрныг шилдэгжүүлэхүй бэрхшээлүүдийн шийдвэрлэхүй ажилханаа 28 зүйлийн нарилгжуулсан үүргээс нэгтэй 36 зүйлийг нь биелүүлсэн.
0: Энэ жил Шинжаангийн зуна ам буданаа мөв бүрэн гаралт барах залтаар 415 цаг 40 кг төрч дээр жилдгээс 3 цаг 9 кг нэмэгдэх болсон.
1: Манурын алуун журмын сургуулийн хэмжлэлээр сургуулийг хөшөргөгжүүлэн яз чанарыг дээгжлүүлэхийг үргэлжлэн акуулж, энэ жилийн надагт Бикорна чанар сайтай алуун журмын сургуулийн хэмжлэлийн сургуулийн эзлэх харьцлыг зүүнээ 40% хөрөгээр чирмэж байх.
0: Чингэл шан дундаж дулаанаа хэмжээнд 18.6 градусд хөрөх давлагтан төшөглөн аливаа газрын зугаацчдыг хөрөлцөн ирж сэрүүцэн зүсгт татж байх зэрэг агуулга болно.
1: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхья.
0: Шинжаангийн радио телескоран чимэн. 7-р сарын 27-ны өдөр 11-р хэсгийн 51-ийн Шинжаан туслах ажлыг дөнгөн шаашаан шагнах гэгээд 12-р хэсгийн 51-ийн Шинжаан туслах кадр чөдвөртнийг өгтөх их хурл Шинжаангийн ардын хурлын тэнхимд хэрэгдвэ. Еврэн засгуурнаа намын хорон шүжи Чэн Шожан

0: 50 хураан зохион байгуулалт хэлтсэн хэлтсэн явдлын гишүүн Шижүн хуралд оруулсны хамт үккэл бай. Эврен зас хурны намын хураан дэд шүүжи. Эврен зас хурны тэргүүлэгч Архин Дуняас хурлыг эрхэл бай. Эврен зас хурны улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Нурлан Авилмаажин. Эврен зас хурны намын хураан дэд шүүжи. Бингтвана улс төрийн гишүүн Хожун Ю. Эврен зас хурны намын хураан дэд шүүжи Чаммингу оролцов. Эврен зас хурны намын хураан байнгын гишүүн Зокан байгуулах хэлтсийн дарга Лиган. Эврен зас хурны намын хураа болон Заскын ордны 11 дугаар хэсгэн Төвийн ба Төрийн алуун байгуулга Төвийн ажаа хуулийн товам хувь нэмэр үзүүлсэн Шинжаан тусалсан хамтрлыг шаашаан шагнах тухай зарлал гээд 11 дугаар хэсгэн Төвийн ба Төрийн алуун байгуулга Төвийн ажаа хуулийн Шинжаан тусалсан шилдэг кадр чидвэртнийг шаашаан шагнах тухай тогтоолыг өмшин зарлаа. Чэн Шожан Эврен зас хурны намын хураа Заскын ордны Бингтан болон Бэкшинжангын алинцтнаа кадр олон төмнийг төлөөлж 11 дугаар хэсгэн Төвийн нэгцэн Шинжаан туслах кадр чидвэртэн гээд тэднэ гэр бүлэнгэст эрхэм дээд Күнтклан дэвшүүлж 12 дугаар хэсгэн Төвийн нэгцэн Шинжаан туслах кадр чидвэртнийг халуунаар өгтөж байхаа нь илтгэх бай. Тэрхэлэгтэн 11 дугаар хэсгийн Шинжаан туслах кадр чидвэртэн Ерөнхий шүүжи Шижинпингийн гэрэл найдлагыг батжээжилж шин цаг үеийн Шинжаан туслах зэрэг санааг бадруулж буттагаар ажиллах хариуцлага үргэлжлэхээр анхны зорилт үүрэг хариуцлагаа нүүдлэгжүүлж харамгүй хувь нэмэр өрхөхээр гэр улсын хайр сэтгэлгийг тайлбарлаж Шинжаан туслах аливаа зүйлийн үүргийг сайнаар буттаарлахыг сэтгэл тавин хайр сэтгэлгээр хүчлэн акулж Шинжаан туслах ажил илэрхэ үр бүтэмж болж Шинжаангийн өөрчлөлт хөгжил тогтворжлын ажил үйлст чихэл хувь нэмэр зүйл байна. 3 жилаас нар улаараан Шинжаангийг нутгусан болгож, олон төмнийг төрөл саднаан болгож, тэнгэр уулын эм хойд бид харамгоогоор хувь нэмэр үзүүлсэн Батбек ул мөрөн үлдээж, кемсэн сэтгэлийг икээр хөдөлгсөн Шинжаанг тусалсан үлгүүрийг бичгэлж, үндэснэ бэлхэмдлийн элдэг баялаг үр бүтээлийг бий болгож, Шинжаангийн алин цэстнэ арт төмөнд Дондод нүнцтэнэ удам уламжлал нэгтэй нэг гэрэн хүмс шиг дотно байх гүн зузаа нөхөрлийг гүнзгэ мэдрүүл бай гэвэ. Чэн Шожан зааж гаргасан юм. Энэ жил болвол 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтэн жил мэнч намын төв хураагаас Сестмаран Шинжаан туслах чихэл их дайлт хутлаг нь шийдвэрт бодлого гаргасан 30 жилийн өв болно. 12 дугаар хэсгийн төвийн нэгцэн Шинжаан туслах кадр шийдвэрт нь Ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Шинжаан ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цохлуурын зэрэг санааг гүнзгээ суралцсан төвшлүүлж шин хөгжилтийн ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжаан засах арга бодлогыг бүрэнгүйтсэн оновчтой бүх талаар төвшлүүлж нийгмийн тогтворжил ба үтээгээр намар дэвшнэ ажлын ерөнхий харалтыг бат чангатгч дундуд нүндэснэ хамтын зөвсөн үзлэх хамсрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгт байрлуулна. Намын төв хураагаас Шинжаанд дулгсан 5 нэг дайлдах бодлогын байр тогтолтыг нүдэлж Шинжаангийн алин цэстнэ кадр олон төмтэй сэтгэл нэгдэн хүчин хамтгч бэлхэмдэн тэмцээж нийгэм журамт эдгэжилсэн Шинжаангийн битэн байгуулалт хүчин чиглэлээр нөрхгийг хүсэж байна. Нийгмийн тогтворжилыг хамгаалахыг төрийн байранд тавихыг баримтлж сөрдөлийг эсэргүүцч тогтворжилыг хамгаалахыг хүүлжүүлэх кевинжүүлхийг акулж нийгмийн нэг тал өргөлжлөлийн тогтвортой утга цагаар тогтвортой байхыг хамгаалах хэрэгтэй. Дундад нүндэснэ хамтын зогсон нэзлэх хамсрыг дөрслөг сэтгэлэгтэй битэмжтэйгээр бат бэхжүүлж үндэснэ бэлхэмдэл давшилтыг акулах хуулийг бүх талаар төвшлүүлж соёлоор Шинжаангийн өмдлөхийг гүнзгий өрнүүлж алин цэстнэ олон төмнө 5 клан танилтыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Ардны амьдралтай нэгт өөртөөлн дээр ясч нартай хөвжлтийг акулж ажил олголтыг акулахар удирдамж болгоно. Ажилсаар Шинжаан туслахыг нарилаг өнөвчтэй өрнүүлж, торгоны замын ажахуугийн бүсийн гол орны битэн байгуулт идэгэдэ оролцож, ардны амьдралын буттай явдал сайн явдлыг сайнаар гэж, алин цэстнэ олон төмнө ололттой сэтгэлийг, зовл жиргэлт сэтгэлийг, амар төвшин сэтгэлгийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Эм Шинжаангийн шатрын нүдийг хүчлэн амлиулж, эм Шинжаангийн үтээгээр намар төвшөнд ашигтай үндсэн чанартай хөөрөлтийг биелүүлэхийг акулах хэрэгтэй. Бингтвана тасралтгүй көгжин нэгтгэж хүч нэмэрлж, Бингтван ба уран нутгийн усалцсан көгжгийг акулж, тоног төхрөмжийг хамтар байгуулах, эквайлгийг хамтар эдлэх, Гинзга шигд нь орох, давулга нь харилцан нөхөрлөхийг биелүүлэх хэрэгтэй. Оюунаар Шинжаан туслах хүчилцээ нь үргэлжилж нэгтгэж, Шинжаангийн хавсар нь кадр чөдвөртний энгийнэг байгуулан хүчирхжүүлэх хэрэгтэй. Алио шатын намын зокан байгуулт Шинжаан туслах кадр чөдвөртнийг зокан байгуулан удирдах ба үйлчлэг батламжаан чангатгах, улс төрн талар гүйдс итгэх, ажилн талар ишкэр дэмжих, амьдралын талар халуучрахгаар санаорхгийг гүйцэтгэж, тэднээ Шинжаанд давулгаан бадруулах, авьяас чөдвөрөн бадруулах, эсн төлжид чөдвөртөн болоход сан сайхан нөхцөл бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй гэвэ. Шижин зааж гаргасан. Еринка шүүжи Шижинпингийн Шинжаан ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цохлуурын зэрэг санааг гүнзгээс суралцсан ойлгож, Шинжаан ажлын нам ба улсын ажлын бүх талд онцгой чихэл байр суурийг гүнзгэ ойлгон эзэмшиж, шин цаг үеийн намын Шинжаан засах арга бодлогын илвэг баялаг агуулгатхан ба үйлдвэрлэлийн шаардлагыг гүнзгэ ойлгон эзэмшиж, системаран Шинжаан туслах болбол намын төв хураагаас улгсан чихэл их улс төрийн үүрэг мэн гэдгийг гүнзгэ ойлгон эзэмшиж, системаран Шинжаан туслах болбол кадр чөдвөртний хэмжүүлэн давтан боловсруулах чихэл тавцсан мэн гэдгийг гүнзгэ ойлгон эзэмшиж, шин цаг үеийн кадр чөдвөртнөө Шинжаан туслах ажлыг сайнаар хийх хариуцлага сэтгэлг ба үүрэг сэтгэлгээ нь улам нэг алхам чангатгах, нийгэм журамт өдгөөчлсөн Шинжаан бүтээн байгуулах шин аянд идэвхтэй оролцох хэрэгтэй. 11 дугаар хэсгийн Шинжаан туслах кадр чөдвөрт нь Шинжаан дэрж ажилласнаас нар үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, буттайгаар ажиллаж чирмэн тэмцэж, Шинжаангийн нийгэм өргөлжлөлийн тогтвортой байхыг хамгаалах тумд хариуцлага үргэлэх зэрэг санааг илрүүлж, дундад нүнстнээ хамтын зогцсон байгуултыг акулах үйлдвэрлэгийн дунд кэч хөлсэн шавхч, ардны амьдралтай нэгт өөртүүлэн Шинжаангийн дээр ясч нартай хөгжилтийг акулах дунд оюун нухаан хүчин чадлаан өргөж, Шинжаанд үйлчилж кил хызгаард хүй нэмэр өргөх дунд сан сайхан дүр төрхийг илрүүлж, Шинжаангийн нийгмийн докторжил болон утэгүүр намар төвшнийг акулахт идэвхтэй хүй нэмэр үзүүлвэ. 12 дугаар хэсгийн Шинжаан туслах кадр чөдвөрт нь зөв алуу намжилтны нэзлтийг бэ болгон үйлдвэржүүлж, намын төв хураан шийдвэр тулгын байрлалд ба альваа зүйлийн үүргийг төвшлүүлэн боттаарлахыг бүх хүч чараан сайнаар атгах, суралцхийг төрийн байранд тавихыг баримтлан, Шинжаан туслах ажлын зөв чиглэлийг бат эзэмшиж, буттайгаар ажиллахаар үндэс болохыг баримтлан, дундад нүнстнээ хамтын зогцсон нэзлэх хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгоно, Шинжаан туслах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн акулж, чанга байхаар голдлог болохыг баримтлж, Шинжаан туслах кадр чөдвөртнөө сан сайхан дүр төрхийг хязаад хамгаалж, үргэлжлэн чирмэн тэмцэх дунд системаран Шинжаан туслах шинх үлсийг тасралтгүй бүчгэлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурал дээврэн зас хорноо соёл ба зугаслын тэнхмийн дэд дарга Пэн Чэн, Бингтэнэ эмнэлгийн хураан нүднээ салын эрхлэгч Луян болно, байгалийн эхвайлгийн яамна байгалийн эхвайлгийг нэн хөгжүүлж ашиглах Жоргана дэд дарга Жүүтин, Чангэн их сургуулийн дэд закрал Дүүчан Тусбэр 11 дугаар хэсэг 13 дугаар хэсгийн 51-ийн Шинжаан туслах кадр чөдвөртнийг төлөөлнө солилцсон яра тавьбэ. Кимнэ хүчнэ эхвайлэг ба нийгмийн батламжийн яамна дэд сайд Ян Чинхүй 51-ийн холбогдлолтой нөхөр Эврэн зас хуран болон Бингтвана удирдлаг Тяншан Ли, Ванг Жэншин, Жан Инчун, Хадан Хабин, Ванг Лин, Шэбин, Жан Вэншин. Эврэн зас хуран болон Бингтвана тусламж хөртсөн нэгцэн хариуцлагат нэхэр. 11 дугаар хэсгийн 51-ийн Шинжаан тусалсан шилдэг кадр чөдвөрт нь 12 дугаар хэсгийн 51-ийн Шинжаан туслах кадр чөдвөрт нь гол хурлын царанд хурлд оролцоо. Алва аймаг жуухот Шан хот араион болон Бингтвана Алва ши хот хуваар хурлын царан гаргав.
1: Шинжаан нарадвэ төлөс хураан жишмээн 11 дугаар хэсгийн 51-ийн Шинжаан туслах ажлыг дүнэн сайшин шанлахыг хикээд 12 дугаар хэсгийн 51-ийн Шинжаан туслах кадр чидвэртнийг өгдөх их хурлын тухайн сарангийн үүр амьсгал Кюр хөгжөнтэй байгаад сэтгэлд дотно байж Хоёр хэсгийн Шинжаан туслах кадр чидвэрт нь нэг тэнгимд хурн цуглуурч сулсан яра тавьж ойлголтыг хөгжилтийн тухай ярилцва. Өнгөрсөн 3 жилд 11 дугаар хэсгийн Шинжаан туслах кадр чидвэрт нь мянган газрыг туулан хил хязгаартай ажиллана амьдарч

0: Нэгжгий чин үнчи сэтгэлээрэн чин үнчи хайр сэтгэлхийг суулж, буттайгаар ажиллахаар ардын сэтгэлийг нэгтрүүлвэ. 14 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаан төслөхөд төрөлзүлийн кэрэнгэн мөнгөнө 182.2% ардын амьдралын хүрээнд оруулж, 191.3% үнсэн шаттаа оруулж, Шинжаангийн ардын амьдралын зул зэрлэгийг тасралтгүй дээгшлүүлэхийг хүчтэй ахуулваа. 11 дугаар хэсгийн 51-ийн Шинжаан төслөхөд кадр шидвэрт нь Еврэн засгуурнаас суйлба зугаачлалын тэнхмийн дэд дарга Пөнчүн хэлэхтэй. 3 жилаас наар би хамт ажиллахстайгаан соёл зугаачлалын крана орон нутгийн чинэртэй 3 хууль тогтоолыг тогтоож, хуулиар засахыг хүчээр соёл зугаачлалын аж үйлсийн комиссийн анхаарлыг татсан амжилт бүтэмжийг олохыг ахуулва. 3 жилийн Шинжаан төсөлсөн он сараан эргэсүүлэн бодохдоо бид ахтүй мэтэд дотно явуулцаж, сакан бараалж харилцан хавсруулцаж, сэтгэл нэгдэн дундад улсын хүслэнгээ хамтар биелүүлвэ гэвэ. 11 дугаар хэсгийн 51-ийн Шинжаан төслөхөй кадр шидвэрт нь Шинжаангийн эдийн засаг аж ахуйн их сургуулийн дэд захирал Жоумин Шан хэлэхтэн. Бид шин цаг үеийн намын Шинжаан засаг арга бодлогын чихэл ихийн онол ба үйлдвэрлэлийн асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн судалгаа хийвэ. Шинжил ухааны судалгаа гэхэд оюуны хөмөргийн талын судалгаагийн багтаас нь иймэрхүү сэдвийн хамтралзаагийн лаптай үргэлжлүүлж, Шинжаанд үргэлжлэх хүн нэмэр үзүүлнэ гэвэ. 11 дугаар хэсгийн 51-ийн Шинжаан төслөхөй кадр шидвэрт нь Еврэн засгуурнаас сургам гүмжил шинжил ухааны судалгааны Кюрэлингийн дарга Сүнжи Хүн гэлэхтэй Шинжаанд ажиллаж байх хугацаанд Шинжаангийн эгэл бургажин ардын зан суртлыг мэдэрвэ. Бас Шинжаангийн кадрчдын буттайг эрхэмлэн лавдан буттайгаар ажиллах суртлыг мэдэрвэ. Эний мэнчгий биднийг ихээр зөргжүүлвэ. Харснаас нь хуурав Шинжаангийн лавтай санаа өрхөн дэмжих юм гэвэ. Шинэ эхлэлтийн цэгдэ зогсож, 12 дугаар хэсгийн 51-ийн Шинжаан төслөхөй кадр шидвэрт нь Цэстмарын Шинжаан төслөхөй күш залгалтыг төвчангар залгалдуулж, Шинжаангийн аливаа нэгэн үр хөвгтөө сэтгэл чиглэлээ нэгдэлдээ уулгаж, шургуу хатвжилтайгаар ажиллах болно. Улаар нь илэрхийлэхтэй нь, нэг сэтгэлээр ажил хийж, шилдэг сайн суртал, буттайг эрхэнхий арга хэмжээ, сайн сайхан дүр дүрхээр шин цаг үеийн Шинжаан төслөхөй кадр шидвэрт нь хариуцлага ба үүрэглэлийг илрүүлнэ гэсгэвэ. 12 дугаар хэсгийн 51-ийн Шинжаан төслөхөй кадр шидвэрт нь байгалийн их баялагын яамна байгалийн их баялагийг нэн хөгжүүлж ашиглах жоргана дэд дарга жоотын хэлэхтэн. Буттай байдлыг зөвөрлөн тухайн газрын буттай байдлын тохируулан Шинжаан төслөхөй ажлыг өрнүүлж ардын санаанд нийцэх ардын амьдралд ашиг хүртээх ардын сэтгэлийг дулаасулах буттай явдал сайн явдлыг өлүхэн гээж Шинжаан төслөхөй ажлын күш салгалтыг лавдун сайнаар хийхээр ширмэнэ гэвэ. 12 дугаар хэсгийн 51-ийн Шинжаан төслөхөй кадр шидвэрт нь Вэнглин хэлэхтэй. Би Шангая эмнэлгийн хураа мэдрэлийн дотор салаагаас ирсэн эмч юм. Манай салаа Шинжаан төслөхөй ажилд оролцоод нэгтээ 10-20 жилийн түүхтэй болж байна. Бид нь уламжлан залгамжлах хавсран давхлах хайрцагаа баримтлсаар ирвэ. Би ч гэсэн чиллийнэн кирээр чирмээж, эврийн давлгаан бадруулна гэвэ. 11 дугаар хэсэг ба 12 дугаар хэсгийн 51-ийн Шинжаан төслөхөй кадр шидвэрт нь Мөншин хэлэхтэн. Би нэг зүйлийн хайр сэтгэлг ба хүсэл эрмэлзэл өөрлөн Шинжаанд ирсэн юм. Эврийнэн ийм олон жил сурсан аливаа зүйлийн туршлага болон үр чидвэрэн энд бүгдийг нь илрүүлвэ. Одоо бас 12 дугаар хэсгийн Шинжаан төслөхөй ажилд оролцохоор эрэмшвэ. Шинжаангийн сургам гүмжлийн ажил үйлстэй үргэлжлэн үчигийн чиг гисэн хүнэмрээн өргөнө гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжаангийн радио телевизийн хэмжээ. Боомтын Еренке Закаргаас Баруун хотын Зах Гзгарын боомт хүртэл 11 дугаар хэсгийн 51-ийн Шинжаан төслөх кадр чидвэрт нь Алгуул намны Еренкеасан гайлын батлах дурна намын ажлын хорон гишүүн хамьяралтан зөвлөлн дэд эрхлэгч Жүвч хүн 3 жилийн хугацаа хэрэглэн 1-р фронт ажиллан амьдарч Чолата явуулцж хөгжүүлэхд үйлчлэн Барунш Чолата явуулцах эмнэгнанд буттайгаар ажиллаж хариуцлага үргэлхийг бичгэлжээ. 2023 оны 7-р сард Арлжана Крант нэгэнт 21 жил гүнзгайр нь ажилласан Жүвч хүн Боомтын Еренке Закаргаас алгуулн намд ирж Шинжаан туслах ажил өрнөл бай. Эрс зундаан ажил нь айзан ба шаардлага нь тэр маш олон цаг зарцуулж байгаад шинэ ажлын байранд дасцсан байна. Ягж тэрэн бодлогын эх баялаг болон тусгай мэрэгжлийн чидвэрийг ашиглан боомтын хөгжилтийг ахиулах бэ. Ийнэ тухай бодлоглол өрлөлдөн Жүүчүн Зэсийн нарилаг хөдрийн гайлын батлагт холмог хөдрийн тухаалсан ажлыг улсын дотоод нь далайн гармын боомт нэгэнд үрт кэж өнгөрсөн жишээтэй боловч Хүйрэ замын боомт кэж өнгөрөөдгө хоосон крэнд анхаарлаа төвлөрүүлвэ. Энэхүү төрөл зүйлийн төлөө тэр бэлхэм давхуулан алс хол далайн гармын боомт гөрч туршлах суралцыж холуудалтай яаман зөвлөлн бичг материалтай харгуулн хэрэгжүүлж болох хуцаа задлалтыг зүйл дараалан хэвэ. 2 жил өнгөрөө нэвтрэлсэн эрэмшгэр дамжин Бекулсын анхдагч Хүйрэ замын боомтын зэсийн нарилаг хөдрийн гайлын батлагт холмог хөдрийн тухаалсан ажлыг эцстэн алгуулн намд буттааруулвэ. Алгуул намнай ерэнхиалсан гайлын батлагт орнай хамьяралтан зөвлөлн экорлултыг ахгуулах товчанай дарга Шишин Фэн суруулжлагчд хэлэхтэн гайлын батлагт холмог хөдрийн төрөл зүйлийг буттааруулсан нь алгуул намнай ерэнхиалсан гайлын батлагт орнд имерки тохаалсан ажлын хоосон байрыг нөхөрлжэгвэ. Үүнэ хамт би эврийн цагаарсан тусгай мэрэгжлийн мэдлэгдэн түшиглэн биеэрэн уламжлан зааж нэг сала тохаалсан ажлыг мэтэх ажил хийж чадах худалдаачдыг татах голлогч хүчийг дахуулан боожуулва гэвэ. Үйтэйдл холовдох кепчаагаар өргөн зохицуулахт их кучертай Клин нардын хоорондох зах дэлгүүр нь уруулн навчирж боловсруулах туршилтын цэгийг акулах ажилн дунд Жүүчүн эврийн өнгөрснө боомтын ерэнхэ сахрагт хурамдуулсан сурал занжигсан тусгай мэрэгжлээн түйлийн ихэр бадруулсан байна. Жүүчүн хэлэхтэн эврийн зас хурны анхдагч Клин нардын хорондох зах дэлгүүр нь уруулн навчирж боловсруулах тавцангийг хамтралцсан зурн төлөвлөж удаа нэгэнт туршин шилгэж амжилт олвэ. Эрэгшт алгуул намнай Клин нардын хорондох зах дэлгүүр нь уруулн навчирж боловсруулах ажлыг энэ нэгэртэнэ хэлбэрэн сураг занжигсан тавцанд сүйрлж өрнүүлнэ гэвэ. Шинжаан тусалсан 3 жилаас нар Жүүчүнгийн Ул Мөр, Бээжин, Хэби, Шандун зэрэг улан мүж хот тархч бэлкмен дахулан газаран гарч жирен нэнгэрэ удаа худалдаачдыг татч нийт 30 нэнгэрэ аж үйлдвэр нажаахуллыг илсэн уруулж буттааруулжээ. Тэнэ такт холваас болж буттааруулсан думдад улсын шилгэн байцааж гэрчлэх бөлөглөлн гсгаард компани нэгэртэнэ хэлбэрэн ерэнхэлсэн үйлчилгээнэ тавцсан гин Бортолж үгэн шилгэн байцааж байцаан кемчиг үйлчилгээнэ хөрөлцгөт халыг нөхөрлвэ. Жүүчүн хэлэхтэн Шинжаан туслах кадр гик энкү цолыг би эврийн бидан болсон нэг зүйлийн клан танилтва шаардлага болгож эргэлжлэн шургу хатуулжлтаа ажиллаж алгуул намнаа дээр ясч нартай хөвжилт эргэлжлэн сайнаар үйлчилнэ гэвэ.
2: Шинжаангийн радио телескуран радион цагм байдлын шиймж
0: Ода Шинжаан туслах замыг күш залган өргөжлүүлж шин айнд сэтгэл нэгдэн эрэлхэлэн үргэлжлэе гэх Шинжаан радио телевиз хураан радиогийн цагийн байдлын шүүмжийг сонсхъя. Шинжаан туслах ажлыг 30 жил өргөжлүүлэн хийж үе үеийн Шинжаан туслах комисс салгаагаар чирмэн ажиллаж намын дэв хураан системарын Шинжаан туслах дайлдах бодлогын Шинжаангийн тогтворжил хөгжилтө үндэснэ бэлгэмдлийн сэтгэл хөдлөгөм эвхмэл зургийг зургулва. Шин хуучин Шинжаан туслах кадр шийдвэрт күш салгах залгалдаа хийж ажлын хүнд үргийгэ дамжуулснаар барахгүй нэгж хил хязгаарт ажлын амьдарч харамгүй хүн өмөр үзүүлэх үүрэг хариуцлага өргөлөл болон гэрүүлсэн хайр сэтгэлгийг дамжуулсан юм. Шин сагуугийн Шинжаан туслах ажлын алс холдо сүйрлж буттай хөрөтөмжтэй анхаарлаа төвлөрүүлж ардын амьдралаар өндэс болгож шийдвэртнаар сүйр болгож Бүлгэмдлэр ам судс болгож, дөрмийн давлгийг хил хязгаарын хөвжлтийн боттой үр өгтөмж болгон хөөрүүлэх болно. Шинжааны туслах кадр шидвэрт нь үүл давч ус гатлан, өн шимлэг хөрс жураад гүнзгээр нь ажиллаж, тусгай мэргэжлийн Шинжаангийн хөвжлтөд чидэмж болгож, үндэснэ бүлгэмдлийн цэсгийг үнэн сэтгэлээс нь өмдөлнө. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтийн жилийн шинэ

0: эрхлэлтийн цэгт зогсож, Шинжаанг туслахуу ажил үйлс шин үүрэг хариуцлагыг үүргэлж байна. Шин нэг хэсгийн Шинжаанг туслахуу кадр шидвэрт нь лаптай үргэлжлэн чирмэн тэмцэж, буттайгаар ажил нь лаптуунаар үйлдлэгжүүлж, Шинжаангийн аливаа үндэсний кадр олон төмтэй гар холбон ээм зэрэгсэн үргэлжилж, дундад улсын хэлбэрийн өдгэшлтийн Шинжаангийн хуудасыг чирмэн бичгэлнэ гэдэгт итгэж байна.
1: Шинжаанг радио телевизээр чимэн. 7-р сарын 27-ны өдөр Эверен засхорны 14-р дугаар хугацааны Ардын төлөөлөгчд нэг хурлын байнгын хураан 30-р удаагийн хурал ерөмжт анхдугаар удаагийн бүгд хурал хэвэ. Эверен засхорны Ардын төлөөлөгчд нэг хурлын байнгын хураанд ярилцагч Зумрат бол хурлыг эрхэлвэ. Байнгын хураан бүрэлдэхүүн 51 хүн хуралд оролцож, хуулт тогтоосон хүнээ тууд нийцвэ. Хуралд Эверен засхорны 14-р дугаар хугацааны Ардын төлөөлөгчд нэг хурлын байнгын хураан 30-р удаагийн хурлын зөвлөлт гэсвэлийг гар өргөн баталва. Эверен засхорны хот болгосны илч хангах дүрм, Эверен засхорны төргөн хурц засмал замын дүрмийн төслийг кинэн зөвлөлтсөн үрд дүнгийн мэдүүлтийг сонсва. Эверен засхорны карс судгийн хамгаалтан дүрмд засвар оруулсан төслийн тодорхойлтыг сонсва. Эверен засхорны зугаслын ардын уран суцсан буудлыг акулах ба хамьярах дүрмийн төслийн тодорхойлтыг сонсва. Эверен засхорны газар шинжилгээний орчин тойрны хамгаалтан дүрм зэрэг орон нутгийн чанартай дөрөн хуул тогтоолт засвар оруулсан төслийн тодорхойлтыг сонсва. Эверен засхорны байгалийн хамгаалтан орны хамьяралтан дүрм зэрэг орон нутгийн чанартай 2 хуул тогтоолыг күчингө болгох тухай тодорхойлтыг сонсва. Цоохо хотын анхдугаар хугацааны ардын төлөөлөгчд нэг хурлын хологдлолтой асуудлын тухай Эверен засхорны ардын төлөөлөгчд нэг хурлын байнгын хураанд тогтоолн төслийн тодорхойлтыг сонсва. Арал хот Тэмэнгван хотын ардын төлөөлөгчд нэг хурлын төлөөлөгч нь орон тоо ба байнгын хураанд бүрэлдэхнээ орон тоог дахин тогтоох тухай тогтоолн төслийн тодорхойлтыг сонсва. Эверен засхорны зээл гудамжин хэрэг эрхлэх газрын дүрмийн төслийн тодорхойлтыг сонсва. 2026 оны дээр хагас жилийн Эверен засхорны улс ордон ажиллах ба нийгмийн хөгжилтөнд төлөвлөгөн хэрэгжүүлсэн байдал. 2026 оны дээр хагас жилийн Эверен засхорны төсвийн хэрэгжүүлсэн байдлын мэдүүлтийг сонсва. 2025 оны Эверен засхорны тус шатын төсвийн гүйцэтгэлийн төслийн мэдүүлтийг сонсва. 2025 оны Эверен засхорны тус шатын төсвийн хэрэгжүүлэлт ба Бусад эдийн засгийн орлог зарлагыг кинэн бодсон ажлын мэдүүлтийг сонсва. 2026 оны Эверен засхорны тус шатын төсвийн тэншээрлэлтэн төслийн их нүүргийн мэдүүлтийг сонсва. 2025 оны илсэрэгчгээс сэргээлэн илсэрэгчгээс зассан ажлын байдлын тухай мэдүүлэлт зэргийг сонсва. Үнд сарим төлөөлөгчин төлөөлөгчин Киркемийн тухай Эверен засхорны 14-р хугацааны ардын төлөөлөгчд нэг хурлын байнгын хураанд төлөөлөгчин Киркемиг кинэн байцаах зөвлөлийн мэдүүлтийг сонсва. Ажилтнаа явдлын тушаалт төмлөх ба тушаалаас буулгах зүйлсийн тодорхойлтыг сонсва. Хуралд бас Кэск Жүү хотын ардын төлөөлөгчд нэг хурлын байнгын хураанд зөв шаарвалкаар мэдүүлэн дэвшүүлсэн Цанжин Хүйхүй Эверен засах жуугийн Тэнгэр уулын богд нүрэн нэртэй Үзмжин орны хамгаалалт хамьяралтан дүрм. Баянгуулын Монгол Эверен засах жуугийн Баян бүлгийн хойг хамгаалах ба хөгжүүлэх дүрмийг кинэн байцааж, зөв шаарвалкаар мэдүүлэн дэвшүүлсэн Карамай хотын Нохай Тэжээг хамьяралтан дүрмд засвар оруулах тухай тогтоол болон хологдлолтой хуул тогтоолыг күчингө болгох тухай тогтоол зэргийг кинэн байцаава. Эверен засхорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хураанд дэд эрхлэгч Ван Миншан, Линин Пин, Дилшат Кадырхан, Ван Гуох, Мэмтимин Кадр, Энвер Турсан, Сунья Жүн хуралд оролцва. Эверен засхорны дэд тэргүлэгч Панши, Эверен засхорны ардын дэд зэргийн шүүх хураанд дарга Дилшат Сайм, Эверен засхорны ардын байцаах хураанд байцаах дарга Гоужимин, Эверен засхорны кинэн байцаах зөвлөлийн хариуцлагат нэкрнар хуралд сул оролцва.
0: 15-р 5 жилийн эхлэлт шин аянд эрэлхэлэн тэмцээ. Шинжаанг радио телевизээр чимэн. Эверен засхорны 2026 оны эзэнлэлтийн орчин тойрныг шилдэгжүүлэх бэрхшээлийг шийдвэрлэх ажиллагаа тогтуунаар ахвлагдэж, альва газар альва салаа мэшэр хариуцлагын ажлын хуваарлал юсаар үергийн бутаарлтыг хүчтэй ахвуулж, удаа хүртэл бэрхшээлийг шийдвэрлэх ажиллагаанаа 28 сүлийн

0: Энэ найрлагжуулсан үүргээс нэгтэй 36 зүйлийг биелүүлжээ. Шинжаангийн Жүндүнгийн Ажаахуу Техникийн мэрэгжлийн нээлтийн орондо Ерөнхий эх орлуултын 9800 өнгөрөө төмөнд төгөргийн Жижи Хуугийн сургуулийн төрөл зүйлийг яг Шамдан битэн байгуулж нэгт доторхийн залсан жимгэлгээ шат дуурсан байна. Сургууль ашиглалтад орсноос хойро Жижи Хуу балгасна кэсэг орноо хүүхдийн сургуульд орох хэрэгсэл шаардлагыг хангахулна. Шинжина Жунъи нэрмжтэй битэн байгуулалтын бүлгэлэрийн хязгаартай хариуцлагатай компани Жижи Хуугийн сургуулийн төрөл зүйлийн захирал Лян Юнчан хэлэхдээ Кёк Талкс гэхэд альва хамьяралтын эрх тушаалтад салаа мэчрийн хамжилсаа дэмжилгээр барилгын ажлын хугацааг 2026 оны 8-р сард Кевин Юсаар биелүүлэхийг батлана гэвэ. Еврон засгуурнаа 2026 оны худалдаа зөвнөхө орчин тойрныг шилдэгжүүлэхийг бэрхсэдвгийг шийдвэрлэх ажиллагаанаа байрлуулт юсаар. Энэ жил Шинжаангийн Жүндүнгийн Ажаахуу Техникийн мэрэгжлийн нээлтийн орон буулахгүй хамьярах үйлчлэхгүй өөрчлөлтийн үргэлжлэн гүнзгийарвэлж гайлба газар шуран хулуалан хөдөлсгүй нэг үйлчлэгээс харуухдоо нийдэн битак арга хэмжээ гаргава. Эрхлэгчийн аж ахлуулыг клан авах өдрийг кевинчлэн нээж цагийг утх нь үйлчлэхгүй гаргийн сүйлштөө өршлөн болсох үйлчлэгээ зэргийн үйлчлэгээний яс чанар үр өтөмжиг тасралтгүй дээгшлүүлвэ. Нээлтийн нурна аж ахуйгийн хөвжлөлтийн төвчөнө хоордгоо зэргийн эрхлэгчийн ажилтан Пан Хон Юан хэлэхдээ аж ахлуул олон төмнө ажил явдал битакийг хэрэгцээ шаардлагатай байрлуулн явцыг дөхөмжилж ажил явдал битакийг төгжрлийн цагийг шийдвэрлэвэ. Дээр хагас жилийн хэрэг явдал битаас нь үр өтөмжийн нэгэн жилийн адил хугацаанаас зүүнээ 97 хувиар дээгшилвэ гэвэ. Еврон засгуурна 2026 оны худалдаа эзэнхүү орчин тойрныг шилдэгжүүлэхийг бэрхсэдвгийг шийдвэрлэхийг ажиллагаа илэрхэ үргэвтэмжүүлжээ. Зүүнэ 70%-аас дээшх Шенхот район Ажахултныг клан авах өдрийн хөтөлбөр өрнүүлж, хоорсон төвшин тавн худалдаа эзэнхүү орчин тойрныг кинэн гэмжгэл сэгийгэ сунгун залж, бүг орон мөсийн худалдаа эзэнхүү орчин тойрныг кинэн гэмжгэл торыг нэгтэс үйлжвэ. Ажахлуул байгуулах, хөөрөлөх, Күчингөө болохго зэргээ зүйлсийг нийлүүлж, нэг юбдал болгон нэгтгэн битааж, битаки цагийн хазгарыг нэг ажлын өдөр болгон ахартахва. Кэрэг юбдал битааж чадахгүй байхыг тусахгүй үндсэн зүйлийг батламжлах үйлчилгээнаас арахыг бүх талар хамруулахыг биелүүлж, аж ахлуулдаг хоногдох 39 хурмал үйлчилгээнаа аху байдлыг бий болгож, аж ахлуулдаг нийт 146 төмөн 1000 өрхө удаа үйлчилж, Бүтэки цагийг дунджаар зүүнэ 91%, бүтэки гохцааг зүүнэ 72%, наар саар гүйк удаагийн зүүнэ 86% багасахва. Еврон засгуурнаа хөгжилт бай өөрчлөлтийн зөвлөлийн хууль тогтоолын газрын дарга Леонийн гэлэхтэн засгийн юбдлын үйлчлэгийг баримжаажуулах, ойнжуулах, нэг цогсжуулах битэн байгуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, салаа мэчир алсалсан, Орон мэс алсалсан тоо баримтыгийн хамтар эдлэгэ төгжрлийн цагийн бэрхсэдвгийн төвлөрлөн шийдвэрлэгийн хамто. Күшин зүйлийн үйлчилгээнаа батламжиг чангадах нь үргэлжлэн хөрөлсгөө талаа нөхөрлж, уян бүрээ зүйлийг хүчрэгжүүлэн, үйлдэл шийдвэрийг дээгшлүүлж, бэрхсэдвгийн шийдвэрлэхүй ажиллагаанаа боттай үр өвтөмж олохыг акулна гэвэ.
1: Шинжаан радио телесхорон ярангаасан чимээн. Дэлгэр зуна уларалд манай орны аливаа газрын битэн байгуулагчид барилгын ажлын хамгийн сайн хугацааг амжин атгаж, голдлогтай засмал замын төрөл зүйлийн битэн байгуултыг бүх хүчээрээ нэхүүлж, дээр яс чанартай хөгжилд хүч нэмэрлэвэ. Улсын замын 218-р шугамын Нардас Балангтай хүрэх засмал замын төрөл зүйлийн битэн байгуулт шувдлалтын шаттаа норж, 1-р даачлалтын хэсгийн барилгын ажлын тухайн царанд ажилчид яг Тактин Нюрт Лац Дэвск тоног төхрөмжийг өксөрх ажил хийж байна. 1-р даачлалтын хэсгийн төрөл зүйлийн дэд захирал Гоулуулу танилцуулан хэлэхдээ удаа барилгын ажлын үүргэн зууна 90% дээгшгийг нэгэнд биелүүлж замын суурийн барилгын ажлыг нэгэнд дуусгаад удаа яг замын суурийн давхаргыг сэлбэн засах гээд бусад дахалт тоног төхрөмжийн барилгын ажлыг хийж байна. Бүх шугамын такт нургуучийг нэгэнт нэвтрүүлвэ. Удаа яг тактын нүрт Лац Дэвск ажил хийж байна гэвэ. Энэхүү төрөл зүйлийн бүх шугамын ерөнхий утгын бараг 215 км

0: нэвтрүүлсэн байж 2027 онд бүх шугамар тэрэг нэвтрүүлснээс гоор нарт болгоснаас болонгтой болгосон Кёрк машин тэрэгнээ аялалн цагийг удаагийн 5 цаг байсныг 2 цаг өнгөрөө болгоно ахартгах болно. G3T33 дугаар шугамын Китэн тоснуул Кучан төргөн хурд засмал зам гол цогцсон барилгын ажлын шат бүх талаар орж альва даачлалтан гисгийн бүтээн байгуулт ид хүчтэй акулогж байна. Шан шигэн барилгын инженерийн бөлгөлөл нь төрөвчлөн даачлан байгуулах 5 дугаар даачлалтан гисгийн барилгын ажлын бүхүтийн бараг 33 км байж такт ба нүхэн замын харьцлын сүүнээ 76% хөрдөг. 5 дугаар даачлалтан гисгийн 1 дугаар гисгийн 2 дугаар ажил норны төрөл зүйлэн закрал Шүжинжин танилцуулсан хэлэгтэн. Котан Этуудс 1 дугаар номерт нүхэн замын бүхүтийн 720 метр байж ажилчид яг нүхэн замын амсран гисгэн барилгын ажил хийж нүхэн замын малталт нөхцөл бүрдүүлж байна. Одоо нэгэнт нүхнэ амсран гисгэн налуу газрыг бэхлэн засч сэргээлэн хамгаалах ба номолжин хэлбэрийн булд бетоноо бүтцэд тулаар босгох барилгын ажлыг биелүүлснэ хант яг хоолын сарвчийг тулаарлан хамгаалах ажлыг амжин гээж далд нүхнэ малталт амар түвшнээ нөхцөл бүрдүүлжээг бай. 8 дугаар сарын 5-ны өдөр Нүхэн замын зүүн нүхийг урдаар малтахаар төлөвлөж 2029 оны 8 дугаар сард нургууч тавих машина нэвтрэх замыг бүх шугамар нэвтрүүлэгт хүчтэй батламж хангана гэвэ. Китэн тоснуул Кучан төргөн хурц засмал замын бүхүтийн бараг 393 км байж 2032 онд байгуулан дуусгч машин тэрэг нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Тохайн үед гүрээд Одагн тоснуул Кучан засмал замын улрлын чинартай нэвтрэх боомдлыг эвдэж Тэнгэр уулын өмнөхөт биеийн бүхэл өдрөөр харилцан холбоолн харилцан нэвтрэлцгийг биелүүлж Китнэс Кучакөрк машин тэрэгнэ аялалн цагийг 14 цаг байсныг 4 цаг болгон ахартгах болно. Шидэр улсын замын 21 дугаар шугамын Монгол Крашана Их Хонохан усан цэрмийн гисгэн орлуулан байгуулах засмал замын битэн байгуултын төрөл зүйлийн эзэмдлийн чанартай барилга болох Үсвэн нуулын нүхэн зам өргөжтэйгээр нэвтэрч энэ хү төрөл зүйлийн Их Хонохан усан цэрмийн Их хашлагаас Умроочаан бараг 1.5 км-ийн зайтай газраас эхэлж Их хашлагаас Өмнөшаан бараг 1.6 км-ийн зайтай газарт хүрч гарч урах амсрын бүр Одагийн улсын замын 21 дугаар шугамын Дулаат боомтаас Монгол Крэкэрк засмал замтай өргөжтэй залгалж байдаг. Төрөл зүйлийн хариуцлагат нь дөнгөөжин хэлэгтэн. Бүтээн байгуулалт оролцсон бүх хүмүүс Бэрх Сэдвиг шийдвэрлэн хүчирдлийг дийлэн давж нүхэн замыг амар түвшин өргөжтэй нэвтрүүлж залгаад замын гадаргуу машин цаглагаан зэрэг дахалт барилгын ажлыг эртгэн дуусгахыг акулна гэвэ.
1: Шинжаг на радио телесхорон жишмээн. Төв баримтын бүртгэлд илрүүлснээр болвол энэ жил Шинжагийн зуна ам буданаа ерөнхи гаралт бараг салтаар 641 төмөн 7000 тоннад хүрчээ. Мөвөрийн гаралт бараг салтаар 415 цаг 4 кг хүрчээ. Дээр жилдхээс 3 цаг 9 кг нэмэгдэх болно. Энэ хоёр өдөр Тарптан Кэда Жахуугийн шинжил хунаа судалгааны газрын нэгэн мүүгийн Шинлян 119 дугаар номерт күзэг тарана кетээр гаралттай үлкэр үзүлкө таримны газрын мөвөрийн гаралт дундчаар 731 цаг 5 кг хөрчээ. Оромсын чинэр сайтай күзэг тарана гаралтын шин дээр тэмдэглэлгийг шинтэхвэ. Жүшинхэ нэрмштэ үрин юулсан хүн юулсан хызгаарт компани Хөө Шинжангийн тарана хуэр компани ерэнгэ захрал Вангуопхан сүрүүлжүлгэжтгэлэхтэн. Тарптай аймаг удаа чинэр сайтай күзэг тарана талвайг 10 төмөн өнгөрөө мөв болгон дэлгэрүүлж, чинэр сайтай күзэг тарана үнийн дундчаар энгийн күзэг таранаас килограмм бүрдэн 30 мөнгө дээр болж, энэ нь ард олонд үнэн боттай гаралтын нэмэгдэл ба урлагын нэмэгдэл авчирваа гэвэ. Энэ жил Шинжаан шин нэг ээлж ана ам будана үйлдвэрлэлийн чидрэг дээгшүүлэх ажиллагааг үнсгэ акуулж, зуна ам будана талвай нэгчийн гаралтаа Мөвөртэн 415 цаг 4 кг-д хөрчээ. Бүхүлсийн зуна ам будана талвай нэгчийн дундчи гаралтаас 36 цаг 6 кг дээр болжээ. Талвай нэгчийн гаралтын хэр хэмжээ бүхүлсд 6 дугаар байранд байснаас нь дээгшлээд

0: тавдугаарт урва. Энэ жил Манурны альва газар тарана гаралтаар дуур, үр ашкаар дуур, тармийн газар ба өмөднө дотор амбудагийн завсралын тархит талбайгийн буцаан хасагтуулахдуу эмх дараатайгаар хөдлөн жулаад аж. Шис сэргээ дээр гаралтай намрын амбудана тармилгийн өөрчлөлт тарвэ. Гул шана турпан юус сумдо тухан газар 800 муу тараагийн шишин тармилгийн газарт завсралын тарж, газар шуран ашиглалтын кемжээ болон тармилгийн газрын гаралтын үр ашгийг улам нэг алхам дээгшлүүлжээ. Гул шана итэн тарж ургах ба тижээ нөржлөхө хорчана хуулийн кэмнэ төлөөлөгч матэн хүн таньчлын гэлэгтэн. Эдийн жил би шиш завсралын тариад мөврийн уралгыг 400-аас 500 төгрөг нэмгдүүлвэ. Энэ жил бас шар бүрцэг завсралын тарвал 3% орлоготой болно гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизхоорон чимэн. Манурн алуун журмын сурган хэмжлээр сургуулийг хүчрэгжүүлэн яс чинэрэг дээшлүүлэхийг үргэлжлэн нахгүйлж, энэ жил надад Бикорна чинэр сайта алуун журмын сурган хэмжлийн сургуулийн эзлэх харьцлыг 140% хэрэгж, 14-р 5 жилийн адагтгаас 10% дээшлүүлж, нэн улан хүүхдийг Гэрина хажууд эрх тэгш чинэр сайтай сурган хэмжлэн эх баялгийг эдэл чадах болгохоор чирмэж байна.
0: Одоо яг зуна амралтын хугацаа болно. Шинэхэн Өрөмж хотын 13-р баг сургуулийн нэг цогцчсан хамьяралтын системд оруулсан Өрөмж хотын 43-р баг сургууль, биеийн тамирын талбайд гом дэвсг, кецалин гэрин керэм ба газрын гадаргыг шинтгэх, заан сургуулийн асрын гадар хэрмиг шуастх зэрэг барилгыг шамд нахуулж байна. Өрөмж хотын 43-р баг сургуулийн намын үрийн шүүгч сургуулийн сахрал Мавиго гэлэхтэн бидэн одоо бүр оюнчи самбар электрон ангийн пэс болгон сулва. Бас их үйтнэ соёлын байгуулалтын зэргийн 13-р баг сургуультай бүрмэс нь адил юм гэвэ. 14-р 5 жилийн хугацаанд Еврэн сусгуурн кизаад сурган хэмжлийг энгийн төрөнд көгжүлгүй байранд тавьж, альва газрын сургуулийн сургууль эрхлэгийг хөрөлсгөө талыг нөхөрлж, нийт 131 дүншүр төгрөгийн алуун журмын сурган хэмжлийн сургууль эрхлэгийн нөхцөлийг сайжруулах нөхөр хөрөнгөмөнгө оруулж, сургуулийн байрын талбайг 338 төмөнд тэгшдөрүүлж метр өөрчлөн өргөтгөн байгуулвэ. Шинээр сайтай сурган хэмжлийн хангалгыг өргөлжлөн нэгтгэхийн төлөө Өрөмж хот бөлгөлжүүлэн сургууль эрхлэгэ эх байлгийн багтаамжийг өргөтгөх ба хот хөдөөгийн хавсрын туслах хэлбэрийг ихээр хэрэгжүүлвэ. Өрөмж хотын 43-р баг сургуулийг Өрөмж хотын 13-р баг сургуулийн нэг цогцчулсан хамьяралд оруулж, шинэ сургуулийн уран болгож, 13-р баг сургуулийг нэг сургууль дөрөн хаягтай кепчааж гисэн сургууль эрхлэгэ байршилтай болгож, шилдэг сургуулийн орон төгөө 81-р анги болгон өргөтгөхвэ. Өрөмж хотын 13-р баг сургуулийн намын хураан шүүж, сургуулийн захрал Пэнлу таньцүлэн гэлэхтэн. Энэ жилийн намрын үйлрлийн сургуулийн эхлэхтэй 13-р баг сургуулаас шүүж, сургуулийн захрал Еврэн засгуурны тэнгэр уулын судан чидвэртнийг багтаасан шилдэг хамьяралтын бүлкэм, ангийн эрхлэгчийн бүлкэм, багшин бүлкмиг шинэ сургуулийн орондоо сунгон төмлөн урж суулгаж, тус сургуулийн орноо боловсруулах сургууль эрхлэгийн систем шилдэг багшиг адил алхмаар дурагш буулгана. Дэбикө сургуулийн орныг нэгдэлтэй хамьяарч, 13-р баг сургуулийн нэгтгэ бүрэлдсэн зарим кицалийн их баялаг, ёс суртахнаа кэмжлийн хөтөлбөрийг шүд сэргээр шинэ сургуулийн орондоо уусган хэрэгжүүлж болох бэгэд, шилдэг багши шилдэг кицал төрөлжүлийн үрвтайлан авч, чинэр сайтай их баялгийн нөлөөлгийн үйлдлийг өтөр дөргөн бадруулах болно гэвэ. 15-р 5 жилийн хугацаанд Еврэн засгуурн Өм Шинжангийн дөрн аймаг жүв болон Өрөмж, Гул зэрэг газраар голдол голгож, сургуулийг өөрчлөн өргөтгөн байгуулах, багтаамжийг өргөтгөн орон төгөөг нэмэгдүүлэхийг төрөвтгэж, 2030 онд Бикорна зүүн ажирын хүү орчмын Шенхот районыг чинэр сайтай тэнцвэртэй болгон үүсгэн байгуулж, Алюндсна олон төмнө сургууль хэмжлийн олдтой сэтгэлгийг илэрхэ нэмэгдүүлэхээр чирмэнэ.
1: Шинжангийн радио телевизхоорон чимэн. 2026 оны түншин цогцт Шинжангийн Кёльбэмгийн Кэддэсийн хамтарсан уралдаана хагас шийдвэрт уралдаана ангтгч ээлж ана уралдаан төгс амжилттай төгсвэ. 7-р сарын 25-ны өдөр Хашхран анги Эзэн царанд Турпан ангитай уралдав. Хашхран анги Сунгадөг 4-5-1 жигсай

0: Хэн хэлбэр хэргэлж, дунд царангаас дамжуулахар дамжин уралдааны айцмыг эзэмдвэ. Турпаны анги 4-3-3 жигсайлан хэлбэраар бүх хүчээрээ дайралд хэвэ. Бүх царангийн дайралд хөргөлөлтөн солгол төргөн мөртэн тэмцээнийн шүрэн байж, 1,600,000 өнгөрөө хэлбэмгийн дур бахтад тохан царанд хүч нэмэрлж, үр амьсгалын хөрхэг жанаар бэлхэн байлаа. Хамгийн эцэст хашхарн анги 1% тэг хуваар шүүж, дэс дэвшг төрүүнээ завшааныг улва. 7-р сарын 26-ны өдөр Алтай нанг эзэн царанд Илийн нангтай уралдва. Эзэн царанд уралж байсан Алтай нанг ширүүн дайралт гэж, эм царанд дайрн норж, царангийн захаар шувтлалт хийхэд дакан дакан аял төгшөрд тулгарва. Илийн нангийн хориглын сахын бат тогтуртай, ишгэл карган тодорхой байж, олон удаагийн аюултай байдлыг арилгав. Хоёр талаараа 20 минут ширүүн уралдаж, дайралд хориглолтын талар гайхам сайхан байж, үйд сакагч цом бишрүүлэм чидэмга чидүрэн бадруулж, эцстэн 1%-1% хайм болва. Уралдаана ювцыг үндэслэн Шинжаангийн Кэлбэмгийн кэддэсэн хамтарсан уралдаана хагас шийдвэрт уралдаана дараагийн ээлжэна уралдаан 8-р сарын 1-ний өдөр 8-р сарын 2-ний өдөр явагдах болно. Хоёр царын уралдаана 90%-ийн харьцлын шүүсэн анги шийдвэрт уралдаан дэвшэх болно.
1: Шинжаан болвол сайхан газар. Шинжаан радиод хилүүс хураан чимээн. Дэлгэр зуна үлэрлдөө. Агар их халуун боловчиг Алтай аймгийн Чингэлшаан харин сэрэн байлаа. Тохон газар зуна үлэрлийн дунд чи 18.6 градус нь агарын дулаанд түшиглэн альва газрын зугаасгчдгийг хөрөлсөн нэржи сэрвсэн зусхту татва. Чингэлшаан Алтай уулын хорман далайн түвшнээс өндөр өргөцсөн уулуурх газрын голын гөндөн газрын байц болон чинэр сайтай өшөгөгийн усан системийн амаахууд түшиглэн ховор цохог сэрүүн сайхан үүр амьсгал болон бүрлдэж шидрэн 10 жилд их халуун болсон өдрийн тоо нийт 3 өдөр байж 2023 онд дундад улсын сэрүүн зусхуу зугаслын зөрилтийн газраар үнэлэгдвэ. Сэрүүн үүр амьсгалаас гасаа Тон газрын нутг велчарын ургамлын хурцлагын хэмжээ 80% 9% өрчи. Зуна үлгэрлийн агарын яс чинэрийн чилгэр тунглог өдрийн тооны харьцал 100% өрч. Билэг хүчилдөрөгчийн ён гүйдс байж, байгалыг сэрэн хүчилдөрөгчийн баар болно. Бэжнэ зугаасгч Вонке энхэн үүр амьсгалыг зогсолгоо магтаж байла. Тэргэлэгтэн энэ орчин тойрон маш сайн. Нила сэрүүн мөртэн сэрүүхэн салхитай юм гэвэ. Улсын замын 331 дугаар шугам ба улсын замын 68 тэг дугаар шугамын бүх шугамар машин тэргэн нэвтрэхийг дахалдан Чингэлшаан Алтай аймгийн Мянган газрын зугаслын зүрхтө хонклын гол зангилган цэгтө уржээ. Хөөшинжагийн машин тэргээр зугаасх үзмжийн замын чихал төвчлөр өртө болсон байна. Улсын замын 331 дугаар шугамын зам даху тал дүүрэн цэцэг дэлгэрж өө модон болон голгорхо харилсан туаалгаж байгалийн өнг үзмжийн гой сайхан мөртэн кимсэн санаа сэтгэлийг үүжрүүлнэ. Шиана зугаасгч чанг зай чингэлхтэн замын хоёр талд бүрэ өнгийн цэцэг нэрлсэн дэлгэрч наран цэцэг ногоон ургамлын ургалтуу маш сайн байж тунгалаг устай маш гоё байна. Үүлийн бэкэн зүрхтэй адил бүсэд газарт ийм сайхан үзмжийг олж өссөнгө. Эндхи орчин тойрон маш сайн байж эм болвол кимнэ амьдралын хамгийн их жиргэл болно гэвэ.
0: Ода товч мэд амудаас сонсхия. Элс гэдрийн дарааллын байршултыг үндэслэвэл 2026 оны Эвран зас хорны энгийн дээд зэргийн сургуулийн сурагч элсэг төлөвлөгөөнд биелүүлсэн гол сургууль ба тусгай мэрэгжилд 2 дугаар удаа кэсэл цуглуулах гээд дан сэвкмилэн дэвшүүлж элсэг ажил 7-р сарын 28-ны өдрөөс 8-р сарын 1-ний өдөр хүртэл явагдана.
1: Шидр өрөмж хотын дутаадыг хамгаалахад хөвчөө. Бихотын гэвчэнд машин тэргийг хуулаас зөрчин зугсааж байгаа байдлыг цэгслэн засах ажиллагаагийг хэвэнжилэн өрнүүлж байна. Тус удаагийн цэгслэн засахын зам харилцана эмх тэглэмиг нөлөөлөх замын хэсэг. Ардын амьдралын голдлогтой гол хэсэг орно. Амар түвшнээ далд аялтай дээр аял төгшөртэй цэг байр. Олон тэмдэ дээр давтамжаар заалдах цэг байр зэрэг дөрнийх төрлийн уран бүстө анхаарал

0: төлөвлөрүүлжээ.
1: Дундад улсын божигчтны Кимлгас голлон нэрхэлсэн 6 дугаар хуцааны Линхуа цэцгэн багчдын Бэк улсын божигн үзүүлгийн тоглолт шидр Нингшагийн хүүхэн Эврен зас горна Инчан хотд өндөрлж Шинжаангийн соёл ба зугаслын сургуулийн багш сөрөгчтэн Зокан битааж тоглолсон Жиншан хогик божигн тус хуцааны үзүүлгийн тоглолт нь Чинхогийн удангик хамгийн дээр ир болдрыг гүртвэ.
0: Цагуурын хуйрлтыг цагимхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бэк Шинжаангийн 16 хотын цагуур нь нурчилсан мэдээгаа сонсгохья.
1: Ерөмш дүйлтэгээс бахуртай 18-аас 26 градус.
0: Алтайд бахуртайгаас нүүлтэй 13-аас 25 градус.
1: Тарбтайд бахуртайгаас нүүлтэй 16-аас 29 градус.
0: Гулсдо чилгэр 17-аас 30 градус.
1: Борталд бахуртай 17-аас 29 градус.
0: Харамайд бахуртай 21-аас 30 градус.
1: Гитэн дүйлтэгээс бахуртай 18-аас 30 градус.
0: Шихост бүрхгээс хуртай 17-аас 28 градус.
1: Цанжид бүрхгээс нүүлтэй 19-аас 28 градус.
0: Хамилд бүрхгээс бахуртай 19-аас 31 градус.
1: Турпанд бүрхгээс бахуртай 29-аас 40 градус.
0: Хорлд үйлтэйгээс бахуртай 17-аас 29 градус.
1: Аксууд бахуртайгаас нүүлтэй 17-аас 29 градус.
0: Атуушд бахуртайгаас чилгэр 19-аас 31 градус.
1: Хашхард бахуртайгаас нүүлтэй 19-аас 33 градус.
0: Хотанд бүрхгээс бахуртай 21-аас 28 градус.
1: Ирэмшд үйлтэйгээс бахуртай 18-аас 26 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Наран Чимиг найруулсан байршуулж утхан Жинхар Кинж Баданжо Наран Чимиг нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонссонтон баярлалаа. Нин улан агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушитин хэрэглэгч нүүжлэргийг буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг уул тунглаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдэ нутгтөө кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдэ нутгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх бүрээр ханд нүүлж, Кэдэ нутгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх идэрхэн алхсан хэрэгтхийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдэ нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээн хүлээн авч сонсох болов уу?

Эрдэнэ гүндэн сонсмын самайцган та. Энэ дөрөхлөө 2026 оны 7-р сарын 28-нд гэргийн хоор болно. Шинжанг нарад телесхрон Монгол кино радиогийн Кёдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эргэн танартайг нь мэндэлсэн болголоо. За, би өглөө хөтлөгчтэй баяр та болно. Эрдэнэ гүндэн сонсдоо тэгнэ удаагийн нэвтрүүлгээр нь Кёнг Сэна Төргөн сум Тэжэн үлгэ унсда. Тэмэ Тэжэн үлгэ унсда ажул үс ихтгэн хөгжүүлсэн. Пайзавад шэнэ хо. Хошавад болгосна. Аяг хошавад болгосна. Аяг имэйл тусгна. Ирад онон гэсэн нам нэрэн шүүжэ. Намад ус ман улан тэмэг давхлын байдлын замс тарсан. Замын гээж байснаас нь үйл устайг болжэ. Шанхагаас ирсэн чиний Хомын шин тусгнаар болсон. Бикусын анг тасалай, Шинжанг зэмсэг газаран зөөрлгэ, Китнар, Сургар, Хадаглан көрүгкө шүгім. Хадаглан көрүгкө түргін шүгім. Түргін шүгмін барана зөөлтін Селана гал тэргэг улсан зэрг ауылыг байршвэлэ. Жау дадлай нэвтэлгэн дэлдрүн гоглэг бэлэн абсан усхолу. Нэвтэлгэг Шинжанг нарады тэлэсхуран сэлүүштэн шин зөөлтэрэн кэрлэгшнэ үлэфтэ зэргар нэвтэрэлэ. Сонсчит мен хэргэлэн сонсч болна.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн гүйжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодод нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодод нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонораа. Гэн сенат тэргэн сум тус газрын нь байгалийг билж харна. Нэг файлыг нь байгалийг давалтанд зөөрлж, улсдаа малааж авах нь аж үйлсийг нарилаг унавчтаар байрлуулж, хараа турнаан илин. Унта фейлэ нэрмштэй амь ах хүн тежэн үлхүү гусгаард компаниг голлог тагаар дэмжин туслах тежэн үлхүү кепчаг нь хэрэгдэгш. Хутанаас шинэр сайдаа хус бөгдөг тэмээнэ үлтэрэг уруулж, төрөл зүйл нь төрөл жилгээр буухлаа. Нийт 1000 тэмээг кэсхван уруулж, удаан утасчис нь 300 өнгөрийн тэмээг нэгтэй тежэн үлхүү талбад уруулва. Чаадах нуда кэдэд усаар иргэн явж цэцгэлэл көглөг өсгөд угаараар нь илин. Унта фейлэ нэрмштэй эмэ хүн тежэн үлхэ хусгаард компанид гөрч тэмэнэ ажилс нь ойлгоё. Илин онта фейлэ нэрмжтэй эмэ хүн тежэн үлхэ хусгаард компани тэмэ тежэн үлхэ сөрөн газарт хөрөгдө салгалдагсан тэмэ тежэн үлхэ хачаанууд нь цэвэр дэгта харагдаж сүн өнгөрөө хос бэгтэ тэмэнэ кэдэр ширэг тарг сайта байж дур таваар нь тежавэр хөс хийдэж байла. Уламжилт хэлбэр нь нөхөр хөө тежэн үлдэхтэй харжуулахлаа. Хус бэгдэд тэмээн. Бэдүүлэг тежаард төсмөртэй. Бэдүүлэг тежаавэрт төсвөртэй. Сугсгүй чинэра чанг бэгэд тэмээн өснө. Тэмээн амхан. Тэмээн нөөлөр нь нэмэлт өртөх нь дээр байж. Ажаахын юрашгар сан болохоор нэгт тухайн газрын тараалан малаж авах нь. Ажуулсан бичиг шидэгжүүлэх. Ясныг дээгтүүлэн юрашгийг нэмэлтүүлэхийг ахуулах. Көгжилтэн чиглэл болов. Тэжэн үлдэхгүй кепчаг өргөжлөн өргөдгийг дагалтна. Ажавхлын дайжлахын үед тасралтгүй илэрч байна. Сүйрэн газар тохон газрын тарааж малтдаг хэлсэх нь тэмээ харшлах уу, юс саах уу, хэмээрэн хамгаалах зэрэгэ аливаа угсаад урал суулахар дамжин. Улан тэмнээ гэрээ хажууд урлагаан тогтвортой нэмгдүүлэх болгож. Ажуулсан көгдөлт нь ашиг хараа. Улан тэмдэв шүд ашиг үр тавиа. Үүн хамт тэмээ кепт тэмээ кепч ажуулын тэжээн үлдэхийг тохон газрын бэлчаарны файлгатаа нарилаг битэмжтэйэр зугцуулж. Кэдэд осна ажилсан бичиг шилэгжүүлснээр баггүй. Бас тусгнаа хамтлын ажаахан хөвжөлт. Шин кэдэгши энерги нэмрэлж. Эмэ хүн нүрашки, ажаахан нүрашки, амдэрлийн нүрашки гэхээр дээхлэв. Тэргэн сумнаа дээд дарга кайнар эрд улхан кэлэгтэн. Төргөн сумнаа намын хураа засаг нурд нь манай завхан ажилсэн киларыг хөөрүүлэн дэс дэвшилгүй хэрэгтэй шаалгад суйрлж сайн үлтер нь ирэлтэй. Сайн үлтер нь ирэлтэй санаалгаас нь айлан залуулж ажаахлын сайн үлтерийг кепч ажил нь уруулж дүрмжилэн тежэн үлтэй дэмж байна. Тежэн үлтэй дэмжин услуу. Бидэн бас мэрэгдлэр хавсарн туслахыг эргүүлэн чангадагч кижигэмэ сэргэлгэ тежаврын үсэн батламжийг извэрдүүлгий төгдөрж үлж. Ажаахлыг ажилсэн кэлкасан утгатуу хөтлөнж улаач. Тежэн үлхүү ажилсэн ясиндык дэгчлэн юрашгийг нэмгдүүлгийг ахуулж. Унзлагтаа малааж авах нь ажилсэн шиглэн олон тэмнэ урлага нэмгдүүлгүй арга замыг өргөтгнэ гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхад бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: Хөхрөн харахт хуултай, төлсөн урсх үстэй, төдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Төдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн хүм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид тоолор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алх малхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эртний нөө сонсдоо удаа байдын замби гавсхана дугаараар нь хондо пайзават шэнэ хосават балгасна аяг ингмайны тосхна ира дуунан гэсэн нам нэрэн шүүж мама дусман олон тэмиг давхлын байдын замс тарсна юлаблиг ярж өгье. Шидэрэ пайзават шэнэ хосават балгасна аяг ингмайны тосхна сахта тосна нам нэрэн шүүж мама дусман холыг заагад тусны үзмжийг тайлжилнэ. Удаа бараалахтай хараад өрн хохирн нугаатрах болва. Эз эмсний үлсэн хөвгөлтийг тагтална. Манад осгна ардны амьдрал чидаасжилдэ сайжирч байна гэж хэлэхдээ. Юграндын өмгөшөлтөс сэтгэл бэлгэж байла. Твина заасан зүг бараалахтай 3.1 км нь үзмэн утхонкал хохирн нугаарч хүнти хэйти мунах зэрэг үзмэн төрөл зүйлийн саланама дүүртэл ургасан байна. Самын хоёр талд амар жулуун суулгахгүй уран сууц эм тарата жигтэрчээ. Гэр нэм нь арда чэсгэвс нь мэрэлсэн дэлгэрчээ. Амжилтын хүчээр бэлгсэн кедануудг нь эвэгмэн зүрх харагдана. 9 жил нэмнэ мамад тусгана ардын зөвлийн эрхэлсэн тушаалыг хонх үргэлх үед энтгэн мохлох харин өөрнэг байдалтай байла. Мамад хэлэгтэн тэр үед тусгандуу болмаар ажилисква ардуулн кедэхмө газран сагчил тараа тарьжээ. Амьдралаа нь арай аргасч байсан юм. Хуучирсан усан бүх нь усан навчсаг гооцох байдал мөхлөө. Күн нуштай байж, хаврын тарилт, сунах, хамаарлын зангилган цаг болгод. Эргүүлж усан дутгтж, туснаар зөөхн, тэнгэрийн чирэх лааж, газар тарж байсан юм гэвэ. Тусна хамтрал надаах уу юм бура, тэр зүйл нь хөрөн мөнгө дутгтж байгаа. Бута байдлын хэмнэ, мэмэт. Би гүмсэн санаанаас гадаагур нэгэн шийдвэр гаргажээ. Даруу, хулбалдаа саламэчрийн зөв шаарлаа. Тэр хуваасан мөнгө гаргана. Аран хэдэн тэмн төргөн уруулна. Төлж ухлах худан малцсан байна. Барилгын налгийн хугацаанд тэр цагаан тунгалаг газар дөрхө усан урглан гартал барилгын газарт сахин сууж тусгнаар тэнхэ баяртайч мэг нэг нэгэр мэдэгдэн дамжуулва. Яг худан мохлоо газар дөрх усны экссурулжийг нэвтрүүлсэн тэд биш. Нэгч өнсөн чадна кадрт болсон олон тэмнэ итгэлийн уус байна. Түүнээ соруу тармилд усан дутдаг учраас суулыг тэлэр тайх хөрүүлхэн төлөө. Мамад дээр шатаа айлон залуулж төр зүлэн дэмжлгийг эрэмсэн болж туснаардаг давхлын нуржи ирэгдсэн бүхэн гэсгэн нурсан балчгийг нь сэвэрлж шүүрхэс сэргалх болгон өөрчлөн бэхэлвэ. 40 км утхаа шүүрхэс сэргалх бүхийг шинэ цухлаас засч тараалан усалт нь уснаахан алга тогтур чинэрулаад шигээр дээшлж эстэн тараалны үйлдвэрлэн зангил болох уснахан алгыг нэвтрүүлвэ. Ус нэвтрсэн боловч аяг янгмайл тусахна. Ажилсан битсэ дан сулгу асуудал байна урсч байва. Газар тархин зөвхөн туснаардын идэч эмзэгтэл зөв болж байва. Баяжаг ихлэ эргэш шин шүвтэлтийг эрэлгэлж шин ажилсыг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Мамад тусна нам гэшин кадрштай зөрөгтэйгээр шинээр шийдвэр гаргаж зэрэгтэйгээр шин шийдвэр гаргаж шимээ таржээ. Тэдгээр өдрийг эргэцүүлэхдээ мамад тохон цаган байдлыг тов тодорхой хэлсэр байла. Бидний үеэр нь тараа тарж ирлээ. Удаа нэг хөрөн хэдэн наста залуу юун духлаа биднийг ухлаа. Сэмсэн модыг өөрчлөн тариулах вэ гэж тусгнаар дүү ойлгохгүй байж өдөр ухлаа зохион байгуулсан. Зохион байгуулалт тарсан зэмсэн модыг ухлан ураад мохлоо юм тааж хайлг байжээ. Дараа өдөр мохлоо мамад басл нийлгчгийг үерн өргөжлөн тарьж нэг нэг өрхөр ухлан урж тэрэн бодлогыг харж нарин дансаг бодж хоолын сөйтл ухлан харна ярж айл өрхөр иргэн явсаар байж хөл мохлоо усгсан байна. Игээд олна сэжиглэн дунда шими зэмсэг эцсэн мохлоо тарсан байна. Олон жилийн дараа өнгөрснө энэ тааж хайсан нийлгчг мохлоо тарааж нурлага нэмдэлгүй модон болж муу бүрэн урлаган бохлоо 5000 төгрөгөөс хуур тэм төгрөгтэй хүрсэн байна. Мэмэт аяг ингмэйл тусахна нам нэрэн шүүжгэн тушаалын өргөснасан хуур бас үзмэн анжилстэн анхаарлан хандуулж нэг удаа оксууд ухлаг хүрч сурулсахтан тэр тухайн газрын үзмэн төрөл зүйл сайн энэ бохлоо дээр байхыг үзээд мен дур мохлоо тараалан мэрэжнэ, тусга мэрэжнэ харс чинэ сайдаа үзмэн төрөл зүйлийг уруулж
тусганд баримжаажуулна, кепчаажуулна, тарих хэлэрийг хэрэгжүүлсэн байна. Ода аяг имейл тусгана. Үзмэн утхан кал кокрын нугаарши, жирин дайм баримжаатыг хэлэмдтай болуа. Нам нөр, хуршавла, тарааж нөргийг үйл үсэн, келуайраар дамжин, биг тусгана, нэмгэн таунзан нэнгэрю, кэм урлага нэмгдэвэл байна. Пайзаватху, ла зэргий ажуэлэсэн. Ажуэлэсэн.

чи залагаар бутаарал гэж өнгөрсөн тачир газарт явлаа зүйл нь унсахдаа аж үлсийг зэргийг хөвжүүлнэ. Аж үлсийг зэргээр хөвж байна. Тусна аж үлс хөвсөн боловч мамад алхааг нь зогсоосонгүй. Мамад хэлэхдээ туснаар нь амьдралын санаасхийг үсгтээ сангилан мохлоо туснаа сүйр тоног тохромж нь ууршин суух ууршин тойрных юзна гэв. Тэр кевинжилн эргэн явж байдал болгохыг баримталж уран тэмнэ баг явдлыг хөөрөн ан их явдал болгон битээс мэнэ. Уран тэм шигээр охлог гарч урахдаг хүчтэй байдалд хандуулна. Тэр хөрөн мөнгөгийг сэрман уулж нэгэн нарны өнгөрөө нарны энерги нь зам шимрэх сулсан байна. Уран тэм намар төвш нь тухамсар дур байдалд хандуулна. Тэр бас хүүч нар ухлаа шинийг сулхыг ахуулж сүн өнгөрөө ус халаагур гуруз нэгрэ шин хэлээрэн цахлан кемжэрэг сулж нүүр төвшн дан эслэн айл төгшрийн медальки нүүр төвшн дан эслэн төгшөр медальки дөрөз нэгрэ машин өгсөрсөн байна. Олон төм нэвтэн зөүлөгт өгчтэй байдлыг хандуулн. Тэр тусна шатн ирэл хамгаалын тасгийг дэс дэвшүүлэн өөрчлөлхийг ахуулж 15 удааг нь алын журмын эмчлэх нь үйлчлэх зогсуулж кэдэн жилийн хооронд бүхэл тусна зам хатуурч тусна дэрс байдал цоошин болж өнгөрсөнд шураа дуусан дэгдэж байгсан тусгануудаа шэгэр ухлаа шимрэн гэрэл хэлдгсэн гой сайхан тусан болсон байна. Мамад эдгээр үлгэрг ярах тамаасл бэр нам 50 байж яг ухлаа бусдын хэрэг авлагыг ярж байх шиг байла. Гэвч кинагараас насны өвчнаны үзүүлэхт машин дэргэн хэрэгсгэ. Кинанкин үзэн услах цаган болсон зэрэг явдлуудыг ухлаа тэр бэр их сайн мэддэг байла. Мамад хэлэхдээ Эдгар мохлын үсгтээ баг явлуу боловчгийг энэ дам мохлын их явдал юм. Туснаар нь бачимч, гүчирч, санаачирж, гүсбэй ахус үйлэсэг цаг мэг тухлаа сэтгэл дам будж байх хэрэгтэй гэвээ.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлтоо гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бүчир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жан юг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.

Эрдэнэ гүнээс сонсон сайн байсан та. Би ухлаа Шинжаангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяртай болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяртай сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяртай байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааны Алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаангын Арада төлөс хураан, Монгол хэлний Арадагаан өргөжлөн. Анхаарал сонсгох гэтэн баярлан нүгтээ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

эргэн сонсдоо ода кэда жаху кэда досгон тарааж натугаа медага сонсгия. Шидэр бекулсан онгсэлэ шинжанг зэмсэг газаран зөвлөх китнер шин сургаар хадгалан көрөх тэргэн шугмын экс 8588 дугаар барана зөвлөлтэн селена гал тэргэн юрэмчин сампин өртагаас үргэждаар мордш шиана олон усан гарамзэг шүд айлва энэ мохло цоошин тэмэр зам барана гүйлгэнэ үйлдэхэн болох улсын тэмэр зам китнер шин сургаар хадгалан көрөх тэргэн шугм жингнар ухла утаралдан эзэн жи Шинжаң улстай шин сургуй үлдэхний газарын зөвлөх цоошин дэс дэвжгсэн нэтрхэ замта бусныг харуулж байна. Тусудагын барана зөвлөлтөнд Серена галт хэргийг дундуулсан тэмэр замын ерөмчин товшаан бэлэглээс. Дундуулсан тэмэр замын унс төрлийн барана зөвлөлтөнд гүйлгэнэ. Хүйн нийлсэн гасгаард гомбанда хамтрын явуулж. Голд үзэм хамил гуз эргэ Шинжаң унсахта кэда жахан дахмын үлдэхнийг зөвөрлж. Ут усанаас наара Шинжаң шин сургуй үлдэхэн ут замын зөвлөлт Шин сургаар байлгадаг хүчтэй. Зөвлөлийн цаг нь ерөтмжин барагта. Барана гүйлгэнэ. Өөр нөтгөн дээр байх. Газарын зөвлөлийн хүчтэй. Асуудлыг нарийн унавчтаар шийдэрлвэ. Шинжаңын синер сайтай үйл эмс. Мал зэвэртэн, амбуда, тус сэргэ. Эдгарлтын эл баялаг боловч юм. Шин сургуу бара үйлдэх мох амархан хилэрч. Амархан эвдэрдэг болохоор хул зам нь газарын зөвлөлийн гэн. Ажилсан хөгжилтэнд эмлектэ тал болсоор ирсэн юм. Соош нашкал туурсан. Улсын тэмэр зам нь китнер шин сургаар хадгалан хөрөхгүй тэргэн шугмын бик усын тэмэр замын турын давлагдад ишглэн анжитын сарайна гал тэргэн хилаар урглаа цэгт тогтоон явуулах хилаарыг хэргэлж зөөлдөн тогтурч нэг ихар дээгдэл байна. Барана зөөлдөн сарайна гал тэргэн цагийн хурдсан 120 км-тэй хөрш бик замын зөөлдөн цаг нь утын бараг 36 цаг байж энгийн барана зөөлдөө харьцуулахлаа зөөлдөн өрөтмжиг 150-аас дээгдүүлж Зуна 50 хуваар дээглүүлж шин сургал барана зөвлөлт юм. Кёгжанта үйлдэлд төгжөрхө. Цагны нэрвтэмжин келевсэл их байх асуудлыг төлөвтэй шийдвэрлэж. Шинжаң шин сургал сэмсэг. Улсын бик улсын хэрэгч нь хуулын ширээнд төргөн хөрөхгийг болно гэв. Хуулын ширээнд төргөн нар хөрөх болва. Сонсон рашидэр ерөн сгорна ардын засгийн урдна алан тэмхэм бикорна устат чиг хэрэглэх хамардын ажилыг улам нэг алхам чангадах тухай арга хэмжээнүүдийг барлан тархаава. Төлөвжилж нотлох уу зөвшөөрлөн кинэн зөвшөөрөх үү усхи хургуулах уу ажил төрлийг хамаарны эзэмдэхээс итгэмжийн шийдэгчийн цээрлүүлэх зэрэг олон талаас бик хэлгээс нь бик авцсан устат чиг хэрэглэх хинд хамаардын системийг байгуулж Усны файлг нь хатуу чан хасгаарлан төрмөгийн бэг талаар бутаарлж Шинжаң нь хажааху нийгмийн усны байдлыг өндэслэн үргэлжлэхийг ахуулах болов.

Нөхөдний лөв хангу болгосна. Хоорзон тонна амтайхан дөргө орлуулт нь арга замыг бачим хайжана. Удаа лөв хангу болгосон до нийт 110% өргө. 110% өргөн тарилтын өрг байхгүй гад. 4545 цаг 83 муу өргөн мод байж төр зүйлэн модон дэн. Төр зүйлдийн модон даадах өргө шавдал өргө. Лигон өрг зэрэг багтши энэ жил өргөн эренка гаралтын. Бараг салтар хуурын тоннаг хэрэх болно. Хуурын 15-18 дугаар сарын 12 өдрөөс энэ жил над хүртэл Мёргүгийн хуучин сүм засаг нурдна байгаа газраас даван хөрхөс засам замыг битэмжилж дээгдүүлний өөрчлөхийг айлг хийж байна. Энэ зам бохла Сорбастуу эзэмжинд орондоо нэвтрэх болоод Лев Хонгу балгаснаар өнгөрөхт савл өнгөрхөн зам юм. Сугаасан кемжаа гэнтэй ихэр багсаснаас болоод Лев Хонгу балгаснаа эргэн борлуулт нь кемжаа. Дахалд нь их харуулаа дурагсан байна. Лев Хонгу болсон намын хураа засаг нурд нь нийгмийн алиа талхсан ураалга гаргаж. Эло газрын СМС БМР хулдан авах худалдаашин. Худалдааны газар хам дэлгэр хулдан авах худалдаашин. Хайр халамжин ажаахлууд хөрөлсөн нэрж БМР хулдан авахыг бийж. Хулдан авахыг баярлан өгч жана. Хутан нард машин дэргээр нь Лев Хонгу болсон дэг хөрч. СМС багцаар тасан твэж. Зам дахуг нь уул талын өнгө сүмжиг сонирхын дахуу. Эврин шин сургаг амдайхан өргийг сунгун хулдан авч хайр халамж үзүүлж болно. Одоо өргийг тасан дэвхэн хамгийн сайн хусандан байна. Кэро хулдан авах санаа тоохлаа. Лев Хангу болгосноо сасганд ордонд үсч. Бэмар хулдан авах зүйлсийг зөвтөлж болно. Харилцгуцсан тэгс ис төрөө. Хуурсан 70 дөрөө 51 23 болно. За усан амрыг бас нэг давтаг хэлээд өгье. Тэгэл систем өрөө хуурсан 74 51 23 болно. Тэгэл систем өрөө. Тэгэл систем өрөө хуурсан 74 51 23 болно.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөө хийж болохгүй. Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
2: Синжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусл цалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигиг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
3: Эргэн гэнэ соустаа. Энэ удаагн кэдэ нутгын хөгжин нэвтрэлэг маань. Энэ крад өндөрлөх боллаа. Та бүхнэ клан сонсон баярлаа. Нэн ол навлаг сонсэх л та нар бас слүштин кэлэшний үчрэг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэл нэвтрэлвэ. Удаа дараач нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын тавцан.
3: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 28 өдөр, гаригийн 2. Шинжангийн радио телевизийн Монголын радиогийн уянтуг хангнагсан утхурлагын тавцаг нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ сайхан мэдчилэн дэвшлэн суулгаж байна. Би хөтлөгч бүйн блэ. Күндэс сонсогчдаа өнөөдрийн утхурлагын тавцаг нэвтрүүлгээр та бүхэндээ сайхан күйхэн улаан тэргүлэгч цэцгийн магтаал цагвийн магтан дүүлээ. Зэрэг уянгатуу сайхан дүүмүүдээ сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн таашаан сонсох болов уу? Тэгвэл нэвтрүүлгийн нэгэнтэй та бүхэндээ Югайсгийн 75 зукааж 75 дуулсан сайхан хөөхөн гихтөг сонсох яа.

Тэнгэр сонсогчдаа удаа Тэнгэр уулын өмнө хойд биеийн шин дуулуул дугаараар улаан тэргүлэгч цэцгийн Махтаал гэхээ хуйсгалт сундагдуг сонсхъя.

өглөө нэвтрүүлвэ. Та бүхэнээ сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телесхураан Solution-ийн шин зөвшөөрлийн хэрэглэшин үйлчлэлтөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргэн сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлгүүдэр гүйцэтгэл нь анхаарлаа хандуулно.

Эрдэнэ гүндэн сонсохын сайн байцган та. Синжанг нарад тэлсхран Монгол хэ нарад огин эрэл мэндин хан нэвтлэг маан эрхэн танартаган мэндсэн золгола. За би охло хөтлөгчтэй баяр та болно. Эрдэнэ гүндэн сонсоста. Ихан уур амьсгалтай ягж шин ухаанчаар наршгаас сэргээлгэ, эвснээс сэргээлгэ. Өдөр тутмын амьдрын дундаа нэлхийг хамгаалах туу юуг анхаарах хэрэгтэй вэ? Унтхаас нэмн гарны алхан зүлгжийг халуулсанаа дараа шикам тайхлаа ямар үйлдэл байдгүй. Зай төхнөд эрэл мэндийн хан нэвтрэлгээр нь эдгэр агуулгыг хамтаа нэлгэе. Кюланам сонстон баяр нутчин ам. Манай нэвтгийн Шинжанг нарадад телесхран сэл үштийн шин зуучрын келешний үйлчлүүд зэрэгээр нэвтрүүлдэг. Сонсчид минь эргэлэн сонсулнаа.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Удаа эрэл мэндийн сонь мэдэнэ төргөн дамжуулах дугаараар их алан уур амьтгал ягж шинэ ухаанчаар наршгаа сэргээлж эвднээс сэргээлэх тухай ярьж өгье. Шидэр улсын эвчин дахлыг сэргээлэн залхах төвчөө шинэ ухаанчаар наршгаа сэргээлгэ. Эвчин дахлаа сэргээлнэ. Эрэл мэндийн амар төвчн сунаар эрэл мэндэ амар төвчнээр суныг өнгөрүүлээ гэх гол сэдвтэй барилд билнэ. Сонь мэдэнэ нийтлэг хурл хэжэ. Сунуу жилийн голлог та халдвар тавьчныг сэргээлэн сгаалах. Их халандуу нарсгаа сэргээлэх ба. Сун амралтын ухаанд кювигтэн гэмтчийн шаардлагаа сэргээлэх зэрэг холболтой шинэ ухааны мэдлэгийг танилцуулъя. Сун уртнаас нараа улан газарт төвлөн их хал нуур амьсгал илэрвэ. Төвлөн их хал нуур амьсгал илэрвэ. Гэрэн газар ажилдаг хүмүүсээ юуг анхаарах хэрэгтэй вэ? Ямар шинж тэмдэг болоод эвчлэндэл илэрсэн дараа Хэлэн кэхэн саул тэр дурын зугсаг хэрэгтэй байна. Гэрэн газар айлхах хэмсэ их халуунаа ерэл мэндийн айл өвчрийн үрчлсэн сэрэмжилгсэн сүрэг зангийн анхаарч гэрэн газар айлхах цаг нь байрлуулдаг. Сүү зугсаар тогтааж хэлмэрийн өвчлөлийг хөнгөрүүл болно. Цаг дурд нь ус нэхрүүлж хикар ундаасхыг хлааж хикар ундаасна дараад дагч нэг л урлах их хэмжээний ус ууж болохгүй. Дун дээр өвчлөстэй айл гэх явцтай 15-20 минут тавслах бэрэв нэг цом ус жавэр хэрхэлхлээ. Хоёр зугаас 300 мл ус унаа. Давс болон өрөдс агуулсан идэн ундныг цаглаарууд нь шингэн авчи. Би зогс нь алдагдсан. Цахалхан залгатныг нөхөрлөө. Гэрэн газар айлах тань наршгаа сэргээлэх халууныг бүрлэх хэрэгслийг хэрэглэнэ. Нарны шартгаа сэргээлэх агаар нэвтрэх хөвсхнөр эмсэх буюу мэснүү үтө тавьж болохгүй. Мэснүүд тавьж хийтрэлгүй ханжаар зэргийг өмсөл зогно. Кэрод толгойн эрх, толгойн өвдөх, тамир алдах, ундаасх, их калорх, зэрхэн төгшг, чироулаах, арсан хорсох, халах зэрэг нарсан шин тэм наршсан шинж тэмдэг ба өвчний илэрл гаргалаа. Цаг даруудын сүйдэртэй сэрэн газартай шилжин амарч, сугг хэмжээнэ ус ууж, халныг бүрүүлө зогно. Өвчнээ байдлын күн дождтой хэд болохлаа даруух нь эмнэл хэрэгтэй. Сонол юлд агаар тохирлогч Кэрл Хвидан дулааны хэмжээг нь хэдэн градус тохирвол энерги ариулах мэртэн бас агаар тохирлогчдөө Вилялексанс болсон өвчний үсгээс сайдч болохгүй. Сэ өн тогтамхлаа дулааны хэмжээг нь ягж тохирвол зогхгүй.

Халуунаа зовлонгийн тесрэлтэй барих байдаг. Зарим хүмүүс агаар тоглогч нь дулаанаа хэмжээг маш дур тохируулах дуртай байдаг. Игс гэх мөхлө бүр юм. Эдгээр ухаан агаар тоглогч нь дулаанаа хэмжээг 26-аас 28 градус нь хоорондоо тохируулахыг сануулъя. Иклэг нэвийн таалмжтай байдлыг баталж чадхаар баруухгүй. Нэгж гэр доторх газаак дулаанаа зориаг ухлах тохиромжтой хэмжээнд битэмжтэй байлгаж дулаанаа зориа дэгээд ихээс булаад зүрхгүй цусны судлын сэрэлсгүй тусгаал юусгаас айлш. Сууг хэмжээнд бас биеийн сэрлэн сэрвэхэн байхын батлахын хамт энергийн хурагдлыг илэрхэ багасгах болно. Живинас газаа улнаар мас бол агаар тохиролцож ба салхин сонсыг үйлдүүлсэн уйлдуулан хэрэлхийг хэлбэрэг төрсөн юусаарэ. Агаар тохиролцож нь дулаанаа хэмжээг зугастагаар 1-2 градус дээхтүүлж салхин сонсыг ашиглан гэр доторх агаар нэргэлтийг агуулна. Унцхал мохлоо зааж гаргуустан мохлоо чийгэн хэмжээ нэлээ дээрээ газар уран буюу их шигдэг өнөрлөө урдаар ухлаа агаар тохиролцож нь чийгийг арилгахыг хэрэглэдэг хэрэг хэрэгтэй. Тус хэлээр нь харьцангуй чийгэн хэмжээ нь суунаа жирийн хвас ике урчин тойронд биеийн сэрлэн дулаанаа хэмжээг хуураас 3 Цельсийн градус дургуулж чаддаг. Сэв унтхой үед хүнээ биеийн өнсөн сулцанаа хэмжээ дургуулж биеийн дулааныг тохируулгыч хэдвэрийн өөрдөг болохоор агаар тохируулж нь дулаанаа хэмжээ нь өдрөр тохируулснаа дулаанаа хэмжээ нь сүрэн дээр сок хэмжээр дээгдүүлж 27-аас 28 Цельсийн градус хоорондоо байлг буюу шууд тоглон унтлагын хэлбэрийг хэрглэж агаар тохиролцож нь адуудаар дулаанаа хэмжээг дээгдүүлэх чидэмжиг ашиглан сүйд ундуу даархаас сайсагтай сануулъя. Настаж тоглоо күйх зэрэг сэдэмтэй хүмүүс сүйд тоглоо кевэл гэснэ хэсэг нь болоод байна. Үе гэснэ хэсэг нь дулаалахыг анхаарах хэрэгтэй. Чийгэн хэмжээ мохлоо нэлээ дээр газар урандуу унтх үедээ бас чийгийг арилгахыг хэлбэрийг нээж их чиглэг уршин тойронд амьсгалын зам эвгэ байдал болгаас сайц хэрэгтэй. Эвгэ байдал болгаас сэргаалх хэрэгтэй. Улан дээр сануулх нь өдөрсөг гисэнгөө бир ухлаг хийдэн салхиар шүд лялкаас сайц хэрэгтэй. Салх гарахын амсрыг нь дээгш буюу адуудаар сажиглах хэлбэрээр тохируулах тий. Хийд нагарын байгалийн сулыг урсгалыг ашиглана. Бигкерн дулаанаа хэмжээг тэнцвэртэй байлгахтаа сануулъя. Нимгэн танзар ухлаа гэсэн хуцхуу. Эм сүмсэг сэрэг физикийн сэргаалт нь хараг хэлбэртэй хамзал суултлаа. Агаар тохиролцтой лайлагснаас болсон. Эвчний үсгүй айл дэвшрэг улууныг алхам багсахч болно.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя.
1: Эргэнгийн сонсогч та, эдүүлдүүдэн амьдрын дундаа элхэн хамгаалалт туу юу юг анхаарах хэрэгтэй вэ? Зайлхнуудаа эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя дугаараар нь энэ тухай ярьж өгье. Сонсогнараа өндөр 7-р сарын 28-нд руухлаа дэлгэн элхний өрслөө сэргээлгэ өдөр болно. Үүнээ зорилгон бохлоо кимсэн элхний өрслийн онцгой нь бийг хэлвэр си хэлэр нь элхний өрслийг чихэнчлэг дээгшлэгэн талаа юм. Өнгө өрсний вирусын чинэртэй элхний өрсөл ухлаа манус дүргэж тохиолдог элхний өвчнэ байсан юм. Гипси ажаахан хөвжүүл тулаад амьдралын арг хэлэр аажмаар сайжрахын тахалдна. Вирусын чинэртэй элхний өрслийн манусуд илгэрхэ байдлын шидрэн 10 жилаас нар илэрхэ хасгаарлсан байна. Удаа дундчиг зоож байгаа элхний өрсөл ухлаа элх өвчлөх болно. Өнгөрсөн манай улс бие хэлээр нь элхний өрслийн том улс хэмээгдэж, бие хэлээр нь элхний өрслийн вирустыг хайлдварсан хэмжээнд өнгөрсөнд хамгийн нэгтэй нь сүүн 10 хэрэгкө байваа. Жинасаза ий хэлээр нь элхний өрсөл, ий хэлээр нь ай хэлээр нь элхний өрсөл, ий хэлээр нь элхний өрслийн шингээлтэн замаар хайлдварсан юм хөөс үйлэн элхний өвчнө. Өнгөрсөнд манай улс то уран бисэн чинэртэй ихэр ухлаад илгэрч өнгөрсөн байдаг. Жийна сазаа си хэлээр нь элхний өрсөл байдаг. Имэрхүү цус юулэхээр гол хадралх зам болгосон архаг элхнээ хөвчн. Өнгөрсөн тухна ман уст бас маш олон тохиолдог байваа. Би хэлээр нь элхний өрслийн вирусын мохлоо төргөн чинтэ буюу архаг элхнээ өрслийг үсгэр барахгүй. Би хэлээр нь элхний өрслөөс болсон архаг элхнээ өрсөлд нэрмдсэн бас амархан хүндрээд элхнээ хатурл болж цөөхөн эсгэн бас элхний имэн болж хөрдөг. Имаас дээр зуна 70-80 хоно үед би хэлээр нь элхний өрслийг дурдахтуу хэм болон бохлаа бэрэ нэрийг сонс сарл ээж цаглаад ухлаа би хэлээр нь элхний өрсөлдөө

хүмүүсийн ажил олголт болоод амьдралыг нь хилэлж байсан юм. Кипчи цэцэрлэг хаа цэмэлгэр дамжин элхний нөрөслөг дурдахтуу кем болгон бүрэ айд сандардаг цагийн нэгтэй өнгөрсөн байдаг. Хэдүгэрэн би хэлэрний эрдний нөрөслөд чиглүүлсэн ЮНИСЕФ нь ядруулагч нэртэй эмгэ боловшгүй вакцина тарилга тариулах гизгэ сэргаалх хугацаа нэгэн битэмжтэй шүвтэлэн цаг болно. Хуурмын нэг үнд улсаас ерл хамаалын яам. Эдэн засгийн яамна би хэлэрний элхний нөрөслийн вакциныг Кюктэн төлгаатын ясал даагдуу урлаг тухай мэдрэгдлийг тархааж би хэлэрний элхний нөрөслийн вакциныг бигүсэн Кюктэн төлгаат ясал даахан кепчанд оруулж шин гарсан нэлх Кюкт гарсан тус өдөрт нь энэ төлөргөөр тарилга тариулах болгоо. Энэ бохло би хэлэрний элхний нөрөслийн вирусдуу шинаас халдварлагдах кимсэн ихэр багсах ба. Одоо мануусын кэм Манусын кимнэ пикл цогцын би хэлэрн элхний нөрөслийн вирусыг хадварлах кемжан буурад нэгтэ. Сууна 6 хөв болж би хэлэрн элхний нөрөслийн томус гисэн нэраа сухлаа гэтэл бай. Дүнасаза ерлэг хамгийн байдлын сайжрал тулаад би хэлэрн элхний нөрөсөл и хэлэрн элхний нөрөслийн макс нь сахтэлүүтүү гарахыг дагтална. Шингаалтан замар хадварлах юм хоёр зүйлийн эвчнийг битэмжтэй хасгаарлагдав. Сикүлэр нэртний нөрөсөлд аа хэлэхлээ. Кэдүгээр зогсонгүй вакциныг судалж гаргаадгүй боловчгүй. Удаа нэгтэй сикүлэр нэртний нөрөсөлд чиглүүлсэн вирусыг шууд эсэргүүцгүй юмтай болсон байна. Энэ нэмэг ухлаг 3 сар ухлаа. Сикүлэр нэртний нөрөсөлд нэрвдсэн эвчнийг эдгэрүүлж болно. Иймээс сикүлэр нэртний нөрөслийн бас элементийн гэн ноштой сэрдүүлэх олон нийтийн асуудал биш болов. Өнгөрсөн тухлаа элхнээ бичнэ салаад утгатуу вирусын шинэртэй элхний нөрөсөлд нэрвдсэнтэй улам байсан юм. Удаа элхнээ бичнэ салаад утгатуу элхий өгсөн юм улам болов. Манусын ажаахуу ба нийгэм хөгжилтийг дагалдна. Мараад тархах нь ард болно эрэл мэндийн нэгэн чихэл сүрдүүл болсон байна. Бидсэн сул санаа нийтлэх юм чихэл бүрлдэхэн болсноор хэвдэ. Элхий өгөх нь энэ өнгөрснө. Баян эрхэмсэг өвчнэн аадмар ухлаа. Манусын өвчлөлт хэмжээгээр хамгийн дээр архаг хэлхнэ өвчин болсон байна. Удаа манусын мараад тархах хэмжээ нь сууна 50 хвас дээгшд гөрч өвчлөгч нэртэй элхнэ өвчин дэлгэр хэмжээ нь сууна 30 хвас сууна 40 хвд гөрч байна. Элх өвчлөгийн даруй элхэн дотор ухлах өвчин хурамтснаас болсон сул санаа чинтэй элхнэ өвчин болно. Элх өвчлөгийн үүсгэн шилтэний мараад тархах нь Юуск мохла шилтанда бүрмэс нь адил байдаг. Дүүнэ соза амьдралын хэр хэмжээ дэгтгэд ахтан ярхгүй хэмсч аадмар уусж байна. Усвар тухла дэлхийн нэрл хамгааллын зохион байгуулалтаас мэдэрсэн нэгдүгээр төрлийн юмаа юуск бодис болно. Тэрэн мохла архыг элхний нөрөсөл элхнэ хатуурл сайлан элхнэ юмааг юускдаг. Элхэн арчлан хамгаалах үндэн мохла маш амархан байдаг. Үсэн мохлын амьдрал нь ар хилээр дэ. Элхийг ухлаг эмтээдэг. Элхийг ухлаг эмтээдэг мохлоо ийм хуурхан явдал байдаг. Яг хуур явдлыг анхаарч эхлэв. Элхэ нартан хамгаалалхан мохлоодаар биелэгцэн дэ туужигдана. Нэгэн мохлын мараад тархах уу. Элх өөхлөгн шил тана. Маш төгөнхөн байдаг. Даруухлаа итгэн хикэ. Клон гэхэн бага болно. Биеийн дутаад өөх хөрөмдөх мохлоо. Гэсэн бидэн гүй ихтгэс эрг сүйхэн гадар байдал хилэрч элхэн мохлоо сая юуна төрөн тухлаа гэмтэх эргэт молно. Кэрэм маралснаас болсон зүрхний өвчин ба тархина тусан сүдлийн өвчин шигэр шижин өвчнийг битэмжтэй хасгаарлах уухлаа элхэ өглөхин бас элхнэ хатуурлуулад элхнэ юм болж хөндөрх боломжтой юм. Тик мертам бас элхэ өглөхин зүрх тархина тусан сүдлийн өвчин шиг эмнэг тухлаа тийм амархан биш байдаг. Удаахан тухлаас Онц тустай эмнэгийн эмпэдс байхгүй. Зөвхөн мараш уруулгатай тшиглэнэ. Хоёр тухлын нарх хөөхийг сугсаахна. Усур тухнаа нь элхийг гэмтэнэ гэдгийг тодорхой гэрч баримттай байдаг. Гэвчээ тэр мохло элхнээ хатуурл элхний юмаа дан гагсан өвчнэ шил танай хавар кимиг бохло ихүүлдэг. Иймээс ухлаа хэрэг цэрлэг ухлаа. Твүлийн чихэл элхэн хамгаална. Элхэн артлан хамгаалах арга хэмжээ болно.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн сонсдоо. Унд гас нэмнэн гарны алхаан зүлэгч халуусанаа дараа чишкан байхлаа. Ямар үйлдэлтэй байдгүй. Цаад хонтой эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар гүн тухай ярьж өгье. Хэптад унд гас нэмнэ. Тархин дотор нь юм бодод зогсохгүй үед бус суугаад гарны алхаан нийлүүлнэ. Гэштэг аграхлаа төргөн зүлэгч. Гарны алхаанд нь халтал зүлгээд дараа мохлоо даруй төргөнөр. Хоёр гарны алхаан чишкан мохлоо битааж. Гарын хургаан хөшөө хандуулна. Духин дээр нь тавьж нэг минут байлгана. Унтгаас нэмнэ тархин дотор яг л тоглолт гаргаж байх метр араараас нь хилэн сүйлэн бодол урдаг. Энэ мохлоо таныг дэгэд улан юм бодож байгаа явна биш. Харин мохлоо сондрын сэрлийн систем. Мэлнохно урсын төрнө бичил шууган. Шайхлан агаар тоглолтын дуу. Сасмын зам дээр гэ дуу. Цайлахлаа өөрийн зүрхнээ тоглолтын дуундык. Тасралтгүй клан авчи. Шийдэл байгаа явлуулна. Их тархи дуунаа сүрг зангийн шийдэл

жил байглаа. Жинг нар ухлаа, амархан 10 байдаг. Гар нь алхахаараа чикэм ухлаа битэйхлээ. Гадаад урснаа дууг хусгаарлж, гар нь алхна халуун нэг. Чикна хажуу иргэнэ мэдрэлдэг сэдэл төгч. Нэгэн зүйлийн сэдэлтийг тайдруулах үе сэрлэг ухлаа үсгэж. Их тархнаа саг сэрэмжиг ухлаа бууруулдаг болохоор. Саг сэрэмжиг бууруулдаг. Жа бутагаар кек харган суугаад. Хөрн урчин мудаа гар нь алхам ухлаа төргнээр зүлгэж. Гар нь алхан халсан дараа хоор гараа нь биркас шигээр хоор шигэм ухлаа битааж. Таван хургаан хайндаа дугтээрэн тамна. Кишта дард болохгүй зөвхөн чикнаа тайлвэн хажуу иргэндийн нэгтэй битэмжилнэ. Ингээд 1 минут байлгахгүй гэдэг. Ийм хугацаанд кевийн усаар амсахна. 1 минутын дараа гараа мохлоо буулгаж дахин кепнэ. Жөндөр ухлаа хагассаа кептэд бас үн зургаа ухлаа. Гар усснаа хэрэггүй. Бус суугаад гар нь алхам мохлоо зэрэгч халуусанаа дараа шика 1 минутын битааж үзээрэй. Чикэн бохныг тархна гадаад уршнаа дууна. Сүрг зангийн клан авах уу? Гол нэвтрэх зам юм. Твэнийг амруулхаа тэгээд улын юм будагдахгүй болно.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн мэнд сонсда. Энэ удаагийн нэрлэл мэндэн хан нэвтрэлэг маань энэ хүрээд өндөрлөг боллаа. Та бүхнээ хүлэн сонсон баярлаа. Нэн олон авлаг сонсэхлаа. Та нар бас сүлүүрштийн кэрлэгчний үшрийг буулган сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрэлгийг баяртай хөтлөн нэвтрэлвэ. Удаа. Дараагийн нэвтрэл дөрвөлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Энчгийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Шижинпингийн төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсгохор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Наймд хангалгийн талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг ахиулах. 2015 оны 11-р сарын 10-ны өдөр төвийн эдийн засаг аж ахуйн удирдах дугуйлангийн хуралдаан дээр би хангалгийн талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг хүчлэн чангатгах хэрэгтэй гэж дурдсан юм а. 2015 оны 12-р сарын 18-ны өдөр Төвийн аж ахуйн ажлын хуралдаан дээр би хангалгийн талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийн жангилэг нь үйлдвэрлэх чадварыг хасах, хөмөргийн хадгалалтыг багасгах, хөшүүргийг цөөтгөх, өөрийн өртгийг бууруулах, дотоодлыг нөхөрлөхийг сайтар атгах явдал болно гэж чухалж хэлжээ. 2018 оны 12-р сарын 19-ны өдөр Төвийн аж ахуйн ажлын хуралдаан дээр би бэхжүүлэх, нэмэгдүүлэх, дээшлүүлэх, шулуутгах шин шаардлагыг дурдаад энэх чиглэлд бол одоохны ба хойшдын нөх хугацааны хангалгийн талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахыг ерөнхийд нь хамаарах шаардлага мөн гэж чухалж хэлсэн юм. 9-д хөгжилтийн тэнцвэргүй гүйцэдгүй байх 2017 оны 10-р сард намын 19-р их хурал дээр би манай улсын нийгмийн гол зөрчил нэгэнт ард түмний өдөр ирэх үе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээ ба тэнцвэргүй гүйцэдгүй хөгжилтийн хоорондох зөрчил болж ховржээ гэж чухалчилан энэ бүл бүх талд холбогдох түүхэд чанартай ховролт мөн гэж чухалчилсан юм а. 10-д чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах 2017 оны 10-р сард намын 19-р их хурал дээр би манай улсын нийгмийн гол зөрчил нэгэнт ард түмний өдөр ирэх үе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээ ба тэнцвэргүй гүйцэдгүй хөгжилтийн хоорондох зөрчил болж ховирсан энэх бодит явдал жич шинэ хөгжилтийн ойлгогдохууны шаардлагад суурлан манай улсын аж ахуйн нэгэд дээд хурдчаар нэмэгдэх шатнаасан чанар сайтай хөгжих шатанд шилжижээ гэж чухалчилсан билээ. 11-д одоогчлсон аж ахуйн системийг байгуулах 2017 оны 10-р сард намын 19-р их хурал дээр би одоогчлсон аж ахуйн системийг байгуулах бол бомбти давах тулгам шаардлага ба манай улсын хөгжилтийн байлдах бодлогийн харалт болно гэж чухалж хэлжээ.
2: Шэ си ши чэнжангжин бу дэ джэ ти. 青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。 树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв-Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуу тусгай нэвтрүүлэг.

0: 2020 оны 4-р сарын 10-ны өдөр Төвийн эдийн засаг аж ахуйн зөвлөлийн хуралдаан дээр би улсын дотоодын эх орчлоор гол цогч болгосон улсын дотоод гадаадын хос орчил харилцан ахиулсан шин хөгжилтийн байршлыг байгуулах хэрэгтэй гэж чухалж хэлсэн юм а. 13-д хөгжилт ба амар төвшний нэгдэлтэд төлөвлөх. 2015 оны 5-р сарын 29-ны өдөр Төв хорооны улс төрийн товчооны хамтын сурвалжлага дээр би амар төвшин хөгжилтийн ойлгогдох хүнийг бат бий болгох хэрэгтэй гэж чухал жилжээ. 2016 оны 1-р сарын 18-ны өдөр Муж Яамны дэсийн гол удирдаг кадрчуудын тусгай сэдвэт судлан ярилж хангид би манай нээлттэйгээр хөгжүүлэхэд тулгарж байгаа төвшүр ба шалгалтыг дөрвөн талаар задалсан юм. 2018 оны 1-р сарын 5-ны өдөр Төв хороонд шинээр орсон гишүүд, орлогч гишүүд ба Муж Яамны дэсийн гол удирдаг кадрчуудын судлан ярилж хангид би дээд хэмжээгээр чухалчлах чухалтай 16 аюул төвшүүрийг 8 талаар жагсаан дурджээ. 2019 оны 1-р сарын 21-ны өдөр бид Муж Яамны дэсийн гол удирдаг кадрчуудын хижгар шугамын сэтгэхүйг баримтлан хүнд их аюул төвшүүрийг хүчлэн сэргийлэн арилгах тусгай сэдвтэ судлан ярилж хангийг тусгайлан эрхэлжээ. Би сурлага эхлэх ёслол дээр улс төр үжил ухамсарын хэлбэр, аж ахуй, Америк лугагийн аж ахуй арилжааны тэмцэл, шинжил ухаан мэрэгжил, нийгэм гадаад харилцааны ажил, намын тус биеийн байгууллалт зэрэг 8 хүрээндх хүнд их аюул төвшүүрийг сэргийлэн арилгах тухай задалсан бөгөөд тодорхой шаардлага дурдж бид эрх үүш ямагт дээд хэмжээний сонор сэрэмжтэй байж хар хүний хэргийг дээд хэмжээгээр сэрэмжлэх хэрэгтэй бөгөөд бас саарлах хэрсийн хэргийг сэргийлэх хэрэгтэй гэж чухалж ирсэн юм. Энэ явцыг эрэгчүүлж байгаа нь би. Намын 18-р их хурлаас нааш бид аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн тухай маш олон чухал их онол ба ойлгогдох хүнийг дурдан гаргасан бөгөөд үүний дотор шин хөгжилтийн ойлгогдох хүн бол хамгийн чухал бөгөөд хамгийн гол болох зүйл мөн гэдгийг чухалчлахын төлөө юм а.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

12-т улсын дотоодын их орчлоор гол чогч болгосон улсын дотоод гадаадын хос орчил харилцан ахиулсан шин хөгжилтийн байршлыг байгуулах.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөлд орох нам ба

0: төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч, Дундад улсын өв хамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
1: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч, Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай, дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэрн, Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Шинэ хөгжилтийн ойлгоход хүн бол нэгэн системтэй онлын систем мөн. Хөгжилтийн зорилго, хөдөлгөх хүчин, арга маяг, арга зам зэрэг аль олон онлын ба үйлдэлгийн асуудалд хариулт өгч, манай намын хөгжилтийн тухай улс төрийн зогсолт, өртгийн удирдамж, хөгжилтийн загвар, хөгжилтийн зам зэрэг чухал их улс төрийн асуудлыг тодорхойлон өгүүлжээ. Бүх намаараа ирэхгүй шинэ хөгжилтийн ойлгоход хүнийг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулах хэрэгтэй. Үүнд доор хөдөн зүйлийг сайтар эзэмдхийг анхаарах хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, үндсэн жарилтын талаас шинэ хөгжилтийн ойлгоход хүнийг эзэмших хэрэгтэй. Ертөнц дэлхий их абаач уу, иргэд энэ үү, үндэс болоё гэж эртний хүн өгүүлсэн байдгаа. Ард түм бол манай намын төр барих хамгийн гүн жуужаан суур ба хамгийн их итгэл хүчин мөн. Ард түмд зол жаргал олгох, үндэснээс эргэн мандалтыг биелүүлэх бол манай намын одоогчлох бүтээн байгуулалтыг удирдахын үүсэлт ба үр дүн болохоор баггүй мөн ч шинэ хөгжилтийн ойлгоход хүнэ өг үндэс ба амин сүнс болох юм а. Ганцх ард түмнэр гол болох хөгжилтийн үжил санааг баримталж, ард түмний төлөө хөгжүүлэх, хөгжүүлэхэд ард түм түшиглэх, хөгжилтийн үр бүтээлийг ард түмд хамтаар эдлүүлэхийг баримтал бол сая зөв хөгжилтийн үжилт, зөв одоогчлолтын үжилттэй болж чадна. Зөвлөлд холбоотулс бол дэлхий дээрх анхдагч нийгэм журамт улс байсан бөгөөд гэрэл сачрангуу амжилт бүтэмж олж өнгөрсөн юм. Гэвч сүүлээр нь ялагдалд учирж задарсан байна. Үүний нэгэн чухал шалтгаан нь зөвлөлд холбоот улсын өв хамт нам ард түмнөөсөн хүн дээрийн салаад зөвхөн өөрийн ашиг тусаа хамгаалдаг онц эрхэт ноён чиг бүлэглэл болсон доршин. Одоогчлолтыг биелүүлсэн улсад ч гэсэн хэрвээ төр баригч нам ард түмнөөс дэрсэлхэд хүрвэл бас одоогчлолтын үр бүтээлэн хохируулах болно. Хамтар чинээлэгчхийг биелүүлэх бол аж ахуйн асуудал болохоор барахгүй бас намын төр барих суурд холбогдох чухал их улс төрийн асуудал болно. Бид ядуу баяны жүр улмаас улам ихтэж, ядуун улам ядуураад баян нь улам баяжхийг яасан ч зөвшөөрөхгүй. Баян хүмүүс ба ядуу хүмүүсийн хооронд давж болошгүй жаах гаргаж яасан ч болохгүй. Хэллэгэнгүй хамтар чинээлэгчхийг биелүүлэхэд хэрэгцээ ба бололцоог нэгдэлтэй төлөвлөн бодол хийлж, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн зим ёсоор алхам дараатайгаар ахиулах хэрэгтэй. Үүний хамт энэх ажилд хүлгэлжиж бас болохгүй. Газар орны жөрөө, хот хөдөөгийн жөрөө, орлогын жөрөө зэрэг асуудлыг ухамсараасан санаачлагтайгаар шийдвэрлж, нийгмийн бүх талын давшилт ба хүний бүх талын хөгжилтийг ахиулан нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулж, хөгжилтийн үр бүтээлийг бүх ард түмэнд нэн олон нэн голчоор хүртээж, ард олны ашиг тус хүртсэн төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэн, ард олонд хамтаар чинээлэгчгэн зөвхөн уриа тэдий биш, харин нүдэн дүүжигдэм, гарта баригдэм, үнэн боттай, сэргдэм, бодот явдал мөн гэдгийг үнэн хүү мэдрүүлэх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгдөгдийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгдөгдийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгдөгдийн хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүрдийнхэн нэн сайн үсэн байжиж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл мэт дарыг манай төмцлийн харалтай.

2 дугаард. Асуудлаар удирдамж болгох талаас шин хөгжилтийн ойлгогт хууныг эзэмдэх хэрэгтэй. Манай улсын хөгжилт нэгэнт түүхийн шин гараан дээр хүрч ирээд байна. Шин хөгжилтийн шатны шин шаардлагыг үндэслэж асуудлаар удирдамж болгох гэж баримтлан шин хөгжилтийн ойлгогт хууныг нэн нарилах онцтой туушлуулж хөгжилтийн тэнцвэргүй гүйцэдгүй байгаа асуудлыг өнөөхөө сайтар шийдвэрлж чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Жишээлбэл шинжилгээ мэрэгжлийг биеэн дааж хүчрэгжүүлэх нь манай улсын оршин тогтнох ба хөгжлийн тогтоох суур чадвар болж маш олон багалж уртл асуудал оршиж байна. Жишээлбэл манай улсын хот хөдөө орон бүсийн хөгжилтийн зөрөө нэлээд их байх энэх асуудлыг чухам хэрхэн шийдвэрлэх тухай маш олон шинэ асуудлыг гүнзгий судлах чухалтай байна. Ялангуяа орон бүсийн хэсгийг салгаж дахин байгуулж байгаа, хүн амын орон бүс алсалсан шилжилт түргэсэж байгаа, тариачдын хотод өр хамын дансаан оруулах хүсэл эрмжилэл буурж байгаа зэрэг асуудлыг шалгуудан судалж сэтгэмжинд тодорхой болгох хэрэгтэй. Жишээлбэл аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн бүх талын ногоон хувирууллыг түргэлэн ахиулах явдалд нэгэнт дээд хэмжээний хамтын танилттай болсон байдлаа манай улсын энергийн сурвалжийн систем нь нүүрс зэрэг чулуужмал энергийн сурвалжид дээд хэмжээгээр түшиглэж үйлдвэрлэл ба амьдралын системийг ногоон бөгөөд нүр төрөгч багтай хэлбэр тээшиг ховруулах даралт маш их байгаа болохоор 2030 оноос өмнө нүр төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд хүргэх ба 2060 оноос өмнө нүр төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг саармагжуулах харалт үүргийг биелүүлэхэд тойлын хатуу бэрхшээлтэй байна. Жишээлбэл аж ахуйн дэлхийчлэлтэд сөргүү урсгал гарахыг дагалдаж гадаад орчин нөхцөл явх тутмаа бодлоонтой бөгөөд ховролт ихтэй болж байна. Иймээсэн эрхвэш биеэн дааж хүчрэгчих ба нээлт хийж хамтран ажиллахын харьцааг сайтар шийдвэрлж олон улсын ажлын хуваарлалд идэх үетэй оролж хва улсын амар төвчний баталхын харьцааг сайтар шийдвэрлж гадаад бэлийг ашиглах ба амар төвчнийг хинэн байчаахын харьцааг сайтар шийдвэрлж амар төвчнийг үнэнхүү баталсан урдал дор нээлтийг өргөтгөх хэрэгтэй гэдгийг олноорон таньж олсон байна. Ерөнхийдөө шин хөгжилтийн шатанд орсны дараа шин хөгжилтийн ойлгогдох хүний тухай ойлголтоо тасралтгүй гүнжгэрүүлж арга хэмжээгэн нэн нарилаг онцтой бодтой эрхмэлэх болгож чанар сайтай хөгжилтийг үнэн хүү биелүүлэх хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

Өргөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүч юм мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

3 дугаарт санаа ширэн жовнох ухамсарын талаас шин хөгжилтийн ойлгогт хууныг эзэмдэх хэрэгтэй. Гачигдхгүй хэмээ байсуу эртээс бодлого хийх хэрэгтэй. Мохортхгүй хэмээ байсуу эртээс бэлтгэх хэрэгтэй. Манай улсын нийгмийн гол зөрчлийн ховролт ба олон улсын хүчний харьцалд гүнжгэ тохируулалт гарахыг дагалдаж манай улсын хөгжилтөд тулгарж байгаа дотоод гадаадын аюул түгшүүр өрд дүмн байгаагүй дээшилж байна. Үүн дэрхвэш санаа ширэн жовнох ухамсараан чангатгаж хийж гар шугамын сэтгэхийг баримталж нэн төвөг бодлоонтай хүчир бэрхшээлтэй байдлыг арга чахаар чаг ямагт бэлхэн байх хэрэгтэй. 14-р 5 жилийн төлөвлөгөөний сануулгад амар төвшний асуудлыг маш

0: хувийн байранд тавьж, амар төвшнөр хөгжүүлэхийг улсын хөгжилтийн эл хүрээ ба бүх явцад туушлуулах хэрэгтэй гэж чухалч хэлсэн юм. Хэрвээ амар төвшин гэх энэхэ суурн бат бөх биш бол хөгжилтийн том асар дайвалжин сажлах болно. Улс төрийн амар төвшин, ард түмний амар төвшин, улсын ашиг тусын дээдлхийг оргоонгоор нэгтгэхийг баримталж, зоригтойгоор тэмцэл хийх хэрэгтэй бөгөөд бас чадамгайгаар тэмцэл хийх хэрэгтэй. Өөрийгөө бүх талаар хүчрэгжүүлж, ялангуяа сүрдүүлэх бодит хүчнээ чангатгах хэрэгтэй. Хорвоо аж ахуйн талаар ихэр өсөх, ихэр буурах эсэргилж, хөрөнгийн зах дэлгүүр дээр гадаад бэлийн ихэр оруулах, ихэр гарах эсэргилж, ам будаа, энергийн сурвалж, чухал их баялагын талаар хангалгийн амар төвчнийг үнэн хүү батлах хэрэгтэй. Аж үйлсийн хэлхээ хангалгийн хэлхээний тогтун бөгөөд амар төвшин байхыг үнэн хүү баталж, хөрөнгийн өмх замбраагүй өргөжилт ба жирлэх өсөлтөө сэргийлэхийн хамт бас амь ахын орчин нөхцөлийн амар төвшнийг үнэн хүү баталж, аюулгүй үйлдвэрлэлийг эрс сайтар атгах хэрэгтэй. Нийгмийн хүрээнд их хөвчөний ажил алдалтын түгшүүрийг сэргийлж, олон нийтийн эрүүл хамгааллын амар төвшний чангатхан ил төрлийн хамтлагийн чанартай хэргийг бүтэмжтэй шийдвэрлэх хэрэгтэй. Улсын амар төвшний батлах байгууллын чанартай байгууллалтыг чангатгаж, бусад улсын туршилгаар толь болгож, чухалтай шил үүдэлтийг хэрхэн байрлуулахыг судалж, адил бос шатанд адил бос онисо тааруулж, улсын амар төвшөнд холбогдох ил төрлийн асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэх хэрэгтэй.
1: Хормон хийх гээд ажлын хараагаас болж бүтээгүй. Энэ нь бас бидэнд хэлээгүй байгаад байсан юм байна. Яагаад бидэнд хэлэхгүй юм бай гэж асуусан чинь ажил ийм яруу байхад чинь яаж ховын явдлаас болж олны ажилд саад болох вэ даа гэсэн юм. Манай Тянжинэ Тэрэлт Цумнай компани ерөнхий ухсарх тасагт Цүишин гэдэг жалуу байсан юм аа. Нэг жилийн чахан сараар байгуулгаас энэ чахан сар ажил ихтэй. Та нарт 3 өдрийн чөлөө өгнө. Шинийн 4-ний өглөө гэхэд ажил дээрэн байх хэрэгтэй гэлээ. Манай Цүишин гэрте хараад шинийн 2-т гарч ирсэн. Тэгсэн чинь час их орж бүх зам харилцааж огссон болохоор тэр манай шаншигаас явган хөдөлж жамдаан таарсан хөдөлдөг юм болгонд гуйн сууж, шинийн 4-ний үүрийн 4 чахт час бутарж байхад компанида харьж ирсэн юм а. 80-аад он 90-аад оны хүнээ ганч эрх хүүхэд хал даахгүй хариуцлага хүлээхгүй гэж хэн хэлсэн юм. Манай сансрын судалгааны жалуучууд үнэхээр гайхамшигтай. Би тэрэлт цум хөөрөх болгонд дөрлжин ночтойг галын сороор жалуучуудаа үлгэрлж тэднэрэн омгошдох юм а. Хүн болгонд бүр анхны хүсэл мөрөөдөл гэж байдаг. Жарман түүнээ бийлүүлсэн, жарман жамжуураан жогссон байдаг. Гэвч жалуу нөхөд мана та юуг сонгосон нь хамаагүй. Анхны санаа тулгар жоролтоон баримтлан үетхар өнчрөлий төвчж байхыг би хүсэж байна. Дэлхийн ертөнцийн өнгөч жийлд хараа сэтгэлэн алдаж, охорхон хугацаанд холж хариултан авахыг бити бодорой та бүхэн мань. Учир нь энэ дэлхий дээр маш олон агуу их үйлс танай урт чагж арчуулан чармайж байгаад бүтөөхийг хүлээж байна. Манай аян дайн 5-р шиг манай судалгааны багийн жалуучууд 10 жил жарчуулж байгаад нэг л жилийн хийсэн. Эгэл жирийн хүмүүсийн хийсэн бүтээсэн их бага жилүүд нийлээд нэг улсын хүсэл мөрөөдлийг биелүүлнэ гэдэг жар сурталчилгааны үгий би бахархан хэлж байна. Та нарч гэсэн адил өдөр тутмын чармайлгаараан өөрийн хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэх болно. Талбайд байгаа ийм олон жалуучууд хиймэр сүлттэй сайхан харагдаж байна. Жалуучууд нь хиймэртэй бол улс гэр өөдөө хүчрэхэг болно. Дунд улсын ирээдүйн хүсэл мөрөөдөл та нарын биед байгаа юм а. Би та бүхэнд ад жаргал хүсэж байна.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн айлгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үйін сүхөрл, бұм үйін бадырл.

Бороо ганц нэг тусхан сайхан. Бороо хөвс норсон байх нь сайхан. Хаврын цас гэрэл дүүрсэн сайхан. Хаа нэгтэй шувууд ганганах сайхан. Алтан хараатай гэрэл дүрнэс сайхан. Айны хүн манай уянд бүх сайхан. Айли манай айлд бүсгүй байх сайхан. Айл нүү жирэх сайхан. Хангайн бороо гэнэ тасхан сайхан. Харин хүн дунд цахил гангал бахан сайхан. Хонон өнжин бороо зүсрэх нь сайхан. Холоос гээчхэн ирэх сайхан. Шаргал талын үнс хажуурхан сайхан. Шанхны үзүүртэл сайхан. Сэвилжэх сайхан. Сар тайшин бухал дээр унтах сайхан. Чамайг зүүдлээд гадарт ойчхан сайхан. Бороо амсхийхэн сайхан. Өлөгсөн цугнаас ус тусалхан сайхан. Үүлэн чөлөөнөөс нар гархан сайхан. Үүдээр болжмрууд нэсэн өнгөрөх сайхан. Шөндөл хүлгмөр ям цагаах сайхан. Шүлэг нойрноос сэрж орчшил өнгө бодох сайхан. Өрхөний завсраар гэгээ орох сайхан. Өглөө болох сайхан. Хайрын царим бороо орхон сайхан. Тавдар морьтой хүн нааш амдахын сайхан. Борооноос өмнө ирлээ гэж ярих нь сайхан. Бор жоон эмээлийн аваад орж ирэх нь сайхан. Сартай тулгуудад инги хөнгөнхөн сайхан. Шамцны үзүүрт айнын ай суух сайхан. Шаргал дөл угулзлан гал нутхан сайхан. Царай зүс бүддэг батг гэрэлтэх нь сайхан. Өгөлөн хүн тогруу дуугарах сайхан. Хөдөө цайдан борооших сайхан. Анирхан ах үйд тэтцэг дохох сайхан. Адрин өмнөх байдал сайхан. Тоноор сар гэрэлтэг сайхан. Тогоотой сүн тусах сайхан. Шүн урай гарах сайхан. Чөдөр тэмөрдөг пүргэлэх сайхан. Шивэрн шивэрн бороо орох сайхан. Шэрэг зүлэг ногоорхон сайхан. Зүүн өмнө солонго татах сайхан. Зүсэр бороо гэрэлтэх сайхан. Эгийн борооны усыг тосох сайхан. Гэлэг үсэн хүүхнүүд угаах сайхан. Ай хүмүүлийн өнөр сэнгэлэх сайхан. Айсхан бодол хол ойрыг санах сайхан. Үдшийн бүрийгээр ирэх сайхан. Үүрийн гэгээгээр явах сайхан. Өнгөт дэлхийн уйрын уйлмаар сайхан. Өргөн хорвоон дуулан жаргамаар сайхан. Эх мутмын шүлэг шиг сайхан. Эх хормын дуу шиг сайхан. Эргэх дөрвөн цагт амьд явах сайхан. Дэрэн цавд бороо орох сайхан. Өглөө босход цас орсон байх нь сайхан. Өрхөний осор даяархад тооноор цас унах сайхан. Гадаа уул толгод гялбал хан сайхан. Ганц нэг өвс салхинд сэвгэнэг сайхан. Үдэш орой айлын гэрэл харагдах сайхан. Үрэй морины хөл хөнгөрөх сайхан. Хон хайл үйин бүсгүй байх сайхан. Хоточ нохой сарны гэрэл туцах сайхан. Тооноор цас бутран орхон сайхан. Тогооны таган дээр унаад хайхан сайхан. Гэрийн хоймөрт аав суух сайхан. Гэрэлтэй үүдээр ээж орж ирэх сайхан. Хөтлийн морыг нар тусах сайхан. Хөсөө тэрэг гарч ирэх сайхан. Тэрэгний дугуй чахран чухран эргэхэн сайхан. Тэрэгэн дороос шоу нисэх сайхан. Энгэр бутон гүйсгэ сутайхан сайхан. Тэр тэн холын юм үзгэдэх үгүй тэн сайхан. Салхэргэж утаах.

0: өргөн сайхан цас сэргэлдэн гэргэлдэн малгайлах айхан. Зуухны галдан зорон мойр хүрэх сайхан, зумын орой согтов гэж тэрхэн зур зүүр мэглэх сайхан. Хэ? Чай уу? Бүтэг бодог үг дуулдах сайхан, хэнгуан экчинраас зөөлхөн татах сайхан. Зайдам холой цайвэлдэж цанхарах сайхан, цаа дуулас гэлс гэлс хин харагдахан сайхан, цас шуурч тогтоод гэлбас гэлбас хийх сайхан, цагаан өдөр мэлтэс мэлтэс хийх сайхан. Одод тодорхон сарны ойролцоо илүү сайхан, онгон талда дуумин байх шиг сайхан, онцгийн гурван марал бодол зөвнөх сайхан, ондоо гарагийн хөлөг ирж явах шиг сайхан. Цас орон морон лавсхан сайхан, цаг эргэж ирэх сайхан, царайлахан чамайгаан, намайг тогоогүйг тоосон гэж бодох сайхан, цаг гэрт цогсоор байх нь сайхан. Тэргэл сартай шин гадаа зогсох сайхан, тэргэн дээр хураасан бараа сүглийг сайхан, тэр тээх хөндий цайвртаж сүүдэртэх нь сайхан, тийшээ очмооргүй аймаар санагдах сайхан. Явган шуург гадаа эсвэрэх сайхан, янда юм уу нэг юм хаа нэгтэй дардар хийх сайхан. Гэнэтгэнэтхэн нүдгүйлэн харамхойлох нь сайхан, гэрийн хаягаар цас хунгарлах сайхан. Айлын гэрээс хүмүүс гарцгаах сайхан, арилсан тэнгэрт шувуу нисэх сайхан, уул тал руу гүйх сайхан, улаан хатартай хүүхдүүд тоглох сайхан. Үч шингүрээр ирэх сайхан, үүрийн гэгээгээр явах сайхан, өнгөт дэлхийн уйрын уйлмаар сайхан, өргөн хорвон дуулан жаргамаар сайхан. Эхнөтгөн шүлэг шиг сайхан, эхромын дуу шиг сайхан, эргэх дөрвөн цагт амьд явах сайхан, ирээн цавд цас сорох сайхан. Цас хайж хамзархан сайхан, цаг ирэх сайхан, чамай хүлээх сайхан, цаг харах сайхан. Шуу ирээд буух сайхан, чулуун дээр суугаад нисэх сайхан, харгуй замаар хүн явах сайхан, хатан дээр бий суух сайхан. Айгийн бүсгүй усанд явах сайхан, арын будаг руу дурандах сайхан, шинхэр зэрэглээ сүүмэлчхэн сайхан, сэнхэр дээл чамд зохон сайхан. Толгодын орой зэргэлээчих сайхан, торгон салг сэвэлжих сайхан, хөх ногооны үний ард татах сайхан, хөх мананд нь оролгон суух сайхан. Амгалан шүнг ойр болчих сайхан, авсын чимээ анирлах сайхан, түр хол нэг юм жингэнэх сайхан, бүүвэ бүүвэ хорвоо сайхан. Сэнийг нэрэг явах сайхан, хэрэг болгож надаас гал байна уу гэх сайхан, ертөнцийг аргадах хийгээд бусдыг бодох сайхан, юм бүхнийг хайрлах гол мөрөн хоёр урсах сайхан. Сүн төрж гол урсах нь сайхан, шөмөргөл хийч асуурсан даа гэж бодох сайхан, өглөө голын эрэгтэй ганцаархана сайхан, орой голын хөвөнд чамтайгаан сайхан. Хашаа тэргэн дээр шаадгаа өглөх сайхан, хаанас хэн эрэх нь зүн шиг сайхан, дөрвөн зүгээс зураг садан эрэх нь сайхан, дөтийн замаар хань өхөд эрэх нь сайхан. Шинхрэлж нутгийн бараа харагдах сайхан, чилэлдэж нүдний нулимс гарах сайхан, дрон дээр үндийгээд эсгэрэн давхах сайхан, дөрвөн туурайн хооронд шувуу нисэх сайхан. Хаврын үрдээс дуусах сайхан, хатаар аваад морин явах сайхан, ширгүн цас үнэртэх нь сайхан, шинжин мөснөөс нь хүлхэх Онон жил хөдөөс сайхан. Одом мэт хөхөдан суусан бандрах. Сайхан дээр яваа сансрын хөлөг эргэж ирэх. Сайхан дээврийн цац хайл янжуурийн цог дээр тусах. Сайхан урам цэцэг ургаж норхон. Сайхан утасны мод хөхөрч гамтхан. Сайхан он жилүүд ирэх. Сайхан он жилүүд одох. Сайхан үчийн бүрэгээр ирэх. Сайхан үүрийн гэгээгээр явах. Сайхан өнгөт дэлхийн уйрын уйлмаар. Сайхан өргөн хорвоон дуулан жаргамаар. Сайхан эх нутаг минь шүлэг шиг сайхан. Эх хор минь дүүс шиг сайхан. Эргэхэд өргөн цагт амьд явах. Сайхан ирээн цавд гол урсах. Сайхан навч гамцныг унах. Сайхан нар толгодын цанаас гарах. Сайхан шин шивэн салхи үүсэх. Сайхан шин шинхэн хуй болох. Сайхан осмир зүрсэн. Сайхан ганц нэг ядаа долгиондон суух. Сайхан морины шар хомол тэрүүхэнд ховох. Сайхан модон тэргний ганц ядуу урсаж өнгөрөх. Сайхан хотойг хамгалж өнгөрөх. Сайхан хотойдас хэнийг нь явахад үг захмаар. Сайхан торв цох барааг харж зогсох. Сайхан торгон ачхур дэрвих. Сайхан хэмжин цагаан мүйс нүүх. Сайхан сэтгэл зүрхэн дундуур хөвөх. Сайхан шивэр анир бороо салхилах. Сайхан ширээн толгой анхах. Сайхан морьтой хүн дахин удах. Сайхан морин төвөргөн дуулдах. Сайхан тэнгэрийн хаяа харах. Сайхан тэр хөсгөний зам зурайх. Сайхан өмнө зүгт шувуу нисэх. Сайхан үлсийн дунд ганганах. Сайхан нарын шаргал тэжээд тоорогдох. Сайхан надсын шар шуур хайлах. Сайхан шаргал гороо нар тайрах. Сайхан чамд ятхын утас бойлох нь. Сайхан шаавай төрсөн хонгор зул эхчирх нь. Сайхан шалдар болдор дүүмэн түүнийг санах нь. Сайхан ган жижүүд өрөө гадаа дуугарах. Сайхан ганган мартай хүн буух. Сайхан намрын сарын шинийн гурам нэрх. Сайхан намын үдэш аргын тооны сар гарах. Сайхан хуучирээ нойрон дунсоостох. Сайхан хуучин сумын төрөнд хинээн ярилцхан. Сайхан сонхоор сар тусах шин үлгэр ярих. Сайхан цорон аваад дуултал чөтгөр уярчээ гэх. Сайхан сар орой болж хүйтэрх нь. Сайхан сайхан додод зүлгэгдэх нь. Сайхан өдөр шүн тэнцэх хорин хоёрын болох. Сайхан хүлэг хүн хоёр адилах нь цаг унтах. Сайхан дэлхийн чулуунд хяруу цап цайх. Сайхан дэрхээр дэрн шүлэг бичих. Сайхан дээвэр дэвэх шалханд сэтгэл гэгэлдэх нь. Сайхан дэндүү ойрын хайраас холд байх нь. Сайхан модны мөчөр шувуу навчны оронд суух. Сайхан монгол аялгуугаар жиргэх. Сайхан дээр төрийн сүлдний нармандах. Сайхан дэргэд алтан соён бүний гал ноцхон. Сайхан хэн нэгэн нэрээ дуулах. Сайхан хэн нэгэн одоод гуних. Сайхан эргэх нэгэн хайр зүрхэнд хөгжмдөх. Сайхан ээлжилэн ирэх цаг хонхон цохон. Сайхан үчийн бүрэгээр ирэх. Сайхан үүрийн гэгээгээр явах. Сайхан өнгөт дэлхийн уйрын уйлмаар. Сайхан өргөн хорвоон дуулан жаргамаар. Сайхан адыг нүдний нулимсан дусалдавагдсан. Ай миний хорны дөрвөн цаг асгаруулан бэхтэл зүүлэн байнуу да. Аяа.
1: За хүндэ сонсох.

0: За, сай та бүхэн дэрэн үеийн гэрэл тусгай нэвтрүүлгийг сонсголоо. Манайлаа антуулсан та бүхэн програмын сурвалжийг харуулж бүрэн чи.
1: Бээжин цаг 16.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах Эколус, өндөр сөрлөг тэнгэр

Сайн байна уу сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизорын Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартай мэндэлчлэн золгож байна. Би каталогч юм аа. Эрхэм мэнд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвгэхэн учир явдал дугаараар олон доо Шинжаангийн соёлын бүтээлчийн үйлдэхэн болох Тонрин Борскийн Келвар дүрстэй нийтийн машин дэргэнэ картын анхдагч хэсгийг нэгт хулж дуусгаад 2 дугаар хэсгийг эхлэн өөрчлөн хулж байх тухай ярья. Тавхын өргөшүүлсэн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа Тарбт аймгийн 3 талаар Кючана хурамдуулн худалдаа эзэнх орчин тойрныг шилдэгжүүлж Экоролж ажилсыг хөгжүүлэх бүх Шинжаангийн төрөний амьдрыг байгуулахар байх тухай ойлгоё. Гэлэлсэн нэр дугаараар олондоо улсын дэсгийн бодисын бус соёлын нэвийн талаалагч нартай төрөлжил болох Манасины уламжлан залгамжлагч Теливалди Бешана нахуныг танилцуулъя. Чаода миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагыг клинап сонсгохтон баярлалаа өгч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаанг радио телевизорын слуштын шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгч нэвтрүүлгээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд маань нэргэлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалтад зан татгалын энэ цэн бат сүйримбик үйний үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус тавны нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтад соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Загнаас сонсогчдаа. 7 дугаар сарын дундч ассанаар Ürümj хотын Дабанчин районна. Айлуулн кадад тосхна Кэрлэн буудлах бууц ба Сэлүцлэлийн цэгийн 6 цагчдын хэмжээ өргөлжлөн нэмэгдэж. Сэрүцнээ 6 цаг халамжилт дэгшэлж, нэг хэсгээс хоёр зугаслын төрөл зүйл тогтунараа эзэгнэлт гэж. Тохон газрын яд тосхнаар динэ өөр эргэндэн ажил олж орлого нэмэгдүүлэхийг бүтэмжтэй дайчилвэ. Шигүү сумна, шүймө тосхна, шүймө од сонирхч буудлах бүүцсинэ. Голын кэндэн өөт газрын эквайлгийг ашиглан, өөгийн дунда кэрлэн буудлах од сонирхан сэлүүцгэ, Одслог тайданууд нь төрөл зүйлийг нэн хөвчүүлжээ. Кэрлэн буудлах бууцын хариуцлагат нь маажин шана төрөл зүйлийг эзэнснээс хор. Тус тосхна 10 гэдүүнээ тосхнаар дэгэлсэн ут хугацаагаараа цэвэрлэгэх иданууд нь хүлэн авах талбар газрыг хамьяар хамгаалах зэрэг ажил хэлгэжээ. Зугаацгч Жанви Ханг үргэлжээ гэрэн кимсэн дахвууна энд ирж амралт авдаг байв. Хэрэгэлхтэн. Энд хинэ дулааны хэмжээний тохиромжтой. Гэргийн сүйлчтэй ирж сэрвчэн сэлвцгээ сайн газар болно гэвэ. Чэвопу зэл гудамжинэ Бэянгуа тосхна тэнгэрүүдийн хормадка Кэвмэл урсхлын бууц Кэданутхинэ дуулалтаа сэлвцлэлийн кралинг тавиаж. Усара сэлвцнаатха Кэдагэра алхан амрха онцлогта хэдэн ундыг нэг цогсжулсан зугаслын шугам замыг бүрэлдүүлжээ. Байгальдаг голд төшхлэн

байгуулсан Кёмл урсгалын төрөлсөлийн зугаацчдийн таашаал их харуулваа. Бүүцийн хариуцлагат нь Хуаян Чэн талцуулан гэлхтэн. Манай эм бүүц ажлын өдөртөө өдөр бүрээ дундчаараа 4500 зугаацчдгийг клан авч гаргийн сүйлчтэй 1000 өнгөрөөр кмиг клан авч байна. Манай энэ төрөл зүйл Бэянгу тосхна ардыг элсэн ажил болгоч Цөөхөн бусаа тосхнаар да бүүцтэй идан унтнаа үйлчлэг кэхи хамта бүүцтэй Үхрэн амахна шин соргог эдэш ногоон зэрэг хэдажа хөгийн үйлтхнийг хангаж борлуултын арга замаана өргөтгч байна кэвэ. Бэянгуа тосхна нэг дүгээрэ шүүж Шаки Улла Мухаммед Чан гэлхтэн. Төрөл зүйлийг тосхнамтрлаас эзэгнэлтийн гол цогцтой хамтар байгуулж тосхнамтрлын ажаа хөг өргөлжлөөн ихтэх бай кэвэ. Шидрин жилас санара дунгу сумн голын кэндана тасланд үйк кэр кэда кэрлэн буудлха зэрэг төрөл зүйлийг голдлахтай хөгжүүлж. Бишви юнчи гэр бүлийн тараалингийн талваа гарж шалвал түүнэ хариуцлагат нь майн жүн өт газрын эквайлэгт төшклөн захс хоохтго гэрин газаак шарлага шарха кэр буудлахыг бэжлэхний болох зэрэг үйлчлэг гаргаж Эр эргэнэ тосхнаар дигэлсэн эр эргэнд энэ ажил ах уу гэлэгч. Энэ жил Дабанчин араанд өвөрмөг сонслог та 5 кэрлэн буудлах бууц шинэссэн нэмэгдэж. Ерэнхэ талбайны 700 муу шахуулж, машин тэрэгнээ зогсаал олон нийтийн жорлонго зэрэг сүйр тоног тохиромжиг тасралтгүй төгөлдөржүүлж. Дунгу, Шигу, Чэвопу зэрэг газрын өр түр гинэ сэрвчэн сугацха тэгэлмэл шугмыг холовч.

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүши тин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан юлулдо соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлулдо соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутац сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутац сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбэт алмэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Заг нисосч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Дэлгэр зуна үлрэлд бус нурын Люя Хуанга наймэлж залгагара ангн шүүж зах дэлгэрт гарах гэх хугацаанд орч. Нуурын орна чинэр сайта, тарга сайта, наймэлж олон нас онцгой санам таран алс хол олон газартаа борлуулагдж байна. Эр цамигца бус нуур цэнгэртэн ирэлзэн Захсчда он санаж олоод нүрийн нуранд гэрч шинэгэл жинэ наймлж ан жишүүх ажлаа нэхлүүлвэ. Шинжангийн Мингтай Нунья Уот хонэрмштэй хазгаар тарвчлахтай компани буурлуултын закрла Лингнан гэлхтэн. Шинхэн эхлэн Торана хураах үед 10 гэдвэн килограмм ангн шүүж нилаад сэтгэл ханамжтай болвэ. Бид нэ кеп баримжаад кёрхгүй Баг наймлжиг бүгдийг нь илгэн гаргаж заах тэлгүртэ гарах гэ наймлжиг л үлдэнэ гэвэ. Шилдэг санаа ус норна тэжээ нэржүүлэх орчин тойрн санамтва сайхан хэлбар дүрсээрэн бус нурын Люя Хуанга наймлж заах тэлгүртэ өргөн дэлгүгээр клан танигдэж. Их кем жана хулдан авах худалдаачтай нэрийн сонсоода гэрэлцэнэрж хулдан авч Зах дэлгүрийн закалга тогтунаар нэмэгдвэ. Наймлж хулдан авах худалдаач нь Гүнжифэн гэлхтэн. Өрөн болгоно Корлас машин тэрэг жолаад нэрж хамаг ихтэн нэг удаад 500 кг хулдан авна гэвэ. Шидрин жилас нара бус нур шан бус нурын чинэр сайта амахуг нь ус нурна эквайлхтад өшгөлөн. Тохон газрын буттай байдлын тохруулна Амахуугийн наймлж тэжээ нэржүүлэх ажилсыг хөгжүүлжээ. Ода бичхэн Люя Хуан наймлж нэхт тохон газрын онцлогтой амахуугийн Кэдажахуугийн үлдэхэн болж альва газрын хэрэглэгчдийн суна хоолын ширээг байлгжуулснаар барахгүй нэгчхэ тэжээ нэржүүлэх хулдан авах худалдаачдыг битүмштэй дайчлана орлогыг нэмэгдүүлнэ байжулж байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлахдаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидний оюуны эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидний оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйримбик үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, думнуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
3: Чагны сонсогчдаа, миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Кэдүнэ дрэссэнара тогсон шана хамгийн дээр дулаана хэмжээ 40°C градусаас дээшдэг гөрч үргэлжилсэнэ халууна уур амьсгалын элсэн заслын эрүүл мэндийн сүйлэлтийн төрөл зүйлийг улам их хэж антай болох ба дэлгэр зуна үлрэлд тогсон шана альва том элсэн заслын суйрын газарта кемс олширж халамжлын дээгшил ба гол буй сумна ойман блок тосхна нэг элсэн заслын суйрын газарта элсэндэ болох баримжаатсан орно тааламж таамарх уран зай болно уйгур эмнэлгийн хорооно тусга мэрэгжлийн бэлхмийн цэгт суусан уншлалтын альва газрын зугаацчтай элсэн заслын эрүүл мэндийн сөвлөлтийн татах гүчиг бэжлэн ойлголвэ хобийн зугаацч шижин хог ялхтаа сонсхлаараа элсэн заслаараа шарклан керкилгагийн засха үрдөнгөнө маш сайн гинэ. Тэгээд манахна бүгкэр аран ирлээ. Эндэрснээс хоороо үйлчлэгэнэ маш

хатна байж, сүвлэгч хамгийн төрөнд цусна даралтыг байцааж өгвэ. Маш сайн санагдва кивэ. Тогсон шанаа эмэмлэг ба сүвлэлтийг үйлдүүлэх засгийн урдан ба ажахлуула ходвалын хөдөлцгийг баримталж, уламжлалтаа илсэн заслыг одоовийн уйгур эмнэлгийн оншлын эмнэгтэй гүнзгаа уусалцуулсан байна. Шанаа уйгур эмнэлгийн хорооны нас сүвлэгч Халимана Амдулла Келхтан. Манай эмнэлгийн хороо эмчигээ цэгт төмлөн суулгаж үйлчлэхийг кемжүүлж, уйгур эмнэлгийн оншлын эмнэлгээ баримжааг чанга журмлоноос зугаасчдыг шинжилх ухаанчаараа илсэндэ болхо зүйз огстай эрүүл мэндийн сүвлэлт гэхдээ жолаадж, элсэн заслаа кэхтэй тохирхо кэмэс ба анхаарха зүйлсэгэ түгаймжлүүлэн уламжлуултаа элсэн заслыг нэнгэ дүрмжилтаа амар төвшин бүтэмжтэй болохва кивэ. Тогсон шан бас эрүүл мэндийн сүйлэлтийн гээчин буудлыг шинаас байгуулж, кэда тосхна ард норон суцшны буудлыг дэс төвшөлж, хонж байрлах талын кюрл цуха талыг нэкрүлж, элсэн заслын эрүүл мэндийн сүйлэлт хонж байрлах зугаасан суух онцлогт амттай дайна зэрэг ажилсэн хилкасыг бүрдүүлвэ. Элсэн заслын ардын уран суусын буудлын хариуцлагат нь Шай Мэдэн Муса Хэлхтэн. Энэ хэдэн жил тогсна элсэн заслын нэр алдаршил улмас улам ихтэж, ирэх зугаасагчдаа жилээс жилдээ олширж байна. Гэрээн ардын уран суусын буудал болгоно ээрчилснээс сохоро орлого майны улмас улам сайн болж, амьдрал майны улмас улам сайжирж байна гэвэ.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэх сунгаж өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдулъя.
1: Бидний ирээн бичэр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
1: Улан жилтө соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан жилтө соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд нь наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбт алмэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
3: Манай нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал. Захын сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал дугаараар олондоо Шинжаангийн соёлын битаалч үйлдэхэн болох Тонорын Борскиний хэлбэр дүрстэй нийтийн машин тэрэгнэ картын анхдагч хэсгийг нэгт хулж дуусгаад 2 дугаар хэсгийг эхлэн урдчлэн хулж байх тухай ярья. Шидрэ өрөмчний хүн шанаа Икатун нэрмштэй хазгаар тариуцлагатай компани Шинжаангийн онцлогтой соёлын битаалч үйлдэхэн болох Тонорын Борскиний хэлбэр дүрстэй нийтийн машин тэрэгнэ карт гаргаж анхдагч хэсгийн нэг зуна картыг нэгт бүгдийг нь хулж дуусгач. Өрөмчний хүн шана Икатун нэрмштэй хазгаар тариуцлагатай компани холбогдлоо ажилд нийлэх алхтаа. 2 дугаар хэсгийн Тонорын Борскиний хэлбэр дүрстэй нийтийн машин тэрэгнэ картыг бачим яралтайгаар үйлдвэрлж байх байгаад эхлэн урдчлэн хулж байна. Хуншана Икатунгийн Алуна талхсын Вичатын баг дэлгүр гээд Шоухуншу тавцсангийн Хуншан Тунга Күнлүнжигик дугаарта сэргэр хулдна. Алба тавцсангийн урчлон хултхо тог хэмжээнд цөм 200 карт болна гэв. Шинжаангийн онцлог та соёлын битаалч үйлдэхэн болох Тонорын Борскиний хэлбэр дүрстэй нийтийн машин дэргнэ картын дүрс битаалтын эвтахэнэ бичгэн байж Дотрийн бикулсын харилцааны холбоолж харилцааны нэвтрэх чипээ өгсөрж өрөмжтэй карт ширвж нийтийн машин тэрэг газар дуурка төмөр замын гал тэргэн гээд BRT машин тэргэнд сууж болох байгаад бота карт хэргэлбэл сууна 10% харгалзлыг хүртхийн хамт бикулсын 330 өнгөрөө хотын нийтийн машин тэргэнэ системд нэвтрж болно. Өрөмчиний Хуншан Икатун нэрмштэй хазгаар тариуцлагатай компани ажилтан Дуаннана хэлхтэн. Анхдагч хэсгийн Тонорын Борскиний хэлбэр дүрстэй нийтийн машин тэрэгнэ картын борлуулалтын соёлын битаалч болон буттаг хэрэглэгээг үйлдүүлсэн зах дэлгүүрийн далд хүчиг гэрчилвэ. Аж ахуйлуулаа залгаад Шинжаангийн онцлогтой нэг олон соёлын битаалч үйлдэхнээс зам арилжаана картыг өргөжлөн гаргаж Эвтахэнэ бичгэн картыг өсгөлөнтэй сайхан Шинжаангийг ухааруулах шилжмэл нэр нахуудс болгоч. Олон төмөнд өдөр тутмын аялалын дунд Шинжаангийн кюрхэгжэнтэй байдал болно соёлын татах хүчийг мэдрүүлнэ хэвээ.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүрэшгө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж. Ягм нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь эрх хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундадын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжилна.

Цагны сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаа давхын өргөжлсөн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа Тарвт аймгийн гурван талаараа Кучана хурам дулн худалдаа эзэнх орчин дээр нэгшилдэгжүүлж эх оруулж ажиулсыг хөгжүүлэх бүх Шинжаангийн төрийн найрамдлыг байгуулахаар байх тухай ойлгоё.

15 дугаараа 5 жилийн хугацаанд Тарвт аймаг дөрмийн нэршлэлтэй гэх тоочлолтоороо чидэмж олгохго. Найрлаг оновчтой үйлчлэх гурван талаараа хөвжилж, худалдаа эзэнэх орчин тойрныг өргөлжлөн шилдэгчүүлж, эзэнэлтийн гол цогцсын амжилтлын бичигийг хэвж ах болно. Шидр 15 дугаараа 5 жилийн эхлэлтийн алхмыг алхсны гэх ширс гол сэдвтэй

Хоний медианы итлэгээ хурлын 8 дугаар царин гинэ хурл өрөмжлөө өгдөж, Тарвтайм гинэ намын хураан гишүүн Захар гинэ бангу дээд тушаалтан Шэгүй чанга Тарвтайм гинэ худалдаа эзэнх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх ажлын арга хэмжээг хийхэд дараач нь алхам гинэ төлөвжил гинэ тухай хариулдаггүй. 14 дугаар 5 жилийн сүйэл хураах ажилд Тарвтайм гинэ худалдаа эзэнх орчин тойрны өөрчлөлтийн үр өтмжө тоон болж Заскинорд нэх оруулалтын төрөл зүйн кинин зөвшөөрөх цагийн хязгаарыг 45 өдөр нийгмийн эк оруулалтын төрөл зүйлийг 36 өдөр болгон ахартагч. Аж ахуйн эрхлэлгээ тухаалсан ажил бүтээх цагийг 180 хуваараа багасгаж Заскиобдлийн үйлчлэгийн нэг сүлжээгаараа нийтэн бүтээх хэмжээнь 187 хувьд хүрвэ. Бүхжилд аж ахлуулда харгалзлыг зөвлөх 1,600,000 өнгөрөө зурвсаа төрийн бодлого гаргаж 52 аж ахлуула 3 дүншир 6,900 төмн төргийн кэрмэн нийлүүлэхтэй хүч нэмрэлж нийт 7,500 аж ахлуула удаа эргэн явж байдлыг ойлгоно. Аж ахлуулын хүсэл шаардлагыг шийдвэрлэн дууссан хэмжээнь 100-100 хувьд өгөрчээ. Шэгүй чан хэлхтэн Тарвтаймгийн худалдаа эзэнх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх ажлыг 1-р хариуцлагат нь инженерэн болгоч киний зөв шаарх өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн хакуулсан байна. Дараачаараа адил бус аж үйл өсөлтөд чиглүүлэн буттай байдлын тохируулна киний зөв шаарх үйлчилгээний төсөл тогтоож ерөнхийлэн хамтран хууль хэрэгжүүлэхийг хэрэгжүүлнэ. Аж ахуйнуд сүлжээгаараа хууль хэрэгжүүлэх үйлчлэгд хөвөгч үнэлэлтэй хийж Нэглүүдэд хөрчөө байдал ойлгоно оршиж байх асуудлыг бүх талаараа хайж болохыг биелүүлнэ. Үүнээ хамт худалдаа эзэгнэхтэй докюмент зүйлхэ хэмжээг ажлын амжилттай бүтэмжийг киний шилхэх системд оруулж үйлдвэрлэлийн чанартайгаараа мэдэгдэх ба 3 дахь тал гэсэн үнэлэн жишгэ тогтцоог боттаруулна. Хатуу хязгаарлалаараа заскын явдлын үйлчлэгийн үр өтмжийн өргөжлөлийн дэгшлэгийг гэдрэг шаардна гэвэ. Шэгүй чанга чихэлчлахтай. Заскын явдлын үйлчлэг болбол сэтгэлийг дулаацуулах аж ахуй мэн. Тарвтай аймаг тоочлсон ончаараа чидэмж олохыг өргөжлөн чангатгаж. Дөхм төргөн түгээмэл харгалзлын үйлчлэгээний системийг байгуулна. Тарвтаны нийтэн битэк тавцанда төшөглөн 1-90 төвшлөөр 2 их тавцан 9 голдлогтай үйлчлэгээний аврам ба Элолны үндсэн шатны үйлчлэгээний тур цагийг үйлдүүлсэн заскын явдлын үйлчлэгээний системийг байгуулж үйлчлэгийг аж ахуйла төрийн бодлого хайж байснаас төрийн бодлогыг кэргэн боттаруулах зүгэ хэлбараа хөвөрөхыг акулна. 1 2 3 4 5 номерт аж ахуйлда тусга харь ялагдах хүсэл шаардлагын тусга утсан ба гэрхт 7 өдөр өдөр бүр 24 цагийн онц дэсийн хүсэл шаардлагаа тоочих нэвтрэх замыг нэвтрүүлж худалдаа эзэнх орчин тойрныг бэлтгэлэх 50 тушаалтныг айлсан төмөлж заскын ордон аж ахуйлаа хамтаараа засч хамтаараа идэлхэ тавцангийг байгуулж аж ахуйлын ажил явдлаа битэх төвжирл ба хөшөрт асуудлыг тоочлсон арга барилаараа нэвтрүүлнэ гэж Тарвтаймга бас нэрлэг ономчтойгаараа аж ахлуулда ашиг кертак үйлчлэгийг өргөлжлөн дэс дэвшүүлж худалдаачдыг дотнаачлах ба худалдаачныг санаамраа болох сайн сайхан орчин тойрныг бий болгоно. Голдлогтой аж ахлуулын үйлчлэгэн иж бүрэн дөрмийг боттаруулж шат ухааны төрөл хаах нэг аж ахлуулыг нэг арга бодлогоор хавсран туслахыг хэрэгжүүлнэ. Баримжаатай газрыг шилжүүлэх өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж баг жижиг аж ахлуула эврийн өртгөөгаар цаглгаа хэрэглэх төрийн бодлогыг боттаруулна. Аж ахлуулын ажилчин хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагатай кевин жүлэн залгуулдуулж ажлын байрын эквалигийг нарилаг оновчтой тохируулна. Аж ахлуулда ашиккертак бүккелкасийн арга хэмжээгээр дамжин Аж ахуйлын дүрмийн чанартаа арилж ана эвэр нэртхийг өргөлжлөн бууруулж
Зах дэлгүрийн хөглөлтийн хөдөлгөгч энергийг гүйцэтгэх

хадруулна. Шэгвэ чан илэрхийлэхтэй. 15 дугаараа 5 жилд хандана. Тарабтай аймгийн худалдаа эзэнх аурчин төрнө. 90 калц нэршлэлтийг өргөлжлөн гүнзг харуулж. Кэрэг учиргоо болбол харшлахгүй. Төсөл шаардлага байвал заавал хариух гэвэлчилгээд нэрт тэмдгийг нэрлэг гэж. Худалдаа эзэнх аурчин төрнө. Тарабтана нэр нэх үүдсийг алдаршуулж. Экоруулж эвлэс хөгжүүлэх бүх Шинжангийн төрүүн амьдарцыг бүх хүчаараа нь байгуулж. Шилдэг худалдаа эзэнх орчин тойрнаар ажилсын их байлгийг хурамдуулна. Хөгжилтийн хөдөлгөгч энергийг хөгжөөж, өсөлтөнтэй сайхан Шинжангийг бүтээн байгуулахдаа тарв тана хүчин чадлаа нэмэрлэнэ гэвээ.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
1: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Уламжлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаад сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж кэмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаанд эртэмчлэх бидэнд дутаад сэтгэлд нь наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтын соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагж байдаг. Уламжлалтын соёл бол кэмэн төрлөختнөө оюун ухаанаа өрбт алмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
3: Гэлэлцэн нэр
4: Жагны сонсогчдоо. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэлэлцсэн нэр дугаар тангирэлээ. Тэгвэл удаа гэлэлцсэн нэр дугаараар олондоо. Улсын дэсийн бедсэн бос соёлын өвийн талаалагч нартай төрөлзөл болох Манасины Эврэнс хорнод дэсийн талаалагч нартай уламжлалын залгамжлагч Телвалде Бессана Нахуныг танилцуулъя. Шидра Атуш хотын Телвалде Бессана Нахун гэрт тэр шебдэна манас айлхыг хөлцөнгөгөөрөө заанжолач байв. Түүнээ келине шалмга өөр байдлын намхан байж тайзд гарч манас айлх үйн сүржив хата байдалтай бүр адилгүй байла. Энэ жилийн 6 дугаар сард Эврэн засхорна соёл ба сугаслын тэнхмэс 6 дугаар хэсгийн Эврэн засхорна дэссэнэ бодсон бус соёлын нэвийн талаалагч нарт уламжлан залгамжлагч нэрсийг нийтэлж 95 оноо гэсэн залуу Телевалди улсын дэсийн бодсон бус соёлын нэвийн талаалагч нарт төрөлжүүл болох Манасины Эврэн засхорна дэссэн талаалагч нарт уламжлан залгамжлагч болов. Энийн ажил төрлийн талхсаас түүнэ туул хайлхыг бат баримтлж ирснэг хамгийн сайнараа клан тансан явдал болно. Нах цэжинэ түүгээ саатулн унтулахтана гиншин дуулсан дууйнэ түүнэ манаста хүб барилдлахта болсон анхна хэцал болно. Тэр гэлхтан багын үйда малч хорна нөхцөл барахта герт телевизко учраас ораа болхвэр нах цэжимэ самлын сууж хэна нос эркине даху улсын дэсин бодсон бос соёлын нэвийн төрөл зүйл болох Манасын төлөөлөгч нарт уламжлан залгамжлагч Жүсүп Мамаине эмхтгсэн түүлдэн дэвтрийг өмшиж асх болгоно хоёрхон нүрэ үлгэр ярддаг билээ. Игад өдрийн удаандаа би 6 настагаас эхлэн 8 бүлэг Манасын бүрэн бүтэн үйл явдлыг сайхан чэж арана хэлж чаддаг боллоо гэвэ. 2008 онд 13 настай Телвалди Жүсүп Мамаяра багш барьж Тэр олон амны нэг бүлэг хайлсна дараа Жүсүп Мамая яарч магтсангүй. Зөвхөн ээлдгарын амсгэлж Кэвэн чиний хайлах аялах чинэ бүр сайн байна. Гэтэл бааханы чимтгэ байнач. Жинкна манасч сэтгэл дана ард ол нэг багтааж хайлахтана юунаас ч айхгүй юм гэж келж бараад хоёр гараана дэлгэн Телвалдид сайн манасч болох ярал зөгнөлэн дэвшүүлж. Жүспі мамайынай нег насындана бәрімтілсіна мергзіл сұрқта күшір бәргішіласы әжі болғықға кедігі жүрмілділіне телевалдығын сетхілді күйін хатықшыча. Тәрі бақшарана үлкір дұриял болғыч. Өдірвірі болып сұрқыға бәрімтіліні туулин кескеге чай жарымшыча. Чәлән қарымықтыса малчхорында күрча ардин дұнтыға манасычыға хайч күрады. Ардині тасырға бағы туулин кескег цүгілулч. Түүл хайлхай күрілцүүгөө талаана тасралтгүй нөхөрлөө. 2020 онд телевалди жинкнара анги эрхлэнэ шивэлсэж, систем тагара уламжлан зааж. Удаа нэгтэ 21-р шивэлсэн байгаад хамгийн багын 4-р настай байв. Тэр гэлхтэн. Манасыг зөвхөнө судар бичгэ номын сандлаа хадглаад байж болохгүй. Гагцгүй залуу хүмүүсийг санаачилгасан өөртүүлж. Түүлдө дур сонирхолтой болгоолаа. Бэдсэн бусас соёл нэвийгэ сай жинкнара уламжлан залгамжилсанда тоочгтна гэж багш минь өнгөрсөндөө надад заклаа хэвэ. Заан сургалтын дундаа телевалди ихмэлараа чэйжилдэг хуучин хэлбэрийг орхич. Уур дараа шим нараан дахвуулна манас умшиж үлгэр бүрийн ардга хайр сэтгэлэг ба их ёсыг задлан шинжилж баатрийн санаахыг ойлгосна дараа сая айстад харуулн хайлдаг байв. Түүнээ шивэ астан бэх хэрэгцүүлэн гэлхтэн. Би анхудаа тайздаа гарахтана бачимдан сандарч үгэ марч багштана зэмлэгднэ гэж бодсон билээ. Гэтэл багшима харин ээлдэг арай надда тайз дуурка малчтыны алх ташлтан дүүйн цөм чамдаа айжим цоглогоо цогч байсан тайдл юм. Зөрөгтэйгэр хайлбал болчихна гэж итгэж. Шимбийн гарлын телевалдгийн үүргэлж байх хариуцлагыг улам көндөрүүлж тэр гэлхтэн. Би үүргэлжлэн сургуулийн крада манас нийтэн ашигтын хязал нээж ахар харана давтамжийн агуулгаан үүргэлжлэн шинтгэж нэг олон залуучууд багчуудыг түүлийг уламжлан залгамжлан хайлах энэ надад татнаруулна гэвээ.

Эркмэнд сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд амжилт боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэнголн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Solution хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэх хөтөлт нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлгийг дүргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

Сонсч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 28 өдөр Гаргийн 2 Бэлгийн улрлын 6 дугаар сарын 15. Эрэмш дүйл тагасан бахуртай.

0: өөрсдөө орчин тойрныг шилдэгжүүлэхгүй бэрхшээлтэй шийдвэрлэхгүй ажилхана. 28 зүйлийн найрлагжуулсан үүргээс нэгтэй 36 зүйлийг нь биелүүлсэн.
1: Энэ жил Шинжаангийн Зуна ам буданаа муу бүрэн гаралт барах залтаар 415 цаг 40 кг хөрч дээр жилдгээс 3 цаг 9 кг нэмэгдэх болсон.
0: Манурын алуун журмын сургууль хэмжлэлээр сургуулийг хөшөргөгжүүлэн яз чинэргийн дээгшлүүлэхийг үргэлжлэн нахуулж, энэ жилийн надагт Бикорна чинэр сайтай алуун журмын сургууль хэмжлэлийн сургуулийн эзлэх харьцлыг зүүнэ 40% хөрөгээр чирмэж байх.
1: Чингэл шин дундаж дулаанаг хэмжээнь 18 цаг 6 градусд хөрөгөх давлагтаа төшөглөн, альва газрын зугаацчдыг хөрөлцөн ирж сэрүүцэн зүсгт татж байх зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхиа.
1: Шинжаан радио телевизор анчмен. 7-р сарын 27-ны өдөр 11 дугаар хэсгийн 51-ийн Шинжаан туслах ажлыг дөнгөн шаашаан шагнах гээд 12 дугаар хэсгийн 51-ийн Шинжаан туслах кадр чөдвөртнийг өгөх их хурл Шинжаангийн ардын хурлын танхимд хэгдвэ. Эвренсс хорны намын хоран шүжи Чэн Шожан. 50 хоран зохион байгуулах хэлтсэн явдлын гишүүн Шижин хурлд оролцсны хамт үкэлвэ. Эвренсс хорны намын хоран дэд шүжи Эвренсс хорны тэргүүлэгч Архин Туняас хурлыг эрхэлвэ. Эвренсс хорны улс төрийн зөвлөгөөнө тэргүүлэгч Нурлан Авилмаажин. Эвренсс хорны намын хоран дэд шүжи Бинтвэна улс төрийн гишүүн Хожун Юу. Эвренсс хорны намын хоран дэд шүжи Чэн Мингу оролцсоо. Эвренсс хорны намын хоран байнгын гишүүн зохион байгуулах хэлтсийн дарга Лиган Эвренсс хорны намын хороо болон Заскын ордны 11 дугаар хэсгийн Төвийн ба Төрийн алуун байгууллага Төвийн ажиах хуулийн товам хувь нэмэр үзүүлсэн Шинжаан тусалсан хамтрлыг шаашаан шагнах тухай зарлал гээд 11 дугаар хэсгийн Төвийн ба Төрийн алуун байгууллага Төвийн ажиах хуулийн Шинжаан тусалсан шилдэг кадр чөдвөртнийг шаашаан шагнах тухай тогтоолыг өмшин зарлав. Чэн Шожан Эвренсс хорны намын хороо Заскын ордны Бингтан болон Бэкшинжангийн алимцтнэ кадр олон төмнийг төлөөлж 11 дугаар хэсгийн 51-ийн Шинжаан туслах кадр чөдвөртн гээд тэднэ гэр бүлэнгэст эрхэм дээд Кюнтклан дэвшүүлж 12 дугаар хэсгийн 51-ийн Шинжаан туслах кадр чөдвөртнийг халуунаар өгтөж байхаа нь илтгэвэ. Тэрхэлэгтэн 11 дугаар хэсгийн Шинжаан туслах кадр чөдвөртн Еринка Шужи Шижинпингийн гүсэл найдлагыг батжээжилж Шин цаг үеийн Шинжаан туслах зэрэг санааг бадруулж, буттагаар ажиллах хариуцлага үргэлжлэхээр анхны зорилт үүрэг хариуцлагаа нүүлдлэгжүүлж, харамгүй хувь нэмэр өрхөхээр гэр улсын хайр сэтгэлгийг тайлбарлаж, Шинжаан туслах аливаа зүйлийн үүргийг сайнаар буттаарлахыг сэтгэл тавин хайр сэтгэлгээр хүчлэн акуулж, Шинжаан туслах ажил илэрхэ үр бүтэмж болж, Шинжаангийн өөрчлөлт хөгжилт тогтворжлын ажил үйлст чихэл хувь нэмэр зүйлвэ. 3 жилаас нар Улаараан Шинжаангийг нутгсан болгож, олон төмнийг төрөл саднаа болгож, Тэнгэр уулын эм хойд бид харамгоогоор хөв нэмэр үзүүлсэн Батбек ул мөрөн үлдээж, кемсэн сэтгэлийг икээр хөдлөгсөн Шинжаанг тусалсан үлгүүрийг бичгэлж, үндэснээ бэлхэмдлийн элдвэг баялаг үр бүтээлийг бий болгож, Шинжаангийн алин цэстнэ арт төмөнд дундад нь үндэснэ удам уламжлал нэгтэй нэг гэрэн кемс шиг дотноо байх гүн зузаа нөхөрлийг гүнзгэ мэдрүүлвэ гэвэ. Чэн Шожан зааж гаргасан юм. Энэ жил бол 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтэн жил мэнч намын төв хураагаас Сестмаран Шинжаан туслах чихэл их дайлтх бодлого нь шийдвэрт бодлого гаргасан 30 жилийн өв болно. 12 дугаар хэсгийн 51-ийн Шинжаан туслах кадр шийдвэрт нь Еринка Шужи Шижинпингийн Шинжаан ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цохлуурын зэрэг санааг гүнзгэ суралцсан туушлуулж шин хөгжилтийн ойлгохын болон шин цаг үеийн намын Шинжаан засах арга бодлогыг бүрэн гүйц сонгоцтой бүгдлэр туушлуулж нийгмийн тогтворжил ба үтээгүр намар төвчнө ажлын ерөнхи харалтыг бат чангатгч дундад нүдснээ хамтын зөвсөн үзэл хамсрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгт байрлуулна. Намын төв хураагаас Шинжаанд дулгсан 5 нэг дайлтх бодлогын байр тогтоолтыг нөдөлж Шинжаангийн алин цэстнэ кадр олон төмтэй сэтгэл нэгдэн хүчин хамтгч бэлхэмдэн тэмцээж нийгэм журамт эдгэжилсэн Шинжаангийн битэн байгуулалт хүчин чиглэлээр нөрхийг күсж байна. Нийгмийн тогтворжилыг хамгаалахыг төрийн байранд тавихыг баримтлж сөрдөлийг эсэргүүцч

0: Докторжлыг хамгаалахыг хуульжуулах кевинжүүлхийг акуулж, нийгмийн нэг тал өргөлжлөлийн тогтвортой, утга хуцаагаар тогтвортой байхыг хамгаалах хэрэгтэй. Дундад нүнснээ хамтын зогсон нэзлэх хамсрыг дөрслөг сэтгэлэгтэй битүмжтэйгээр бат бэхжүүлж, үндэснээ бэлхэмдэл давшилтыг акуулах хуулийг бүх талаар түйшлүүлж, соёлоор Шинжаангийн өмдлөхийг гүнзгийөр нүүлж, аливаа нүнснээ олон тэмнээ 5 клан танилтыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Ардны амьдралтай нэгт өртүүлэн дээр ясч нартай хөвжлтийг акуулж, ажил олголтыг акуулахаар үдрдэмж болгоно, ажилсаар Шинжаан туслахыг нарилаг өнөвчтэй өрнүүлж, торгоны замын ажахуугийн бүсийн гол орны битан байгуулт идэгэдэ оролцож, ардны амьдралын буттай явдал сайн явдлыг сайнар гэж, аливаа цэснээ олон тэмнээ ололттой сэтгэлийг, зовл жиргал сэтгэлийг, амар төвшин сэтгэлгийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Эм Шинжаангийн шатрын нүдийг хүчлэн амлиулж, Эм Шинжаангийн үтээгээр намар төвшөнд ашигтай үндсэн чанартай хөвөрлтийг биелүүлэхийг акуулах хэрэгтэй. Бингтвана тасралтгүй көгжин нэгтгэж хүч нэмэрлж, бингтван ба уран нутгийн усалцсан көгжгийг акуулж, тоног төхрөмжийг хамтар байгуулах, эквайлгийг хамтар эдлэх, гүнзгай шигдэн орох, давулгаан харилцан нөхөрлөхийг биелүүлэх хэрэгтэй. Оюунаар Шинжаан туслах хүчил сайн өргөлжил нэгтгэж, Шинжаангийн хавсар нь кадр чидвэртний энгнэг байгуулан хүчрүүлэх хэрэгтэй. Аливаа шатын намын зохион байгуулалт Шинжаан туслах кадр чидвэртнийг зохион байгуулалтын удирдах ба үйлчлэг батламжаан чангатгах, улс төрн талар гүйдс итгэх, ажилн талар ихээр дэмжих, амьдралын талар халуучрахгаар санаорхгийг гүйцэтгэж, тэднэ Шинжаанд давулгаан бадруулах, авьяас чидвэрэн бадруулах, эсн төлжид чидвэртэн болоход сан сайхан нөхцөл бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй гэвэ. Шижин зааж гаргасан. Еринке шүүжи Ши Жинпингийн Шинжаан ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цохлуурын зэрэг санаа гүнзгий суралцсан ойлгож, Шинжаан ажлын нам ба улсын ажлын бүх талд онцгой чихэл байр суурийг гүнзгий ойлгон эзэмшиж, шин цаг үеийн намын Шинжаан засах арга бодлогын илвэг баялаг агуулгатхан ба үйлчлэгийн шаардлагыг гүнзгий ойлгон эзэмшиж, системаран Шинжаан туслах болбол намын төв хураагаас улгсан чихлик улс төрийн үүрэг мэн гэдгийг гүнзгий ойлгон эзэмшиж, системаран Шинжаан туслах болбол кадр чидвэртний хэмжүүлэн давтан боловсруулах чихэл 5000 мэн гэдгийг гүнзгий ойлгон эзэмшиж, шин цаг үеийн кадр чидвэртнээ Шинжаан туслах ажлыг сайнар хийх хариуцлага сэтгэлэг ба үүрэг сэтгэлгээнь улам нэг алхам чангатгах, нийгэм журамт эдгэжилсэн Шинжаан бүтээн байгуулах шин аянд идэвхтэй оролцох хэрэгтэй. 11 дугаар хэсгийн Шинжаан туслах кадр чидвэрт нь Шинжаан дэрж ажилласнаас нар үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, буттайгаар ажиллаж чирмэн тэмцэж, Шинжаангийн нийгэм өргөлжлөлийн тогтвортой байхыг хамгаалах тумд хариуцлага үргэлэх зэрэг санааг илрүүлж, дундад нүнснээ хамтын зогцсон байгуултыг акуулах үйлдэлгийн дунд кичгэлсэн шавхч, ардны амьдралтай нэгт өртүүлэн Шинжаангийн дээр ясч нартай хөгжилтийг акуулах дунд оюун нухаан хүчин чадлаа нэргэж, Шинжаанд үйлчилж хэлх хязгаард хүй нэмэр өргөх дунд сан сайхан дүр төрхийг илрүүлж, Шинжаангийн нийгмийн докторжил болон үтээгээр намар төвшнийг акуулахт идэвхтэй хүй нэмэр үзүүлвэ. 12 дугаар хэсгийн Шинжаан туслах кадр чидвэрт нь Сэв алуу намжилтны нэзлтийг бэ булган нэлдлэгжүүлж, намын төв хураан шийдвэр тулгын байрлалд ба альва зүйлийн үүргийг төвшлүүлэн боддоорлохыг бүх хүч араан сайнар атгах, суралцхийг төрийн байранд тавихыг баримтлан, Шинжаан туслах ажлын зөв чиглэлийг бат эзэмшиж, буттайгаар ажиллахаар үндэс болохыг баримтлан, дундад нүнснээ хамтын зогцсон нэзлэх хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгон, Шинжаан туслах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн акуулж, чанга байхаар голдлог болохыг баримтлж, Шинжаан туслах кадр чидвэртнээ сан сайхан дүр төрхийг хязаад хамгаалж, өргөлжлөн чирмэн тэмцэх дунд системаран Шинжаан туслах шинхүүлсийг тасралтгүй бүчгэлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурал дэврэн зас хорноо соёл ба зугаслын тэнхмийн дэд дарга Пэн Чэн, Бингтэнэ эмнэлгийн хороо нүднээ салаа нэрхлэгч Луян болно, байгалийн эквайлгийн яамнаа байгалийн эквайлгийг нэн хөгжүүлж ашиглах Жорганэ дэд дарга Жоутин, Чанга нэг сургуулийн дэд закрал Дүү Чан Тусбэр 11 дугаар хэсэг 13 дугаар хэсгийн 51-ийн Шинжаан туслах кадр чидвэртнийг төлөөлн сулцсан яра тавьбай. Кэмнэ хүчнэ эквайлэг ба нийгмийн батламжийн яамнаа дэд сайд Ян Чинхуй, 51-ийн хологдолтой нөхөр Эврен зас гурван болон Бингтвана удирдлаг Тяншан Ли, Ван Жэншин, Жан Инчун, Хадан Хабин, Ван Лин, Шуэбин, Жан Вэншин. Эврен зас гурван болон Бингтвана тусламж хүртсэн 1-ийн хариуцлагат нөхөр 11-р хэсгийн 51-ийн Шинжаан тусалсан шилдэг кадр чидвэрт нь 12-р хэсгийн 51-ийн Шинжаан туслах кадр чидвэрт нь гол хурлын царанд хүрэлд оролцваа. Алва аймаг жуухот, Шань хот араион болон Бингтвана Алва ши хот хуваар хурлын царан гаргаваа.
1: Шинжаан радиод хэлс хураан жишээ маань 11-р хэсгийн 51-ийн Шинжаан туслах ажлыг дүнэн сайшин шанахыг хийгээд 12-р хэсгийн 51-ийн Шинжаан туслах кадр чидвэртнийг өгдөх их хурлын тухайн сарангийн үүр амьсгал Кюр Хөгжантай байгаад сэтгэлд дутна байж 2-р хэсгийн Шинжаан туслах кадр чидвэрт нь нэг тэнгимд хурн цуглуурч сулсан яраа тавьж ойлголтыг хөгжилтийн тухай ярилцваа. Өнгөрсөн 3 жилд 11-р хэсгийн Шинжаан туслах кадр чидвэрт нь мянган газрыг туулан хил хязгаартай ажиллана амьдарч Нэгчгийн чин үнчи сэтгэлээр нь чин үнчи хайр сэтгэлгийг суулж, буттайгаар ажиллахаар ардын сэтгэлийг нэгтрүүлвэ. 14-р 5 жилийн хугацаанд Шинжаан туслах төрөлзүлийн кэрэнг мөнгөнө зүүнэ 80%-ийг 2% ардын амьдралын кранд оруулж, зүүнэ 91%-ийг 3% үнсэн шаттаа оруулж, Шинжаан ардын амьдралын зул зэрлэгийг тасралтгүй дээгшлүүлэхийг хүчтэй ахуулвэ. 11-р хэсгийн 51-ийн Шинжаан туслах кадр чидвэрт нь Эврен зас гурнаа суйлба зугаачлын тэнхмийн дэд дарга Пөнчүн хэлэхтэй. 3 жилааснаар би хамт ажиллагчтайгаан суйл зугаачлын крана орон нутгийн чинэртэй 3 хууль тогтоолыг тогтоож, хуулиар засахыг хүчээр суйл зугаачлын ажиллуулсан кэмсэн анхаарлыг татсан амжилт бүтэмж олохыг акулва. 3 жилийн Шинжаан туслсан уул сараан эргэсүлэн бодохдоо бидэн Ахтүй мэтэ дутна явуулцаж, сахан бараалж харилцан хавсруулцаж, сэтгэл нэгдэн дундад улсын хүслэнгээ хамтар биелүүлвэ гэвэ. 11-р хэсгийн 51-ийн Шинжаан туслах кадр чидвэрт нь Шинжаангийн эдийн засаг аж ахуйн их сургуулийн дэд захирал Жоумин Шан хэлэхтэй. Бидэн шин цаг үеийн намын Шинжаан засаг арга бодлогын чихэл ихийн онол ба үйлдэлгийн асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн судалгаа хийвэ. Шинжилгээ хана судалгаа гэхэд Ойна Кэмбрийн талын судалгаагийн багтаасан иймэрхүү сэдвийн хамтралзаагийн лаптай үргэлжлүүлж Шинжаангд үргэлжлэх хүн нэмэр үзүүлнэ гэвэ. 11-р хэсгийн 51-ийн Шинжаан туслах кадр чидвэрт нь Эврен зас гурнаа сургам гүмжил шинжилгээ хана судалгаанаа Кюралингийн дарга Сүнжи хүн гэлэхтэн Шинжаангд ажиллаж байх хугацаанд Шинжаангийн эгэл бургажин ардын зан суртлыг мэдэрвэ. Бас Шинжаангийн кадрчдын буттайг эрхэмлэн лавдан буттайгаар ажиллах сүртлийг мэдэрвэ. Эний мөнчгий биднийг ихэр зөргжүүлвэ. Харснаасан хууруу Шинжаангийг лавтай санаа өрхөн дэмжих юм гэвэ. Шин эхлэлтийн цэгдэл зогсож, 12-р хэсгийн 51-ийн Шинжаан туслах кадр чидвэрт нь Цэстмарын Шинжаан туслах күш залгалтыг төвчангар залгалдуулж, Шинжаангийн альвийн төснөө үрх үхтэй сэтгэл чиглэлээр нэгдэлтэй болгож, Шургу хатуулжлагаар ажиллах болно. Улаар нэлэрхэлэхтэй нэг сэтгэлээр ажил хийж, шилдэг сайн суртал, буттайг эрхэнх ар хэмжээ. Сайн сайхан дүр дүрхээр шин цаг үеийн Шинжаан туслах кадр чидвэртнэ хариуцлага ба өргөлөлийг илрүүлнэ гэсгэвэ. 12-р хэсгийн 51-ийн Шинжаан туслах кадр чидвэрт нь байгалийн их баялагын яамна байгалийн их баялагийг нэн хөгжүүлж ашиглах жоргана дэд дарга. Жоудгийн гэлэхтэн. Буттай байдлаас үүрлэн тухайн газрын буттай байдлын тохируулан Шинжаан туслах ажлыг өрнүүлж, ардын санаанд нийцэх, ардын амьдралд ашиг хүртээх, ардын сэтгэлийг дулаасулах буттай явдал сайн явдлыг өлүүхэн гээж, Шинжаан туслах ажлын күш салгалтыг лавдун санаар хийхээр ширмэнэ гэвэ. 12-р хэсгийн 51-ийн Шинжаан туслах кадр чидвэрт нь Вэнлин хэлэхтэн. Би Шаңя эмнэлгийн хураа мэдрэлийн дотор салаагаас ирсэн эмч юм. Манай сала Шинжаан туслах ажилд оролцоод нэгтээ 10 гэдэн 20 жилийн түүхтэй болж байна. Бидэн уламжлан залгамжлах, хавсран давхлах хайрцагаан баримтлсаар ирвэ. Би ч гэсэн чиллийнэн кирээр чирмээж, эврийн давлгаан бадруулна гэвэ. 11-р хэсэг ба 12-р хэсгийн 51-ийн Шинжаан туслах кадр чидвэрт нь мөншин келихтэн.

0: би нэг зүйлийн хайр сэтгэлг ба хүсэл эрмэл өөрлөн Шинжаанд ирсэн юм. Эврэнэн ийм олон жил сурсан аливаа зүйлийн туршил голон үр чөтгөрөн энд бүгдийг нь илрүүлвэ. Одоо бас 12 дугаар хэсгийн Шинжаан туслах ажилд оролцохоор эрэмшвэ. Шинжаангийн сурган хөдөлмөрийн ажил үйлстэй өргөжлөн үчигийн чиг гэсэн хөнөмрөө өргөнэ гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжаанд радио телевизор анчим байна. Боомтын Еренке Закаргаас Барун хотын Захгыз гарын боомт хүртэл 11 дугаар хэсгийн 51-ийн Шинжаан туслах кадр чидвэрт нь Алгуул намны Еренкеасан гайлын батлах дурны намын ажлын хорон гишүүн Хамьяралтан зөвлөлн дэд эрхлэгч Жүвчхүн 3 жилийн хугацаа хэрэглэн 1 дугаар фронт ажиллан амьдарч Чөлаата явуулцж хөгжүүлэхт үйлчлэн Барунш Чөлаата явуулцах М18-д буттагаар ажиллаж хариуцлага үргэлхийг бичгэлжээ. 2023 оны 7 дугаар сард Арлжайна Крант нэгэнд 21 жил гүнзгаар нажилсан Жүвчхүн Боомтын Еренке Закаргаас Алгуулн намд ирж Шинжаан туслах ажил өрнүүлвэ. Эрсөндөн ажил нь айзан ба шаардлага нэм тэр маш олон цаг зарцуулж байгаад шинэ ажлын байранд дассан байна. Ягж тэрэн бодлогын эквайлэг болон тусгай мэрэгжлийн чидвэрийг ашиглан боомтын хөгжилтийг акулах бэ. Ийнэ тухай бодлоглол өөрлөн Жүвчхүн Сэсийн нарилаг хөдрийн гайлын батлагт холмог хөдрийн тухаалсан ажлыг Улсын дотоод нь далайн гармын бомт нэгэнд үрд кэж өнгөрсөн жишээтэй боловч хуйра замын бомт кэж өнгөрөөдгөө хоосон крэнд анхаарлаа төлөрүүлвэ. Энэхүү төрөл зүйлэн төлөө тэр бэлхэм давхуулн алс хол далайн гармын бомт гөрч туршлах суралцыж холуудалтай яаман зөвлөлн бичих материалтай харгуулн хэрэгжүүлж болох хуцаа задлалтыг зүйл дараалан хэвэ. 2 жил өнгөрөө нэвтрэлсэн эрэмшгэр дамжин Бекулсын антгч Хуйра замын боомтын Зэсийн нарилаг хөдрийн гайлын батлагт холмог хөдрийн тухаалсан ажлыг эцстэн Алгуул намд буттааруулвэ. Алгуул намна Еренкеасан гайлын батлагт орно хамьяралтан зөвлөлн экорлултик акулах товчана дараг Шишинфэн сурвалжлагчд хэлэхтэн гайлын батлагт холмог хөдрийн төрөл зүйлийг буттааруулсан нь Алгуул намна Еренкеасан гайлын батлагт орнд Имерки тохаалсан ажлын хоосон байрыг нөхөрлжэгвэ. Үүнээ хамт би эврийн цагаарсан тусгай мэрэгжлийн мэдлэгдэн түшиглэн биеэрэн уламжлан зааж нэг сала тохаалсан ажлыг мэтэх, ажил хийж чадах худалдаачдыг татах голлогч хүчийг дахуулан боожуулва гэвэ. Үүтэй адил холовдох кепчаагаар өргөн зохицуулахт их хүчтэй Клин нардын хоорондох зах дэлгүүр нь оруулан авчирж боловсруулах туршилтын цэгийг акулах ажлын дунд Жүвчхүн Эврин өнгөрснөө боомтын Еренке Закаргад хурамдуулсан сурам зангжигсан тусгай мэрэгжлээн түйлийн ихэр бадруулсан байна. Жүвчхүн хэлэхтэн Эврин зас хурны анхдагч Клин нардын хорондох зах дэлгүүр нь оруулан авчирж боловсруулах тавцангийг хамтралцсан зурн төлөвлөж одоо нэгэнт туршин шилгэж амжилт олвоо. Ирэгшд Алгуул намна Клин нардын хорондох зах дэлгүүр нь оруулан авчирж боловсруулах ажлыг энэ нэгэртэнэ келвэрн сураг зангжсан тавцанд сүйрлж өрнүүлнэ гэвэ. Шинжаан тусалсан 3 жилаас нар Жүвчхүн энэ Ул Мөр, Бээжин, Хэби, Шандун зэрэг улан мүч хот тархч бэлкмен давхулан газаран гарч жирен нэнгэрүү удаа худалдаач тэгтач нийт 30 өнгөрөө ажилдэр нажаахуллыг илсэн оруулж буттааруулжээ. Тэнэ такт холваас болж буттааруулсан Дундад улсын шилгэн байцааж гэрчлэх бөлгөлөлн Гсгард компани нэгэртэнэ хэлвэрийн ерэнхэлсэн үйлчилгээнэ тавцсан гин Борталж үгэн шилгэн байцааж байцаан кемчих үйлчилгээнэ Күрлцкот халыг нөхөрлвэ. Жүвчхүн хэлэхтэн Шинжаан туслах кадр гик энкү цолыг би Эврийн бидан болсон нэг зүйлийн клан танилтва шаардлага болгож, өргөлжлөн шургуу хатуулжилтаа ажиллаж, алгуул намна дээр яс чанартай хөгжилт өргөлжлөн сайнаар үйлчилнэ гэвэ.
2: Шинжаангийн радио телевизоран радион цагм байдлын шиймж.
0: Одоо Шинжаан туслах замыг күч салган өргөжлүүлж Шин айнда сэтгэл нэгдэн эрэлхэлэн үргэлжлэе гэхэ. Шинжаанг на радио тэлүс хураан радиогийн цаган байдлын шүүмжийг сонсхъя. Шинжаанг туслах ажлыгэ 30 жил үргэлжлүүлэн хийж, үе үеийн шинжаанг туслах комисс салгаагаар чирмэн ажиллаж, намын дэв хураан системэрийн шинжаанг туслах дайлдах бодлогын шинжаангийн тогтворжил хөгжилтөө үндэснэ бэлгэмдлийн сэтгэл хөдлөлгөм эвхмэл зургийг зургулва. Шин хуучин шинжаанг туслах кадр шийдвэртэн күс салхга залгалдаа хийж, ажлын күнд үргийгэ дамжуулснаар барахгүй, нэгж кил хызгаартай ажлын амьдарч, харамгүй хүнэмэр үзүүлэхэ үүрэг хариуцлага үүрэглэл болон гэрүүлсэн хайр сэтгэлгийг дамжуулсан юм. Шин цаг үеийн шинжаанг туслах ажлын алс холдос үүрлж, боттой хөрөтөмжтөө анхаарлаа төвлөрүүлж, ардын амьдралаар үндэс болгож, шийдвэртнээр суур болгож, бүлгэмдлэр ам судас болгож, дүрмийн давлгийг кил хазгарын хэрэглэлтийн боттой үр өгтөмж болгон хөөрүүлэх болно. Шинжаанг туслах кадр шидвэртэн үүл давч ус гатлан, өн шимлэг хөрс жураад гүнзгээр нь ажиллаж, тусгай мэргэжлэрийн шинжаангийн хэрэглэлтийг чидэмж болгож, үндэснэ бүлгэмдлийн цэсгийг үнэн сэтгэлээс нь өмдөлнө. 15-р 5 жилийн эхлэлтийн жилийн шинэ эхлэлтийн цагт зогсож, Шинжаанг туслах ажил үйлс шин үүрэг хариуцлагыг үргэлжлүүлж байна. Шин нэг хэсгийн шинжаанг туслах кадр шидвэрт нь лаптай үргэлжлэн чирмэн тэмцэж, боттайгаар ажлын лаптуунаар үйлдэлгжүүлж, шинжаангийн аливаа үндэснэ кадр олон төмтэй гар холбон ээм зэрэгсэн үргэлжлүүлж, дундад улсын хэлбэрийн эдгээшлийн шинжаангийн хуудасыг чирмэн бичгэлнэ гэдэгт итгэж байна.
1: Шинжаанг радио телевиз хураан чимэн. 7-р сарын 27-ны өдөр Эврен зас хорны 14-р хуцааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хураан 30-р удаагийн хурл ерөмжт 9-р удаагийн бүгд хурл хэвэ. Эврен зас хорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хураан эрхлэгч Зумрат бол хурлыг эрхэлвэ. Байнгын хураан бүрэлдэхүүн 51 күн хурлд оролцож, хуул тогтаасан күнээ тууд нийцвэ. Хурлд Эврен зас хорны 14-р хуцааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хураан 30-р удаагийн хурлын зөвлөлт гүсвэлийг гар өргөн баталва. Эврен зас хорны хот болгосны илч хангах дүрм, Эврен зас хорны төргөн хурц засмал замын дүрмийн төслийг кинэн зөвлөлтсөн үр дүнгийн мэдүүлтийг сонсва. Эврен зас хорны карс хутгийн хамгаалтан дүрмд засвар оруулсан төслийн тодорхойлтыг сонсва. Эврен зас хорны зугаслын ардын уран суцсан буудлыг акулах ба хамьярах дүрмийн төслийн тодорхойлтыг сонсва. Эврен зас хорны газар шинжилгээний орчин тойрны хамгаалтан дүрм зэрэг орон нутгийн чанартай дөрвөн хуул тогтоолд засвар оруулсан төслийн тодорхойлтыг сонсва. Эврен зас хорны байгалийн хамгаалтан орны хамьяралтан дүрм зэрэг орон нутгийн чанартай 2 хуул тогтоолыг күчингө болгох тухай тодорхойлтыг сонсва. Цоохо хотын 9-р хуцааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын хологдлолтой асуудлын тухай Эврен зас хорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хураан тогтоолны төслийн тодорхойлтыг сонсва. Арал хот, Тэмэнгуан хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчин орон тоо ба байнгын хураан бүрэлдэхнээ орон тоог дахин тогтоох тухай тогтоолны төслийн тодорхойлтыг сонсва. Эврен зас хорны Зээл гудамжийн хэргэртлэх газрын дүрмийн төслийн тодорхойлтыг сонсва. 2026 оны дээр хагас жилийн Эврен зас хорны улс сардн ажиллах хуба нийгмийн хөгжилтөнд төлөвлөгөн хэрэгжүүлсэн байдал. 2026 оны дээр хагас жилийн Эврен зас хорны төсвийн хэрэгжүүлсэн байдал мэдүүлтийг сонсва. 2025 оны Эврен зас хорны тус шатын төсвийн гүйцэтгэлийн төслийн мэдүүлтийг сонсва. 2025 оны Эврен зас хорны тус шатын төсвийн хэрэгжүүлэлт ба Бусад эдийн засгийн орлого зарлагыг кинэн бодсон ажлын мэдүүлтийг сонсва. 2026 оны Эврен зас хорны тус шатын төсвийн тэншээрлэлтэн төслийн эхнүүргийн мэдүүлтийг сонсва. 2025 оны илсэрэгчгээс сэргээлэн илсэрэгчгээс зассан ажлын байдлын тухай мэдүүлэлт зэргийг сонсва. Үнд зарим төлөөлөгчин төлөөлөгчин кэр кемийн тухай Эврен зас хорны 14-р хуцааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хураан төлөөлөгчин кэр кемиг кинэн байцаах зөвлөлийн мэдүүлтийг сонсва. Ажилтнаа явдлын тушаалт төмлөх ба тушаалаас буулгах зүйлсийн тодорхойлтыг сонсва. Хурлд бас Кэск Жүү хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хураан зөв шаарвилкаар мэдүүлэн дэвшүүлсэн Цанжин Хүйхүй Эврен зас хоогийн Тэнгэр уулын Богд нүрэн нэртэй Үзмжин орны хамгаалалт хамьяралтан дүрм Баянгуулын Монгол Ерөнхий засгийн Баянбүлгийн хойг хамгаалах ба хөгжүүлэх дүрмийг хинэн байцааж

0: Зэв шаруулкаар мэдүүлэн дэвшүүлсэн Карамай хотын Нохай Тэжээх хамяаралтын дүрмц засвар оруулах тухай тогтоол болно. Хологдолтой хуул тогтоолыг күчингө болгох тухай тогтоол зэргийг кинэн байцаав. Эврэнс Хорн Ардэн төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хураан дэд эрхлэгч Ванг Миншан, Линин Пин, Дилшат Кадырхан, Ванг Ох, Мэм Тимин Кадыр, Энвер Турсун, Сун Яжун хурлд оролцов. Эврэнс Хорн дэд тэргүүлэгч Панши, Эврэнс Хорн Ардэн дэд зэргийн шүүх хураан дарга Дилшат Сайм, Эврэнс Хорн Ардэн байцаа хураан байцаах дарга Гоужи Мин, Эврэнс Хорн кинэн байцаах зөвлөлийн хариуцлагат нөхөрнөр хурлд сул оролцов.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлт шин айнд эрэлхэлэн тэмцээ. Шинжаан радиод хөлс хураан чимээн. Еврэн зас хурна 2026 оны эзэнлэлтийн орчин тойрныг шилдэгжүүлэх бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэх ажиллагаа тогтуунаар ахуулагдэж, альва газар альва салаа мэшэр хариуцлагын ажлын хуваарлал юсаар үергийн бутаарлалтыг хүчтэй ахуулж, удаа хүртэл бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэх ажиллагааны 28 сүлийн найрлагжүүлсэн үергээс нэгтэй 36 зүйлийг биелүүлжээ. Шинжаангийн жүндүнгийн ажаахуу техник мэрэгжлийн нээлтийн орондоо Ерөнхий эх орлуултын 9800 өнгөрөө төм төгрөгийн жижиг хуугийн сургуулийн төрөл зүлийг яг Шамдан битэн байгуулж нэгт доторхийн засан жимгэлгээ шат дуурсан байна. Сургууль ашиглалтад орсноос хойр жижиг хуу балгасна кэсэг орно хүүхдийн сургуульд орохыг хэрэгсэ шаардлагыг хангахулна. Шинжина Жунгийн нэрмшт витамин байгуулалтын бүлгэлийн хязгаартай хариуцлагатай компани жижиг хуугийн сургуулийн төрөл зүлийн захирал Лян Юн Чан хэлэхтэй Кёк Талкс гэхэд альва хамьяралтын эрх тушаалтад салаа мэчрийн хамжилсаа дэмжилгээр барилгын ажлын хугацааг 2026 оны 8-р сард Кевин Юсаар биелүүлэхийг батлана гэвэ. Еврэн зас хурна 2026 оны худалдаа эзэнх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэх ажиллагааны байрлуулт юсаар энэ жил Шинжаангийн жүндүнгийн ажаахуу техник мэрэгжлийн нээлтийн орон буулгах, хамьярах, үйлчлэх, өөрчлөлтийн өргөлжлөн гүнзгийрүүлж, гайлба газар шуран хулвалан хөдөлсөх нэг үйлчлэгээс арахдуу нийтэн бүтээх арга хэмжээ гаргава. Эрхлэгчийн аж ахлуулыг клан авах өдрийн кевинчлэн нээж, цагийг утх нь үйлчлэх, гаргийн сүйлштөө өршлөн болсох үйлчлэх зэргийн үйлчлэгээний яс чанар үр өтөмжиг тасралтгүй дэгжлүүлвэ. Нээлтийн урна аж ахуйн хөгжлөлтийн төвчөн хоордго зэргийн эрхлэгчийн ажилтан Пан Хон Юан хэлэхтэн аж ахлуул олон төмнө ажил явдал битээхийг хэрэгцээ шаардлагатай байрлуулна. Явцыг дөхөмжилж ажил явдал битээхийг төгжрлийн цагийг шийдвэрлэвэ. Дээр хагас жилийн хэрэг явдал битээс нь үр өтөмжийн нэгэн жилийн адил хугацаанаас зүүнэ 97 хувиар дээгшилвэ гэвэ. Еврэн зас хурна 2026 оны худалдаа эзэнх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэх ажиллагаа илэрхэ үргэлжлүүлжээ. Зүүнэ 70 хувиас дээшх Шенхот район аж ахуйтныг клан авах өдрийн хөтөлбөр өрнүүлж, хоорзон дэвшин тавн худалдаа эзэнх орчин тойрныг кинэн гэмжгэл сэгийгэ сунгун залж, бүх орон мөсийн худалдаа эзэнх орчин тойрныг кинэн гэмжгэл торыг нэгтэсүүлжвэ. Аж ахлуул байгуулах, хөөрөөлөх, Күчингөө болох зэрэг зүйлсийг нийлүүлж, нэг явдал болгон нэгтгэн битээж, битээхэд цагийн хязгаарыг нэг ажлын өдөр болгон ахартахва. Кэрэг явдал битээж чадахгүй байхыг тусахгүй үндсэн зүйлийг батламжлах үйлчилгээнаас арахыг бүх талар хамруулахыг биелүүлж, аж ахлуулд холбогдох 39 хурмал үйлчилгээ авах байдлыг бий болгож, аж ахлуулд нийт 146 төмөн 1000 өрх удаа үйлчилж, Бүтээх цагийг дунджаар зүүнэ 91%, бүтээх хугацааг зүүнэ 72%, наар саар гүйх удаагийн зүүнэ 86%-аар багасгахва. Еврэн зас хурна хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн хууль тогтоолын газрын дарга Леонин хэлэхтэй засгийн явдлын үйлчлэгийг баримжаажуулах, ойнжуулах, нэг цогцжуулах битэн байгуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, салаа мэчир алсалсан, Оромс алсалсан тоо баримтыг хамтар эдлэх төгжрлийн цагийн бэрхшээлүүдийг төвлөрлөн шийдвэрлэхийн хамтоо. Күшин зүлийн үйлчилгээ батламжиг чангадах нь өргөлжлөн хөрөлцөх талаа нөхөрлж, уян бүрээ зүлийг хүчрэгжүүлэн, үйлдэл шийдвэрийг дээгшлүүлж, бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэх ажиллагаа боттой үр өгтөмж олохыг акулна гэвэ.
0: Шинжаан радио телевиз хураан

0: ярангаасан ч юм байна. Дэлгэр зуна уларалд манай орны аливаа газрын битэн байгуулагчид барилгын ажлын хамгийн сайн хуцааг амжин атгаж голдлогтай засмал замын төрөл зүйлийн битэн байгуултыг бүгд чараа нэгүүлж дээр ясч нартай хөгжилт хүч нэмэрлвэ. Улсын замын 218 дугаар шугамын Нардаас Балангтай хүрэх засмал замын төрөл зүйлийн битэн байгуулт шувдлалтын шаттаа норж 1 дугаар даачлалтын хэсгийн барилгын ажлын тухайн царанд ажилчид яг тагтын нүрт лац дэвсг тоны төхрөмжийг өксөрөх ажил хийж байна. 1 дугаар даачлалтын хэсгийн төрөл зүйлийн дэд захирал Гоулуулу танилцуулан хэлэхдээ одоо барилгын ажлын үргэн 190% дээгшгийг нэгэнд биелүүлж замын суурийн барилгын ажлыг нэгэнд дуусгаад одоо яг замын суурийн давхаргыг сэлбэн засах гээд бусад дахалт тоног төхрөмжийн барилгын ажлыг хийж байна. Бүх шугамын такт нургавчийг нэгэнд нэвтрүүлвэ. Одоо яг тагтын нүрт лац дэвсг ажил хийж байна гэвэ. Энэ хүү төрөл зүйлийн бүх шугамын ярингийн утын бараг 215 цаг 40 км байж 2027 онд бүх шугамар тэрэг нэвтрүүлснээс гоор Нарт болгоснаас Балангтай болгосон хөрг машин тэрэгнээ аялалны цагийг удаагийн 5 цаг байсныг 2 цаг өнгөрөө болгоно ахартгах болно. G3T33 дугаар шугамын Китэн Тоснуул Кучаан Төргөн Хурц Засмал зам гол цогцсон барилгын ажлын шат бүх талаар орж альваа даачлалтын хэсгийн битэн байгуулт ид хүчтэй акулгж байна. Шан шигийн барилгын инженерийн бэлгэлэл нь төрөвчлөн даачлан байгуулах 5 дугаар даачлалтын хэсгийн барилгын ажлын бүхүтийн бараг 33 км байж такт ба нүхэн замын харьцлын 76% хөрдөг. 5 дугаар даачлалтын хэсгийн 1 дугаар хэсгийн 2 дугаар ажил норны төрөл зүйлэн захирал Шүжинжин танилцуулан хэлэхдээ Котан Этуз 1 дугаар нэмэрт нүхэн замын бүхүтийн 720 м байж ажилчид яг Нүхэн замын амсрын хэсгийн барилгын ажил хийж, нүхэн замын малталт нөхцөл бүрдүүлж байна. Одоо нэгэнт нүхнээ амсрын хэсгийн налуу газрыг бэхлэн засч, сэргээлэн хамгаалах ба Номолжин хэлбэрийн болот бетонаа бүтцэд тулаар босгох барилгын ажлыг биелүүлснэ ханд яг Хоолан сарвчийг тулаарлан хамгаалах ажлыг амжин гээж, далд нүхнээ малталт амар түвшнээ нөхцөл бүрдүүлжээг бай. 8 дугаар сарын 5-ны өдөр Нүхэн замын зүүн нүхийг урдаар малтахаар төлөвлөж 2029 оны 8 дугаар сард нургууч тавих машинаа нэвтрэх замыг бүх шугамар нэвтрүүлэгт хүчтэй батламж хангана гэвэ. Китэн Тоснуул Кучаан Төргөн Хурц Засмал замын бүхүтийн бараг 393 км байж 2032 онд байгуулан дуусгач машин тэрэг нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Тохайн үед хүрээд Одоогийн Тоснуул Кучаан Засмал замын улрлын чанартай нэвтрэх боомлолыг эвдэж, Тэнгэр уулын эмхэт биеийн бүхэл өдрөөр харилцан холбоолн харилцан нэвтрэлцгийг биелүүлж, Китнэс Кучаакөрк машин тэрэгнээ аялалны цагийг 14 цаг байсныг 40 цаг болгон ахартгах болно. Шидэр Улсын замын 219 дугаар шугамын Монгол Крашана Ик Хонохан усан цэрмийн хэсгийн орлуулан байгуулах засмал замын битэн байгуулалтын төрөл зүйлийн эзэмдлийн чанартай барилга болох Үсвэн уулын нүхэн зам өргөжтэйгээр нэвтэрч энэ хүү төрөл зүйлийн Ик Хонохан усан цэрмийн Ик хашлагаас Умроошаан бараг 1.5 км-ийн зайтай газраас эхэлж Ик хашлагаас Өмнөшаан бараг 1.6 км-ийн зайтай газарт хүрч гарч урах амсрын бэр Одагийн улсын замын 219 дугаар шугамын Дулаат Боомтаас Монгол Крэкэрк засмал замтай өргөжтэй залгалж байдаг. Төрөл зүйлийн хариуцлагат нь дөнгөөжин хэлэхтэй. Битэн байгуулт оролцсон бүх хүмүүс бэрх сэдвийг шийдвэрлэн хүчрдлийг дийлэн давж нүхэн замыг амар төвшн өргөжтэй нэвтрүүлж залгаад замын гадаргуу машин цаглагаан зэрэг дахалт барилгын ажлыг эртгэн дуусгахыг акулна гэвэ.
1: Шинжаган радио телесхорон чимээн. Төв баримтын бэртгэлд илрүүлснээр болвол энэ жил Шинжангийн зуна ам буданы 90 гаралт бараг салтар 641 төмөнд 7000 тоннад хүрчээ. Мөвөрийн гаралт бараг салтар 415 цаг 40 кг хүрчээ. Дээр жилдхээс 3 цаг 9 кг нэмэгдэх болно. Энэ хоёр өдөр Тарптан кедаж ахуугийн шинжилхуна судалгаана газрын нэгзүм үүгийн

0: Шинлян 199 дугаар номертэй Күзүг тарана Кеттер гаралтай Үлкөр үзүлхүү таримлын газрын мөвгөрийн гаралтад ундчаар 731.5 кг-г хөрчээ. Оромсын чинэр сайтай Күзүг тарана гаралтын шин дээр тэмдэглэлийг шинтэхвэ. Жүшинхэн нэрмштэй үрийн үйлсэн хүн илүүсэн хызгаардаг компани Хэй Шинжангийн тарана хуяр компани ерэнга захрал Вангуопхан сүрүүлжүлгэжтгэлэгтэн. Тарабтай аймаг удаа чинэр сайтай Күзүг тарана талвайг арын төмөн өнгөрөө мөв болгон дэлгэрүүлж, чинэр сайтай Күзүг тарана үнийн дундчаар энгийн Күзүг таранаас килограмм бүрдэн 30 мянга дээр болж, энэ нь ард олонд үнэн боттой гаралтын нэмэгдэл ба урлагын нэмэгдэл авчирваг юу. Энэ жил Шинжаан шин нэг ээлж ана ам буданаа үйлдвэрлүүлийн чидрэгэд ээжлүүлэх ажиллагааг үнсгэ ахуулж, зуна ам буданаа талвай нэгчийн гаралтоо мөвөртэн 415.4 кг-г хөрчээ. Бихүүлсийн зуна ам буданаа талвай нэгчийн дундчиг гаралтаас 36.6 кг дээр болж, талвай нэгчийн гаралтын хэр хэмжээ бихүүлсд 6 дугаар байранд байснаас нь дээгшлээд 5 дугаарт урва. Энэ жил Манурны альва газар тарана гаралтаар дуур, үр ашкар дуур, таримлын газар ба өмөднө дотор ам будагийн завсралын тарих талвайгийн буцаан хасагдуулахдуу эмх дараатайгаар хөдлөн жолаадаж, шис сэргээ дээр гаралтай намрын ам буданаа таримлыг өөрчлөн тарвэ. Гул шана Турпан юз сумдо тухан газар 800 мөө тараагийн шишин таримлын газарт завсралын тарж, газар шуран ашгалтын кемжээ болон таримлын газрын гаралтын үр ашгийг улам нэг алхам дээгшлүүлжээ. Гул шана итэн тарж ургаах ба тижээн үржилхүү хорчана хуулийн хэмнэ төлөөлөгч Матэн Күн таньцуулын гэлэгтэн. Эдийн жил би шис завсралын тариад мөвөрийн уралгыг 400-аас 500 төгрөг нэмэгдүүлвэ. Энэ жил бас шар бүрцэг завсралын тарвал 3% орлоготой болно гэвэ.
1: Шинжаан радио телевизхоорон чимэн. Манур нь алуун журмын сурган хэмжлээр сургуулийг хүчрэгжүүлэн яс чинэрэг дээшлүүлэхийг үргэлжлэн нахгүйлж, энэ жил надагд Бикорна чинэр сайтай алуун журмын сурган хэмжлийн сургуулийн эзлэх харьцлыг сууна 40% хэрэгж, 14 дугаар 5 жилийн адагтгаас 10% дээгшлүүлж, нэн олон хүүхдийг гэрийнэ хажууд эрэг

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг бол тунглаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам төрөгдөхье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн гөгжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүнөөс олсмын самайцган та. Шинжанг нарады телесхрон, Монгол кэн нарадогин, кэдан утгэн кэгдэл нэвтэрлэг маан, эргэн таануртаган, мэнлсэн золгула. Жа, бэ ухлаг хатлэхтэй байрта болном. Эргэн гүнөөс олсда, тэгнэн удаган нэвтэлхэн. Кэнгэн сэнэ түргэн сум, тэмэ тэжэн үлдхэ унсда, ажуэлэсэг ихтэгэн кэгдэлсэн. Пайзавад сэнэ, хосавад балагсна, Аяг ингмайлы тосгана. Ирад унан гэсэн нам нэрэн шүүжи. Намад усман, улан тэмэг дахулын, байлын замс дарсан. Замын гэж байснаас нь үйл үсвэдаг болжи, шахага зэрсэн чиний хумын шин тосгнаар болсон. Бикулсан ангтасэлай, шинжанг замсэг газаран зөөрлэг, кейтнар, сургар, халаглан хэрэггүй төрүгэн шүүгмэн, барана зөөл

0: хөрөгөө. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхто. Манай тусгана кадрчд лобдүм бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
0: Өргөн үдүм гэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Гэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонораа. Кэн сенэ тэргэн сум тус газрын нь байгалыг билж харна. Эх файлыг нь байгалыг давуултан цэвэрлж. Улсдаа малааж авахын ажилсыг нарилаг унавчтаар байрлуулж. Хараа турнаана ын та фэйлэ нэрмэштэй амаахын тэжэн үлхүй гусгаард компаний голлог тагаар дэмжин туслах тэжэн үлхүй кепчаг нь хэрэгдэгч. Хутанаас шинэр сайдаа хус бүгдийг тэмээнэ үлтрэг уруулж. Тэр зүйл нь тарив жилгээр буухлаа. Нийт 1000 тэмээг кэсхван уруулж. Удаан утас хэсэг нь 300 өнгөрийн тэмээг нэгтэй тэжэн үлхүй талбад уруулваа. Чаатхнууда кэдодосоор иргэн явж цэцгэлэл көглөг өсгөх дугаараар нь илин ын та фэйлэ нэрмэштэй эмэ хүн тэжэн үлхэ хусгаард компанид гөрч тэмэнэ ажилс ойлгоё. Илин ын та фэйлэ нэрмэштэй эмэ хүн тэжэн үлхэ хусгаард компани тэмэ тэжэн үлхэ сөрөн газарт хөрөгдө салгалдсан тэмэ тэжэн үлхэ хачаанууд нь цэвэр дэгтэй харагдж сүн өнгөрөө хос бэгтэ тэмэнэ кэдэр ширэг тарга сайтай байж дур таваар нь тэжээвэр хөвс хийдэж байлаа. Уламжилт хэлбэр нь нөхөр хөө тэжээн үлгэхтэй харжуулахлаа. Хус бэгдэд тэмээн. Бэдүүлэг тэжээвэртэй тэсвэртэй. Сугсгүй чинэраа чанг бэгэд. Тэмээн өсн. Тэмээн амахн. Тэмээн ан өлөр нь нэмэлт өртхэн дээр байж. Адахын юрашкар сан болохоор нэгт тухан газрын тараалан малаж авахын. Адүүлсэн бичиг шидэж үлэх. Ясиныг дээгтүүлэн. Юрашкийг нэмэлт өлхийг ахуулах. Көгжилтэн чиглэл болов. Тэжээн үлгэх кепчааг өргөлжлөн өргөдгийг дагалтан. Ажавхлын дайцлахын үйл тасалгаа илэрч байна. Сүйрэн газар тохон газрын тарааж малждаг хэлсгэн тэмээ аршлах уу, юс саах уу, хэмээрэн хамгаалах сэргээ аливаа гоцаад урд суулахар дамжин. Улан тэмнээ гэрээнэ хажууд урлагаан тогтвортой нэмэгдүүлэх болгож. Ажуулсан көгдөлт нь ашкара, улан тэмдэв шүд ашкур тавиа. Үүн хамт тэмээ кепчаажуулан тэжээн үлгэхийг тохон газрын бэлчаарны файлагтаа нарилаг битэмжтэйэр зугцуулж. Кэдадосна ажилсан бичиг шилэгжүүлснээр баруггүй. Бас тусгнаа хамтлын ажаахан хөвжөлтөө. Шинэ хөдөлгчи энерги нэмрэлж. Амаахын нүрашки, ажаахан нүрашки, амдэрлийн нүрашки гэхээр дэглэлвэ. Тэргэн сумнаа дээд дарга кайнар эрд улхан хэлэгтэй. Тэргэн сумнаа намын хураа засг нурд нь манаж авахын ажилсан киларыг хөөрүүлэн дэс дэвшилгүй хэрэгтэй шаалгадууд сүйрлж. Сайн үлтэн нэрлэлт санаалгаас нь айлан залуулж. Ажаахлын сайн үлтрийг кепчаажуулан уруулж, дүрмжилэн тэжээн үлтэй дэмжин услуу. Бид мас мэрэгдлэр хавсран туслахыг эргүүлэн чангадагч. Кижиг бай сэргаалх тэжээвэр өвсөн батламжийг извэрдүүлхийг төгдөржүүлж. Ажаахлыг ажилсан килкасан утгатуу хөтлөн жулаадж. Тэжээн үлхүү ажилсан ясиндык дэгшүүлэн юрашкийг нэмдүүлхийг агуулж. Онцлогта малааж авахын ажил үстэд шиглэн олон тэмнээ урлагаа нэмдүүлэхү арга замыг өргөдөх нэ гэвэ.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулахын тулда хариуцлаг ба үргэллэлийг сунгаж өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний нэрийн хүчээр бэрхт орчиндөө дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрилмэнтэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи, үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.

0: арилж гамж байж өрөнгө хийж болохгүй.
1: Шин суртлыг үйлдвэржүүлж, үг ярандаа уламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болсон хонол холвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдээлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмд гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Кэкрэн харах туултай, хэлзэн нүрсх үстай, хэдэн нутгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хэдэн нутгтөө хүслэнган эргэлт болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөлжлөн хүлээн авах сонсгол уу.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүйцэлхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонсдоо удаа байдын замби гавшхана дугаараар нь хондо пайзават шэнэ хосоват балгасна аяг ингмайны тосхна ирад онын гэсэн нам нэрэн шүүж мамад ус маань улан тэмэг давхлан байдын замс тарсан үйл авлиг ярж өгье. Шидэрэ пайзават шэнэ хосоват балгасна аяг ингмайны тосхна сахта тосна нам нэрэн шүүж мамад ус маань хулиг заагад тосны үзмжийг тайлжил. Удаа бараалахтай хараад өрн хөхрөн нугаадрах болва. Ээ замсны үлсэн хөгжилтийг тагтна. Манад осгна ардны амьдрал чидээс жилдээ сайжирч байна гэж хэлэхдээ. Югранд нь өмгөгшөлтөс сэтгэл бэлгэж байла. Твина заасан зүг бараалахтай 3 өнгөрийн километр нь үзмэн утхонкал хөхрөн нугаарч. Хүн ти, хэй ти, мунах зэрэг үзмэн төрөл зүйлийн саланамад үүртэл ургасан байла. Самын хоёр талд амар жулуун суулгахгүй уран сууц эм тарата жигтэрч. Гэр нэмн арда цэцгэвсэн мэрэлсэн дэлгэрч амьдлын хүчээр бэлгсэн кедануудхын эвэгмэн зүрх харагдана. 9 жил нэмнэ мамад тусгна ардын зөвлийн эрхэлсэн тушаалыг хонх үргэлх үед энтгэн бохлох харин өөрнэг байдалтай байла. Мамад хэлэгтэн тэр үед тусгандо болмар ажидэсква ардуулн кедэхмө газран сагчил тара тарж амьдлаа нь арай аргасч байсан юм. Хуучирсан усан бүхэн усан навччих гооч байдал болглаа. Күн ноцтой байж, хаврын тарилд сунах хамааралтын зангилган цаг болгод. Эргүүлж усан дутгацч туснаар зөөхн тэнгэрийн чирэхлэж газар тарж байсан юм гэв. Тусна хамтрал надаах уу юм бура. Тэр зүйл нь хөрөн банги дутгацч байгаа. Бута байдлын хэмнэ. Мамад. Би гүмсэн санаанаас гадаагор нэгэн шийдвэр гаргаж. Дару хулбалдаа саламэчрийн зөв шаарлаа. Тэр хуваасан мянга гаргана. Аран хэдэн тэм төргөн уруулна. Тэл жохлоо худан алдсан байна. Барилгын найлын хэв хугацаанд тэр цаган тунгалаг газар дөрөх усан урглан гартал барилгын газарт сахин сууж тусгнаар дэнхэ баярлах чимэг нэг нэгэр мэдэгдэн дамжуулва. Яг худан мохлоо газар дөрөх усна экссурулжиг нэвтрүүлсэн тэд биш. Нэгч өнсөн чадна кадрчт болсон улан тэмнэ итгэлийн ус байна. Төвнөө суруу тармилд усан дутдаг учраас асуулыг тэлэр тавих хөрөөлхөн төлөө. Мамад дээр шатта айлан залуулулж Тэр зүйлэн дэмлгийг эрэмсэн болж, туснаардаг давхлан нуржи ирэгдсэн бүхэн гэсгэн нурсан балчгийг нь цэвэрлж, шүүрхэ сэргаалх болгон өөрчлөн бэхэл байна. 40 км утхөө шүүрхэ сэргаалх бүхийг шинэ цухлаас засч, тараалан өсөлтийн уснаахан алга тогтур чинэрулаад, шикар дээшлж, эстэн тараалан үйлдрэн зангил болох уснаахан алгыг нэвтрүүл байна. Усны нэвтрсэн боловчгүй аяг янгмайл тусахна. Ажилсан бич дан цулгу асуудал байна урсч байв. Газар тархин зөвхөн туснаардын идэч эмсэгтэл зөв болж байв. Баяжагийнхны өргөш шин шүвтэлтийг эрэлгэлж шин амжилсыг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Мамад туснаа нам гэшин кадрштай зэрэгтэйгээр шин шийдвэр гаргаж шими тарж. Тэдгээр өдрийг эргэцүүлэхдээ мамадха тохон цаган байдаг тов тодорхой хэлсэр байла. Бид үүн үяар нь тараа тарж ирлээ. Ода нэг хөрөн хэдэн наста залуу юун тухлаа бид нэг ухлаа сэмсэн модыг өөрчлөн тариулах вэ гэж туснаард өйлөхгүй байж өдөр зохион байгуулалт тарьсан сэмсэн модыг ухлаа ураад юм тажиг хайл байж дараа өдөр мөхлөө мамат басл нийлгчгийг хүйрэн өргөжлөн тарьж нэг нэг өрхөр ухлаа урж төрөн бодлогыг харж нарин дансаг бодж хоолын сөйтл ухлаа харна ярж айл өрхөр иргэн явсаар байж хөл мөхлөө үсгсэн байна. Игээд олноо сэжиглэн дунда Шими зэмсэг эстэн мохло тарсан байна. Улан жилийн дараа өнгөрснө. Энэ тайж хайсан хилэгч юм уула. Тарааж нь урлага нэмдэлгүй модон болж. Мөө бүрэн урлаган мохло. 5000 төгрөгөөс хууртын төгрөгтэй хүрсэн байна. Мэмэт аяг ингмэйл тосхна. Нам нэрэн шүүжгэн тушаалын өргөснөөсөн хуур. Бас үзмэн наажилстэн анхаарлаа хандуулж. Нэг удаа оксууд ухлах хэрчээ сурулсагтаа тэр тухайн газрын хүзмийн төрөл зүйл сайн. Энэ мохлоо дээр байхын хүсэд. Мен дур мохлоо тараалан мэрэжнэ, тусгай мэрэжнэ харьсч. Чинээ сайдаа хүзмийн төрөл зүйлийг уруулж, тусгандаа баримжаажуулна, кепчаажуулна, тарих келарик хэрэгжүүлсэн байна. Удаа аяг имейл тусгана. Хүзмийн утхан кал хөхрөн нугаарч, жирен дам баримжаатай хөлмжтэй болов. Нам нэр хуршавлаад тарааж нөргийг үйл дуусна, келараар дамжна, биг тусгана. Нэмгэн 500 өнгөрөө кем урлага нэмдэл байна. Пайзаватху лазерги ажилисэн чи салагаар бутаарлагч өнгөрснө тачир газарт авлаа зүйл нь унсгата ажилисиг зэргээр хөгж байна. Тусна ажилс хөгс

Болвшгүй Мамад алхааг нэр зогсаасангүй. Мамад хэлэхдээ туснард нь амьдралын санаасгийг үсгтээ зангилан мохлоо туснаа сүйр тоног тохромж нь ууршин сүүхүү ууршин тойрныг үзнэ гэв. Тэр Кевин жилийн эргэн явж байдал болгохыг баримталж уран тэмнэ багы авдлыг хөөрийн ан их авдал болгон битээс маана. Олон тэм шегэр ухлаг гарч урахтай хүчтэй байдалд хандуулна. Тэр Кэрэн мангийг чирмэн уулж нэгэн нарны өнгөрөө нарны энерги нь зам шөмрийг сулсан байна. Олон тэм намар төвш нь тухаамсар дур байдалд хандуулна. Тэр бас хүүч нар ухлаа шинийг сулхыг ахуулж сүн өнгөрөө ус халаагур. Гуруз нэгрэ шин хэлээрэн цахлан кемжэрийг сулж нэр төвшн дан эслийн твгшэр медальк дөрөз нэгрэ машин өгсөрсөн байна. Олон тэм нэвтэний зөүлөгтэй өгчтэй байдалд хандуулна. Тэр тусна шатн ерл хамгаалын тасгийг дэс дэвшүүлэн өөрчлөлхийг ахуулж 15 удааг нь алын журмын эмчлэх нь үжлэх зогсуулж. Кэдэн жилийн хооронд бүхэл тусна зам хадуурч тусна дэрс байдал цоошин болж өнгөрсөндө шура тусан дэгдэж байсан тусгнуудаа сөгөр ухлаа шүмрийн гэрэл хэлдгсэн гой сайхан тусан болсон байна. Мамат эдгээр үлгэр ярах тамаасл бэр нам 50 байж яг ухлаа бусдын хэрэг авдлыг ярьж байх шиг байла. Гэвч кинагараас насны өвчнаны зөүлөгтэй машин дэргэн хэрэгсгүй. Кинанкин үзэн мөслөх цаган болсон зэргээ явдал нуудыг ухлаад хэрбэр их сайн мэддэг байла. Мамад хэлэхдээ эдгээр мохлын үсгтэй баг явлуу боловч энэ дан мохлын их явдал юм. Туснаар нь бачимч, күчирч, санаачирж, күсвэ ахус үйлэсэг цаг эмэгт ухлаа сэтгэл дам бодж байх хэрэгтэй гэвэ.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрилмэнтэд тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай хийхин даруу их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүкэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхтаа. Манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Шинжаангийн халамжилт сугаалсан зөрилтөн газар болсон хэвд хүм жил бүрээ. Нэрийн сонсоод хөрлсөн хэрсэн мянган төмөрсөн зугаасыг татчихна. Эдгээр хүмсэн дотор нэгэс хүмсээ хэрснээс хоор дагчи явка болзи. Сугаасаас нь хүлвс дагч болва. Бүрдэн шанаа хом ханаас сумна, хом тосхна. Хөмө юуян шанжи ардан дурын зусан буудын хариуцлын чиний ухлаа даруу тэднад одрхэн нэгэн болна. Таны өсгөр хомын тал нутх ямар өнгөтэй бай гэж чиний өргөж гээчээс нь асуухтоо. Бараг бэби хүмс чим бодголохгүйгаар нугаа нөнгөтэй гэж хариулдаг. Гэдэл чинийгэн сэтгэлд хомын тал нутх ухлаа зүйлвэр нь өнгөтэй юм. Тухан үлэлийн өвс талдуу өнг гэлгэрсэн келер дэсэн албусу наа захтам ухлаа. Аран хэдэн зүйлийн хээрэн цэцэг бадарн дэлгэрчээ. Цагаан өнгөтэй цэцгээ цасан шиг цайлсан шар өнгөтэй цэцгээ алтны шар өнгөөр мэрлсэн. Цөсн өнгөтэй цэцгээ кэрэн өнгөөр шимглэгдсэн. Ерөнхийдөөс нь уулан бэлээ. Салгалтанд дэлгэрчээ. Яг л салхинд найгсан усан бүтгэн зүрмэт байдаг. Чи вохна шанхэн хэм юм. Хуурмын 18 нонд анхлаа хомдог ирээд тэрх баларлаг бэгээд эргэн удам эзэмж дуухлаа гүн татгцсан байна. Хуурмын 19 нонд тэр дахин нэг удаа энд ирсэн бэгээд тэр удаа зөвхөн тэрэн зугаасгсан тэд биш харин найтагийн хамтаа энд ард нуруун сүсэн буудалба баар эзэнж хом дуухлаа ажил амьдрах шин тусхны ард болсон байна. Удаа чи жил бүрээ 8-аас 10-р сар болготоо хом духлаа суудаг байна. Тэр тэндхэн үйд насан гар мөхцөө эзэмжтэй. Өдөр тутмын амьдралдаа дуртай байгаад бас сул чалаатай мөртэй. Дөхөмсөл амьдралын найзамд их дуртай байдаг. Цагс гартай байдалд хомд ягд наад зогфэ гэж маш олон найз болно. Сугаас твинаас асуудаг байна. Жинкний инцентаа хариулт өгөх нь төлөө чиний ухлаа хөөр шаху жилийн хугацаа зарцуулж хомын газар болмаар эргэн явж уул авирч урмлыг таньж хум туснаа тийг соёлыг хөөлгөж. Ингээд эстэн хумын уул ус соёл эргэншлийн байдлыг гүнзгий хөөлгөж удаа тэр сэтгэлдээ мохлоо туудаа уусан байна. Ин хэдэн жилэ чиний гол дуглаа зугаасгч бүсэн хэлээр нь гүнзгий бичнэ өлгөх хөтлөр гаргаж их байгалийн сугаал авдаг гэх ширс хөтлөрийг гаргасан байна. Энэ мохлыг төлөв юм сонорхгүй биш харин мохлоо зугаасгад авахын жингээр ухлаа их байгаль нь өнц болгодог хэрч туснаар гүнзгийар нь айлаар ухлаа урж тун газрын тусгын ардаа солсж үйлдэлц хэлээр болно. Чиний хэлэгтэн хум яг л ухлаа нэг дэвтэр ном шиг байж та энэ номыг ухлаа авши гэрэл зураг татчих болохгүй гэд бас аадмаар ухлаа өрүүлж үзэж болно гэвэ. Зугаас наадах цаг нь аль бус сугаас наадах цаг нь аль бус хэрэгстэй чиглэлэн чиний ухлаа уулын өнгөсөн би чинь өлөхгүй хэлхнийг зүрэнд хөлгөөж. Зугаасаг нахр ухлаа тэр зугаасаг давхлан тал нутгтай хөрч. Ээшхүүг туулна, шийцэг замсыг хайж, урмлын навшиг нэвтлэн дуссна, толбдөг ярлиг сонирхш. Ядбус шовдн төрлийн, хөдөлгөөнийг хажиглж. Ардан замгуйлын кэг улсвар, цэсэг дарвлан үйлч. Голын кэнаас чулуу төвж, өврийн чулуу зургаа үйлэн хэж. Ээшхүүд эдэн хөнг цавууж, хээрийн тайлаг гэх. Удн ухтргуу дуруухлаа, кино сонирхш. Эвс цандуулаг хэлэн буулгах зэрэг алуулна удаан аймтаа ах байдлаар дамжин сугаас мөн хөрөлсгөс хэрлэн хараанаа сэрл өндөрн сэрлэр дамжин хөм нь уул хадаг гой сайхныг бүх талаар мэдэрлэх болов. Сугаас наадах цаг нь хөрөлсөнгөө ухлаа чиний харин сугаасыг давхуулна уулын кондаг туулж туу айлар ухлаа эргэн явж амьдралыг нь ойлголж хөмийн амьдралыг гүнзгий бичнэ ойлголдог. Тэр хэлэгтэн улнаар мохлох хамтаа мөрүнж Ээшгүүгэн гүйнт хөрч, намжим уулын кандидат хөрч, кэлэн хоолж, наран дэвэрлэн сууж, сүлжаанд нэр гарсан тэр нүсгэ цагаар яарн айлгуугаар зөөг мохлоо хомин өдөр дутн амьдралд уусалши, намжим хомин онцха талаг ухлаа мэдэрх болна гэвэ. Хомд ухлаа шинхэн нэргүйд чиний зөөгхэн дэгэн зам гэж байсан юм. Удаа тэр харин ягжи эмэрх амьдралын байдлаа энд ирсэн кэм бэхэнд хуалсши, тэдэнд хомин өнг өсөмжиг

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедүчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

Эрдэнэ гүнд сонсон сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэн сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрн сонс та нартан. Үйлчилж байгаадан тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилье. Шинжаангын Арада төлөс хураан, Монгол хэлний Арадагаан хэрэгжлэн. Анхааран сонсох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн удам кодод нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодод нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Шидэр бигулсан онгоцлаа шинжанг зэмсэг газаран зөөлх кейтнер шин сургаар хадгалан хөрөх тэргэн шугмын X8588 дугаар барана зөөлтэн селена гал тэргэн ерөмчин сампин өртагаас үргэждаар мордш шиана олон усан гарам зэг шүд айлва. Энэ мөхлө цоо шин тамир зам барана гүйлгэнэ үйлдэхэн болох уу улсын тамир зам кейтнер шин сургаар хадгалан хөрөх тэргэн шугмын жинкнар ухла утаралдан эзэн жи Шинжанг улстай шин сургуй үлдэхний газарын зөвлөх цоошин дэс дэвжсэн нэтрэх замтаа булсныг харуулж байна. Тусудагын барана зөвлөлтний Селена галт хэргийг дундуулсан тэмэр замын ерөмчин товшаан бэлэглээс. Дундуулсан тэмэр замын унс төрлийн барана зөвлөлтийн гүйлгэнэ. Хүйн нийлсэн гасгаар хамбаанда хамтрын явуулж. Голд үзм хамил гуз эргэ Шинжанг улсда кёда жахан дахмын үлдэхнийг зөвлөж. Утгусанаас наара Шинжанг шин сургуй үлдэхний утсамын зөвлөлт шин сургаар байлгадаг хүчтэй зөвлөлийн цаг нь ерөтмжин барагта барана гүйлгэнэ өөр нөтгөн дээр байх газарын зөвлөлийн хүчтэй асуудлыг нарийн өнөвчтөөр шийдэрлвэ. Шинжанг шинээр сайдаа үйл эмсэ мал зэвэртэн амбуда тус сэргэ эдгарлтын эл баялаг боловч хэм шин сургуу бараа үйлдэх мохло амархан хилэрч амархан эвдэрдэг болохоор хул зам нь газарын зөвлөлийн аж үйлсэн хөгжилтэнд эмлектэ тал болсоор ирсэн юм. Соошин ашгал туурсан Улсын тамир замын кейтнер шин сургаар хадгалан хөрөхгүй төргөн шугамын бих усын тамир замын туурын давуулагдад ишглэн анжитын салайна гал тэргэн келар урглаа цэгт тогтаан явуулхуй келарыг хэргэлж зөөлдөн тогтурч нэг ихар дээгчлэл байна. Барана зөөлдөн салайна гал тэргэн цагийн хурдсан 120 км-тэг хөрж бих замын зөөлдөн цагийн утын бараг 36 цаг байж энгийн барана зөөлдөө харьцуулахлаа зөөлдөн үрдмжиг 150 хуваар дээгчлэлж шин сургаг барана зөвлөлтийн хөгжанта үйлдвэрлэлд төгжөрөх цаг нэрвтэмжин келевзэл их байх асуудлыг төлөвтэй шийдвэрлэж Шинжанг шин сургаг сэмсэг бик усан хэрэгч нь хуулийн ширээнд төргөн нар крик болва. Сонсгонраа шидэр эрон сурна ардын засаг нурдна алан тэмхэн бик урна ус татчих хэрэглэх хамаард нь айлг улам нэг алхам чонгох тухаа арга хэмжээнүүдийг барлан тархаава. Хэлбжилж нотлох уу, зөв шаарлан кинэн зөв шаарх уу, ус ихийг хургуулх уу, ажил төрлийг хамаарнизм дэхээс итгэмжийн шийдэгчид хэрлүүлэх зэрэг улан талаас би келгаас нь бик авцсан ус татчих хэрлэгэ хин хамаардан системийг байгуулж усны файлг нь хатуу чан хасгаарлан төрмиг бик талаар бутаарлж Шинжанг нь хажаах уу, нийгмийн усны байдлыг өндэслэн үргэлжлэхийг ахуулах болов уу.

сонсгонораа. Санжихотын л ухаангүй болгосноо. Хоорзон тонна амтайхан дөргө борлуулт нь арга замыг бачим хайжана. Удаали ухаангүй болгосонд нийт 110 өр эргэн тарилт нь өрх байх байгаад 3545 цаг 83 мө эргэн мод байж төр зүйлдийн модон даах өргө шавдал өргө лигон өргө зэрэг багтши энэ жил өргөн эренхэ гаралт хийн бараг салтар хоорзон тонна хэрх болно. 2015 оны 9 дугаар сарын 12 өдрөөс энэ жил над хүртэл Мёргүгийн хуучин сүм засгийн урдна байгаа газраас даван хөрхөс засам замыг битэмжилж дээгдүүлний өрчлөхийг айлг хийж байна. Энэ зам бохла Сорбасту эзэмжинд орондог нэвтрэх болоод Левхангу балгаснаар өнгөрөхт савл өнгөрхөс зам юм. Сугаасан хэмжээ гэнтэй ихэр багсахнаас болоод Левхангу балгаснаа эргэн борлуулт нь хэмжээнд дахалд нь ихэр ухла дурагсалсан байна. Лев хонго болсон намын хураа засаг нурд нь нийгмийн алиа талхсан хураалга гаргаж. Эло газрын СМС БМР хулдан авах худалдаашин. Худалдааны газар хам дэлгэр хулдан авах худалдаашин. Хайр халамжин ажаахлууд хөрөлсөн ирж БМР хулдан авахыг баярлан өгч жана. Хутан нард машин дэргээр нь лев хонго болсон дэг хөрч. СМСн багцаар тасан твэж. Замда хөгм уул талын өнгө сүмжиг сонирхын даху. Эврийн шин сургаг амдаахын өргий сунгын хулдан авч. Хайр халамжийн үзүүлж болно. Одоо үргэлж тасан дэвхэн хамгийн сайн хусандаа байна. Кэро хулдан авах санаа тоохла. Левхангу болгосна. Засгийн дордонд үсч. БМР хулдан авах зөвлөсөйг зөвлөж болно. Харилц хүчсэн Тэгс ист өрө. Хоорсон 74 51 23 болно. За усан америк маснаг давтаг хэлээд өгье. Тэгс ист өрө. Хоорсон 74 51 23 болно.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн гэнэ сонсдоо. Энэ удаагийн Кодон нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ хранд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ кулан сонсон баярлалаа. Нэн ол навлаг сонс эхлэ. Та нар бас Слүштин Кэлэшний үлчрэг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай гэтэл нэвтрүүлвэ.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Эрдэнэ гүндөө сонсох сайн байцган та. Синжанг нарад дээр төлөсхөн Монгол хэ нарад огин эрэл мэндин хан дэвлэг маань эрхэм та нартаган мэндсэн золглаа. За би охлог хөтлөгчтэй баяр та болно. Эрдэнэ гүндөө сонсдаа. И хан уур амьсгалтай ягж шинэ ухаанчаар наршгаас сэргээлгэ, эвснээс сэргээлгэ. Өдөр тутмын амьдрын дундаа элхийг хамгаалах туу юуг анхаарах хэрэгтэй вэ? Унтгаас нэм гарны алхан зүлгжийг халууснаа дараа шикамп тайхлаа ямар үйлдэл байдгүй. За төхнөд эрэл мэндийн хан нэвтрэлгээр нь эдгэр агуулгыг хамтаа нөлгөө. Кланаб сонстон баяр нут шинэм. Манай нэвтгийн Шинжанг нарад төлөсхөн сүлүүштийн шин зуучрын келэшний үйлчлэл зэрэг нэвтрүүлдэг. Сонсчд минь эргэлэн сонсулнаа.

Эргэн өнөө сонсдоо. Удаа эрэл мэндийн сони мэдэнэ төргөн дамжуулах дугаараар их халын өөр амтлалд ягд шинэ ухаанчаар наршгаал сэргээлж вебнаас сэргээлэх тухай ярьж өгье. Шидэр улсын эвчин дахлыг сэргээлэн залах төвчө шинэ ухаанчаар наршгаал сэргээлэх эвчин дахлаа сэргээлнэ. Эрэл мэндийн амар төвчнэр суныг өнгөрүүлээ гэх гол сэдвээр барилд билнэ. Сони мэдэнэ нийтлэг хурл хэжээ.

Сүн үйлийн голлог та халдвар тавьчныг сэргаалan усгалах. Их халандуу нарсгаа сэргаалах ба сүн амралтын ухсаанд Кьюгтэн гэмтчийн шаргатгаа сэргаалах зэрэг холболтой шинэ ухааны мэдлэгийг танилцуулв. Сүн нуртнаас нараа улан газарт төлник халуун үр амьсгал илрвэ. Гэрэн газар ажилдаг хүмүүсээ юуг анхаарах хэрэгтэй вэ? Ямар шинж тэмдэг болоод эвчлэн дэрл илэрсэн дараа Кьюлан Кэхэн Саул тэр дурын зугсаах хэрэгтэй вэ?

авчи. Би зөвхөн андагдсан. Цахалхан залгадгийн нөхөрнээ. Гэрэн газар аялах тань наршга сэргаалх халууныг бүрлэх хэрэгслийг хэрэгнэ. Нарны шартга сэргаалх агаар нэвтрэх хөвсхнөр эмсэх буюу мэснүүд тавьж кийтэрлэх ханжаар зэргийг эмсэл зогно. Кэрэд толгойн ирэх толгойн өвдөх тамир алдах ундаасх ихи кэлэрх зэргэн төгшг чироулаах арсан хорсх халах зэрэг наршгсан шинж тамдга эвчнийлэл гаргалаа. Цаг даруудын сүйдэр та сэрэн газартан шилжин амарч сугхгүй хэмжээна ус ууж халныг бүрүүлөө зогно. Эвчнээ байдлын хүн дочтой хийд болохлаа даруухан эмнэлт хэрэгтэй. Зунуул юлдөө агаар тохирлогч кэрэл хүйдэн дулааны хэмжээг нь хэдэн грас тохирвол энерги ариулах мэртамаас агаар тохирлогчдөө илаалгаснаас булсан эвчний үсгээс сайдч болох вэ. Сэвэн тогтам болохлаа дулааны хэмжээг нь ягжин тохирвол зогх вэ. Халуунаа зовлонгийн тесрэлтэй бэрх байдаг. Сарын хэмсэл агаар тохирлогч нь дулааны хэмжээг маш их дур тохируулах дуртай байдаг. Игс хэх мөхлө бүр юм. Өдөр ухаан агаар тохирлогч нь дулааны хэмжээг 26-аас 28 градус нь хоорондоо тохируулахыг сануулъя. Иклэг нэбийн тааламжтай байдлыг баталж чадхаар барахгүй. Нэгж гэр доторх газаак дулааны зориаг охлох тохиромжтой хэмжээнд битэмжтэй байлгаж. Дулааны зориа дэгэд ихэс болоод зүрхэд цусны судлын сэрэлсэх тусгаал юусгаас айсши. Зог хэмжээнд бас биеийн сэрлэн сэрвэхэн байхын батлахын хамт энерги хургдлыг инэрхэ багасгах болно. Жийнас газар улнаар мас бол агаар тохирлогч ба салхин сонсыг уйлдуулан хэрэлдхийг хэлэрэг төрсөн үсэрэ. Агаар тохирлогч нь дулааны хэмжээг зогсоогаар 1-2 градус дээхдүүлж салхин сонсыг ашиглан гэр доторхүй агаар нэргэлтийг агуулна. Унцхал мохлоо зааж гаргуйстан мохлоо чийгэн хэмжээ нэлээ дээрэ газар уран буюу их чийглэг өнөрлөдөө урдаар ухлаа агаар тохирлогч нь чийгийг арлахыг хэрвэдэг хэрэг хэрэгтэй. Тус хэлээр нь хайрцангүй чийгэн хэмжээ нь сууна жирэн хвас ике урчин төрөнд биеийн сэрлэн дулааны хэмжээг хуураас 3 Цэлс градус дурагшлуул чаддаг. Сэв унтхын үед квина биеийн өнсөн солилцаанаа хэмжээ дурагшилж биеийн дулааныг тохируулгыг хэдвэрэн өөрдөг болохоор агаар тохирлогч нь дулааны хэмжээ нь өдраар тохируулснаа дулааны хэмжээ нь сүйрэн дээр сок хэмжээ дээхлүүлж 27-аас 28 Цэлс градус хооронд байлгах буюу шууд тоглоом унтлагын хэлэрийг хэрглэж агаар тохирлогч нь адуудаар дулааны хэмжээг дээхлэх чидэмжиг ашиглан сөө дундуу даархаас сайсагт сануулъя. Настаж тухлаа хүүх зэрэг сэдэмтэй хүмс сөө тухлаа хэвэл ясныг хэсэг нь болоод байна. Хүүх ясныг хэсэг нь дулаалахыг анхаарах хэрэгтэй. Чийгэн хэмжээ мохлоо нэлээ дээр газар урандоо унтх үед бас чийгийг арилгахыг хэлэрэг нээж их чийгдэг уршин тойронд амьсгалын зам эвгээ байдал болохоос сэргээлэх хэрэгтэй. Улан дээр сануулах нь өдөрсөг ихсэнгүй бир ухлаг хийдэн салхиар шүд лялкаас зайц хэрэгтэй. Салх гарахын амсрыг нь дээгш буюу адуудаар сажиглах хэлбэрээр тохируулгад хийд нагарын байгалийн сулыг урсгалыг ашиглана. Биггэрн дулааны хэмжээг тэнцвэртэй байлгахтаа сануулъя. Нимгэн танзар гэсэн хуцху эм сүмсэх сэрэг физикийн сэргаалт нь хараг хэлбэртэй хамзуул суултлаа. Агаар тохируулстыг лялкснаас болсон эвчний үсгүй айл дэвшрийг улууныг алхам багсгах болно.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Эргэн сонсда. Эдүүлдүүдэн амьдрын дундаа элхэн хамгаалагт юу юг анхаарах хэрэгтэй вэ? Зай технодо эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар нь бид тухай ярьж өгье. Сонсгонораа өндөр. Өнгөрсөн вирусын чинэртэй элхний вирус луглаа манус үргэлж тохиолдог элхний өвчин байсан юм. Гэвч аз ахуйн хөгжүүл тулаад амьдралын арга хэлээр аажмаар сайжрахын тахалдна. Вирусын чинэртэй элхний вируслын манусуд илгэрхэ байдлын шидрэн 10 жилаас наар илэрхэ хасгаарлсан байна. Удаа дундчиг зоож байгаа элхний вирус луглаа элх өвчлөх болно. Өнгөрсөн манус бие хэлээр нь элхний вируслын том ус кимэгдэж бие хэлээр нь элхний вируслын вирусыг халдварсан хэмжээнд өнгөрсөндө хамгийн нэгтэн сүүн 10 дэх хөрөг байваа. Жинасаза ий хэлээр нь элхний вирусл ий хэлээр нь элхний вируслын шингээлтэн замаар халдварсан юм хөрс үйл нь элхний өвчин өнгөрсөндө манаа устө уран бисэн чинэртэй ихэр ухлаад илгэрч өнгөрсөн байдаг. Жинасаза си хэлээр нь элхний вирусл байдаг. Имрэхэд цус үйлхээр гол халдварлах зам болгосон архаг элхний өвчин өнгөрсөн тухнаа манууст бас маш олон тохиолдог байв. Бие хэлээр нь эртний вируслын вирус мохлоо төргөн чинтэ буюу архаг элхнэ вируслыг вискер барахгүй. Бие хэлээр нь эртний вируслаас болсон архаг элхнэ вирусд нэрмдсэн бас амархан хүндрээд элхнэ хатурл болжээ. Сөөкэн эсгэн бас элхнэ имэн болжээ хөрдөг. Имээс дээр зуна 70-80 хоног үед бие хэлээр нь элхний вируслыг дурдахтуу хэм болон мохлоо бэрэ нэрийг нь сунгасаар ээж цаашлаад ухлаа. Би хэлээр нь эртний вирусльтай хэмсэн ажил олголт тулаад амьдлыг нь нэлээд байсан юм. Гэвч цусрал тухай цамалгаар дамжин элхний вируслыг дурдахтуу хэм болгон бэрэ айд сандардаг цагийн нэгтэй өнгөрсөн байдаг. Хэдүгээр би хэлээр нь эртний вирусльд чиглүүлсэн юнисас нь ядруулагч нэртэй эмгэ боловч вакцина тарилгад хариулах кичгэн сэргаалх ухлаа нэгэн битэмжтэй шүтлэн цэг болно. Хуурмын нэгэн улсаас ерл хамгаалын яам эдин засгийн яамна би хэлээр нь элхний вируслын вакциныг кюктэн төлгаатын ясал даагдв уруулах тухай мэдлэг тархааж би хэлээр нь элхний вируслын вакциныг пикусын кюктэн төлгаат ясал даахан кепчанд уруулж шин гарсан нэлх кюкт гарсан тус эдэрт нь энэ төлөргөөр тарилга тариулах болгоо. Энэ мохло би хэлээр нь элхний вируслын вируст шинаас халдварлагдах кимсийн ихэр багсгүй. Одоо манусын хэмнэ пикл цогцын бие хэлээр нь элхний вируслын вирусыг хадруулах хэмжээнд буурад нэгтэ. Сууна 6 хэв болж бие хэлээр нь элхний вируслын том ус гэсэн нэрээс ухлаа гэтэл бай. Жинасаза ерлэх хамгаалын байдлын сайжрал тулаад бие хэлээр нь элхний вирусл ий хэлээр нь элхний вируслын максн сахтэлүүд гарахыг дагтална. Шингээлтэн замар хадруулах юм хоёр сүйлийн өвчнийг битэмжтэй хасгаарлагдав. Сикүлэр нэртний үсэлд оо хэлхлээ. Кэдүгээр зогсонгүй вакциныг судалж гаргаадгүй боловч гээ. Удаа нэгтэй сикүлэр нь элхний үсэлд чиглүүлсэн вирусыг шууд эсрэгүүцгүй юмтай болсон байна. Энэ нэмэг ухлаг 3 сар ухлаа. Сикүлэр нь элхний үсэлд нэрвдсэн өвчнийг эдгэрүүлж болно. Иймээс сикүлэр нь элхний үслийн бас эрүүл мэндийн хүн ноцтой сэрдүүлэх олон нийтийн асуудал биш болов. Өнгөрсөн тухлаа элхний өвчин салаад утгатуу вирусын чинэртэй элхний вирусд нэрвдсэнтэй улам байсан юм. Удаа элхний өвчнөөс салаад утгатуу элхий өгсөн хэм улам болов. Манус надахуба нийгэм хөгжилтийг дагуулна. Мараж тархах нь ард болно. Эрүүл мэндийн нэгэн чихэл сүрдүүл болсон байна. Бидсэн сул санаа нийтлэх юм чихэл бүрлдэхэн болсноор хэвдэ. Элхий өгөх нь энэ өнгөрсөн. Баян эрхэмсэг өвчин аадмар ухлаа. Манусын өвчлөлт хэмжээгээр хамгийн дээр архаг хэлхнэ өвчин болсон байна. Удаа манусын мараад тархах хэмжээ нь сууна 50 хвас дээгшд гөрч. Өвчлөгч нэртэй элхнэ өвчин дэлгэр хэмжээ нь сууна 30 хвас сууна 40 хвдийг гөрч байна. Элх өвчлөгийн даруй элхэн дотор ухлын өвх хурамтснаас болсон сул санаа чинтэй элхнэ өвчин болно. Элх өвчлөг нь үсгэн шилтэний мараад тархах нь үсгэн шилтэндээ бүрмэс нь адил байдаг. Жинас газар амьдралын хэр хэмжээ дээгдлэхэд ахтан ярихгүй хэмсч аадмаар уусж байна. Усвар тухлаа дэлхийн нэрлэл хамгааллын зохион байгуулалтаас мэдэрсэн 1-р төрлийн иммунитет бодис болно. Хэрэн бухлаа харахыг элхний рүсэл, элхний хатуурл сайлан, элхний вимайныг үсгдэг. Элхэн аршлан хамгаалах үндан бухлаа маш амархан байдаг. Үсэн бухлаа амдарн ар хилаардай. Элхэг бухлаа гэмтайдаг бухлаа ийм хуурхан ябл байдаг. Яв хуур яблыг анхаарчглаа, элхэн аршлан хамгаалахан бухлаа дару биелгэсэндэ туучгдана. Нэгэн бухлаан марайз таргалху. Элх өхлэг нь шил тайна, маш дөхөнхөн байдаг. Даруухлаа итгэх нь хэ, кэлэнгэхэн бага болно. Бийн дутаад өөх хүрмдхэн гэсэн бэдэн гуй ихтэхээ сэрг, сүйхэн гадар байдал хилэрч. Элхэн бухлаа сая, юунаа тэрүүн духлаа гэмтэхээ эрэгт молно. Кэрэм маралснаас болсон зүрхэн эвчин ба, тархнаа тусан сүдлийн эвчин, шигэр сэжин эвчиннийг битэмждаа хасгаарлаг уухлаа. Элх өхлэгэн болсон, элхнаа хатуурлуулаад, элхний имаан болжийг хөндөрх боломжтой юм. Тэг мэртэн болсон элх өхлэгэн, зүрх тархнаа тусан сүдлийн эвчин шиг эмнэг духлаа тийм амархан биш байдаг. Удаахан дохлоос унц тустай эмнэгийн эмпэдс байхгүй зөвхөн мараа шуурлахтай тушгилнэ. Хоёр дохлоо нарх хөөхийг зугсаахна. Усур дох элхийг гэмтэнэ гэдгийг тодорхой гэрч баримттай байдаг. Гэвчээ тэр мөхлө элхнээ хатуурл элхний юмаа дан гагсан өвчнэ шил танах баяр кимиг бохлыг хүлдэг. Иймээс ухлаа хэрэг цэрлэг ухлаа твүлийн чихэл элхэ нартлан хамаалхан арга хэмжээ авлаа.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн сонсда. Ундгас нэмнэн гарны алхаан зүлэгжээ халуулсанаа дараа чишкан битайхлаа. Ямар үйлдэлтэй байдгүй. Цаад хондой эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар нь юунд ха ярьж өгье. Хептад ундгас нэмнэ. Тархин дотор нь юм бодогдо зогсохгүй үед. Бос суугаад гарны алхаан нийлүүлэн гштагруулаад төргөн зүлэгжээ. Гарны алхамт нь халтал зүлгээд дараа мохлоо даруй төргөнөр. Хоёр гарны алхаан чихэ мохлоо битааж. Гарын хурган хөшөө хандуулна. Дүрхэн дээрээ нь тавьж. 1 минут байлгана. Ундгаас нэмнэ тархин дотор яг л тоглолт гаргаж байх метр араараас нь хилэн сүйлэн бодол урдаг. Энэ мохлоо таныг дэгэд улан юм бодож байгаа явна биш. Харин мохлоо сондрын сэрлийн систем. Мэлнохно уурсан төрнө бичил шуугаан. Шайхлан агаар тохиолгч нь дуу. Засмал зам дээр ирхэ дуу. Цалхлаа өөрийн зүрхнээ цохилтын дундаг. Тасралтгүй клан авчи. Шийдрэл байгаа явлуулна. Иг тархид уунаа сүрг зангийн шийдрэлжил байхлаа. Жинг нар ухлаа амархан аруга байдаг. Гарны алхараан чихэн мохлоо битайхлаа. Гадаад уурснаа дууг хусгаарлж. Гарны алхнаа халуун нэг. Чихнаа хажиргана мэдрэлдэг сэдэлт өгч. Нэгэн зүйлийн сэдэлтийг тайлбарлахгүй. Сэрлэг

чулуу юзгчээ. Их тархнаас саг сэрэмжийг бууруулдаг. За бутагаар кех арган суугаад. Хөрн урчин муда гарны алхан бахлаа төргнээр зүлгчээ. Гарны алхан халсан дараа хоёр гараа нь биркас шигээр хоёр шигэ мохлоо битааж. Таван хурган хайндан дух дээрээ тамина. Кишта дарж болохгүй зөвхөн чикнээ тайлвна хажуу эргэндийн нэгтэй битэмжилнэ. Энгийн 1 минут байлгахгүй гэдэг юм хугацаанд кевин усаар амсахна. 1 минутын дараа гараа мохлоо буулгаж дахин кетнэ. Жендрохлоо хагасаа кетээд бас үнц урахгүй ухлаа. Гар ус үснэ хэрэггүй бус суугаад гарны алхам мохлоо зэрэгжи халуусанаа дараа чикэ 1 минутын битааж үзээрэй. Чикэн мохлыг тарихна гадаа дуршина дууна сүрг зангийн клан авах уу гол нэвтрхэн зам юм. Түүнийг амруулхаа тэгээд улын юм будагдахгүй болно.

0: Шинжаг нь радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр хийгээхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эртэн мэндэ соуста, энэ удаагийн нэрл мэндэн хан нэвтэрлэг маан, энэ нүхрээд өндэрлэг боллаа. Та бэхнэ хүлэн соусан байрлаа. Нэн ол навлаг соусэхлаа, таанар осы сүлүүрштэн кэрлэгчин үшрэг бүүлгүн соус болнаа. Энэ удаагийн нэвтэрлэгийг баяртай гэтл нэвтэрлэг ба, удаа. Дараа нь нэмтэл дөрвөлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрар тавчих наашнараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 28 өдөр гэргийн 2. Шинжаангийн Ароди Телесура Монгол хэлний Ароди үгийн цомролог Мишель Нептрүүлган Гуланавч сонсгох өгтөж байна. Би котлогш бүйн билэг. Цомролог Мишель Нептрүүлгийн Шинжаангийн Ароди Телесураан Слушитин шин суулчдрын гэрэглэгчний үштэртө Сергар Нептрүүлнэ. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих найш нар маань аавэштага хамтан анхаарлаа хандуулаарэй. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтан өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтан сонсъя.

Шидэр Үрэм чотын тэнгэр уул районы шин цагийн болуусна үйлдлэгийн төв Үрэм чотын шинхэ номын дэлгүүртэй хамтран хамтар байгуулсан сэрүүн тааламжтай номын ураа жинкнар пассэгч ашиглалт урва. Энэ нь Үрэм чотын шин цагийн болуусна үйлдлэгийн төвд суурьшсан анхдагч шинхэ номын дэлгүүрийн ном умших жих сарын газар байж харьяат дурна болуусна үйлдлэг болон Бюкардын ном умшихыг үйлдүүлсэн олон нийтийн соёлын үйлчлэгэнэ шин хэлбэрийг жинкнэр эхлүүлснийг харуулж байна. Тус номын ураг Тэнгэр уул районы шин цагийн болуусна үйлдлэгийн төвд байрлуулсан ном бичгээс 690 дэвтэр соёлын битаарч үйлдэхнээс 48% байна. Үйлдлийн ном бичгээс 690 дэвтэр соёлын битаарч үйлдэхнээс 48% байна. Хөөшт ном бичгийн төрөлсөлийг өргөжлөн өргөтгөж ном өмших бичгийн нөхцөлийг баялагжуулж соёлын битаарч төрөлсөлийн хангалгыг төвлөржүүлэх болно. Номын ураана уршин тойрон цэвэр дихтэй нам сэлвэн байж хотын нарт энэ төлөр багаар нээж олон төмнө өөр эргэнда ном өмших уу сөрөгчдийн зун амралтын хугацаанд давтлах гэх ард дохин бизүүлэхгүй шинж их сарын газар болсон байна. Үрэм чотын 8 дугаар думс сургуулийн сурагчөө Жаажин ан яг Сунамралын чулаагаан эдэлж хамт сурагчтай залж номын ураад гэрч суралцгаар төлөвлөж байла. Тэр хэлэхдээ Сунамралын хугацаанд энд шин номын ураа нээснийг олж мэдлээ. Дотрын миний сонирхолтой ном олон байна. Сунамралын хугацаанаа цаг гүцс болохоор би найш нартаагаан булсэж хамтраад ном өсч мэдлэгээ нэмэгдүүлэн суралцгаар төлөвлөж байна гэв. Тосуудана хамтын байгуултын шинхэ номын дэлгүүрийн эх баялагын давлаг төшөглөн үндэсний шатын олон нийтийн өмчлөхийн үйлчлэгэнэ Крюльцко талыг нөхрүүлж олон нийтийг Герина хажуудын ном өмших ба ном хулнаох чанар сайтай үйлчлэгийг хүртэж чадах болгочээ. Үрэмч хотын шинхэ номын дэлгүүрийн тархалтын кисгард харьцуулт компанийг намын хураан дээр шүүжээ. Еренка Закрл Апт Упор Аплис танцлан гэлэхтэн. Номын ураад хуйсхлын сунгадаг битал, онлын өмших бичгэ, Шинжангийн төг соёл, үндэснээ бэлхэмдэл, багшд хүйхтийн шинжил ухааны түгээмжилт зэрэг шилдэг ном бичгийг голлохта тохируулан бэлтгэнэ. Үйрас газаа болсон ном өмших цуглараа, Гэрин Ахмад өрх хүйхтэйгээ хамт ном өмших үү, онлыг ухаарлан ярах, соёл шинжил ухааг түгээмжилх зэрэг альва төрлийн нийтийн ашигт хөтөлбөрийг өргөжлөн эрхлэх болно гэвэ.

0: Өнөө ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсэн энэ тийм хачин сонин ёбдул чи. Учирын мана дүмдөчөөд эдлэхэй замаар замнхуу дүртэ. Хари тана Америкачүүд үрүүдхүү замаар замнхуу дүртэ гэжээ.
1: Зүнгнайшай өгаун нэнтид түрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хотюн.
2: Юндун пин исэн астадан усан дундах мэрэгжлийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчдүн жалин жоо мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлүн гаталж чатах болгсан байна.
3: Бичгэн найзнаара, хамтарын алдар сүүтай күмсийн үлгүрийг сонсия.

бичих наашнараа. Салгаад алдар цуда гүмсэн үлгэр дугаарт анхаарлаа хандуулахыг баярлан өгтэйч байна. Өнөөдрийн бидна ярах гэж байгаа энэ гүмэн нудрагын эрдэмтэн онцгой сүрхэ байж, дөмдөд улсын хамгийн сайн судалдагч эмэгтэй кимэтчээ. Тэр бол улдаруу Жан Вэйли, UFC уралдаана дөмдөд улсын анхдагч Дэлхан Манла уулнэ. Гэвч та нар мэднэ үү? Багын үйдэн Жан Вэйли үнэндээ нэг алим хүүхэд байжээ. Тэр Хэбэйгийн хань данаа нэг нөөрснөө уурхаан ажилчна гэр бүл төржээ. Бусад бичгэн хүүхэн хүүхэлдээ наадгаа айл болж наач байхдээ тэр харин модон дайвирч тонгорцгөлж күмтэй сулул тогтортой байжээ. Тэр Кёкийн цэсэрлэгт утхгүй хамгийн дургой байж, нэг удаа журлангийн сарвахаар мэлхэн гарч сүлж гэртэн харьжээ. Дөрөн настай даруу Кёкийн цэсэрлэгээс сүлж харихын Сюркаюкаю. Жан Вэйли Журамт Баатрин кино эсгүй хамгийн дуртай байж, тэрсдэг тэдгээр нисчээ өсөрх Журамт Баатрийг үсэдэ. Тэр Икар биширж, Сэвчгийн эрдмийн сургалт удна гэж өдөржин эштэгэн суралтдаг байжээ. Игад 12 настай тэр жилэ төрөл садны энхөгт үнээр авьяастай хөвгтө хамаацсан ч гэрэлгэл байгаан засварлж чадна гэж хэлсэнд ээж нь эцстэн сүвшаарчээ. Сэвчгийн эрдмийн сургалын 500 сурагчин дотор зөвхөн 38-тай сурагч байваа. Жан Вэйли өдөр бүр эмхтэй эрэхтэй сурагчтай адилаар нудраг боловсрох уу, ишгэлг гүйх, тамир тангагаан боловсрох метаар нэг хөдөлгөгч хусрах гэ боловсрдог байваа. Анх экстэн тэр мурацн кэнэгч дийлж чадах гэ байж, өдөр болгон цогтон нүүрчрэн кокрч хавддаг байжээ. Гэтэл тэр шүдэн зүүн тесвэрлэн боловсрч, дулаан сарын дараа тэр кэнч цогч дийлж чадахгүй гүйхт болжээ. 15 настадан тэр Хэбэй Мужийн Чөлэт нудрагын уралдаанд манлаалжээ.

Бутта хэрэг буцна эсрэгэр гэдэгшлэн күн шаргаснаас болж тэр арга бус зэвшгэн эрдмийн сургуулаас салжээ. 17 настай дан тэр Бээжинд төгөрч өмнө хойноор Кёктын цэцэрлэгийн багш Гээчин буудын өмнө тэнкмийн үйлчлэгч амрын хамгаалагч ба хамгаалагч болж ухааралтын хууц тархааж бие сухцаанд хэрэгжүүлэх карт хүлж өнгөрчээ. Игад 8 жилд 5 ажил суулж хамгийн яд үедээ нэг сард сөвхөн 800 төгрөг мөнгө олжээ. Гэвчтэр боловсрохоо 90-аас нь урагсэнгөө гүйх нүдргийн эрдэн боловсрохыг өдөр бүр баримталжээ.

Игээд нэг өдөр тэр нэг бие чирэгжлэх газрын үүдийг төлхөн орсон до нэг уруулаана тайз үзэгч. Тэр хэлсэн тэр цаг мөчтөө Нүдасим гал бодрова гэв. Игээд тэр луу банд кечнэн цалин өгсөн ч хамаагүй. Намаагаар энд боловсрал хэлгэл болчихна гэж хэлсэн байна. Түүгээс хоор тэр өдөр бүр 6 цагт босч нэг хагас цаг газар дуурх гал тэргэн суугаад кэрч боловсрал гэж боловсрж барснаа дараа ажилдаан гарч ажилласан буугаад дахиад сөөг нь 12 цаг болсон боловсрдог болжээ. Ядраад босч чадахгүй үедээ тэр чи өнөөдөр сал гурвал уралдаан бүр бүсд цогтох болно гэж эвригэн шаарддаг байв. 2019 онд Жан Вилли Зөөкн 42 секунд дөрлөгч Иткадан шүүж UFC уралдаана дундад усын магна анхдагч магна болжээ. Уралдаана дараа тэрээ сүйдэрлэх машин зүг хандан надыг Жан Вилли гэдэг би дундад усаа сэрлээ. Намаг чэжилж яв гэж их дуугар гэлжээ. Сүйлэрийн тэр шүүгдэж уулж комент сэжиглэгдэж өнгөрчээ. Гэвч тэр орхисонго 2022 онд бас мандалжээ. Күн болгоно хамгийн их дөрөлдөгч болвол Ирасан бусд күн биш харин өврийн биеийн болно гэж Жан Вилли хэлж өнгөрсөн байна. Бичих наачнараа Жан Вилли нудрагын нэрдмийг төрөлхийн чаддаг бишээ. Тэр бүхэл 18 жил чирмэн тэмцээд сая тайзанд 42 секунд шүүж гэрэл гэлвагийн цасруулсан юм. Модон давирч сургуулаасаа дутаасан бичгэн хөөхөн байснаасаа Дэлхан нуйн нургуулд гарсан суудалдааны эмхтэй манглаа болох гэртлээ. Түүнээ үлгэрийн бидэнд кечнаны күслэнтэй болсон ч гээ айх хэрэггүй. Кечнаны их күслэнтэй болсон ч айх хэрэггүй. Өөрөхөхгүйгээр баримтлавал нэг нэг алхмаар өргөшөлтгөл юм болвол аль нэг өдөр бидэн бас эвригэн дийлэн тавж магналж чадна гэхээ ёс учрыг мэдвэл байна.

Бохин ягаад ирийн сарим кумиг хасах дуртай байдаг вэ? Өнөөдөр бид нь зунду кумна тулгааг хамгаас өвт хайхы нэг асуудлыг ойлгоё. Бохин ягаад ирийн онцо сарим кумиг хасах дуртай вэ? Нэг гэр араан хураадан суугаад сэрэгцөхтөө аав ээж маань бэр сайхан байхтай гагцхан чи бохин хасагдж кольчийн том улаан цоёроо гарч жагшхнах мэртэн кумна үрийг көрөгдөг имерхүү байдал үүсдэг ёо. Бөхөн үнээрэ сонгултын чинэртагаар тусгалын онцгой сарим күми хасдаг гэж үү? Үнэндээ бөхөн нүдараан биднийг хайх бишээ. Түүнэ хамрын цагдуул нухагаас ч их сүрхэ юм. Түүнэ хамрын тедна амна хажуудг жижиг тэмтрүүлдэм байж маш хулаас үнэр үнэр гэж чаддаг. Бөхна хамгаас үнэрхөх дуртай даруй биднэ аимсгч гаргасан нөөстөргшин давхар эслүүлнэ. Кэнэ аимсгч гаргасан нөөстөргшин давхар эслийн ариун болвол кэн яг харангуй сойгийн гэрэлт цамхаг шигээр бөхнийг их хулаас татдаг. Бичгэн айж нарын шин хуушнаас суулцаа хурдан том кумнаас үлээ кольган кэх дуртай байгаад гүйж өсрөхөөс аимсгч гаргасан кэн ариун мэртэн халан болохоор бөхөнд авч хэлбэл яг л нэг утаа багч байх том хулаан шиг байж бөхнэ маш илэрхэ харалт болдог. Нөөстөргшин давхар эслээс газар бохин бас биднээ бийдэг биеийн өнөрт онцгой дуртай. Бид наарсанд маш олон бактери уршиж байдаг. Тэдгээр нь

Хөлсийг садруулж нэг зүйлийн онцгой башлагын өнөр шиг хиймэн бодисыг үсгэнэ. Күн булгана арсна бактерийн сүргэн адилгүй болохоор өнөрийн бас адилгүй. Сарим хүнэ биеийн өнөрийн бохиндавч хэлбэл яг шинэхэн болгосон шарсан махны англи өнөр шиг татахгүй штэ. Харин сарим хүнэ биеийн өнөрийн яг чанж болгосонгүй көх нугаа шиг байж бохин өнөр төвлөрөө нисч явдаг. Имас хэрвачи яг имэрхүү англин биеийн өнөртэй болов бохин чамаг хасах их дуртай юм. Бас нэг баг нуус болов бохин гүн өнг дуртай байдаг. Тэд нь төрөлхийн харангуй газар зүг нисдэг дуртай. Өчрийн харангуй өнгийн нэн амар төвшин байж хар гүн көкө улаан өнгийн бохин хамгийн сайн бие далдлах газар болно. Сүн таанар хэрвэнийг харахвцэмсч ширэгт наадвал бохиныг хамгаас татна. Тэгвэл арах цаах арахгүй гэж юу? Яранга арах байна. Нэгдээ үргэлж бие анугааж арсна тэрхүү өнрийг угаан багсахна. Хоёртоо көлөн гэсна дараа хурдун көлсан арчих гэрэхтэй. Өврийн биеасаа нэгжээс халуун өр гаргаж болохгүй. Гурамдо газаран гарахтаа нь гийхэн өнгөтэй үт ханстай хөвцөө үт шалур өмсч бохинаас сайрасгна. Кэрва өөр аргагүй бол бос авиажаран хаус руулунд бохины көк амар төвшин ус сүрчиж явуулна. Тэр өнөрийн яг бохинд хураас сэргалах баг зөүлгсэн байдлаар тэдгарийн чиний биеийн өнрийг өнөрлж болохгүй болгоно. Хамгийн надагт та нарт нэг байртай нэг шинжил ухааны боттой хэргийг хэлж өгье. Энэ нь бохин чамаа хасахын чиний цус нь нэг амтайхнаас болсон бишээ. Цусны гэлбарих газ чих болсон бишээ. Тэрийн зөвх нь көмнө цусны доторх үүргийг хэрхсэж өршдөг. Имаас бохин көмий хасахын көмөнд дүргүй болсон явдал бишээ. Харин чамаас тусламж гуйж байх явдал болно. Гэвч энэ тусламж гуйх арга гэлбарийн көмийг үнээр жахч уулна шүү.

Гүндэс сонсогчтой хайртай бичих наашнараа. Төсөдагийн цомборлог мэшэл нэвтрүүлэг маань интгрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгээ бүхий мэлх хөтлөн нэвтрүүлвэ. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл бичих наашнараа мэн бас АВЖ намбараа болуулгаар солиушн хэрэглэгч нөөчлөрг болгож сонирхолтой сайхан агуулгыг эргэн сонсч олно. Та бүхнийг сонссонд баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулно.

0: Beijing цаг
1: 20. Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг бүтээлийн сонирхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын татсан.
2: Күндэс сонсчид тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнчимиг сэтгэлэнтэй хам болсон утхурлагын татсан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Энэдэр болов 2026 оны 7 дугаар сарын 28-ны өдөр гаргийн 2. Күндэс сонсчид та нэвтрүүлгийн эхлэлт үгийн жи царин жавзока жайсигийн урна зокагад урнаан дуусна эндрлэхтэй нам гэхэд үг сонсхъя.

Тэндэс сонсгочээ да. Салгаад тэнгэр үлийн ханкинсэн дул гэхээ ширэстүмүдийн сонирхомжаар кил хасгарын газар бүхэн жангнантай талхан гэхээ дүүг сонсхъя.

хүндэс сонсогчдоо. Удаа үгийн саруу сайхан зокаа жайсгийн улаан зокаагаад нансалман дуусан нандин хайр гэхэд үг сонсох яа.

0: зөв алуу намжилтын үзэлтээр хөтлөн дахуулж, ард түмэндөө зол жиргал олгох анхнаа зөрилд хайр сэтгэлгээн сузаатгаж, төлөөлөгчийн хуулийг чанга жүрмөлөн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж, ард түмнээ ашиг тусваа зөрг санааг үнэн чар төлөөлж, үйлдэлг ард түмэн болон түүхийн шилгалтыг даач чадах тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэсэн хариултын хуудсыг бичгэлэх хэрэгтэй гэвэ. Лин Инпигийн хурлыг эрхэлвэ.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айнд эрэлхэлдэн тэмсэе. Шинжангийн радио телесурам сургуульжилэгч Янгруугийн медаль зарвал энэ жил манай орн 523 голдлогтой төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, 90 гэхүүр бол дэн 31,000 дүмшир төрөлгөрч, жилдаан 4,100 дүмшир төрөлгөрс дээгш эхүүр бүлтийг биелүүлэхээр төлөвлөж. Одоо эдгэр голдлогтой төрөл зүйлийг яг төрөлгөн боттоор уулан хэрэгжүүлж, ажах үгэн дээр ясан нэрдэг өвжүүлдэг гэж нэмэрлж байна. Энэ жил атнаар Үрэмж хотод төрөл зүйлээр гол болгож, барилгын ажил хийх хамгийн сайн сарвахан хугацаа амжилттай гэж, альва том голдлогтой төрөл зүйл нацгийг төрөлтгөн өр ашгийг нэмэгдүүлэхийг агуулж, дээр хагасэлд 350 шавхуг голдлогтой төрөл зүйлийг тогтуунаар агуулва. Одоо Үрэмжийн ажах уу техник мэрэгжлийн нээлтэн орн төвдүүн хараанд байх байны хүгэн, гарам дахвгэн аж үйлдвэрн аж үйлсэн гэрэлэн бэ. Ойлгар юудын хэг аж үйлсэн баримжасгсан бетон байгуулалтын төрөл зүйлийн 2 дугаар хугацааны барилгын ажлыг яг хамжуулан гэж байна. Энэ төрөл зүйлний ерөнхи барилгын талбайн 8,600,000 тэгт өөрлж метр байж, голд 8 аж үйлдвэрн, үйлдвэрн гэр багтна. Шинжангийн витаминер бичтэн нэн хөгжүүлж бетон байгуулах бэлгэлүүлэн хэвнийлүүлсэн хязгаарт компаниг нь хотын өвдлөн ерөнхий даашлалт нь ажил үйлсэн хэлсэн 2 дугаар төрөл зүйлэн хэлсэн төрөл зүйлэн дээд захирлаа Мачан сургуульжилэгчтэйгэлхтэн. 8 нацан барилгын ажлыг зэргээр хийж, одоо ажилчид бүр 1 дугаар давхрын нийгмил хавцыг дүйжлэн өгсөрөх гэхэд хавцсад болд ширүүс байрлуулан баглах ажил хийж байна. Манай барилгын ажлын төлөвлөг болвол энэ жилийн 11 дугаар сарын надгар гол цогцсон бүтцийг биелүүлж, хэдэн жилийн 8 дугаар сараа надгар бээ бүхий барилгын ажлыг дуусган тушааж өгөх болно гэвэ. 2025 оны адагт тушааны өгсөн Ази Европын арал жах худалдааны төвийн одоо байгуулж байгаа 2 дугаар хугацааны төрөл зүйлдээ кэршилж байдаг. Энэ жилийн 6 дугаар сард тус арал жах худалдааны төвийн жинк нар эзэнгэлтэй нэглүүлж, тавар нүзлэг сахаалга тогтолцоог залгуулдуулах газар дарж ана үйлчлэг кил алсалсан эзэнгэлтэн бүк келкасын системийг байгуулва. Ерөнхийн төргөн хурстай тэмэр замын шин норна гэр газар хөрөнгөний нээлтэн гизгарт компаниг нь төрөл зүйл нь хамьяралтан хэлсэн дэд дарга нийш офис сургуульжилэгчтэй. Эрэгчлээ 2 дугаар хугацааны төрөл зүйлийг байгуулж уулснаас гоор Ази Европын арал жах худалдааны төвд урж сүйрсэн ажхлуулыг битэмжтэй хавтран үйлдвэрлэл камергэн хадгалах эзэнгэлт нь нэг цогцулсан хэрэгцээ шаардлагыг нь биелүүлж болно. Гарам дахвын 1 дугаар хугацааны иж бүрдүүлэх тусламж болгож, худалдааны үрхийг хавтран энэ талын дэлгүртэй ард талын үйлдвэртэй байгаж хэдэмжийг биелүүлнэ. Одоогийн шат барилгын ажил ба худалдаачдыг татах ажлыг зэргээр хөрнүүлнэ гэвэ. Энэ жил манаурны хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа 523 голдлогтой төрөл зүйл дотор 330 төрөл зүйлийг эргэлжлэн байгуулж, 90 гэхүүр бол нийт 4,000 дүмшир төгрөг болно. 100

0: Христийн төрөл сүлгийн шинаас байгуулж ерөнхий курул үлдэн 6600 дүншир төрөв болно. Бөөбөкө голдлогтой төрөл сүлгийн Темир зам, Засмал зам, Нисклэн буудл, Цаглан тур, Чолон тус байгалын шатамга гээгэн дамжуулах хоола төрөө материалд нь ерсэг цэвэр байгаад дээр бүтэмжтэй ашиглах. Бузурдлгоо уурха нийлс хот болгосноо битан байгдуул зэрэг талыг хамарва. Еврон засгуудны хөгжилт бай өрчлөлтөн зөвлөлийн төрөлзөлийн битан байгуулт нь хамьярлан газар нь дэд дарга ууж хав чав илэрх алхтан. Одоо еврон засгуудны дүншир төргөөс дээшгэ шинаас барилгын ажил эхлүүлгэ төрөлзөл нь өмнөх хугацааны гарг үзслийг битаагийг агуулх эхтансаас нэгэнд нэг зүг байгуулж Мөнгөн гүйлгэн байгууламж Күжин зүлэн Батамжин Салам мечирд энэ жилийн Еврон засгуудны голдлогтой төрөлсөлн тодорхой хуудсыг идэв хадад амжуулан хэрэгжиж байна. Дараалхамд бидэн одоо байгаа тогтсад нь гүйц сайнаар гэрэглэж тохирлуулах гэх давтамж удаагаан уулшрлын хариуцлагыг чанга бутааруулж битаж дуусах цаг нь хязгаарыг тодорхойлно мөрдөн дагч бутааруулахыг өргөжлөн сайнаар гэж Еврон засгуурын ба аймаг жуу хотын голдлогтой төрөлзөд анхаарлан төвлөрлөн аймаг жуу Шян хотын нам засгийн өдөртлөг голдлогтой төрөлзөлийг даашлан холбоолоход хөгцөйг хэрэгжүүлжээ. Бикорнд том төрөлзөлийг атгах, төрөлзөлийг ишкар атгах идэвхтэй тухайг хилэрүүлнэ. Төрөлзөлийн битэн байгуулалтын акцийг төрөтгөх нь ер бүтэмжийг дээшлүүлэхийг ахгуулна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесоран чимэн 7-р сарын 28-ны өдөр Хамил хотын Баркөлийн хасг Эврэн засах шана сайхан тохан уурхаан орондо байх Шитүмэй 2-р нэмэртэй Нүйрсна уурхаан төрөл зүйлийг жинкнэр барилгын ажил эхлүүлэн битэн байгуулж төрөл зүйлийн сайхан тохан уурхаан орон оюун жигсэн бузурдлгоо 1000 төмөн тоннад эсэн Нүйрсна ажилсын сүргэлүүлэг байгуулахыг акулж Шинжангийн цаглагааг газараан дамжуулах болон Дунд зүмбийн газар урна энерги хангалгыг батламжлахыг бүх хүчээрэн тулаарлана. Шитүмэй 2-р номертөө Нүйрсна уурхааг Баркөлийн Function нэрмштэй уурхаан үйлсэн гизгард компаниас Экоруулын битэн байгуулж, Еринка Экоруултын 95 дуншир төвөрг болж, уурхаан худгийн талбаан 28 тэг 4 тэгш 4 км байж, жилд 800 төмөн тонна Түйка Нүйрс үйлдвэрлэхээр төлөвлөж, Адил гэвчата ойнжигсэн нүүрс жилгээ үйлдвэрийг иж бүрдүүлж, үйлчлэхэ жил хугацаан 70 жил болно. Төрөл зүйлийн төрүүнэ босоо худгаар нэм малдах мэрэгжлийг хэргэлж, бүх ёбсотоо бузурдлгоо ойнж өдгэчилсэн уурхаан худгийн баримжаагаар битэн байгуулж, сайхан тухаан уурхаан урна ажуулсэн дэс дэвшилтийн кэвдүрэл болох төрөл зүйл болно. Шитүмэй 2-р нэмэртэй нүүрсна уурхаан битэн байгуулалтын төрөл зүйлийн Еринка инженер, Байнга дэд закрал Лиян Чин сүрүүлжүүлэгчтэй хэлэхдээ бидэн 5 жи сүлжээгээр тавцан улгасан сүлжээна системийг байгуулж сүлжээна системд ойлго үйлдвэрлэлийн системийг байгуулна. Жишээлбэл үйлдвэрлэлийн кинин эзэмдлийн систем, газар дээрх үйлдвэрийн гэрийн амар төвшний кинин эзэмдэх системийг байгуулна. Үйлдвэрлэлийг боттагаар нэм алдах ажлын хэсэг, малтлал нь ажлын хэсэгтэй хэрэгж Газар дээрээс ойнлгаар эзэмдэн ажлуулна гэвэ. Төрөл зүйлд уурхаан хүдгийн усны ашиглалт, амаахуугийн сэргэлт, газын засал зэрэг орчин тойрны хамгаалтын тоног төхрөмжийг зэргээр иж бүрдүүлж, нэн хөгжүүлэх ба хамгаалахыг зэргээр шилжүүлэхийг баримтлана. Шитүмэй 2-р нэмэртэй Нүйрсна уурхааг байгуулж болсноос хойш 1-р нэмэртэй Задгаа Нүйрсна уурхаатай үйлдвэрлэлийн чидүрэн харилцан нөхөрлөх Эх байлгыг хамтар идэлхэ хөгжилтэн байршлыг бүрдүүлж, бүх улсын энерги хангалгыг батламжлах их талд бүх хүчээр нь үйлчлэнэ. Баркөлийн хас гэврэн засах шана дэд дарга Ван Хун Ша хэлэхдээ, Шитүмэй 2-р нэмэртэй Нүйрсна уурхаа, Шинжангийн нүүрсийг газаараан зөөвөрлөх үйлдвэрлэлийн чидвэрийг өргөдөх чихэл үргийг үүргэлж, төрөл зүйлө байгуулагдсанаас хойш, Шитүмэй 1-р нэмэртэй Задгаа Нүйрсна уурхаатай хамжилсан күчилж, Уурхаан орна нүүрснэ гарал тэмцэг шилдэгжүүлэн Шинжангийн нүүрсийг газараан зөөвөрлөх чинэр сайтай нүүрснэ ирэлтийн хангалгыг үргэлжлэн өргөтгөж Уурхаан орн Төмөр замын гол шугам Шинжангийн газаака зах дэлгэрийг нэг цогсжуулсан зөөвөрлөн борлуулах байршлыг төгөлдөржүүлж Хамлын Шинжангийн нүүрсийг газараан зөөвөрлөх төвчлөр болсна тулаарлах үйлдлийг үргэлжлэн чангатгаж улсын дотоодын энергийн хангалгах хэрэгцээ тогтон байхыг батламжилна орон бүсэнд энергийн хамжилтсан көвчгийг акуулна гэв.
0: Шинжангын радио телесурааны ирүүн касан чимээн. Энэ жилэнд ер хагасчилд алг уулнам, хорго сэрг хоорийг боонд, боонтар өнгөрхийг дөхөмчилг өөрчилдэг үргэлжлэн гүнзг арилж, газаадарлж ана шин эзэн нэлтэн хэлвар, шин захтэлгүрийг өрөгтхэн, газаадас уурлж газааддаг гарг барана зүйлдэн хэмжа тогтуунар дээхлж, барана гүйлгэнат хуртлүрн амжирлэн гэчэн бүйгдалар илэрва. Дээр халсилд боомтан сакрганоу ойнчин хэнэлд хамьярлд дээстэвшиж, ажахлуулд ашгүртаг төрін бодлогийг боттар улсэн, алгулын амна боомтар өнгүрүлг вирбитмж ба үйлчилгэна чидбэрэг бүйгдалар дээхлүүлж. Боомтан газада сурулж газааддаг гарг барана зүйлдэн хэмжа, 1626 түмэн 1000 тоннад гэрч. Адил хугацаандхаа сууна 12 цагны амин хуяр нэмэгд ба. Үүнд тамир замын бомт кимэн тэргэн барагийн нэг цогцолсон кинэлд хамьярлтын хэлбэрийг бий болгож. Селана гал тэргэн класс гарахд унж цагийг 30 минутын дотор болгоно ахардах ба. Засмун замын боомт урчлан болсож байцаан шилг сүлжаагаар ерімш мэдүүлг зэрг боомтор өнгөрхийг дөкімчілг арах кемжаг бүхдалар дэлгүрлэн. Боомтор өнгөрхө гоғцааг суунан айгас давуулан бахсхийж, ажахлуулан боомтор өнгөрхө өвірін өртхийг өнэнгө дургшлуул ба. Алгуулан амна боожин ерімшд боомт мэдүүлг өлчілгана гэзгард компанийгін боомт мэдүүлгч Ибрамжан Айба бекри сургуулж алгыштайлахтан. Дээр халсилд мана компанийгэн орлон гүйцтг ацана мартын дэргэн сарбэр барыг гурунзун норчин байж. Нэдэн жилн адл хугцаандга сууна 35 хуяр нэмэгд бай. Боомтон сакрагана дээр бүтэмшт шилгэн байцаж жоулх ба. Урчлон болзаж боомтор өнгөрүүл гүйлчилгэн бидэнд боомтор өнгөрхэд нээн түргэн эвэрн өртхэн нээн дуур байхыг үнэнгэн мэдрүүлж. Газада суруулж газаадаг гарга арлжа өрнөлгтө нэйн итгэлта болгоа гэва. Энжилы 2-дугар сара 6-дугар сард хоргус боомтон ботта кэнэн хамьярсан газада суруулж газаадаг гаргасан барана зөвэлтэн хэмжа. 2,295 тэмэн 4,000 тоннаад гэрчээ. Адлах хугцаандха сууна 3 цэг нэхвхар нэмэгдэж. Шинжангын боомтон түрүйн байран дурва. Үйна дотор газада суурулсан кэда жахуғын үйлдхэн, идана арлжана мэнгэна туана немэгдэл илэрхэ болва. Шин энергэн машин тэргийг газада гаргасан эзлэг харцал тогтуунар дээхшэлжэ. Ладуунар бюкулсын хуэра замын машин тэргийг газада гаргады нэгдугар туам болонт болва. Хоргасын жинги нэрмэштэг олун улсан арлжана бэлгэдэлэн кэсгард компанийгэн кэрэг мэдэгчэдан дарг ежхэн рүн кэлэхтэн. Бидэн өдөр бүр 1,600 тонна орчин бара. Найн өнгөрөн машин дэргийг газаад гаргана. Газаад гарг гол баранд кэда жахуғын үйлдгэн. Өдөр дутмэн бүрін бара. Машин дэргэн зэрэг тавар байна. Одоо хүртэл мана компанийгэн газаад гаргасан баран 30 тэмэн тонна шахуғылж арлжана мэнгэна тон дэчин таун дүмшир ардын зуос болуа гэвэн. Хорусын бомтын сакрагана засмын замын кинэлд хамьярлтын салан дарга жан яан таньчилан гэлэхтэн. Бомтын сакрагу ойнчи бомт ба харяты гадарты шууд нептрки кэлбари гүйлдусын өөрчилдэй гэрүүлжилан гэрүүлжилжи. Барана зүйлтэн бомтар өнгөркен саадгу байхыг батлам жалба. Бидэн газа даралжана ажахлуулын бачымдэж көчірдэж санашырж көсч байхы зүйлэг чанг анхаржи. Сүрг зәнжілді ойын жылдың дауылгей бадыруулжы. Боомтар өнгіркі сагийг татырлғы ақыртқын, байсан шилғы үйр бітімжейді екшілөж. Гарғықты долан өндір өдірті хүрін дөрін сагары, боомтар өнгіркі үйлчілгі батлымжын ажлығы бүк күчарын сән әргейжі. Оомтыйгі нейін саадгу ажақлулың нейін санамыр, чөләті өлсхийг нейін күшта болуға гейма.
1: Шинжангын радио телесуран сүрүүлжүлөгч Леймингийн медалсар болвол 7-р сарын 28-наа өдөр шин цаг үеийн Шинжангын кадрчдын их сайлын тэнхимгэх эрэгчийн ажилсан хөгжилтийг акуулхо тусгаас эдэвт тайлымж өрөмч хотдог эгдэж Алива аймаг руу хот, Шан хот араюун болон Бингтана алуун байгуулга Ши хот, Тан талбад адил алхмаар хуваар царан гаргав. Дүмдэд улсын Пүүдөнгийн кадрын дээд сургуулийн профессор

Кёкмөрнө гурвалжийн хойгийн судалгааны Кралингийн дэд захирал Джоу Чхамин харьцуулсан давлагтаа суйруулж тогтон байлгын дунд өргөж ахуулахыг баримтлая гэхээс сэдвээр тусгай сэдвтэ тайлмж гэж Илтгэлийн 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Ажахугийн дээр ясч нартай хөгжилд тулгарч байгаа олон улсын ба улсын дотоодын орчин тойрон өдгөөчлсөн ажилсын системээр амур төвшин хөгжилтийн үндэс суурийг бэхжүүлэх зэрэг хоёр талаас системтэй тайлмж гэвэ. Евран засгаарна ажил дөрвөн сөрөг зангилтийн тэнхмийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ясч нарын газрын дарга 1 дугаар зэрэг нь байцаан судлагч Лёхун Жэн Калхтан маш их олдтаа болов. Илэнгуя улсын 15 дугаар 5 жилийн дайлт хуудлагын байрлуулалтын тухай Илэнгуя иргэчийн ажилс, одвийн ажилсын систем зэрэг энэ хэдэн талын байрлуулалт ба зарим шин мэрэгжлийн хэрэглэлтийн тухай тайлбарж гэж бидэнд шин сэнгэрл ба ухаарл олгоо гэв. Джоу Чхамин пропосрын тайлбарын агуулгын улсын иргэчийн ажилсыг хөгжүүлэх шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчийг боожлох дээд дэс давхаргын зүрх төвлөгийг гүнзгий тайлбарлсан мөртэй бас 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтэн байрлуулалт Шинжангийн их баялаг орон байран давлаг ба Ажусын Келвари хөөрлөх чиглэлтэй нэгт үйлдүүлэн манай орны иргэчийн ажилсын дээр ясч нартай хөгжилтийг лавдуунаар ахуулахдоо сэтгцэг тодорхой болгож арга замыг тодорхой болгоо. Евран засгаарна хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн шинийг үүсгэх ба дээр мэрэгжлийн хөгжилтийн газрын дэд дарга Лю Ян Келхтан тохаалсан ажлын байрандаа суйрилж Ажусын төрийн бодлого хошуурл уралдаана замын сүрэлцүүлгийг өргөлжүүлэн чангатгаж ажилсыг ухаалан төлөвлөх чидвэрийг дээгшлүүлэн иргэчийн ажилсыг боожлохыг төлөвжүүлэх тогтоох төрөл зүйлийг эрэмшин мэдүүлэх зэрэг альва гогцаанд төвшлүүлж бузурдалгоо бодлогын чидвэр шин энерг зэрэг голдлогтой төрөл зүйлийг ботааруулан үр өтөмж олохыг хүчлэн нахиулж 15 дугаар 5 жилийн Шинжангийн Ажахуугийн дээр ясч нартай хөгжилтэй

Уа тосхна Тэнгэрүүдийн хормадка Кэвмил урсхлын бүүц Кэданутхийн дуулалта селүцлдийн кралинг тавааж. Усара селүцнаатха Кэдагэра алхан намрха онцлогта хидэн ундыг нэг цогсчулсан зугаслын шугам замыг бүрдүүлжээ. Байгальдгийн голд төшхлэн байгуулсан Кэвмил урсхлын төрөлсөлийн зугацчдийн таашаал их харуулваа. Бүүцний хариуцлагат нь Хуаян Чан талцуулан гэлхтэн. Манай эм бүүц ажлын өдөртөө өдөр бүр дундчаараа 4500 сугацчдыг клан авч, гаргийн сүйлчтэй 1000 өнгөрөг хүмүүг клан авч байна. Манай энэ төрөл зүйл Бэянгу тосхна ардыг элсэн ажил болгоч, цөөхөн бусаа тосхнаар да бүүцтэй идэн ундна үйлчлэх гэхийн хамта бүүцтэй Украина махна шин соргог эдиш ногоон зэрэг хөдөөж хөгийн үйлдэхнийг хангаж борлуултын арга замаана өргөтгч байна гэвэ. Баянгуа тосхна нэг дугаараа шууж Шакие Улла Мухаммед Чан гэлхтэн. Төрөл зүйлийг тосхнамтрлаас эзэгнэлтийн гол цогцтой хамтар байгуулж тосхнамтрлын ааж ахуйг өргөлжлөөн ихтэх ба гэвэ. Шидрин жилассан ара дунгу сумн голын кэндана таслан дүйк кээр кэда кээрлэн буудлха зэрэг төрөл зүйлийг голдлахтай хөгжүүлж. Бишви юнчи гэр бүлийн тараалийн талваа гарж шалвал түүнэ хариуцлагат нь майн жүн өөт газрын эквайлэгт төшклэн захс хоотго гэрин газаг шарлага шарха кээр буудлахыг бэжлэнэ ойлгох зэрэг үйлчлэг гаргаж. Эр эргэнэ тосхнаар дигэлсэн өөр эргэнд энэ ажил ахгүй хэлэгч. Энэ жил Дабанчин араанд өөрмөг сонслогта 5 кэрлэн буудлахаа бууц шинэссэн нэмэгдэж. Ерэнхэ талбайн 7 зуму шахуулж, машин тэрэгнээ зогсаал олон нийтийн жорлонго зэрэг сүйр тоног тохиромжиг тасралтгүй төгөлдөржүүлж. Дунгу, Шигу, Чэвопу зэрэг газрын өөр түүргийн сэрвчэн сугацха тагаалмал шугамыг холовчээ.

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүши тин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан юлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаад сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаад сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтын соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн, гээкас хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сизүр, бидний цох сүлдийм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
3: Заг энэ сосгоч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Дэлгэр зуна үлрэлд бос нурын Люя Хуанга наймэлж залгагаараа ангын шүүж зах дэлгэрт гарах гэх хусанд орж

Нуурын орна чинэр сайтаа, тарг сайтаа, наймэлж олон нас онцгой сайн амтаран алс хол олон газартаа борлуулагдж байна. Эр цамигца бусд нуур цэнгэртэн ирэлзэн загсчд он санаж олоод нуурын орнод гэрч шинэгэл жинэ наймэлж ан жишүүх ажлаа нэхлүүлвэ. Шинжаанг нь Мингтай Нунья Уот хуу нэрмштэй кызгаар тарвчлахтай компани буурлуултын закрла Лингнан гэлхтэн. Шинхэн эхлэн Турана хураах үед 10 гэдвэн килограмм ангн шүйж нилаад сэтгэл ханамштай болва. Бид нэ кеп баримжаад кюрхгүй баг наймэлжиг бүгдийг нь илгэн гаргаж заах тэлгүртэ гарах гэ наймэлжиг л үлдэнэ гэвэ. Шилдэг санаа уснурна тэжээ нэржүүлэх орчин тойрн санамтва сайхан хэлбар дүрсээрэн бус нурын Люйо Хуанга наймэлж заах тэлгүртэ өргөн дэлгүгээр кулан танигдэж их кем жана хулдан авах худалдаачтай нэрийн сонсоод гэрэлцэнэрж хулдан авч заах дэлгүрийн закалга тогтунаар нэмэгдвэ. Наймэлж хулдан авах худалдаач нь Гүнжифэн гэлхтэн. Өрөн болгоно Корлас машин тэрэг жолаад нэрж хамаг их тань нэг удаад 500 кг хулдан авна гэвэ. Шидрин жиласан ара бус нур шан бус нурын чинэр сайтай амахугийн ус нурна эквайлхтад өшгөлөн тохон газрын буттай байдлын тохруулан амахугийн наймэлж тэжээ нэржүүлэх ажилсыг хөгжүүлжээ. Ода бичхэн Люйо Хуан наймэлж нэхт тохон газрын онцлогтой амахугийн кодажахугийн үлдэхэн болж альва газрын хэрэглэгчдийн суна хоолын ширээг байлгжуулснаар барахгүй нэгчхэ тэжээ нэржүүлэх хулдан авах худалдаачдыг битүүмштэй дайчлана орлогыг нэмэгдүүлнэ байжулж байна.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлний радио.

0: Нумдудун болуусын утуудан нуулумжлахта татралгүй үргэлжилж яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж үт удаанд хөөрн шиндэж яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилта зам татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж яг нэг зурус тавныгн торгон утсан шигээр дундуд нь эрх хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний экулс, миний гэр.
0: Та бидна экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж дундуудын шилдэг уламжилтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Тэгэхээр сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Кэдүн өдрөснөөрөө тогсон шана хамгийн дээр дулаана хэмжээ 40 Цельсий градусаас дээшдэг урч. Үргэлжилсэн их халуун уур амьсгалын ээлсэн заслын эрүүл мэндийн сүйлэлтийн төрөл зүйлийг улам их хэж антай болохгүй. Дэлгэр зуна үлрэлд тогсон шана альва том элсэн заслын сүрэн газартаа кемс олширж халамжлын дэгшил ба. Гол буй сумна ойман блокко тосхна нэг элсэн заслын сүрэн газартаа. Элсэндэ болох баримжаатсан орн тааламж тамрах орон зай болно. Уйгур эмнэлгийн хорооны тусга мэрэгжлийн бэлхмийн цэгт суусан ойшлолтын альва газрын зугаацгчд

Элсэн засалны эрүүл мэндийн сэвлэлтийн татах гүчигээ бэйжлэн ойлгуулв. Хөбийн зугаасгч Шижин Хог ялхтай. Сонсхлаараа элсэн заслаараа Шарклан Керкилгагийн засаха үр дүнгийн маш сайн гинэ. Тэгээд манахна бүггээр аран ирлээ. Энд ирснээс хоороо үйлчлэгийн маш дутна байж. Сөвлөгч хамгийн төрөнд цусна даралтыг байцааж өгвэ. Маш сайн санагдва кивэ. Тогсон шанаа эмэмлэг ба сөвлөлтийг үйлдүүлэх засгийн урдан ба ажахлуула ходвалын хөдөлцгийг баримталж уламжлалтаа ирсэн заслыг одоовийн уйгур эмнэлгийн оншлын эмнэгтэй гүнзгаа уусалцуулсан байна. Шанаа уйгур эмнэлгийн хорооны сөвлөгч Халимана Амдулла Келхтан. Манай эмнэлгийн хороо эмчигээ цэгт төмлөн суулгаж үйлчлэхийг кемжүүлж уйгур эмнэлгийн оншлын эмнэгэ баримжааг чанга журмлоноос зугаасчдыг шинжилх ухаанчаараа элсэндэ болхо зүйз огстай эрүүл мэндийн сөвлөлт гэхдээ жолаадж элсэн заслаа гэхдээ тохирхо кемс ба анхаарах зүйлсгээ түгээмжлүүлэн уламжлалтаа элсэн заслыг нэнгэ дүрмжилтэй амар төвшин бүтэмжтэй болох ва кивэ. Тогсон шам бас эрүүл мэндийн сөвлөлтийн гээчэн буудлыг шинэс байгуулж кэда тосхна ард норон суудлын буудлыг дэс төвшөлж хонж байрлах талын кюрэл цохга талыг нэ кюрэлж элсэн заслын эрүүл мэндийн сөвлөлт хонж байрлах зугаасан суух онцлогт амттай дан зэрэг ажилсын килкасыг бүрдүүлвэ. Элсэн заслын ард норон суудлын буудлын хариуцлагат нь шай мэдэн муса хэлхтэн эн хэдэн жил тогсна элсэн заслын нэр алдаршил улмас улам ихтэж ирэх зугаацгчтай жилээс жилдээ олширж байна. Гэрээн ард норон суудлын буудал болгоно ээрчлснээс хоороо орлого майны улмас улам сайн болж амьдрал майны улмас улам сайжирж байна гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөржүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
1: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлдуу соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсвэр, бидний цогц үлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залг

Angelia. Манай нутгийн шин сэвгэхэн учир явдал. Захын сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвгэхэн учир явдал дугаараар олондоо Шинжаангийн соёлын битэлч үйлдэхэн болох Тонорын Борскины Хэлбар дүрстэй нийтийн машин зэрэгнээ картын анхдагч хэсгийг нэгт хулж дуусгаад 2 дугаар хэсгийг эхлэн урдчлан хулж байх тухай ярья. Шидрэ өрөмчний хун шанаа Икатун нэрмштэй хазгаар тариуцлагатай компани Шинжаангийн онцлогтой соёлын битэлч үйлдэхэн болох Тонорын Борскины Хэлбар дүрстэй нийтийн машин зэрэгнээ карт гаргаж анхдагч хэсгийн 100 картыг нэгт бүгдийг нь хулж дуусгач. Өрөмчний хун шана Икатун нэрмштэй хазгаар тариуцлагатай компани холбогдлоо ажилт нийлэрх алхтаа. 2 дугаар хэсгийн Тонорын Борскины Хэлбар дүрстэй нийтийн машин зэрэгнээ картыг бачим яралтайгаар үйлдвэрлэж байх байгаад эхлэн урдчлан хулж байна. Хун шана Икатунгийн албана талхсан WeChat-ийн баг дэлгүр гээд шоу хун шуу тавцсан гинэ. Хун шан тунга күнлүнжигик дугаарт зэргэр хулдна. Альва тавцсан гинэ урдчлан хултхад тог хэмжээнд цөм 200 карт болно гэвэ. Шинжаангийн онцлогтой соёлын битэлч үйлдэхэн болох Тонорын Борскины Хэлбар дүрстэй нийтийн машин зэрэгнээ картын дүрс битэлтийн эвтахэнэ бичгэн байж Дотрине бүхэлсийн харилцааны холбоолж харилцааны нэвтрэх чип өгсөрж өрөмжтэй карт ширвжээ нийтийн машин зэрэг газар дуурка төмөр замын гал тэргэн гихэд BRT машин тэргэнд сууж болох байгаад бота карт хэрэглэвэл сууна 10% харгалзлыг хүртхийн хамт бүхэлсийн 331 хотын нийтийн машин тэргэнэ системд нэвтрж болно. Өрөмчний хун шан Икатун нэрмштэй хазгаар тариуцлагатай компани ажилтан дуаннана хэлхтэн. Анхдагч хэсгийн Тонорын Борскин Хэлбар дүрстэй нийтийн машин зэрэгнээ картын борлуулалтын соёлын битэлч болон буттаг хэрэглэгээг үйлдүүлсэн зах дэлгүүрийн далд хүчиг гэрчилвэ. Ажаа хулуула залгаад Шинжаангийн онцлогтой нэг олон соёлын битэлч үйлдэхнээс зам арилжаана картыг өргөлжлөн гаргаж Эвтахэнэ бичгэн картыг өсгөлөнтэй сайхан Шинжаангийг ухааруулах шилжмэл нэр нэ хуудс болгоч. Олон төмөнд өдр тутмын аялалын дунд Шинжаангийн кюрк агентай байдал болно соёлын татах хүчийг мэдрүүлнэ хэвээ.

0: Нумдудан болуусын утуудан уламжлалда татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон өтсөн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.

Тэгэхэд сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаа давхын өргөжүүлсэн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа Тарвт аймгийн гурван талаараа Кучана хурам дулн худалдаа эзэнх орчин дээр нэгшилдэгжүүлж, эх оруулж ажиллах сэг хөгжүүлэх бүх Шинжаангийн төрийн найрамдыг байгуулахаар байх тухай ойлгоё.

15 дугаараа 5 жилийн хугацаанд Тарвт аймаг дөрмийн нэршлэлтэй гэх тоочлолтоороо чидэмж олгохгүй. Найрлаг оновчтой үйлчлэх 3 талаараа хөвжүүлж, худалдаа эзэнэх орчин тойрныг өргөжлөн шилдэгчүүлж, эзэнэлтийн гол цогцсын амжилтлын бичигийг хэрэгж ах болно. Шидр 15 дугаараа 5 жилийн эхлэлтийн алхмыг алхсан гэх ширс гол сэдвтэй сони медианы итлэх хурлын 8 дугаар сарын гинэ хурл өрөмжтэй өгдөж, Тарвт аймгийн намын хураан гишүүн Захаргийн байнгу дээд тушаалтан Шэгүй Чанга Тарвт аймгийн худалдаа эзэнх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх ажлын арга хэмжээ гэхэд дараачин алхмын төлөвжилгийн тухай хариултаагүй. 14 дугаараа 5 жилийн сүйэл хураах ажилд Тарвт аймгийн худалдаа эзэнх орчин тойрны өөрчлөлтийн үрүтэмжээ тоон болж, Засгийн ордны их оруулалтын төрөл зүйн кинин зөвшөөрөх цагийн хязгаарыг 45 өдөр, нийгмийн эко оруулалтын төрөл зүйлийг 36 өдөр болгон ахартагч. Аж ахуйн эрхлэлгэ тухаалсан ажил бүтээх цагийг 180 хуваараа багасгаж, Засгийн ордны үйлчлэгийн нэг сүлжээгээрээ нийтэн бүтээх хэмжээнд 187 хувьд хүрэв. Бүх жилд аж ахуйд харгалзлыг зөвлөх 16,000 өнгөрөө зурвсаа төрийн бодлого гаргаж, 52 аж ахуйлаа 3 дүншраа 6,900 төмн төргийн кэрмэн нийлүүлэхтэй хүч нэмрэлж, нийт 7,500 аж ахуйлаа удаа эргэн явж байдлыг ойлгоно. Аж ахуйлын хүсэл шаардлагыг шийдвэрлэн дууссан хэмжээнь 100-аас 100% дэгэрчээ. Шэгүй Чан хэлэхдээ, Тарвт аймгийн худалдаа эзэнх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх ажлыг 1-р хариуцлагат нь инженерэн болгоч, кинин зөв шаарх өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн хакуулсан байна. Дараачаараа адил бус аж үйл өсөлтөд чиглүүлэн, буттай байдлын тохируулна кинин зөв шаарх үйлчилгээний төсөл тогтоож, ерэн кална хамтран хууль хэрэгжүүлэхийг хэрэгжүүлнэ. Аж ахуйлмууд сүлжээгээрээ хууль хэрэгжүүлэх үйлчлэгд хөвөгч үнэлэлтэй хийж, нэглүүдэд хөрчөө байдал ойлгоно оршиж байх асуудлыг бүх талаараа хайж болохыг биелүүлнэ. Үүнээ хамт худалдаа эзэнхтэй төхөм үзүүлэх хэмжээг ажлын амжилттай бүтэмжийг кинэ шилжих системд оруулж, үйлдвэрлэлийн чанартайгаар мэдэгдэх ба гуравдугч тал гэсэн үнэлэн жишгээ тогтцгийг боттаруулна. Хатуу хязгаарлалаараа засгийн явдлын үйлчлэгийн үр бүтэмжийн өргөжлөлийн дээшлэгийг гэдрэг шаардна гэвэ. Шэгүй Чанга чихэлчлэгтэй. Засгийн явдлын үйлчлэг бол сэтгэлийг дулаацуулах аж ахуй мэн. Тарвт аймаг тоочлсон ончаараа чидэмж олохыг өргөжлөлийн чангатгаж, дөхм төргөн түгээмэл харгалзлын үйлчлэгээний системийг байгуулна. Тарвтаны нийтэн битэк тавцанд төшөглөн 1-90 төвшлөөр 2 их тавцан 9 голлогтай үйлчлэгээний урам ба аль олон үндсэн шатны үйлчлэгээний тур цагийг үйлдүүлсэн засгийн явдлын үйлчлэгээний системийг байгуулж, үйлчлэгийг аж ахуйлаа төрийн бодлого хайж байснаас төрийн бодлогыг кэргэн боттаруулах зүгэ хэлбараа хөвөрүүлэхийг акулна. 1-2-3-4-5 номерт аж ахуйлалд тусгай харь ялагдах хүсэл шаардлагын тусгай утсан ба гэрхт 7 өдөр өдөр бүр 24 цагийн онц дэсийн хүсэл шаардлагаа тоочих нэвтрэх замыг нэвтрүүлж, худалдаа эзэнх орчин тойрныг бэлтгэлэх 50 тушаалтныг илсэн төмөлж, засгийн ордны аж ахуйлаа хамтаараа засч хамтаараа идэлхэ тавцангийг байгуулж, аж ахуйлын ажил явдлаа битэх төвжирл ба хөшөрт асуудлыг тоочлсон арга барилаараа нэвтрүүлнэ гэж. Тарвт аймгаа бас нэрлэг оновчтойгаар аж ахлуулдаа ашиг кертак үйлчлэгийг өргөжлөн дэс дэвшүүлж, худалдаачдыг дотнаачлах ба худалдаачныг санаамраа болох сайн сайхан орчин тойрныг бий болгоно. Голдлогтой аж ахуйлын үйлчлэгээний иж бүрэн дөрмийг боттаруулж, шат ухааны төрөл хаах нэг аж ахуйлыг нэг арга бодлогоор хавсран туслахыг хэрэгжүүлнэ. Баримжаатай газрыг шилжүүлэх өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж, баг жижиг аж ахуйлаа
Эврин Эрт Гогара цаглагаа хэргэлхэ төрийн бодлогыг боттоор болно.

Ах хуулийн ажилчин хэрэглэхээ хэрэгцээ шаардлагатай Кевин Жүлнээс алгалдуулж ажлын байрын эквалихийг найрлаг оновчтой тохируулна. Аж ах хуулд ашиггүртэх бүккелхасины арга хэмжээгээр дамжин аж ах хуулийн дүрмийн жинэрт арилж ана эвэр нэртхийг үргэлжлэн бууруулж зах дэлгүрийн хөглөлтийн хөдөлгөгч энергийг гүйцэтгэж бадруулна. Шөөгүй чан илэрхийлэхтэй 15 дугаараа 5 жилд хандан тарафтай аймгийн худалдаа эзэнх орчин төрнө 90 калсны өөрчлөлтийг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж хэрэг учиргүй болбол харшлахгүй төсөл шаардлага байвал заавал хариух гэвэлчилгээд нэрт тэмдгийг нэрлэг гэж худалдаа эзэнх орчин төрнө тарафтана нэр нөхөдсийг алдаршуулж экоруулж эвлэс хөгжүүлэх бүх Шинжангийн төрөний өндөрцийг бүх хүчаараа байгуулж шилдэг худалдаа эзэнх орчин тойрнаар ажилсны эквалигийг хурамдуулан хөгжилтийн хөдөлгөгч энергийг хөгжөөж өсөлтөнтэй сайхан Шинжангийг бүтээн байгуулахдаа тарав тана хүчин жидлэн нэмэрлэнэ гэвээ.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Нинголон Кюмэнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулхын тэнда хариуцлог ба үүргэллэг сунгаж өссөн божилттоо күчин жидлаан хурамдулья.
1: Бидэн ерэн хүчэр бэрх орчиндуу дахан нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмайж байгаа эвэрган зөргжүүлья.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
1: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд нь наам тогтом ба күжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрб таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндс сүр, бидний цогц сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
3: Гэлэлцэн нэр
4: Жагнас сосгоч та. Миний экулс, минийгэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсаар гэлэлцсэн нэр дугаар тангирэлээ. Тэгвэл удаа гэлэлцсэн нэр дугаараар олондоо. Улсын дэсэн бодсон бос соёлын өвийн талаалагч нартай төрөл зүйл болох манас сине эврэн сосгорны дэсэн талаалагч нартай уламжлан залгамжлагч Телвалде Бессана нахуныг танилцуулъя. Шидэр Атуш хотын Телвалде Бессан ахуна гэрт тэр шивдэна манас сайлахыг хөлцөнгөөр Санжолач байв. Түүнээг келине шалмга өөр байдлын намхан байж тайзд гарч манас сайлах үеийн сүр живхатай байдалтай бүр адилгүй байлаа. Энэ жилийн 6 дугаар сард Эврэн засхорнаас соёл ба сугаслын тэнхмээс 6 дугаар хэсгийн Эврэн засхорнаас дэссэнэ бодсон бос соёлын

Энэ талаалагч нарт авламжлан залгамжлагч нэрсийг нээлж 95 оноо гэсэн залуу Телевалд улсын дэсийн бодсон бос соёл нэвийн талаалагч нарт төрөлжүүл болох манас сине Эвран засхорны дэсийн талаалагч нарт уламжлан залгамжлагч болов. Энийн ажил төрлийн талхсаас түүнэ түүл хайлахыг бат баримтлж ирснийг хамгийн сайнаараа клан тансан явдал болно. Нах цэжине түүгээ саатулн унтулахтана гиншин дуулсан дууйнэ түүнэ манаста хүб барилдлахта болсон анхны хэцал болно. Тэр гэлхтэн багын үйдэ малч хорны нөхцөл барахта герт телевизко учраас ораа болхур нах цэжимэ самлын сууж хэна нос эркине даху улсын дэсин бодсон бос соёл нэвийн төрөл зүйл болох манасын төлөөлөгч нарт авламжлан залгамжлагч Жүсүп Мамайне эмхтгсэн түүлдэн дэвтрийг өмшиж асх болгоно хоёрхон нүрэ үлгэр ярддаг билээ. Игад өдрийн удаандаа би 6 настагаас эхлэн 8 бүлэг манасын бүрэн бүтэн үйл явдлыг сайхан чэж арана хэлж чаддаг боллоо гэвэ. 2008 онд 13 настай Телевалд Жүсүп Мамайара багш барьж Тэр олон амны нэг бүлэг хайлсна дараа Жүсүп Мамайа яарч магтсангүй. Зөвхөн ээлдгарын амсгэлж Ковен чиний хайлах аялах чинь бүр сайн байна. Гэтэл бахан ичмтгэ байнач. Жинкна манасч сэтгэл дана ард ол нэг багтааж хайлахтана юунаас ч айхгүй юм гэж келж бараад хоёр гараана дэлгэн Телевалдэд сайн манасч болох ярал зөгнөлэн дэвшүүлж. Жүсүп Мамайне нэг насандаа на баримталсан мэрэгжил сурахтаа хөшөр байршлаас айж болохгүй гэдгээ журмлын Телевалдгийн сэтгэлд гүн хатгшиж. Тэр багшаарана үлгэр дурьял болгож өдрөөр боловсрохыг баримтлан түүлийн хэсгийг чэж арамшиж шалан гар мөгцсөн малч хорондоо гэрч ардын дундга манасчиг хайж хураад ардын тасарха баг түүлийн хэсгийг цуглуулж түүл хайлах хөрөлцөхгүй талаана тасралтгүй нөхрөлв. 2020 онд Телевалд жинкнара анги эрхлэнэ шивэлсч систем тагара уламжлан зааж одоо нэгт 21-р шивэлсцэн байгаад хамгийн багын 4-р настай байв. Тэр гэлхтэн манасыг зөвхөн судар бичгэ номын сандал хадглаад байж болохгүй гахцгүй залуу хүмүүсийг санаачилгасан өөртүүлж туулд дур сонирхолтой болгов. Бэдсэн бусаа соёл нэвийг сай жинкнара уламжлан залгамжилсандаа тоочтна гэж багш минь өнгөрсөндөө надад заклаа хэвэ. Заан сургалтын дунд Телевалд ихмэлараа чэйжилдэг хуучин хэлбэрийг орхич уур дараа шим наран давхлууна манас умшиж үлгэр бүрийн ардга хайр сэтгэлэг ба их ёсыг задлан шинжилж баатрийн санаахыг ойлгосна дараа сая айстад харуулн хайлдаг байв. Түүнээ шивэ астан бекер хүчлэн гэлхтэн. Би анхуда тайзда гарахтана бачимдан сандарч үгэ марч багштана зэмлэгднэ гэж бодсон билээ. Гэтэл багшма харин ээлдгараа надд тайз дурка малчтын алх ташлтын дүүйн цом чамда айжим цоглога цогч байсан тайдл юм. Зөрөгтэйгэр хайлбал болчихна гэж итгэж. Шимбийн гарлын Телевалдгийн үүргэлж байх хариуцлагыг улам көндөрүүлж тэр гэлхтэн. Би үргэлжлэн сургуулийн крада манасын нийтэн ашигтын хязал нээж ахар хараана давтамжийн агуулгаа нүргэлжлэн шинтгэж нэг олон залуучд багчуудыг түүлийг уламжлан залгамжлан хайлах энэ надад татнаруулна гэвээ.

Эркмэнд сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд амжилт боллаа. Та бүхэн аглан сонссонд баярлалаа. Нэнголн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Solution хэрэглэгч нөлчлөрийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэх хөтөлт нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдоо аврагийн мэд хэрэгье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан авсан сонсгов. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 28-ны өдөр гаргийн 2. Урдар цаг үр мэрлэг ялгая. Энэ сугас маандр өдрөгтөл илэн голын кэндэн уулуурхуг орн. Порталжуу Тарта аймгийн уулуурхуг орн, Алтай аймгийн уулуурхуг орн, Шихас хотын уулуурхуг орн, Эрэмч хотын уулуурхуг орн, Цанжижуу, Эмшин ангийн Баранбийн уулуурхуг орн, Хотан аймаг, Ахсуу аймаг, Баянголжуу, Турпан хотын уулуурхуг орн, Хамин хотын Хөөтбийн уулуурхуг орн зэрэг газрын хэсэг газарт дүм зэрэг гэсэн их зэргэн хурорж. Уулуурхуг орн хэсэг газарт ширүүн хурорно. Хашгар аймгийн Хөөтбий, Турпан хот, Хамин хотын хэсэг газар орнд 35 градусаас дээш их халуун цаг үр илэрч. Турпан хотын хэсэг газар нь хамгийн дээр агаарн дулаан 40 градусаас дээш гүрнэ.
3: Үрэмштэй энэ сүйгээс мандр өдрөхөртөл үйлтайгаас заримдаа өнгөрөх туртаа 18-26 градус.
2: Энэ цагаа та нартан сонсохгүй зөвл болвол
3: Чэн Шаожан эрхэн Туниас 18-р хугацаанаа Эрфа ТВ-ийн газар харилцаанаа албан тушаалтнаас судлан ярилцах ангийн кинтэй уулзсан.
2: Энэ жил манорн 523 голдлогтой төлөв зүйлийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөжээ. 90 хэкор уллтын 3100 дүнширд төөрөлдгөрчээ. Алба гадар алба салаа мэтэр голдлогтой төрөл зүйлийг боддоор улан хэрэгжүүлэхийг идэв гэдэгээр ахгүй үлжээ. Ажахугийн дээр ячин нартай хэрэгжүүлтийг ахгүй үлж байх.
3: Шитомэй 2-р нэмэртэй нүүрсна уурхаан төрөл зүйлийг барилгын ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулж, сайхан тухайн уурхаан орн оюн жигсэн бузурдлгоо 1000 төмөн тоннад исэн нүүрсна ажилсан сөргөлөлийг байгуулахтай хүч нэмрүүлсэн.
2: Энэ жилийн дээр хагасчлал алгуул нам хорго зэрэг Хойрик буумт газар даралж ана шин эзэнгийн хэлбэр шин зах дэлгүүр гэдэг категор өргөтгөн газадас уурулж газаддаг гарга бараанаа зөөлтөн хэмжээ тогтуулаар дээшлсэн.
3: Манай орны альва газар Идана амур төвшнэ та зааж гаргуул би байцаана гэхээ ардын амьдралын ботой явдлыг гүнзгай өрнөлж олон төмнө Идана умдаана амур төвшнийг сакан хамгаалж байх зэрэг агуулгуулна. Удаа дэлгэрэнгээ агуулгыг сонсхья.
2: Шинжангийн радио телевизоранч мэн. 7-р сарын 27-ны өдөр Еврон засгарны намын хуран шүүжиг Чэн Шаожан. Еврон засгарны тэргүүлэгч Аркин Туни аз үримшд. Шинжанд төрнөж айлчил гэгэр ирсэн 18-р хугацааны Европод үнэн газад харилцсан албан тушаалтна судлын ярилцах ангийн кинта уулзва. Чэн Шаожан думдуд усны хамт намын Шинжангийн уйгур Еврон засгарна хураа. Еврон засгарны ардын засгийн ордон болон Шинжангийн үйлдвэрлэж Британь байгуулахыг бий тоныг төлөөлн альва газар тарилцсан албан тушаалтнаар нь ирснийг баярлал нөхтөв. Тэр хэлсэн. Дүмдүд усны ев хамт нам нь 18-р их хурласнаар тэргүүлэгч Ши Жинпин болон дүмдүд усны ев хамт нам төв хураан ирсэн гудралгуудаар Шинжанг шин цаг үеийн дундад үсний эв хамт намын Шинжанг засгаар бодлогыг бүрэнгүйц оновчтой бүх талаар төвшлүүлжээ. Нийгмийн их тал өргөжлөлт тогтвортой байх байдлаа баталж, дундад нэгдсэн хамтын цогцны нэзлэх хамтрал кэнсэн сэтгэл татан шийж, дээр ясын нартай хөгжөлтөн байдал ид күштэй байж, Ази Европын шидрэлтэн нэвтрэг зам болон баруун шинчлэлтэй уулзах тактикийн экономиклт нь үйлдэл нэгэн тухан болжээ. Ардын амьдралын зул жиргал татралгүй нэмэгдэж, хөвжлөлтөр хамгийн сайн, хөвжлөлтөр хамгийн ихээ, альвын сна олон төм хамгийн олон боташ гүрдсэн тэйхэн цаг үед алах нь урва. Шидрэн жил аснаар дундад улсын Шинжан болон Европод үн улс мөдөн орон нутгийн хоорондох солол цаг гэж харилцсан ажил гэгэн улширж. Альва Украина хамтралцаа элвэг байлаг үйрбит алгулма. Хоёр талхсарын кимнсийн явуул цаг улам нэг алх нэгтрүүлж, ажах хорлж ана хамтрал цагаан чангахыж, эх гурл улт арлж ана кир кемжаган дээгшлүүлж, соёл зугаатсан сургун кимжил шинжил кон техник мэрэгжил нөкөрсөг хот зэргэн сол цагаан гүнзгарлж, ардын сэтгэлэн нэвтрэл цаг гар холгун ахгүүлж, харилцан ашигтай хамтар аш гүртгийг биелүүлгийг хүсэж байна гэв. Төлөөлөгчдийн бэлкэмэн дарга Босния Херцеговинагийн газар зүйн аамна наримчгийн дарга Айден Дярбилович зэрэг судлыг арилцахангийн бүрэлдэхүүн яраа тавьж Шинжангийн талгсан нарийн нэгт байршуулт ба халуучрах гээжлэгд таалархва. Тэдний илэрхийлэлтэн нь

0: уулзуулт оролцов.
1: Шинжангийн радио телесоранч мэн. 7-р сарын 27-наа өдрийн үдийн хойно Эврэн засхурна ардын төлөөлөгчт Никулийн байнгын хорооны эрхлэгч Зүмрату бол Эврэн засхурна 14-р хугацаанаа ардын төлөөлөгчт Никулийн байнгын хорооны 30-р удаагийн хурлдөө сул оролцсон төлөөлөгчтэй ярилцсан суулцва. 8-нд Бүхүлсин ба Эврэн засхурна Альвашатын ардын төлөөлөгчт Никулийн төлөөлөгч Намын төв хураагаас Шинжаанд болгосон 5-1 дайлт хурлын байр тогтоолтыг нүдлэх төлөөлөгчдийн үйлдэлэн гүйс бадруулах дээр ясч нэртэй хөвжөлдөө хүч нэмрэлгүй гол сэдвтэй байрлалд өлөн тус биеийн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгсэн байдалтайг нь уйлдуулн сулдсан яра тавьж 15 төлөөлөгч бичгийн кэлвараар материалаан дэвшилвэ. Зумра төбөл илэрхийлэхдээ олноо сануул сануулгыг нарин хинмга судалж идэвхтэй клан авах буюу хологдлоо салам өчрдөө шилжүүлэн хөргөж судлан ярилцаж шийдвэрлэнэ гэвэ. Зумра төбөл зааж гаргасын энэ жилийн 7-р сарын 1-ний өдөр Думдад улсын эв хамтнаан байгуулагдсан 105 жилийн өвөг бэлгэлэх их хурл Бээжингд өвдөх шихаар хэгдэж, Еринхэ Шужи Ши Жинпин бэлгэлэх их хурлд оролцсон хамт чихэл өг гэлжээ. Бүх намарын шин аянд эрэлтлэн өргөшлөх, шин цаг үед говья байгуулахд чиглэлийг тодорхой зааж, журамлуул хангаава. Еринхэ Шужи Ши Жинпингийн чихэл өгн зөрг санаа гүнзгаа сурлсан төвшлүүлж, хоёрыг тогтааснаа шийдвэрлэх чинэт ач холбогдлыг нэн гүнзгий ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрс гүйст гэж, сүн жилийн гайхамшигт үйлсийг бат чэжилж, хөвсхлийн 90 алдарт уламжлуулва шилдэг суртлыг үргэлжлүүлж, шин хөгжилтийн ойлгогдхон ба шин цаг үеийн намын Шинжангийг засах арга бодлогыг бүрэн гүйс оновчтой бүх талаар төвшлүүлж, намын төв хураагаас Шинжаанд олгосон 5-1-ийн дайлт хурлын байр тогтоолтыг нүдлж, нийгэм журамт өдгөөчлсөн Шинжаангийн битэн байгуулалтын шин хуудсыг чирмэн бичгэрэх гэрэгтэй гэвэ. Зумра төбөл чиглэжилсэн. Альвашатын ардын төлөөлөгчт Никулийн төлөөлөгчид 5-1 дайлт хурлын байр тогтоолтын баялаг агуулгатхан ба үйлдэлгийн шаардлагыг гүнзгий эзэмшиж, ухаамсараасан хууль ёсоор тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэгийг үүндөө үүсэлсүүлж, зөрөг цагаар чирмэн үргэлжилж, боттагаар ажлын хариуцлага үүргэлж, дээр ясч нэртэй хөвжөлтийн дунд шин зүтгэл чирмэлг гарах гэрэгтэй. Ухаарлагч сайнар болж, Ярана Келар олон төмөнд 5-1-ийн дайлт хурлын байр тогтоолтыг тодорхой ярьж, хамтар бэлгэмтэн тэмцгийг хүчрхэг их нийлмэл хүчийг нэгтрүүлэх гэрэгтэй. Байцаан судалт кекиг икээр хөвжүүлж, ардын төлөөлөгчт Никурлийн эрх тушаалва тушаал хариуцлагад сүйрэлж, тусгай мэрэгжлийн давулгаан гүйц бадруулж, голдлогта күрээд анхаарлаа төвлөрлөн, жинхэнэ мэдлэг сайн арга бодлогыг өлөхөн дуржээ. Намын хороон шинжилх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох, заскын урдна нарилаг онцтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлэхдээ лавлалт хангах гэрэгтэй. Төрөвчлөн гол ажлыг гүнзгарин кэж, шинийг үүсгэн шувтлалт гэж, онцлогтой ажилсан яс чинэрийг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхдээ чилэмж олгож, ажилсан хөвжөлтөн хошууч болохоор чирмэх гэрэгтэй. Үндэснэ бэлгэмтэл давшилтыг акулах хуулийг хэрэгжүүлэхээр зап тугаал болгоно. Дундуудын үндэснэ хамтын цогцсон үзлөх хамсрыг бат бэхжүүлэх. Төмийн төлөөлөгч төмийн айл өрхт орхо гол сэдвтэ үйлдэлгэн хөдөлвөрийг лавдуунаар өрнүүлж, хуул цаажиг күм бүхэн мэтгэ, күмсийн сэтгэлд хадуншулхыг акуулж, ард олон төмтэй болсон харил цагаан тасралтгоо нэгтрүүлж, үндэснэ шатын засалт идэвхтэй хүч нэмрүүлж, 5-1-ийн дайлт хурлын байр тогтоолтыг боттааруулан үр бүтэмж олгохдоо үйлчлэх хэрэгтэй гэвэ. Зумра төбөл чиглэжилсэн. Онлайн зөвшөөрлөхийг чангатгаж, улс төрийн талаар үнэн шударгуу байхыг бат бэхжүүлэн, зөв алуу намжилтын үзэлтээр хөтлөн дахуулж, арт төмөндөө зол жиргал олгох анхнаа зөрилд хайр сэтгэлгээ зузаатгаж, төлөөлөгчийн хуулийг чанга жүрмөлөн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж, арт төмнөө ашиг тусваа зөрг санааг үнэн чар төлөөлж, үйлдэлг арт төмөн болон Түүхийн шилгалтыг даач чадах тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэсэн хариултын хуудсыг бичгэл хэрэгтэй гэвэ. Линимпийн хурлыг эрхэлвэ.
0: 15-р 5 жилийн эхлэлд шин айнд эрэлхэлдэн тэмсээ. Шинжангийн радио телесуран сургуульчлагч Янгруугийн медаль зарвал энэ жил ман орн 523 голдлогтой төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөжээ. Ерөнхий хэкурлууд энэ 3100 дүнжир төрөлт гөрчээ. Жилдан 4000

нэгэн дүмшир төргөс дээгш их гурлуултыг бийлүүлхаар төлөвлөжээ. Одоо эдгэр голдлогтой төр зүйлийг яг төрөтгөн боттааруулан хэрэгжүүлжээ. Ажах үгэн дээр ясан нэртэг өвжүүлдэг гэж нэмэрлж байна. Энэ жил атнаар Үрэмж хотод төр зүйлээр голвол гэж барилгын ажил хийх хамгийн сайн сарвахан хугацаа гамжнаатах гэж альва том голдлогтой төр зүйл нацгийг төрөтгөн өрө ашгийг нэмэгдүүлэхийг аггүйлж дээр хагасэлд 350 шахуу голдлогтой төр зүйлийг тогтуунаар аггүйлва. Одоо Үрэмжийн ажахуу техник мэрэгжлийн нээлтэн орн төвдүн хороонд байх байны ухуг нь гарын дахуг нь ажилдөр нь ажилсан хэрэглэн бэ. Ойнгар юудын хэг ажилсан баримжасгсан бетон байгуулалтын төрөл зүйн 2 дугаар хугацааны барилгын ажлыг яг хамжуулан гэж байна. Энэхүү төрөл зүйлний ерөнхий барилгын талбай нь 8600 тэгш дөрвөлж метр байж голд 8 ажилдөр нь хэлбэр нь гэр багтна. Шинэнгийн витаминер бүтээн нэг хөгжүүлж бетон байгуулахын бэлгэлэлэн хэвнийлүүлсэн хязгаарт компаниг нь хотын өвдөлн ерөнхий хадаашлалт нь ажил үйлсэн хэлсэн 2 дугаар төрөл зүйн хэлсэн төрөл зүйн дээд захирлаа маачаан сургуулж гэлэхтэй. 8 нацны барилгын ажлыг зэргээр хийж одоо ажилчид бүр 1 дугаар давхар нь нийгмил хавцыг дүүжлэн өсгөх гэхэд хавцд болд ширүүс байрлуулна баглах ажил хийж байна. Манай барилгын ажлын төлөвлөг болвол энэ жилийн 11 дугаар сарын надгар гол цогцсон бүтцийг биелүүлж хэдэн жилийн 8 дугаар сарын надгар бээ бүх барилгын ажлыг дуусгахын тушааж өгөх болно гэвэ. 2025 оны адагт тушааны өгсөн Азийн Европын арал жах худалдааны төвийн одоо байгуулж байгаа 2 дугаар хугацааны төрөл зүйлдээ кэршилж байдаг. Энэ жилийн 6 дугаар сард тус арал жах худалдааны төвийн жинк нар эзэн дуртай нэглүүлж тавар нүзлэг сакаалга тогтолцоог залгуулдуулах газад арал жана үйлчлэг кил алсалсан эзэн дуртай бүх келгасын системийг байгуулв. Ерөнхийн төргөн хурстуу тэмэр замын шинэ норны гэр газар хөрөнгөн нээлтэн гисгарт компаниг нь төрөл зүйн хамьяалалтын хэлсэн дэд дарга нийш офис сургуулж гэлэхтэй. Эрэгчлээ 2 дугаар хугацааны төрөл зүйлийг байгуулж уулснаас гурав Азийн Европын арал жах худалдааны төв дуурж сүйрсэн ажлуулыг битэмтэй халдварн үйлдвэрлэл камергэл хадгалах эзэн нутгийн нэг сухцуулсан хэрэгцээ шаардлагыг нь биелүүлж болно. Гарын дахуг нь 1 дугаар хугацааны иж бүрдүүлэх тусламж болгож худалдааны өрхийг халдварн энэ талан дэлгүртэй ард талан үйлдвэртэй байх чадамжийг биелүүлнэ. Одоогийн шат барилгын ажил ба худалдаачдыг татах ажлыг зэргээр хөрнүүлнэ гэвэ. Энэ жил мануудны хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа 523 голдлогтой төрөл зүйн дотор 330 төрөл зүйлийг эргэлжлэн байгуулж ерөнхий эко орлуултын нийтмийн 4000 дүмшир төгрөг болно. 129 төрөл зүйлийг шинээс байгуулж ерөнхий эко орлуултын 6600 дүмшир төгрөг болно. Бөөбөк голдлогтой төрөл зүйн төмөр зам, засмал зам, нисгэлэн буудал, цаглан тур, чолон тус байгалийн шатамгагийг нь дамжуулах хоолоо, төрөнө материалд нь нүүрсэг цэвэр бөгөөд дээр бүтэмжтэй ашиглах, бүдүрдлгөө уурха нөөлс, хот болгосны бетон байгдуул зэрэг талыг хамар ба. Еврон засгуудны гөвжүүл бэ өрчлөлтөн зөвлөлийн төрөл зүйн бетон байгдуулт нь хамьярлан газрын дээд дарга, уучхау-чау илэрх алахтан, одоо Еврон засгуудны дүмшир төргөөс дээшгэ шинээс барилгын ажил эхлүүлэх төрөл зүйн өмнөх хугацааны гар гүйцэтгэлийг битэхийг агуулх эхтансаас нэгэнд нэг зүг байгуулж мөнгөн гүйлгэн байгуулмж күжин зүйлэн батамжин салам мэчэрд энэ жилийн Еврон засгуудны голдлогтой төрөл зүйн тодорхой хуудсыг идэвх хадад амжуулан хэрэгжиж байна. Дараалхамд бид нь одоо байгаа тогтсад нь гүйц сайнаар хэрэгжилж тохирлуулах гэх давтамж удаагаан уулшрал нь хариуцлагыг чанга боттааруулж битэж дуусах цаг нь хязгаарыг тодорхойлно. Мөрдөн дахчи боттааруулахыг өргөжлөн сайнаар гэж Еврон засгуурын ба аймаг жуу хотын голдлогтой төрөл зүйд анхаарлаа төвлөрлөн аймаг жуу шанх хотын нам засгийн өдөртлөг голдлогтой төрөл зүйлийг даашлан холбоолоход хөгцөйг хэрэгжүүлжээ. Бикорнд том төрөл зүйлийг атгах, төрөл зүйлийг ишкар атгах идэвгата тухаг хилэрүүлнэ. Төрөл зүйлийн бетон байгуулалтын акцийг төрөтгөн ер бүтэмжийг дээшлүүлэхийг аккуулна гэвэ.

0: Шинжангийн радио телесоран чимэн. 7-р сарын 28-ны өдөр Хамил хотын Баркөлийн хас Гэврэн засах шана сайхан тохан уурхаан орондо байх Шитүмэй 2-р нэмэртэй Нүүрсна уурхаан төрөл зүйлийг жинкнээр барилгын ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулж төрөл зүйлийн сайхан тохан уурхаан орон оюун жигсэн бузардалгоо 1000 төмөн тоннад эсэн Нүүрсна ажилсын сүргэлүүлэг байгуулахыг акулж Шинжангийн цаглагааг газараан дамжуулах болон Дунд зүмбийн газар урна энерги хангалгыг батламжлахыг бүх хүчээр нь тулаарлана. Шитүмэй 2-р номертөө Нүүрсна уурхааг Баркөлийн Фэншин нэрмштэй уурхаан үйлсэн гизгард компаниас Экоруулан бүтээн байгуулж, Еринка Экоруултын 95 дуншир төвөрөг болж, уурхаан хөдгийн талбай нь 28 цаг тэг 4 тэгш 4 км байж, жилд 800 төмөн тонна Түйка Нүүрс үйлдвэрлэхээр төлөвлөж, Адил гэвчата ойнжигсэн нүүрс шилгээ үйлдвэрийг иж бүрдүүлж, үйлчлэхэд жил хугацаа нь 70 жил болно. Төрөл зүйлийн төрүүнэ босоо худгаар нэм малдах мэрэгжлийг хэргэлж, бүх ёбстой бузурдалгоо ойнж өдгөөчлсөн уурхаан худгийн баримжаагаар битэн байгуулж, сайхан тухайн уурхаан урна ажилсэн дэс дэвшилтийн кевдүрэл болох төрөл зүйл болно. Шитүмэй 2-р нэмэртэй нүүрсна уурхаан битэн байгуулалтын төрөл зүйлийн Еринка инженер Байнга дэд Закрал Лиян Чин сөрүүлжүүлэгчтэй хэлэхдээ бидэн 5G сүлжээгээр тавцан улгасан сүлжээна системийг байгуулж сүлжээна системд ойлгоо үйлдвэрлэлийн системийг байгуулна. Жишээлбэл үйлдвэрлэлийн кинин эзэмдлийн систем, газар дээрхийн үйлдвэрийн гэрийн амар төвшний кинин эзэмдэх системийг байгуулна. Үйлдвэрлэлийг боттагаар нэм алдах ажлын хэсэг, малтлын ажлын хэсэгтэй хэрэгж газар дээрээс ойнлгаар эзэмдэн ажлуулна гэв. Төрөл зүйлд уурхаан хөдгийн усны ашиглалт, амаахуугийн сэргэлт, газын засал зэрэг орчин тойрны хамгаалтын тоног төхрөмжийг зэргээр иж бүрдүүлж, нэн хөгжүүлгүй хамгаалахыг зэргээр шилжүүлэхийг баримтлана. Шитүмэй 2-р нэмэртэй Нүүрсна уурхааг байгуулж болсноос хойш 1-р нэмэртэй Задгаа Нүүрсна уурхаатай үйлдвэрлэлийн чидрээн харилцан нөхөрлөх Эх байлгыг хамтар эдлэхэ хөгжилтэн байршлыг бүрдүүлж, бүх улсын энерги хангалгыг батламжлах их талд бүх хүчээр нь үйлчлэнэ. Баркөлийн хас Гэврэн засах шана дэд дарга Ван Хун Ша хэлэхдээ Шитүмэй 2-р нэмэртэй Нүүрсна уурхаа Шинжангийн нүүрсийг газараан зөөвөрлөх үйлдвэрлэлийн чидвэрийг өргөдөх чихэл үргийг үргэлж, төрөл зүйлө байгуулагдсанаас хойш Шитүмэй 1-р нэмэртэй Задгаа Нүүрсна уурхаатай хамжилсан күчилж Уурхаан орны нүүрсна гарал тэмцэг шилдэгжүүлэн Шинжангийн нүүрсийг газараан зөөвөрлөх чинэр сайтай нүүрснэ ирэлтийн хангалгыг үргэлжлэн өргөтгөж Уурхаан орн Төмөр замын гол шугам Шинжангийн газаака зах дэлгэрийг нэг цогсжуулсан зөөвөрлөн борлуулах байршлыг төгөлдөржүүлж Хамлын Шинжангийн нүүрсийг газараан зөөвөрлөх төвчлөр болсноо тулаарлах үйлдлийг үргэлжлэн чангатгаж улсын дотоодын энергийн хангалгах хэрэгцээ тогтон байхыг батламжлан Орон бисэн энергийн хамжилсан көвчгийг акулна гэв.
1: Шинжангийн радио телесоран ирэнгэлсэн чимэн. Энэ жилд ир хагасчилд алг уул нам, хорго зэрэг хоёр их бомд. Бомтар өнгөрхийг дөхөмжлөх өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, газаадарлж ана шин эзэн нэлтийн хэлбар, шин зах дэлгүрийг өргөдөх нь Газалас уурлж газааддаг гарахгүй барааны зүйлдийн хэмжээ тогтунаар дээшлж барааны гүйлгэнат хувцлуурын амжирлын хүчин бүх талаар илэрвэ. Дээр халсжилд бомбтон сакрганы ойнчин хинэл өнгөрүүлгэ бир битэмж ба үйлчилгэнат чидбэрийг бүх талаар дээшлүүлж. Бомбтон газаадас уурлж газааддаг өнгөрүүлгэ бир битэмж ба үйлчилгэнат чидбэрийг бүх талаар дээшлүүлж. Бомбтон газаадас уурлж газааддаг гарахгүй барааны зүйлдийн хэмжээ 1626 төмөн 1000 тоннад гэрчээ. Адил хугацаанд суунаа 12 цаг 8 хуяр нэмэгдвэ. Үүнд Тэмэр замын бомт кимэн тэргэн барагийн нэг цогцулсан кинэлд хамьярдын хэлбарыг бөө болгож. Селана гал тэргэн класс гарахд унж цагийг 30 минутын дотор болгон ахартахва. Засмун замын бомбт урчлан болсож байцаан шилх сүлжээгээр ирэмш мэдүүлэх зэрэг бомбтор өнгөрхийг дөхмжлөх арга хэмжээг бүх талаар дэлгэрлэн бомбтор өнгөрөх гоцаг зууна 80-аас давуулан багсхийж ажахлуулан бомбтор өнгөрхө эвэрэн нүртгийг өнөнгөд урагшлуулна.

0: Алгуул намна Божийн нэрмэстэй боомт мэдүүлгүй үйлчилгээний гис гарт компаниг нь боомт мэдүүлэгч Ибрамжан Айба Бекри сургуулжлагчтайхтан. Дээр хагсэлд манай компаниг нь орлон гүйцэтгэ алцана мартын дэрэг нь сар бүр бараг 300 орчим байж. Нэгэн жил адилх хугацаанд гэсэн уна 35 хуваар нэмэгд бай. Боомтын сахарганы дээр бүтэмжтэй шилгэн байцааж явуулах ба урчлан болзож боомтор өнгөрүүлэх үйлчилгээ нь бидэнд боомтор өнгөрөхөд нэг төргөн эвэрнэртхийн нэг дуур байхыг өнөнгө мэдрүүлж газаадас уруулж газаадаг гарга арилж өрнөлөхөд нэг ихтгэл та болгоог юм а. Энэ жил 1-р сараас 6-р сард хоргос боомтон бутта кинэн хамьярсан газаадас уруулж газаадаг гаргасан барааны зөвлөлтэн хэмжэ 2295 тэмн 4000 тоннаар гэрчээ. Адилх хугацаанд гасууна 3 цаг нэх хар нэмэгдэж Шинжангын боомтон төрийн байранд орва. Энэ дотор газаадас уруулсан кадажахуугийн үйлдэхэн идэна харалжана мэнна тууна нэмэгдэл илэрхэ болва. Шин энерги машин тэргийг газаадд гаргасан нээлгэ харцал тогтуунаар дээгшилж Ладунар Бекулсын хуэра замын машин дэргийг газаад гарахта 1-р тоон боомт болва. Хоргосын жинги нэрмэстэй олон улсын арилжаана бэлгэлүүлэн хэсгарт компанийн хэрэг мэдэгчдэн дарга ежхэн рүн келхтан. Бидний өдөр бүр 1600 тонна орчим бара. 80 өнгөрөн машин дэргийг газаад гаргана. Газаад гарах гол баранд кэдаж ахуугийн үйлдэхэн. Эдүр дутмын бүрэн бара. Машин тэргийн зэрэг тавар байна. Одоо хүртэл манай компанигийн газаад гаргасан бараа нь 30 тэмн тонна шахуулж, арилжаана мөнгө тон 45 дүмшир ардын зоос болгоо гэв. Хорсон бомбтын сахарганы засмын замын кинэлт хамьярдан салан дарга, жан яан таньчлан гэлэхтэн. Бомбтын сахарга ойнчи бомб ба харат гадарт шууд нэвтрэх хэлбарыг үйлдүүлсэн өөрчлөлтийг өргөлжлөн гэрэгжүүлжээ. Барана зөвлөлтөн боомтор өнгөрхийн саадгүй байхыг батламжилва. Бидэн газад арилжана ажахлуулан бачимдэж, көчирдэж, санаашэрж, хүсч байх зүйлийг чанга анхаарж, сүрг занжилд, ойнжилдэн давулгийг бадруулж, боомтор өнгөрхө цагийг татралдгүй ахартхан, байсан шилгүй үр бүтэмжийг дээгшлүүж, гарахта дулаан өндөр хэдэрт 24 цагаар боомтор өнгөрхө үйлчилгээ батламжн ажлыг бүх чарн сайнар хийжээ. Омтиг нэн саадгүй хажахлуулын нэн санаамар чөлөөтэй уулзхыг нэн күштө болгоог юм а.
1: Шинжангийн радио телесуран сүрүүлжлэгч Леймингийн медальсар болвол 7-р сарын 28-наа өдөр шин цаг үеийн Шинжангийн кадрчүүдийн их сайлын тэнхим гихгэ эрэгчийн ажилсан хөгжилтийг ахуулах тусгай сэдэвт тайлэмж өрөмч хотдог хэгдэж Алва аймаг жуу хот, Шан хот араюун болон Бингтана алуун байгууллага Ши хот Тан талбад адил алхмаар хуваар царан гаргав. Дүмдэд улсын Пүүдөнгийн кадрын дээд сургуулийн профессор Кёкмөрнэ гурвалжийн хоёгийн судалгааны Кралингийн дээд захирал Жоу Чамин харьцуулсан давлагтаа сүйрүүлж тогтон байлгын дүмд өргөж ахуулахыг баримтлая гэхгээ сэдвээр тусгай сэдэвт тайлэмж гэж Илтгэлийн 15-р 5 жилийн хугацаанд Ажахуугийн дээр ясч нартай хөгжилд тулгарч байгаа олон улсын ба улсын дотоодын орчин тойрон Өдгөөчлсөн ажилсан системээр амар төвшин хөгжилтийн үндэс суурийг бэхжүүлэх зэрэг хоёр талаас системтэй тайлбарч гэвэ. Еврон засгаарны ажил дөрвөн сүрэг зангилтийн тэнхмийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ясч нарын газрын дарга 1-р зэрэг нь байцаан судлагч Лёхун Жэн Кэлхтан маш их олдта болва. Илэнгуя улсын 15-р 5 жилийн дайлт хуудлагын байрлуулалтын тухай Илэнгуя иргэчийн ажилс, одвийн ажилсан систем зэрэг энэ хэдэн талын байрлуулт ба зарим шин мэрэгжлийн хэрэглэлтийн тухай тайлбарч гэж бидэнд шин сэнгэрл ба ухаарл олгоо гэвэ. Жоу Чамин пропосрын тайлбарын агуулгын улсын иргэчийн ажилсыг хөгжүүлэх шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчийг боожлох дээд дэс давхаргын зүрэг төвлөгийг гүнзгий тайлбарлсан мөртэн бас 15-р 5 жилийн эхлэлтэн байрлуулт Шинжангийн их баялаг орон байран давуулаг ба ажилсан хэлбарыг хөөрлөх чиглэлдээ нэгт уйлдуулна. Манай орны иргэчийн ажилсын дээр ясч нартай хөгжилтийг лавдуунаар ахуулахдоо сэтгцэг тодорхой болгож арга замыг тодорхой болгоо. Евразис хорны хөгжилтөө өөрчлөлтийн зөвлөлийн шинийг үүсгэх ба дээр мэрэгжлийн

0: үйлчлэлийн газрын дэд дарга Лю Ян Келхтэн тохаалсан ажлын байрандаа сүйрлж ажилсын төрийн бодлого хошуурл уралдаана замын сүрэлцүүлгийг өргөлжүүлэн чангатгаж ажилсыг ухаалан төлөвлөх чидүрийг дээгшлүүлэн иргэчийн ажилсыг боожлохыг төлөвжүүлэх тогтоох төрөл зүйлийг эрэмшийн мэдүүлэх зэрэг альваа гохсаанд төвшлүүлж бузурдалгоо бодлогын чидвэр шинэ энерги зэрэг голдлогтой төрөл зүйлийг ботааруулан үр өвтөмж олохыг хүчлэн нахиулж 15 дугаар 5 жилийн Шинжангийн ажах үгийн дээр яс чанартай хөгжөлтөй хүчин шидлэн өргөнө гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесурагч маань Ерөнхий хот аграмантын урчин төрнөө засалтыг өргөлжлөг гүйнзэг харуулж энэ жилийн 1-р сараас 6-р дугаар сар хүртэл Бих хот нь агарын яс чанарын баримжаанд гэрсэн өдрөн тоо 130 дулааны өдөр болж адил хугацаандгаас 5 өдөр нэмэгдэж урчин төрнөө агаар нь яс чанар тогтуунаар сайжирва. Эрен болгон Эрэмч хотын ард ганд ахуа бүр Эрэмч нь ардын цэсэрлэгдэг хэрэгчээ Эрэна боловсрал гэдэг байгаад таазамтлаа сайхан энэ гүзэмж цэвэр сургаг агаар нь санаа сэтгэлэг нь баясахдаг байна. Тэр хэлхтэн Эрэмч нь охторгоо улмаас улам чилмэгшиж чилгэр тунгалаг өдрөн тууч улмаас улам олширва. Иймээс би өрөөгөр өргөлж энд ирээд Эрэна боловсрал гэдэг Уур амсгал алба талар бүр нэлээд сайн байна гэвэ. Шидэрэн жил атнаар Эрэмч хот агаар мандлын бузурдлыг засах хүчил сайн ихтэх ба. Энэ жилд дээр хагас жилд Эрэмч хот өмнө биен салхина энерги, хөөд биен нарны энергийн их байдаг нь давул ган гүйц бадруулж, цэвэр энергийн хангалгыг өргөлж нөрөгдөх ба. Одоо хүртэл Бих хотын шинэ энерги мартын цогцолбор 1446 тэмн киловатт гэржээ. Цаглаа гарахгүй 90 мартын цогцолбортгийн эзлэх хайцлын 176 цаг дээрэн хөвдөхөр байна. Ажилдрын хрянтгийн бузурдал бийдсэн гадагшлуултыг гэнзгэ багсах гажилчгийн үргэлжлэн Ирашка нэмэгдүүлж байна. Энэ жил Эрэмч хот байгалийн шатамха гээд холбогдсон 10 голдлогт ажахлуулын 19 зүйдэн 1 ажахлуулын 1 арга бодлог хэрэгжүүлэх бузурдал бийдсэн гадагшлуултыг багсах гэдэг зүйлийг нэгдэл татвар нь ухаалан төлөвлөжээ. Дээр хагас жилд нэгэнт 2 төрөл зүйлэн барилгын ажлыг дуусгах нь ашталтаа урвалж, үлдсэн 17 төрөл зүйлийг жилэн дотор бүгдийг нь ботааруулж, бараг цалтар жилэн бүрдэл бүдсэн гадагшлуудыг багасгах чидвэр шинаас 96 тонна нэмэгдэх болно. Эрэмч хотын амах үгэн орсын төрнөө товчон агар мандлын орсын төрнөө салан дэд дарга Чэнжуан танцүрн гэлэгтэн. Одоо 2023 оноос 2025 он хүртэл хэрэгжүүлсэн 25 голдлогт ажахлуулын 298 бүрдэл бүдсэн гадагшлуулдаг багсах төрөл зүйлийг бүгдийг нь ботааруулан өр битэмж болж жилэн бүрдэл бүдсэн гадагшлуулдаг багсах гэж хэлвэрийн нэгтэм нь 5400 тоннад гэрвэ. Таун цемент нь ажахлуул дэшин дулаан зүйлэн кет дур гадагшлуултаа болгон өөрчлөх ажлыг биелүүлж 21 ажахлуулаг урсын төрнөө хамгаалалт нь ер битэмжиг дэс хуан дээгшлүүлж ажилдрын бузурдалгүй хөвжилтэн кирк хэмжээ чинэр нь дээгшлэлтэй болвоо гэвэ. Бузурдлын тогтмол их ирэлтэн засалтыг тогтуунаар ахгуулахын хамт бузурдлын шилжилмэл их ирэлтэн хамьярлын эзэмдлийн хөвжилтсийг ч зэргээр ихтэх ба. Энэ жилд дээр хагас жилд Эрэмч хот шинэ энергийн кэлсна машин дэргэн, урчин төрнөө цэвэрлэг машин дэргэн, барааны гүйлгэн тохирлон гэрхэн машин дэргэнээс 140 дэрвэг шинаас нэмэгдүүлсэн бас шинтэх ба. Барилгын газар нь хогт хуусан дэгдхийг намдуулхаа арга хэмжээг кевинжүлэн боттааруулж, олон тэмн анхаарч байгаа өмкө өнөр гарах ба, Идан унтна кэнш ухтана асуудалд анхаарлан төвлөрлөн тохромжтой акулын шийдвэрлэв. Зунаудлын их халууна ашко цагуур нөхцөлд чиглүүлэн олзана өтгс дээгшлэг айл түгшрэг чан анхаарж зунаудлын хамьярлын эзэмдлийн арга хэмжээг чан готдаруулва. Чэнжан гэлхтэн бид найдас юлдын агар мандлын засалтын арга хэмжээг өргөжлөн готдаг ратхийж Ажилдрын бузурдал бийдсэн гадагшлуултыг багсах, хогт хуусан дэгдхийг хамьярны эзэмдэх, бузурдлын шилжмэл их ирэлтийг засах, альвас үйлэн ажлыг лавдуунаар акулж, хотын урчин төрнийг тасралтгүй сайжруулж, нэгэн шилдэг сайн амах үгэн урчин төрнөөр олон тэмн ололттой сэтгэлэг ба зоолжиргалтай сэтгэлгийг өргөжүүлэн дээгшлүүлнэ гэвэ.

0: төсөлсөн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул морь.
1: Шинжаангийн радио телевизоран чимэн. Лёвний мужи газар шинжилгээгээр Шинжаангийг туслахыг гүнзгийрүүлж, Тархтай аймгийн Тулшанд Уурхан гаралтын их баялагийг байцаан кэмжих төвийг байгуулж, Уурхан гаралтын их баялагийг дээр бүтэмжтэй хам байцаах, шинжилх ухаанчаар үнэлэгдэх мэрэгжлийн тулаарл хангаж, тохон газрын уурхаан үйлсийн дээр ачинжтай хөгжөлтөд хүч нэмрүүлвэ. Лёвний мужийн газар шинжилгээнаа Уурхан гаралтын их уралтын нээлтийн бөлгөлөлийн Тархтай аймгийн Уурхан гаралтын их баялагийг байцаан кэмжих төвд ажилтнууд нарилаг байцаан кэмжигэ кэмжирлүгийг ажилуулж, күдэр, кэрснэ үлгэр эд нарилаг жүлсэн байцаан кэмжигэ задлалт хийж байла. Байцаан кэмжих төвийн мэрэгжлийн ажилтан Чонхун Вэй таньцуулан хэлэхдээ тус төвд олон суйруу дээд дэсэн тусгай мэрэгжлийн тоног төхрөмжийг тохируулж, байцаан кэмжигэ боттой хүчин орон бүсэн ажил төрлийн өм нэг найдаа орно. Эм болуул мана байцаан кэмжих төвийн хамгийн дээр үнтэй нэг суур тоног төгрөмж болно. Цахилгаан нөлөөлслийн эвцэлдэлийн тэнцүү ионт биеийн мас жигсаалын кэмжирлэг гэдэг голдо энкү чолуулуг хөрснэ бичил кэмжэнэ тогтмол кэмжээг байцаан кэмжигтэй хэргэлэх бөгөөд мана келдэг наакд эстэ хөр чадна. Зөөхөн думт зэргээс дээгшгэ туршилтын тасагта сая энкү үнээр нэлээ дээр тоног төгрөмжийг тохируулна гэвэ. 2025 оны адгаар Лёвний мужийн газар шинжилгээнаа Уурхан гаралтын эх уралтын нээлтийн бөлгөлөлөөс Тархтай аймгийн Тулшана хатуу болгосонд Уурхан гаралтын эх баялагийг байцаан кэмжих төвийг пайз өлгөн байгуулжээ. Тус төвийн барилгын талбай нь 4200 тэгш 40 метр болох байгаад олон тусгай мэрэгжлийн төрсөлтийн тасагтай байж, атомын шингээлтийн гэрэл жигсаалын кэмжирлэг зэрэг төрөнөө тоног төхрөмжийг тохируулж, чолуулог эрэдэс Кэрс шора, усна чинэр, нүрс, чолуулог шора зэрэг таван их төрлийн 400 өнгөрөө зүйлийн болзол тоог байцаан кэмжих чидвэртэй юм. Энэ жилийн 6 дугаар сард байцаан кэмжих төв өргөжтэйгээр кэр кэмийн үнэмлэл олж, зах дэлгүрчүүлсэн байцаан кэмжих үйлчилгээгээр нөлөн, тохан газрын уурхан гаралтыг байцаан кэмжих хөрөлцөхгүй талыг бүтэмжтэй нөхрөлвэ. Байцаан кэмжих төвийн хариуцлагад нь Лиша Окун келхтэн. Кэр кэмийн үнэмлэл олснаас хор, анх тэгш хэсэгтэй залгаагаар таван уурхан гаралтын ажаахуулда байцаан кэмжгийн үйлчилгээнаа гэрэ тогтолцва. Удаа уурхан гаралтын үлгэр эдэгэ яг залгаагаар байцаан кэмжгийн төвд хөргөж байна. Бүхэл байцаан кэмжих ажил маш өргөжтэй явагдаж, өмнөх хугацаана үлгэр эдийн туу аримтыг хологдолда уурхан гаралтын ажаахуулда нэгэнтэй хариу тусах ба гэвэ. Лиша Окун таньцуулан келхтэн. Байцаан кэмжих төвөөс торгоно замын ажаахуугийн бисийн мэрэгжлээр төрүүнэ, үйлчилгээр төрүүнэ, уурхан гаралтын эх баялагийг байцаан кэмжих ба шинжилх ухаанаа судалгаана тавцангийг байгуулахар чирмайж, аймаг ба сургуулийн хамтралцаа, ажуус ба судалгаанаа уулсслыг өргөлжүүлэн гүнзгийрүүлж, ажуусын келкасыг утхын чидвэртний кэмжилгтөө чидэмж олгож, ажуусын хөгжилд шинжилх ухаанаа судалгаанаа шинийг үүсгэх чидвэртний кэмжилг зэрэг олон талаар хамтар аш гүртгийг биелүүлнэ гэвэ.
2: Шинжаангийн радио телевизоран чимэн. Банурын идэнэ амар төвшнэ та зааж гаргуул би байцааны гихгийн үйлчилгийг 2026 оны эврэн засхурны ардын амьдралын 10 бото юудалд орлоо. Альбагадар арга хэмжээгийн шинчилж дөхөм төргөн дээр бүтэмжтэй үйлчилгээр энэ гэ ардын амьдралын боттой явдлаар аливаа нэснээ олон тэмдэх аш гүртэй ба. Хотан хордор зээл болбол ерөмч хотын сүлжээнд нэр гарсан зээл болох вэ гэдэг одоо яг зугаадсан оргөн хугацаанд орж зах дэлгэр нь хинэнд хамьярлсан салаа мэчир энд идэнэ амар төвшнөө зугаадсан тусгас үлэн хөдөлдөрөөр нүүлжээ. Зугаадчдыг идэнэ амар төвшнөө хинэлд тавьгч ба уралцөгч болгон хөөрүүлв. Мэдлэгэн асуулт харилцан тохиолдомжт хайрцныг гэлүрийн арын олон сугаатчдын сонорлох татна оролцолва. Та зааж гаргуул би байцааны гих идэнэс үлэн төргөн байцаалт нь оронд цөөхөн бүсү сугаатчд шинкан хултан олсон амт идэган тухан царанд кэргэн байцаалга. Ажилтад төргөн байцаан кемжиж байцаан кемсэн үрдэнгийг цагт ухаад энэ нийтлва. Юннанас ирсэн сугаатчи данч хүнхий гэлэхтэн. Шинхэн айрагта зүнз болон тонорто шалсан бүүз хултна ба. Шилган байцаалхнаас гурав идэн их амар төвшин байж санаамар иж ууж болно гэв. Ермж хотын сайбах гороно хотан зэлэн захт элгэрэн кинэн хамьярдан гадрын дарга ганг тянжин тэнцлэн гэлхтэн. Хотан ховурдуур зэлэн еврэн кэсэн зэрмэг еврэн кэсэн умтэн сахса зэмс шарсан маханд хөрин кэсгудагын тухан царынгийн байцаалд гэхэд 15 кэсгудагын зугаалсан өдөр тутмын тусга зүйлэн байцаалд гэвэ. Бидэн кинэлт хамьярлдаг аюул төвчрээс өмнө хэрэгжүүлгийн хамт бэк худалдааны үркийг үнэнч итгэмжтэйгээр энэн гэдэг санаачилваа гэвэ. Энэ жил гудах хүртэл бэкшин жангаар таз аажгар бол би байцааны гихгээ гөлөөрөөс нийт 355 царын удаар нүүлжээ. Идишин кода ажах үгний үйлдэхэн цагаан идан, махан идан зэрэг 31 иданад хом төрөл зэрэг хамарч 4381 кэсгудагын сунган байцаахыг биелүүлжээ. Орон аймаг шан 3 шатны холболгон хөдөлцөж сунган байцаах ажлын тогтцыг байгуулав.
1: Шинжангийн радио телесуран сөрүүлжүүлэгч Ван Ин Тангшуй Чана медальсаар болвол 7 дугаар сарын 28-ны өдрийн үдийн өмнө автогар жолаатга 16 өөр замын зөөлтийн машин тэрэгнийг Үрэмчин Тяншан олон улсын нисклийн буудалд жинкнаар ашиглалт оруулва. Энийн нисклийн буудлын нисклийн зогсаалд кепчаажуулан хэргэлгэ күм суулгын автогар жолаатх мэрэгжлийн худалдаана хэргэлгэнэ шин шатд орж оюнч агаарын гармын битан байгуулалт нисклийн буудлын газар дээрх батламжийн ажлыг оюнжигсэн зүйг келварийн хөвөрлөхтөө цоо шин үлхэр үзүүлэхү арга зам хангасныг харуулж байна. Энэхүү цул цаглагаан хөдөлгөөрт автогар жолаатга 16 өөр замын зөөлтийн машин тэргэнд улстай нийлдэрлсэн оюнлагаар жолаатгах тавцанва дээд дэсэн машин тэргэнэ амур твшнээ системийг хэргэлж автогар саад харшаас зайцах нарилаг оновчтойгоор зогсох автогар эргэх зэрэг бүх ахуй айдлын ажиллагааны чиглэрийг бүрдүүлсэн байна. Машин тэргэн өмнө хой нарих хахир хийтийн их халуун элсэн шуурган зэрэг будлиянта ажлын байдлаар дамжин Кэт чанга туршилт хийж, Шинжангийн онцгой уур амьсгал хийгээд нисклийн буудлын нисклийн зогсаалны ажиллагаа орчин тойронд тохируулж болно. Шинжангийн Тяньин эрмэшт агаар айлын газар дээрх үйлчлэгнэ хуваар компани Аянчинба Барана үйлчлэгнэ батламжийн төвөнд дээрхлэгч Чэнвэн Ган танилцуулан хэлэхдээ энэ келварын машин тэргэн бүхэл өдөр бүх ахуй байдалд авто жолоотхыг биелүүлж чадна. Хол заад байх нисклийн байрын аянчдын өөр замын зөөлтийн машин тэргэнэ цагтаа нэрхээ кемжааг дээшлүүлснээр барахгүй кюмна күшнэ өврийн нөртгэгчгээ их арай арвилж манай нисклийн буудлын газар дээрх батламжийн ажлыг нэн оюнлог дээр бүтэмжтэй нарилж үлсэн юм гэвэ. Тус төрөл зөөлийг Шинжангийн нисклийн буудлын бөлгөлөөс Ютун нэрэмшт аянчдын машин тэргэнэ хувь нийлсэн Кизгард компани Улсын машин тэргэнэ оюнлог эзэмдлийн Бээжингийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн Кизгард компани гээд Чинхуа их сургуулийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үйлсгүй бүлгэмтэй хамтран байгуулжээ. Ютун нэрэмшт аянчдын машин тэргэнэ хувь нийлсэн Кизгард компани автогар жолаатх эрхлэгч инженер Жүмийн танилцуулан хэлэхдээ тусгай жолаач хэрэгсэхгүй гээд машин тэргэн бүрдөөнийг аянчдд үйлчлэх ажилтныг байршуулж аянчдыг хөтлөн жолаатх зарим гинт үйск байдалд тохиолдвол бачин байдлыг аргацх болно. Эм машин тэргэнд 10 кэдэн нөлөөлөр байна. Үүнд 11 сүйдрэлх машин, 4 лайсер радар, бас агаар айлын радар байна. Энэ нь имэрхүү машин тэргэнэ өөр эргэнэ байдлыг 320 градусаар хамруулан батламжилна. Үйлэн тавцангаар дамжин альва машин тэргэнэ байрыг цаг дарууд нь олж үсгвэгээд селена нисклийн сүрэг зангитай уйлдуулан тохиролт хийж болно гэвэ.
2: Шинжангийн радио телевизхран шимэн. Одоо Мансадан 96 тэммүүхэн кедрка түргэн урхыг хийгарлж цэсгийг нь хамгаалж хонсгийг нь нэмэгдүүлэх зангилг нь хамьерн хамгаалах шатдуурж. Тухан гадар агаар ухтарга гадрыг нэг цогцулсан тоочулсан тараалангийн системд төвшгөлн тарминг гадрын хамьерлт хамгаалалт чидэмж олгож кэнгийн элвэг гаралт элвэг хуралт олох үндэс үрийг батдахва. Манас шарын лотой болгосон дурган болон хамгаалалт нь эсгүйр ойнлог агаар айлын шугамын усар нисклара сергалан засгаарл өрнүүлж энэ навчин бордурыг чиг цацж гэм өтөн хорхан кэнаалыг сергалан засгаа халууг бүрлэн хонгоцгийг батлах ажлыг дээр бидэм

0: дэвшлээ биелүүлж байлаа. Шинжлэх концерт Харимлан гадрын хамьярал гэсэн аш дуусаар тарилт нь өрх Жорж Хүнфугийн 3,000 мөнгөнгийн урчлуун ораагийн таслах шатдуржээ. Тэр сургууль жилгэжт гэлэхтэй нь. Цэцгэлэн хонгорцгүйх хугацаана хамьярлад нь онцлогтой чиглүүлэн тухан гадар нисгэр хэмн аргаар ораагийн таслах мэргэжлийг ихээр дэлгэрүүлжээ. Уламжлалт кимнагчаар ажиллахыг оролж, кетрика түргэн урхыг нь хизгарлах, гэм өтөн хорхоогаас сэргээлэн бурдур нөхрөлхийг нэг сүрчилтар олон зүйлийг акуулхыг биелүүлж, ихгарай ерн өтгийг харвилж ерө ашхан нэмгдүүл ба. Хурдуцын түргэн ерө ашхан сан байж, мүү бүрд хөрингэдэн түргэг харвилж, мана 3,000 мүү гадарт 6 түмэн түргэг шаху харвил ба гэр ба. Бэгшин ангын хамгийн их тоочлсон тармилан гадрын үлгэр зөлгөс ерөн газар болсон ахивд манлс шан онч тараалын их тоо баримт нь тавцан ий байгуулж дахуулууд нь алс сэрл нисгүр ара тармилан гадрыг тээрэн байцаах тармилан гадрын бараан гүйлгэн сүлжэн кинин кемчг системиг хурамдуулн бэг горомст цагуур Кэрсна чийгэн байдал, өтөн хорхоон байдлыг ойнлогоор кинин кэмчгэ тунаг төгрөмжийг байрлуулж. Кэнгэн тармилан гадрын дулаана кэмжа ба, чийгэн кэмжа, кэрсна шим тэжэл, тармилан ургултан байдал зэрэг гол тоо байрандыг цагтын цуглуулж. Тармилан гадрын хамьярын хамгаалху төслийг ойнлогоор бий болгож. Кэнгэн тармилан гадрын зуна хамьярлдыг үнс баримттай нарилаг онмштай байгаад дээр бүтэмжтэй болгова. Мансена тараалынгийн туушлуултын мэрэгжилтэн ган бошуай келхтэн. Тармилан гадрын гангийн байдал гэхэд гэм өтөн хурхан кэнал байх эсгийг нь цагтын кинин хэмжихэр дамжан тараачын өркөн цаг дуруган усалж бордур орлохыг хөтлөн жолаад иж. Үйна хамтан. Нисгүр ары сэргэлэн засахтаа үйлдүүлдэн, кэнгэн цэцх үнху, цомурлог үнху, хонгурцг үнхыг бахсахна гэвэ. Шэдрэн жил аснаар манас шэн, нээта 11 дүүншэр 2,900 түмэн тэвэрэг оруулж, далан түмэн туучулсан үлгэр зүлгэ кэнгэн гадрэг байгуулж, ойнлог үслолду үс бордүрэг нэг цогсжулху, ойнлог кэнэн кэмжил зэрэг бүрін тонлог төхрэмжэг ийж бүрдүүлдэн тэвгэлдэрж Кэвэнгийн тарилт нь ус арилах, бордур арилах, эм арилах, ажилд арилтаа өдгэчилсэн үйлдвэрлэлэн хэлбарийг байгуулва.
1: Шинжангийн радио телесуран сурвалжуулагч Леймингийн медальсаар болвол 11 жилийн шинжилх ухааны судалгаанаа бэрх сэдвийг шийдвэрлэхээр дамжин Бинг Туана 12 дугаар шигийн тараалингийн шинжилх ухааны судалгааны газар Жан Ю, Жан Ай гэхээ хоёр их хужирлагт тесвэртэй Бөөлж өргөнө шин төрөл зүйлийг амжилттай боожилва. Энэ хоёр төрөл зүйлийг боожилсын Шинжангийн бөөлж өргөнө гол тарих төрөл зүйлийн үт хугацаагаар газаадас урлагтай түшкэлж байсан байдлыг хөөрүүлжээ. Бинг Туана 12 дугаар шигийн тараалингийн шинжилх ухааны судалгааны газрын зохион байгуулж боожилох туршилтын тасагт хөрөхтэй цөөхөн бус худалдаачийн үрийн чихийг асуун лавулж закалын хулдан авч байлаа. Уи тараалингийн талбайн тарилтын өрх Ван Би Ван сурвалжуулагчдаг хэлэхтэй. Мана тарсэн бөөлж өргөнө нийлэх чихийг бүгдийг нь тараалингийн шинжилх ухааны судалгааны газраас оруулсан юм. Гаралт ба гадар байдлын энгийн бөөлж өргөнөөс их сайн байна. Түүнээ нийлэх чихнэ ишин ургуулд нилээд сайн байж, маш тесвэртэй гаралтаар дээр төрөл зүйлд харьяалагдж, хужир эсвэргүцгүй шилтлэг чинараар нилээд чанга морьтой нь Өвчин эсэргүсгэ чинраар бас нилээд сайн байж, мөв үрийн гаралтын 2 тоннагаас дээгшдөө кэрхмөртэй нь бас кэрэглэгчдийн өгтлгийг нилээд олж байна гэвэ. Өнгөрсөндө Шинжангийн бөөлж өргөнө үрийн чихийн 190% дээгшгийг Шинжангийн газаагаас шилжүүлэн зөөвөрлөхтө түшгэлж, хол замын зөөлтийн үрийн чихийн амьдрах кемжааг дур болгож, бас альва төрлийн гэм өтөн хорхоон кэналыг амархан авчирж, төрөл зөөлийн чинэр муужирхуу, Гэм эсвэргүсгэ чинраар барахтаа уулах зэрэг асуудлын тарилтын өрхөн орлогын нэмэгдлийг үт хугацаагаар хизгаарлаж байжээ. Ажилсан хөгжилтийн төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэхин төлөө шинжилх ухааны судалгаанаа бүлгэм дахин давтан туршилт гэж газаагаас авчирсан чих боожлох мэрэгжил ба өөр амьсгалд дасахгүй кичртэй асуудлыг шийдвэрлж тогтвортой боловсронгуй бөөлж өргөнө ишин үзэр биясэн салж дахин ургах мэрэгжлийн системийг байгуулж

0: Эцтэн Жан Ю Жангайгийн хоёр ихе хужирлагтд тесвэртэй бойлжүргэнэ шин төрөл зүйлийн кэдэн мянган суйр үрийн чихнэ дотроос цулгуран гарчаа. Тус судалгааны газрын биян дааж буужилсан бойлжүргэнэ үрийн чихийн одоо нэгэнтэй Бэкшин Жангийн 14 аймаг жуухот хигээд Бинг Туана олон ши хотыг хамарч жирен түмэн суйрө баримжаажуулсан чихийг үржүүлэн буужилж ажуулсан шууд ажаахуугийн үр ашгийг 600 түм төгрөг дайчилва. Бинг Туана 12 дугаар шигийн тараалингийн шинжилх ухааны газрын байсан кемжих төвийн эрхлэгч Ши Фанфан хэлэхдээ урдуар 1 дугаар жилаас Туана ургалтын байдал ба амтыг нь үзж нэг кескигийн шигшин хайж дараа жилд нь дахин тарж дахин нэг кескиг шигшиж хамаг адагт авах гэсэн төрөл зүйлийг шигшин гаргана. Иймээс цаг их зарцуулж удаан даамгаагаар зүтгэл чирмэл гаргаж ут хугацаагаар баримтлахыг хэрэгснэ гэв.
1: Шинжангын радио телесуранч байна. Зуны амралтын хугацаанд Хотан аймаг голын янз гэлбэрэн гэдлүүр эрхэлжээ. Салуучид багчдын зуны амралтын хугацаанаа оюуна ба соёлын амьдралыг баялагжуулж, салуучид багчдын амар тайван ирвэлээр 9 буцахтаа батламж хангаав. Шидр Хотан аймгийн адилчны хэвлэл Кюктийн сэтгэл намдан хайр билгсэн хотанд бэлгэмд нь 9 буужна гээх ажилтан ажилчны үр хүүхдэн зун амралтан гэдлүүр эрхэлж 71 хүүхдэд судлан суралцах айдлаа нэхлүүлвэ. Хотана мозэд хүүхдэд хотана 1000 оноо хөвжөлтийн явцыг ээр заагаас мэдэрч гүйн сузаны өрөм цонцлогтой тийх суулийг гэнзгэвэлгүй. Аймгийн номын сангар урж олнаар нь үншлэгэн ихтэнгэм онцлогтой ном хадгалах үзэлгийн орныг залгаагаар төөрнөсье. Сүлжана мэдлгийг булаалд нь хариулах сонорхолтой харилцсан нөлөөлсгэд идэвхэд оролцож, бичгийн сурвалжилт болон сонорхолтой сэдв хариулахын дунд мэдлэгээ нэмэгдүүлж хараагаан өргөдөх байна. Сурагч Чи Бовон хэлэхдээ, ерөн дагын зуна амралтан гэдлүүрд оролцсон наадыг ихгэ ололтой болгоо. Нутгүй санаан гүйэн зузаан тийг соёлыг ээр сайгаас ойлгож, мэдлэгэн хэвчаагаан өргөдөгсөн байгаад, бас зуна амралтан амьдралам байлаг жулгааг ивэ. Бээжингийн Шинжаан туслах хотан хотын ажлын анги суугаа газрын дунд багсургуулын сурагчдыг зохион байгуулжээ. Зуна амралт гайхам сайхан гээх сонорхолт биеийн тамирын цуглараан. Пимпам бэмгийг эргэн тэргийн явах. Сахсан бэмгийн цохон гүйж күч салах. Таун кимнэ дүрмдэг хэлбэмгийн уралдаан зэрэг тоглоомыг өрнүүлжээ. Кюхтэн залуу насны амжилтлын гүчиг гүйц сэлрүүлвэ. Ажлын анги бас сонорхолтой шинжилх ухааг төг амжилт гэмэдлэг булаалд нь хариулах. Ур авьяасан гайхуулах зэрэг шин сургах хэлбэр дамжин залуучууд багцдаг 5 клантантан тасралтгүй чангадах гэдэг хөдлөн жолаад иж. Намаа хайрлах, улсаа хайрлах, нутгусаа хайрлах хайр сэтгэлгийг нь эс мэдэг дүмээр суадах ба. Хотан хотын 14 дуур бах сургуулийн сурагч Шарпат хэлэхдээ би хамтурчтайгаан хамтар биеийн тамин гэдлэгэн гэжээ. Хамтар сэдв хариулж, хамтар тоглоомнаад иж, маш олон шин найштай танилцж, маш баярлагаа гэвэ. Зуна амралтын хугацаанд Карагашана Ахсарай сүмэн, Уламштана Бабкисалын тэнгэн гэхгээ гэдлүүр өрнүүлж, Хивсхлын хийно үсгэ, залуучуд багчдын сайн дурна үйлдэг зэрэг, алуулан гэдлүүрийг зохан байгуулахар дамжин, Кюхтэн зуна амралтын амьдралыг байлгаж болва. Ахсарай сүмна юуий тосхна улаан биштэн абах гисэлэн тэнгэмд хавтрын жулаадагч багш уран мэтлэг уран зураг номон үншүү зэрэг сонорхолтой соёлын хийсэрнэ гэж байлаг олон нэштэ агуулгын кюхтэйг байрлуулж бас гэрн ахмуудын кюхтэн харгансах цаг чилаагүй байсан хүчирт асуудлыг шийдвэрлэжээ. Сүрэгчин гэрн ахмууд Роз Нисахлахтан Кюхтэнд хамьярх хүмтэй, заах хүмтэй, дасгал даалгуран кеч чадах мөртэн, амар төвшнэ мэдлэг сурч чадна. Гэрн ахмад бидэн маш санамар болва гэвэ.
0: Нэвтрүүлгийн адагт Бэкшин Жангийн 16 хотын цагүүрийн үрчилсмэд агаас сонсхья.
1: Үрэмжт үйлт заримдаа нөнгөрөл хурта 18-26 градус.
0: Алтад бах хурта 15-25 градус.
1: Харуутад үйлдэ 16

0: Амбатаг арилын гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил фанчаар радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө кейкийн даруй иг хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө кейж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Тэгрэн харагдах уултай, хэлсэн нурсах уултай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эргэлт болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Эргэн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр хэлхэн. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэнгийн сонсдоо удаа Байдын замби гавшхана дугаараар нь хоолно. Файзабад шинэ хосоват балгаснаа. Аяг имайны тосхнаа. Ирад онын гэсэн нам нэрэн шүүж. Мамад ус маань. Уулын тэмиг давхлын. Байдын замс тарсна. Үйл аблыг ярьж өгье. Шидэрэ Файзабад шинэ хосоват балгаснаа. Аяг имайны тосхнаа. Сахта. Тосна нам нэрэн шүүж. Мамад ус маань. Холыг заагад тосны үзмжийг тайлжүүлнэ. Ода бараалахтай хараад өрн хөхрөн нугаатрах болва. Эз эмсний үлсэн хөгжилтэй тагтна. Манад осна ардны амьдрал чидээс жилдээ сайжирч байна гэж хэлэхдээ. Югирандын өмгөшөлтөс сэтгэл бэлгэж байлаа. Твина заасан зүг бараалахтай 3.1 км нь үзмэн утхонкал хөхрөн нугаарч. Хүнти, хэйти, мунаг зэрэг үзмэн төрөл зүйлийн саланама дүүртэл ургасан байлаа. Самын хоёр талд амар жулуун суулгахгүй уран сууц эм тарата жигтэрчээ. Гэр нэм нь харда, чэсгэвс нь мэрэлсэн дэлгэрчээ. Амжилтын хүчээр бэлгсэн кедануудг нь эвгэн зүрх харагдана. 9 жил нэмнэ мамад тусгын ардын зөвлийн эрхэлсэн тушаалыг хонх үргэлх үед энтгэн мохлох харин өөрнэг байдалтай байлаа. Мамад хэлэхдээ тэр үед тусгандуу болмаар Ажудисква ард олон кедихмө газран сагчил тараа тарж амьдрал нь арай аргасч байсан юм. Хуучирсан усан бүх нь ус нь навчсаг уужих байдал болглаа. Күн нуштай байж хаврын тарилд сунах хамааралтын зангилган цаг болгодог. Эргүүлж усан дутагдчих. Туснаар зөвх нь тэнгэрийн чирэх лааж газар тарж байсан юм гэвэ. Тусна хамтрал надаах уу юм бура. Тэр зүйл нь хөрөн мөнгө дутагдчих байгаа. Бута байдлын хэмнэ мэмэт. Би гүмсэн санаанаас гадаагур нэгэн шийдвэр гаргаж. Даруу хулбалдаа саламэчрийн зөв шаарлаа. Тэр хуваасан мөнгө гаргана. Аран хэдэн тэмн төргөн уруулна. Хэлж ухлах худан алдсан байна. Барилгын аль хэхийн хугацаанд тэр цагаан тунгалаг газар дөрхөө усан урглан гартал барилгын газарт сахин сууж туснаар дэнхэ баяртай чимэг нэг нэгэр мэдэгдэн дамжуулва. Яг худан боохлоо газар дөрх усны экструлжийг нэвтрүүлсэн тэд биш. Нэгч өнсөн чадна кадрчт болсон улан тэмнэ итгэлийн уус байна. Төвнөө суруу тармилд усан дутдаг хүчит асуулыг тэлэртэй хөрүүлэх нь төлөө. Мамад дээр шатна айлон залуулж тэр зүйлэн дэмжлэгийг эрэмсэн болж тусгын ардыг давхлан нуржи ирэгдсэн бүхэн гэсгэн нурсан балчгийг нь цэвэрлж шүүрхэ сэргаалх болгон өөрчлөн бэхэл байна. 40 км утхо шүүрхэ сэргаалх бүхийг шинээ цухлаас засч тараалан өсөлтийн уснаахан алг тогтур чинэрулаад шикэр дээгшилж эстэн тараалан үйлдрэн зангил болох уснаахан алгыг нэвтрүүлвэ. Ус нэвтрсэн боловч аяг янмайл тусгнаа. Ажилсан бит дан цулгуу асуудал байна урсч байва. Газар тархин зөвхөн туснардын идч эмсэгтэл зөв болж байва. Баяжагийнхлаа эргэш шин шүвтэлтийг эрэлгэлж шин амжилсыг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Мамад туснаа нам гэшин кадрштай зэрэгтэйгээр шин шийдвэр гаргаж шимээ тарж. Тэдгээр өдрийг эргэцүүлэхдээ мамад тухайн цаган байдлыг тов тодорхой хэлсэр байла. Бид үүн үяар нь тараа тарж ирлээ. Ода нэг хөрөн хэдэн наста залуу юун духлаа биднийг ухлаа. Сэмсэн модыг өөрчлөн тариулах вэ гэж тусгнаар дүү ойлгохгүй байж. Өдөр зухан байгуулан тарсан сэмсэн модыг ухлаа ураад имтайжиг хайлг байж. Дараа өдөр мохлоо мамат басл нилгчгийг үйрн өргөжлөн тарж. Нэг нэг өрхөр ухлаа урж. Төрөн модлогийг ярж. Нарин дансаг бодж. Хоолын сөйтл ухлаа ухаар нь ярж. Айл өрхөр иргэн явсаар байж. Кэлэн мохлоо үсгсэн байна. Игээд олнаа сэжгэлэн дунд шими зэмсэг эстэн мохлоо тарсан байна. Улан жилийн дараа өнгөрснөө энэ тайж хайсан хилэгч гэм мохлоо тарааж нь урлага нэмдэлгүй модон болж муу бүрэн урлаг мохлоо 5000 төгрөгөөс хуур тем төгрөгдөж гүрсэн байна. Мэмэт аяг ингмэйлө тусахнаа нам нэрэн шүүжгэн тушаалын өргөснөөсөн хуур бас үзмэн анжилстэн анхаарлан хандуулж байна. Нэг удаа оксууд ухлаг хэрчээ сурулсагтаан тэр тухайн газрын хүзмийн төрөл зүйл сайн. Энэ мохлоо дээр байхыг үзээд. Мен дур мохлоо тараалан мэрэжнаа тусга мэрэжнаа харьс. Чинээ сайдаа хүзмийн төрөл зүйлийг уруулж. Тусганд баримжаажуулна, кепчаажуулна, тарих келарик хэрэглүүлсэн байна. Удаа аяг имейл тусгнаа. Хүзмийн утхан кал хөхрөн нугаарши.

Жирендам баримжаатай хөлмжтэй болов. Нам нэр хуршавла тарааж нэргийг үйл дуусна хэлвараар дамжин биг тусахна нэмгэн 500 өнгөрөө кэм урлага нэмгдүүл байна. Тайзаватху лазергийг ажуэлэсэн чи залагаар бутаарлагч өнгөрсна тачар газартай эвлазуэлэн унсахта ажуэлэсэгий зэргаар көгж байна. Тусна ажуэлэс көгсэн болвшгээ мамад алхаага нэр зүгсаасан гуа. Мамад хэлэгтэй. Туснаар нь амьдралын санаасгийг үсгтэй зангилан мохла туснаа сүйр тоног тохромжин ууршин сүүхү ууршин тойрных юзна гэв. Тэр кевинжил нь эргэн явж байдал болгохыг баримталж уран тэмнэ баг явдлыг хөөрийн ан их явдал болгон битээс мэнэ. Олон тэм сөгөр ухлаг гарч урахтай хүчтэй байдалд хандуулна тэр хөрөн мангийг чимээ нуулж нэгэн нарны өнгөрөө нарны энергийн зам шимрийг суулсан байна. Олон тэм намар төвч нүцгамсар дур байдалд хандуулна тэр бас хүүснэр ухлаа шинийг сулхыг ахуулж сүн өнгөрөө ус халаагур. Гуруз нэгрэ шин хэлээрн цахлан кемжэрэг сулж. Нэр төвчн дан эслийн төгсөр медальк дөрөз нэгрэ машин өгсөрсөн байна. Олон тэм нэвтэний зөүлөгтэй өгчтэй байдалд хандуулн тэр тусна шатн ерл хамгаалын тасгийг дэстэвшүүлн өөрчлөхийг ахуулж. 15 удааг нь алын журмын эмчлэх нь үжлэх зогцуулж. Кэдэн жилийн хооронд бүхэл тусна зам хадуурч тусна дэрс байдал цоошин болж. Өнгөрсөндө шура тусан дэгдэж байгсан тусхнуудаа Сөгөр ухлаа шимрэн гэрэл хэлдгсэн гой сайхан тусан болсон байна. Мамад эдгээр үлгэрг ярах тамаасл бэр нам 50 байж яг ухлаа бусдын хэрэг авдлыг ярж байх шиг байла. Гэвч кинагараас насны өвчнаны зөүлөхтө машин дэргэн хэрэгсгэ. Кинанкин үзэн услах цаган болсон зэрэг явдлынуудыг ухлаа тэр бэр их сайн мэддэг байла. Мамад хэлэхдээ эдгээр мохлын үсгтө баг явлуу боловч эндэн мохлын их явдал юм. Туснаар нь бачимч гүчирч санаачирж гүсвэх зүйлэсэг цаг эмэгт тухлаа сэтгэл дам бодж байх хэрэгтэй гэв.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөвжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нундыг өрөнкэг хийхин даруу их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкэг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээтэ байж өрөнкэг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гөвжүүлгийг Виктор Акулхто, манай тусахнаа кадрчад лаптопын боттогоор ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ солста. Шинжаан халамжилт зугаалсан зөрилтөн газар болсон хэвдэ хөм жил бүрэ. Нэрийн сонсоод хөрлсөн хэрсэн. Мэн тэмдсэн зугаалсаг татчихна. Эдгээр хүмсэн дотор нэкэс хүмсэй хэрснаасан хуур дагчи ёвка болзи. Сугаалсаас нь хүйлүс дагч болва. Бүрдэн шана хом ханаас сумна. Хом тосхна. Хөмө ювьян шанжи. Ардан дурун зусан буудын хариусултан чиний ухлаа даруу. Тэдна дотрхан нэгэн болна. Таны өсгөр хомын тал нутх ямар өнгөтэй бай гэж чиний өргөж гээчээс нь асуухдоо бараг бэби хүмүүс цэм бодголохгүйгаар нугаан өнгөтэй гэж хариулдаг. Гэдэл чинийгэн сэтгэлд хомын тал нутх ухлаа зүйлвэр нь өнгөтэй юм. Тухайн үлэлийн өвс талдуу өнг гэлгэрсэн келер дэсэн албус наа захтам ухлаа аран хэдэн зүйлийн хээрэн цэцэг бадам дэлгэрч цагаан өнгөтэй цэцэг цасан шиг цайлсан шар өнгөтэй цэцэг алтны шар өнгөөр мэрэлсэн цөсн өнгөтэй цэцэг хөрөн өнгөөр шимэглэгдэж Ерөнхийдөөс нь уулан бэлээ. Салгалтанд элгэрч яг салхинд найгсан усан бүтгэн зүрмэт байдаг. Чи мохна шанхэн хэм юм. Хормон 18 нонд амхлаа хомд ирээд тэрх баларлаг бэгэд. Эргэн удам эзэмд тухлаа гүн татгцсан байна. Хормон 19 нонд тэр дахин нэг удаа энд ирсэн байгаад тэр удаа зөвхөн тэрэн зугаалсан тед биш харин найтагийн хамтаа энд ард нуруун суусан буудал ба баар эзэнч хом дохлоо айдан амьдрах шин тусгана ард болсон байна. Удаа чиний жил бүр 8-аас 10 дугаар сар болгото хом дохлоо суудаг байна. Тэр тэндхэн үйд насан гар мөхцөө эзэн биш та өдөр тутмын амьдралдаа дуртай байгаад бас сул чалаатай мэртэн дөхөмсөл амьдралын найзамд их дуртай байдаг. Цагс гартай байдалд хомд ягдгий наад зогвэ гэж маш олон найз болно. Сугаас твинаас асуудаг байна. Жинкний инцентаа хариулт өгөхөнд төлөө чиний ухлаа хөөр шаху жилийн хугацаа зарцуулж хомын газар болгоноор эргэн явж уул авирч өргөмлөг таньж хом туснаа тийг соёлыг хөөлгөж. Ингээд эстэн хомын уул ус соёл эргэншлийн байдлыг гүнзгий хөөлгөж удаа тэр сэтгэлдээ мохлоо туудаа уусан байна. Энэ хэдэн жилээ чиний гол дуглаа зугаалсагч бүсгүй хэлээр нь гүнзгий бичлэн өлгөх хөтлөр гаргаж их байгалийн сугаал нардаг гэхэ ширс хөтлөрийг гаргасан байна. Энэ мохлыг төлөв үзм сонорхгүй биш харин мохлоо зугаалсаг давхлан жингтар ухлаа их байгаль нь өнц булгандаг хөрч туснаар гүнзгийар нь айлаар ухлан урж тухан газрын туснаар та солилсож үйлдэлс хэлээр болно. Чиний хэлэг тань хум ягал ухлаа нэг дэвтэр ном шиг байж та энэ номыг ухлаа авши гэрэл зураг татчих болохгүй гэдээ бас аадмаар ухлаа өрүүлж үзэж болно гэвэ. Сугаас наадах цаг нь аль бус сугаас наадах цаг нь аль бус хэрэгстэй чиглэлэн чиний ухлаа уулын өнгөс би чинь ойлгохгүй хэлхнийг зүрэнд хөлгөөж. Сугаас цаг нь ахруу ухлаа тэр зугаасыг давхулн тал нутгатай хөрч ээшгүүг туулн шийцэг замсыг хайж урмлын авшиг Нэвтлэн дуссан толбдөг ярлигийн сонирхши. Адбус шовдн төрлийн хөдөлгөөнийг ажиглж, ардан замгуйлын кег улсвар, цэсэг дарвлын үйлч. Гулын кёнаас чулуу төвж, өврийн чулуу зург үйлэн хэж. Ээ шугууд эдэн хөнг цавууж, хээрийн тайлаг гэх. Удны огторг дуруухлаа, кино сонирхши. Эвс цалдуулаг хээлэн буулгах сэргэ, алуулн удаан азимтай, аху байдлаар дамжин, сугаасын кэрэлсгэс хэрлэн, хараанаа сэрл, өндрийн сэрлээр дамжин. Хом уул хадаган гой сайхныг бүх талаар мэдэрлэх болов. Сугаас наадах цаг нь хөрлсөнгөө ухлаа чиний харин сугаасыг давхулн уулын кондаг туулж туу айлар ухлаа эргэн явж амьдралыг нь ойлголж хомын амьдралыг гүнзгий бичлэн ойлголдог. Тэр хэлэгтэн. Улнаар мохлох хамтаа мөрүнж ээшгүүгэн гүнд хөрч намжим уулын кондаг хөрч кэрлэн хоолж наран дэврэлэн сууж сүлжаанд нэр гарсан Тэр нүсгэ цагаар яарн айлгуугаар зөөг мохлоо хомын өдөр дутн амьдралд үүсэлш шив намжим хомын онцха талг ухлаа мэдэрх болно гэвэ. Хом дохлоо шинхэн нэргүй үед чиний зөөхөн нэгэн зам гээч байсан юм. Удаа тэр харин ягжи имэрх амьдрал байдлаа энд ирсэн хүм бүхэнд хуалс ши. Тэрэн дэх хомын өн өсөмжиг үзүүлэхээс хазаа хомын илгэрийг улам сайнаар ойлголохыг нэг бодголох болсон байна.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг арилын гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустагаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнтэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнтэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

Эрдэн гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арад огон хөтлөгчид Дэв Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэнэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дань. Арад огон алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшүүлээ. Шинжаанг нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөжлөн. Анхаран сонсхэдэн баярлан нүхтээ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчд лабдүбэн бутагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг дахуулан орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутаг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш

Иргэн гэдэг сонсдоо удаа кёда жаху, кёда тусган тарайсна тугаа мэдэгэ сонсгээ. Шэдэр бэхулсан онгол сэлэ, шинжанган зэмэсэг газаран зэвэлгэ, кийтнар, шин сургар хадгалан көрэгэ, тэргэн шүгмэн, экс 8588 дугаар барана зөвлөлтөн сарена гал тэргэн ерөмчин сампин өртөгөөс үргэлжтэйгээр мордош. Шиана олон усан гарамзэг шүд аялва. Энэ бохлоо цоо шин тамир зам барана гүйлгэнэ. Үйлдэхэн болох уу? Улсын тамир зам нь кетнэр. Шин сургаар хадгалан көрөг тэргэн шүгм жинг нарухла ботаралд нь эзэмж. Шинжанг улстай шин сургаа үйлдэхний газарын зөвлөх цоо шин дэс дэвжсэн нэтрэх замтаа булсныг харуулж байна. Тусудагын барана зөвлөлтөнд Сарена галт хэргийг дундуулсан тамир замын ерөмчин товшаан бэлгэлээс дундуулсан тамир замын унс төрлийн барана зөвлөлтөнд гүйлгэнэ. Хүй нийлсэн хасгаард гом банда хамтрын явуулж. Голд үзм хамил гуу зэрэг Шинжанг унсалта кёда жахан дахмын үйлдэхнийг зөвөрлж. Утгусанаас наараа Шинжанг шин сургаа үйлдэхнэ утсам нь зөвлөлт шин сургаар байлгадаг хүчтэй. Зөвлөлтийн цаг нь ерөтмжин барагта. Барана гүйлгэнэ. Өөр нөтгөн дээр байх. Газарын зөвлөхийг хүчтэй асуудлыг нарийн гомдлоор шийдэрлвэ. Шинжангийн шинээр сайтай үе зэмс мал зэвэртэн амбуда тус сэргэ эдгарлтын ээл баялаг боловч юм. Шин сургуу бараа үйлдэх мохло амархан хилэрч амархан эвдэрдэг болохоор хул зам нь газарын зөвлөх нь аж үйлсэн хөгжилтэн эмжигтэй тал болсоор ирсэн юм. Сошин ашгал туурсан улсын тамир зам нь кийтнар шин сургаар хадгалан хөрөхгүй тэргэн шүгмэн бий улсын тамир зам нь туурын давуулагдад ишглэн. Анжитын сарайна гал тэргэн. Хилаар урглаа цэгт тогтаан. Явуулхын хилаарыг хэргэлж. Зөөлдөн тогтурч нэг икар дээгчлэл байна. Барана зөөлдөн сарайна гал тэргэн. Цагн хүрдсэн 120 км-тэг хөрсөө. Биг самын зөөлдөн цаг нь утын бараг 36 цаг байж. Энгийн барана зөөлдөө харж билглаа. Зөөлдөн үрдмжиг. Сууна 50 хуваар дээгчлэлж. Шин сург барана зөөлдөн. Хөгжантаа үлдэрлдөө төгжөрх. Цагн үрдмжин келевзэн их байх асуудлыг төлөвтэй шийдвэрлж. Шинжанг шин сургасан эмсэг. Биг усан хэрэлч нь хуулын ширээнд төргөн нар кэрэг болва. Сонсонраа шидэр. Эрон сурна ардын засгийн урдна алан тэмхэн. Биг урна устад чиг хэрэглэх хамярд нь айлэг уламныг алхам чангадах тухай арга хэмжээнүүдийг барлан тархаава. Төлөвжилж нотлох уу? Сэвшаарлан кинэн зөвшаарх уу? Усхийг хоргодуулах уу? Ажил төрлийг хамаарны эзэмдэхээс итгэмжийн шийдвэрчээс хэрлүүлэх хэрэг олон талаас бие калькас нь бие хавцсан устдад шиг хэрлэгэ хинд хамаардын системийг байгуулж усны файлг нь хатуу чан хасгаарлан төрмийг бие талаар бутаарлж Шинжанг нь хажааху нийгмийн усны байдлыг өндэслэн үргэлжлэхийг ахуулах болов.

сонсгонораа. Санжи хотын лив хангу болгоснаа. Хоорзон тонна амтайхан дөргө урлуулт нь арга замыг бачим хайжана. Удаа лив хангу болгосондоо нийт 110 өөр эргэн тарилтын өрх байхгүй гад. 2545 цаг 83 муу эргэн мод байж. Тэр зүйлдийн модон даатах өрг, шавдал өрг, лигван өрг зэрэг багтши энэ жил өргөн эренхэ гаралтын барагсалтар хоорзон тоннаа хэрх болно. 2015 сарын 12 өдрөөс энэ жил нь хамт хүртэл Мёргүгийн хуучин сүм нь засгийн урднаа байгаа газраас даван хөрхөө засам замыг битэмжилж дээгтүүлний өрчлөхий айлыг хийж байна. Энэ зам бохла Сорбасту эзэмчэн дурандаг нэвтрэх болоод Лев Хонгу балгаснаар өнгөрөхт савл өнгөрхөө зам юм. Сугаасан кемжаа гэнтэй икар багсаснаас болоод Лев Хонгу балгаснаа эргэн борлуулт нь кемжаа дахалд нь икар ухлаа дургсалсан байна. Лев Хонгу балгасан намын хураа засгийн урд нь нийгмийн алиа талхсан хураалга гаргаж Эло газрын эмиссий бэмар хулдан авах худалдаашин худалдааны газар хам дэлгэр худалдан авах худалдаашин хайр халамж нь ажаахлууд кюрсэн нэрж бэмар худалдан авахыг баярлан өгч жана. Хутан нарда машин дэргээр нь Лев Хонгу балгасан дэг хөрч сэмсэн багцаар тасан твэж зам дахуг нь уул тал нэмгэн сүмжиг сонирхган даху өөрийн шин сургаг амдаахан өргийг сунгун хулдан авч хайр халамж үзүүлж болно. Удаа өргий яг тасан дэвх нь хамгийн сайн хусандан байна. Хэрэв худалдан авах санаа тоохлаа Лев Хонгу балгасна сасган дордонд үсчээ.

хулдан авах үү зөвлөсөйг зөвтлж болно. Харилц хүчин тигс ис төр хуурсан 74 51 23 болно. За усан намрыг бас нэг давтаг хэлээд өгье. Тигс ис төр хуурсан 74 51 23 болно.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүй ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизхоран сүлүүши тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүүлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшитийн. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэргийгээ. Үсхлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн гэнэ сонсдоо. Энэ удаагийн кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ хэрэг өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ клан сонсон баярлалаа. Нэн ол навлаг сонсөж эхлэ. Та нар бас Solution Collection-ийн үлчрийг буулгана сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай гэтэл нэвтрүүлвээ.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн Epic Theater-ийн нэвтрүүлэг энд град өндөрлөгдлөө. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулахад төвийн аль хэдийн ажилтнууд таалагдж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулагдваа. Кино сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалагдж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизхураа Монгол Кэлнэ 90 Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжанг Гуангбо Диншитай.
2: Синжангын радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжон, саошан хао.
2: Күндэс онцгэштай, сан хунгу.
1: Синжанг Гуангбо Диншитай, Монгу Юй Гуангбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуаньинг шоутинг.
2: Синжангын радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүл удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
3: Синжангын радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангын радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

Эртний өдөр сонсох сайн байцган та. Синжаг нарад дээр төлөсхран Монгол хэ нарад огин эрэл мэндин хан дэвлэг маань эрхэм танартаган мэндсэн золглаа. За би охлог хөтлөгчтэй баяр та болно. Эртний өдөр сонсоо. Ихан уур амьсгалтай ягж шинэ ухаанчаар наршхаас сэргээлгэ, эвснээс сэргээлгэ. Өдөр тутмын амьдрын дундаа элхийг хамгаалах туу юуг анхаарах хэрэгтэй вэ? Унтхаас нэм гар нэлхэн зүлгжийг халуулсанаа дараа шикан байхлаа ямар үйлдэл байдаг вэ? Цайлхнод эрэл мэндийн хан нэвтрэлгээр нь эдгэр агуулгыг хамтаа нэлгэе. Кюланаб сонстон баяр нутчинам. Манай нэвтгийг Шинжанг нарадад хэлэлцхран сүлүүштин шин зуучрын келэшний үйлчлүүд зэрэг нэвтрүүлдэг. Сонсчид минь эргэлэн сонсулнаа.

Эргэн энэ сонсдоо удаа эрэл мэндийн сони мэдэнэ төргөн дамжуулах дугаараар их халын өөр амтлал ягд шинэ ухаанчаар наршгаал сэргээлж вебнаас сэргээлэх тухай ярьж өгье. Шидэр улсын эвчин дахлыг сэргээлэн зарлах төвчө шинэ ухаанчаар наршгаал сэргээлэх эвчин дахлаа сэргээлнэ. Эрэл мэндэ амар төвчнэр суныг өнгөрүүлээ гэх гол сэдвээр барилд үлнэ. Сони мэдэнэ идэлхэ хурал хэж. Сүн үлийн голлог та халдвар төвчнийг сэргээлэн зарлах. Их халандуу нарсгаа сэргээлэх ба сүн амралтын ухаанд күйгтэн гэмтчийн шаргатгаа сэргээлэх зэрэг холболтой шинэ ухаанаа мэдлэгийг танилцуулъя. Сүн нуртнаас нар улан газарт төйлник халуун үр амьсгал илрвэ. Гэрэн газар ажилдаг хэмсэ юуг анхаарах хэрэгтэй вэ? Ямар шинж тэмдэг болоод эвчний дэрл илэрсэн дараа клон кэхэн заавал тэр дурын зугсаах хэрэгтэй вэ? Гэрэн газар ажиллах хэмсэ их халуунаа ярил мэндийн айл өвчрийн үрчлсэн сарэмжилгсэн сүрэг зангийг анхаарч гэрэн газар ажиллах цаг нь байрлуулдаг зүй зогсоор тогтааж хөдөлмөрийн хөсөлцөгийг хөнгөрүүлж болно. Цаг дорд нь ус нэхрүүлж хикар ундаасхийг хилээж хикар ундаасна дараа дагч нэг л урлах их хэмжээний ус ууж болохгүй. Дун дээр хөсөлцөй аль гэх явсту 15-20 минут тавслах бэр нэг цом ус жавэр хэрхэлглаа хоёр зугаас 300 мл ус унаа. Тавс холны өргөдс агуулсан идэн ундныг цаглаарууд нь шингэн авч бие зүгсэн алдагдсан цахалгаан залгадгийг нөхөрлөө. Гэрэн газар аялах тань наршгаа сэргээлэх халууны бүрлэх хэрэгслийг хэрэглэнэ. Нарны шартгаа сэргээлэх агаар нэвтрэхийн хөвсхнөр эмсэх буюу мэснүүд тавьж хийтрэлгүй ханжаар зэргийг эмсэл зогноо. Кэрэд толгойн эрг толгойн өвдөх тамир алдах ундаасх их хөлөрх зэрхэн төгшг чироулаах арсан хорсх халах зэрэг наршсан шинж тэмдэг ба эвчний илэрл гарглаа. Цаг даруудын сүйдэр та сэрэн газарт шилжин амарч сугхгүй хэмжээнэ ус ууж халныг бүрүүлө зогноо. Эвчнээ байдлын хүн дочтой хийд бахлаа даруух нь эмнэл хэрэгтэй. Зунуул юлдөө агаар тохирлогч кэрэл хүйдэн дулааны хэмжээг нь хэдэн градус тохирвол энерги ариулах мэртамаас агаар тохирлогчдөө илэлэгсээс булсан эвчний үсгээс сайдч болохгүй. Сэвэн тогтам бахлаа дулааны хэмжээг нь ягж тохирвол зогхгүй. Халуунаа зоолонгийн тесрэлтэй бэрх байдаг. Зарим хүмүүс агаар тохирлогч нь дулааны хэмжээг маш их дур тохируулах дуртай байдаг. Игс кэх мөхлө бүр юм. Өдөрөөр ухаан агаар тохирлогч нь дулааны хэмжээг 26-аас 28 градус нь хоорондоо тохируулахыг сануулъя. Иклэг нэбийн таалмжтай байдлыг баталж чадахар баруухгүй. Нэгж гэр доторх газаак дулааны зориаг ухлах тохиромжтой хэмжээнд битэмжтэй байлгаж. Дулааны зориа дэгэд ихэс болоод зүрхэд цусны судлын сэрэлсхий тусгаал юусгаас айсч. Зог хэмжээнд бас биеийн сэрэлэн сэрвэхэн байхын батлахын хамт энергийн хурдлыг энерги багасгах болно. Жийнас газаа улнаар мас бол агаар тохирлож ба салхин сонсыг уйлдуулан хэрэлхийг хэлбэрэг төрсөн юусарэ. Агаар тохирлогч нь дулааны хэмжээг зогсоогаар 1-2 градус дээхдүүлж салхин сонсыг ашиглана. Гэр доторхүй агаар нэргэлтийг агуулна. Унцхал мохлоо зааж гаргуустаа мохлоо чийгэн хэмжээ нэлээ дээрэ газар уран буюу их шиглэг өнөрлөв. Урдаар ухлаа агаар тохирлогч нь чийгийг арлахыг хэрэглэх хэрэгтэй. Тус хэлээр нь харьцангуй чийгэн хэмжээ нь сууна жирэн хвас их урчин төрөнд биеийн сэрлэн дулааны хэмжээг хураас 3 Цэлс градус дурагшлуулж чаддаг. Сэв унтхын үед квинабин үнсэн солилцааны хэмжээ дурагшилж биеийн дулааныг тохируулгыг шидэрнэ. Өөрдөг болохоор агаар тохирлогч нь дулааны хэмжээ нь өдраар тохируулсна дулааны хэмжээнэ сүйрэн дээр сок хэмжээр дээгдүүлж 27-аас 28 Цэлс градус хооронд байлг. Шууд тоглон унтлагын хэлбэрийг хэрглэж агаар тохирлогч нь адуудаар дулааны хэмжээг дээгдүүлж чидэмжиг ашиглан сэв дундуу даархаас сайсагт сануулъя. Настаж тоглоо күйх зэрэг

седмтэй хүмсэ сүйэд ухла кевил гэснэг хэсгэн болаад энэ. Хүйэг эсвэнэ хэсгэн дулаалхыг анхаар кэрэгтэй. Чигэн кэнжан бухла нэлэ дээр газар урандуу ундах үйдан бас чигэг арлахыг хэлэрэг нээж. Иг чигэлэг уршин төрэндэ амсгалан сам эвгэ байдал болохаас сэргаал кэрэгтэй. Улан дээр сануулах нь өдөрсөг гэсэнгүй бир ухлаа кийтэн салькаар шүд лялкаас зайц кэрэгтэй. Салк гарко амсрыг нь дээгш буюу адуудар сажглах хэлбараар тохируулахтэй. Кит нагарын байгалийн сулыг урсгалыг ашиглана. Биккерн дулаана хэмжээг тэнцвэртэй байлгатан сануулъя. Нимгэн танзар гэсэн хуцху. Эм сүмсг сэргээ физикийн сэргаалт нь харах хэлбартай хамзуулсуултлаа. Агаар тохируулсдыг лайлагснаас болсон. Эвчнээсгүй айл дэвшрийг улаанаг алхам багсахч болно.

Өнгөрсөн вирусын чинэртэй элэхний вирус луглаа. Манусын үргэлж тохиолдог элэхний өвчин байсан юм. Гэвч азахын хөвжөлт тулаад амьдралын ар хэлээр аажмаар сайжрах тахалдна. Вирусын чинэртэй элэхний вируслын манусууд илгэрхэ байдлын шидр нь 10 жилаас наар илэрхэ хасгаарлсан байна. Одоо дундчиг зоож байгаа элэхний вирус луглаа. Элэх өвчлөх болно. Өнгөрсөн манус бие хэлээр нь элэхний вируслын том ус хэмээгдэж бие хэлээр нь элэхний вируслын вирусыг хайдварсан хэмжээнд өнгөрсөндө хамгийн нэгтэн сүүн 10 хэрэгкө байваа. Жинасаза ий хэлээр нь элэхний вирусл ий хэлээр нь элэхний вируслын шингээлтэн замаар хайдварсан энэ хуур сүйл нь элэхний өвчин өнгөрсөндө манус устө уран бисэн чинэртэй ихэр ухлаад илгэрч өнгөрсөн байдаг. Жинасаза си хэлээр нь элэхний вирусл байдаг. Имрэхэд цус юулэхээр гол хайдварлах зам болгосон архаг элэхний өвчин өнгөрсөн тухнаа манууст бас маш олон тохиолдог байв. Бие хэлээр нь эртний вируслын вирус мохлоо төргөн чинтэй буюу архаг элэхнэ вируслыг үүсгэхэр барахгүй. Бие хэлээр нь эртний вируслаас болсон архаг элэхнэ вирусд нэрмдсэн бас амархан хүндрээд элэхнэ хатуурл болж цөөхөн эсгэн бас элэхний юм болж хөрдөг. Ийм эс дээр зуна 70-80 хоног үед бие хэлээр нь элэхний вируслыг дурдахтуу хэм болон мохлоо бэрэ нэрийг нь сонгосоор ээж цаашлаад ухлаа. Би хэлээр нь эртний вирусалтай хэмсэн ажил олголт тулаад амьдлыг нь нэлээж байсан юм. Гэвч цусрал тухай цэрмэлгээр дамжин элэхний вирусыг дурдахтуу хэм болгон бүрээ айд сандардаг цагийн нэгтэй өнгөрсөн байдаг. Хэдүгээр би хэлээр нь эртний вирусалд чиглүүлсэн ЮНИСЕФ нь эдгэрүүлэгч нэртэй эмгэ боловсгүй вакцина тарилгад хариулах кичгэ сэргаалх ухлаа нэгэн битэмжтэй шүвтэлэн цэг болно. Хуурмын нэгэн улсаас ерл хамгаалын яам эдэн засгийн яамна би хэлээр нь элэхний вируслын вакциныг күйгтэн төлгаатын ясал даагдуу урлах тухай мэдээлэл тархаж би хэлээр нь элэхний вируслын вакциныг бихүсэн күйгтэн төлгаат ясал даахан хэвчээнд оруулж шин гарсан нэг күйгт гарсан тус өдөрт нь энэ төлөргөөр тарилга тариулах болгоо. Энэ бохлоо би хэлээр нь элэхний вируслын вирусд шинаас хайлуулдаг кимсэн ихэр багсгүй. Одоо манусын хэмнэ пикл цогцын бие хэлээр нь элэхний вируслын вирусыг хайдварлах хэмжээ нь буурад нэгтэй. Сууна 6% болж бие хэлээр нь элэхний вируслын том ус гэсэн нэрээ сухлаа гэтэл байна. Жинасаза ерл хамгаалын байдлын сайжрал тулаад бие хэлээр нь элэхний вирусл ий хэлээр нь элэхний вируслын вакцин сахтэлүүдийг гарахыг дагтална. Шингээлтэн замаар хайдварлах юм хоёр сүйлийн өвчнийг битэмжтэй хасгаарлагдав. Си хэлээр нь эртний вирусд аг хэлхлээ. Кэдүгээр зогсонгүй вакциныг судалж гаргаадгүй боловчгүй. Удаа нэгтэй си хэлээр нь эртний вирусд чиглүүлсэн вирусыг шууд эсэргүүцгүй юмтай болсон байна. Энэ нэмэг ухлаг 3 сар ухлаа. Си хэлээр нь эртний вирусд нэрвдсэн өвчнийг эдгэрүүлж болно. Иймээс си хэлээр нь эртний вирусын бас эрүүл мэндийн гүн ноцтой сэрдүүлэх олон нийтийн асуудал биш болов. Дэгмэрсэн ухлаа эртний өвчин салаад утгатуу. Вирусын чинэртэй элэхний вирусд нэрвдсэнтэй улам байсан юм. Удаа элэхний өвчнөөс салаад утгатуу элэхий өгсөн юм улам болов. Манус надахуба нэгэн хөвгөлтийг дагалдна. Марааж тархах нь ард болно. Эрэл мэндийн нэгэн чихэл сүрдүүл болсон байна. Бидсэн сул санаа нийтлэх юм чихэл бүрлдэх болсноо хэвд. Элэх өгөх нь энэ өнгөрсөн. Баян эрхэмсэг өвчин аадмар ухлаа. Манусын өвчлөлт хэмжээгээр хамгийн дээр архаг элэхнэ өвчин болсон байна. Одоо манусын мараад тархах хэмжээ нь сууна 50%-аас дээш гэрч. Өвчлөгч нэртэй элэхнэ өвчин дэлгэр хэмжээ нь сууна 30%-аас сууна 40%-ийг хүрч байна. Элэх өвчлөгийн даруй элэхэн дотор ухлах өвчин хурамтснаас болсон сул санаа чинэртэй элэхнэ өвчин болно. Элэх өвчлөг нь үсгэн шилтэний мараад тархах нь үсгэн шилтэндээ бүрмэс нь адил байдаг. Юнас газар амьдралын хэр хэмжээ дээгдлэхэд ахтан ярихгүй хэмсч аажмаар уусарж байна. Усвар тухлаа дэлхийн эрэл хамгааллын зохион байгуулалтаас мэдэрсэн 1-р төрлийн иммуны үсгэн байдлыг суулна. Тэрэн бухлаа архаг элэхний вирусл элэхнэ хатуурл сайлан элэхнэ иммуныг үсгдэг. Элэхэн арчлан хамгаалах үндэн бухлаа маш амархан байдаг. Үсрэн бухлаа амьдрал нь ар хэлэрдэ. Элэхийг бухлаа гэмтэйдэг бухлаа ийм хоорхон явдал байдаг. Яг хоор явдлыг анхаарчглаа элэхэн арчлан хамгаалахын бухлаа даруй биелэгцэндэ туужтна. Нэгэн бохлын мараад тархах уу? Элэх өвчлөг нь шил тань маш төгөнхөн байдаг. Даруухлын итгэх нь хэ? Колонгикийн бага болно. Биеийн дутаад өвчин хурамдах

гэсэн бидэн гуй ихтгэхээ сэрэг сүйхэн гадар байдал хилэрч илхэн мохлоо сая юунаа тэрүүн тухлаа гэмтэх эрэгт молно. Кэрэм маралснаас болсон зүрхнэ эвчин ба тархинаа тусан сүдлийн эвчин шигэр сижин эвчнийг битэмжтэй хасгаарлах уухлаа илхэн өгөлхэн болсон илхнаа хатуурлуулаад илхний имаан болжийг хөндөрхө боломжтой юм. Тик мертан болсон илхэн өгөлхэн зүрх тархинаа тусан сүдлийн эвчин шиг эмнэг тухлаа тийм амархан биш байдаг. Удаахан тухлаас онц тустай эмнэгийн эмпэдэс байхгүй зөвхөн мариа шуурлахтаа тушгилнэ. Хоор тухлаа нарг хүүхийг сугсаахна. Усур дох элхийг гэмтэнэ гэдгийг тодорхой гэрч баримттай байдаг. Гэвчит хэр мохло элхнээ хатуурл элхний юмаа дан гагсан өвчнээ шил танайхаар кимиг бохло ихүүлдэг. Иймээс ухлаа хэрэгт цэрлэг ухлаа твилийн чихэл элхэ нартлан хамаалхан арга хэмжээ авлнаа.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн сонсдоо. Ундгаас нэмнэ гарны алхам зүлэгжийг халуулсан дараа жишгэн битэйхлээ. Ямар үйлдэл байдгүй. Цаа технологи эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар нь өнөөдөр хаяж өгье. Кептад ундгаас нэмнэ тархин дотор нь юм бодод зогсохгүй үед бос суугаад гарны алхам нийлүүлнэ. Гэж тагруулаад төргөн зүлэгжээ. Гарны алхамт нь халтал зүлгээд дараа мохлоо даруй төргөнөр. Хоёр гарны алхам жишгэн мохлоо битэйж. Гарын хургаан хөшөө хандуулна. Дүхэн дээр нь тавьж 1 минут байлгана. Ундгаас нэмнэ тархин дотор яг л тоглолт гаргаж байх метр араараас нь хилэн сүйлэн бодол урдаг. Энэ мохлоо таныг дэгэд олон юм бодож байгаа явна биш. Харин мохлоо сундрын сэрлийн систем. Мэл нухна урсан төрнө бичил шуугаан. Шайхлан агаар тоглолчин дуу. Засмун зам дээр ирэх дуу. Цаалхлаа өөрийн зүрхнээ цохолтын дундаг. Тасралтгүйгээр клон авчи шийдэл байгаа явлуулна. Иг тархи дуунаа сүрэг зангийн шийдрэлжил байхлаа. Жинг нар ухлаа амархан аруга байдаг. Гарны алхараан чихэн мохлоо битэйхлээ. Гадаа дурснаа дууг хусгаарлж. Гарны алхана халуун нэг. Чихнаа хажуу эргэнэ мэдрэлдэг сэдэл төгч. Нэгэн зүйлийн сэдэлтийг тайдруулах үе. Сэрлэг болоо үсгэж. Их тархнаас саг сэрэмжийг бууруулдаг. За бутагар кек арган суугаад. Хөрн орчин удаа гарны алхаа мохлоо төргнээр зүлэгч. Гарны алхан халсан дараа хоёр гараа нь биркас шигэр. Хоёр чихэн мохлоо битэйж. Таван хургаан хайндаа дух дээрэн тамина. Кишта дард болохгүй. Зөвхөн чихнээ тайлвэн хажуу эргэнтэй нэгтэн битэмжилнэ. Ингийн 1 минут байлгахгүй гэдэг. Ийм хугацаанд кевийн усаар амсахна. 1 минутын дараа гараа мохлоо буулгаж дахин кептнэ. Жендрохло хагасаа кептэд бас үнд зургаа ухлаа. Гарын зүснэг хэрэггүй. Бус суугаад гарны алхам мохлоо зүлэгч халуусанаа дараа шикэн 1 минутын битэйж үзээрэй. Чихэн мохлыг тархна гадаа дуршнаа дуунаа сүрэг зангийн клан авах уу гол нэвтрэх зам юм. Түүнийг амруулахад тэгээд уул юм бодогдохгүй болно.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үйсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн мэнэ соостаа, энэ удааг нэрлмэндэн хан нэмтэлэг маан, энэ үхэрэд өндэрлэг болла. Та бэхнэ хүлэн соосан байрла. Нэн ол навлэг соосэхла, таанр осы сүлүүрштэн кэрлэгчэн үшрэг бүлгэн соос болна. Энэ удааг нэмтэлгийг байртаг хэтл нэмтэлэ ба. Удаа. Дараа нь нэмтэл дөрвөлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Энэ чигийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпингийн төрий засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсгор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Наймд хангалгийн талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг ахиулах. 2015 оны 11-р сарын 10-ны өдөр Төвийн эдийн засаг аж ахуйн удирдах дугуйлангийн хуралдаан дээр би хангалгийн талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг хүчлэн чангатгах хэрэгтэй гэж дурдсан юм а. 2015 оны 12-р сарын 18-ны өдөр Төвийн аж ахуйн ажлын хуралдаан дээр би хангалгийн талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийн жангилг нь үйлдвэрлэх чадварыг хасах, хөмөргийн хадгалалтыг багасгах, хөшүүргийг цөөтгөх, өөрийн өртгийг бууруулах, дутуудлыг нөхөрлөхийг сайтар атгах явдал болно гэж чухалж хэлжээ. 2018 оны 12-р сарын 19-ны өдөр Төвийн аж ахуйн ажлын хуралдаан дээр би бэхжүүлэх, нэмэгдүүлэх, дээшлүүлэх, шулуутгах шин шаардлагыг дурдаад энэх чиглэлд бол одоохны ба хойштын нөх хугацааны хангалгийн талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахыг ерөнхийд нь хамаарах шаардлага мөн гэж чухалж хэлсэн юм. 9-д

0: хөгжилтийн тэнцвэргүй гүйцэдгүй байх. 2017 оны 10 дугаар сард намын 19-р их хурал дээр би манай улсын нийгмийн гол зөрчил нэгэнт ард түмний өдөр ирэх үе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээ ба тэнцвэргүй гүйцэдгүй хөгжилтийн хоорондох зөрчил болж ховржээ гэж чухалчилан энэ бүл бүх талд холбогдох түүхэд чанартай ховролт мөн гэж чухалчилсан юм а. 10-д чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах. 2017 оны 10 дугаар сард намын 19-р их хурал дээр би манай улсын нийгмийн гол зөрчил нэгэнт ард түмний өдөр ирэх үе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээ ба тэнцвэргүй гүйцэдгүй хөгжилтийн хоорондох зөрчил болж ховирсан энэх бодит явдал жичи шин хөгжилтийн ойлгогдох хүнээ шаардлагад суурлан манай улсын аж ахуйн нэгэд дээд хурдчаар нэмэгдэх шатнаасан чанар сайтай хөгжих шатанд шилжижээ гэж чухалчилсан билээ. 11-д одоогчилсан аж ахуйн системийг байгуулах. 2017 оны 10 дугаар сард намын 19-р их хурал дээр би одоогчилсан аж ахуйн системийг байгуулах бол бомбти давах тулгам шаардлага ба манай улсын хөгжилтийн байлдах бодлогийн харалт болно гэж чухалчилжээ.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。 树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: 도바라조김 몽골 힐니 네프트루드긴 토리 몽골동 도스가 네프트루드긴

12-т улсын дотоодын их орчлоор гол чогч болгосон улсын дотоод гадаадын хос орчил харилцан ахиулсан шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах. 2020 оны 4-р сарын 11 өдөр Төвийн эдийн засаг аж ахуйн зөвлөлийн хуралдаан дээр би улсын дотоодын их орчлоор гол чогч болгосон улсын дотоод гадаадын хос орчил харилцан ахиулсан шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах хэрэгтэй гэж чухалж хэлсэн юм а. 13-д хөгжилт ба амар төвшний нэгдэлтэй төлөвлөх. 2015 оны 5-р сарын 29-ний өдөр Төв хорооны улс төрийн товчооны хамтын сурвалжлага дээр би амар төвшин хөгжилтийн ойлгогт хүнийг бат бий болгох хэрэгтэй гэж чухалж хэлжээ. 2016 оны 1-р сарын 18-ний өдөр Муз Яамны дэсийн гол удирдаг кадрчуудын тусгай сэдвэрт судлан ярилцах ангид би манай нээлттэйгээр хөгжүүлэхэд тулгарж байгаа түгшүүр ба шалгалтыг дөрвөн талаар задалсан юм. 2018 оны 1-р сарын 5-ны өдөр Төв хороонд шинээр орсон гишүүд, орлогч гишүүд ба Муз Яамны дэсийн гол удирдаг кадрчуудын судлан ярилцах ангид би дээд хэмжээгээр чухалчлах чухалтай 16 аюул түгшүүрийг 8 талаар жагсаан дурджээ. 2019 оны 1-р сарын 21-ний өдөр бид Муз Яамны дэсийн гол удирдаг кадрчуудын хижгар шугамын сэтгэхүйг баримтлан хүнд их аюул түгшүүрийг хүчлэн сэргийлэн арилгах тусгай сэдвтэй судлан ярилцах ангийг тусгайлан эрхэлжээ. Би сурлага эхлэх ёслол дээр улс төр үжил ухамсарын хэлбэр, аж ахуй, Америк лугагийн аж ахуй арилжааны тэмцэл, шинжилгээ ухаан мэрэгжил, нийгэм, гадаад харилцааны ажил, намын тус биеийн байгууллалт зэрэг 8 хүрээндх хүнд их аюул түгшүүрийг сэргийлэн арилгах тухай задалсан бөгөөд тодорхой шаардлага дурдж бид эрх биш ямагт дээд хэмжээний сонор сэрэмжтэй байж хар хүний хэргийг дээд хэмжээгээр сэрэмжлэх хэрэгтэй бөгөөд бас сарлах хэрсийн хэргийг сэргийлэх хэрэгтэй гэж чухалж ирсэн юм. Энэ явцыг эрэгчүүлж байгаа нь би. Намын 18-р их хурлаас нааш бид аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн тухай маш олон чухал их онол ба ойлгох тухныг дурдан гаргасан бөгөөд үүний дотор шинэ хөгжилтийн ойлгох тухын бол хамгийн чухал бөгөөд хамгийн гол болох

0: зүйл мөнгө гэдгийг чухалчлахын төлөө юм а.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нөх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үеийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Шинэ хөгжилтийн ойлгоход хүн бол нэгэн системтэй онлын систем мөн хөгжилтийн зорилго, хөдөлгөх хүчин, арга маяг, арга зам зэрэг аль олон онлын ба үйлдэлгийн асуудалд хариулт өгч манай намын хөгжилтийн тухай улс төрийн зогсолт, өртгийн удирдамж, хөгжилтийн загвар, хөгжилтийн зам зэрэг чухал их улс төрийн асуудлыг тодорхойлон өгүүлжээ. Бүх намаараа ирэхгүйш шинэ хөгжилтийн ойлгоход хүнийг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулах хэрэгтэй. Үүнд доор хөдөн зүйлийг сайтар эжимтгийг анхаарах хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, үндсэн жарилтын талаас шинэ хөгжилтийн ойлгоход хүнийг эжимших хэрэгтэй. Ертөнцийн дэлхий их абаач уу, иргэд энэ үү үндэс болоё гэж эртний хүн өгүүлсэн байдаг. Ард түм бол манай намын төр барих хамгийн гүн жуужаан суур ба хамгийн их итгэл хүчин мөн. Ард түмд зол жаргал олгох үндэснээс эргэн мандалтыг биелүүлэх бол манай намын одоогчлох бүтээн байгуулалтыг удирдахын үүсэлт ба үр дүн болохоор барахгүй мөн ч шин хөгжилтийн ойлгоход хүнэ өг үндэс ба амин сүнс болох юм а. Ганцх ард түмнэр гол болох хөгжилтийн үжил санааг баримталж, ард түмний төлөө хөгжүүлэх, хөгжүүлэхэд ард түм түшхэлэх, хөгжилтийн үр бүтээлийг ард түмд хамтаар эдлүүлэхийг баримталбал сая, зөв хөгжилтийн үжилт, зөв одоогчлолтын үжилттэй болж чадна. Зөвлөлтөд холбоотулс бол дэлхийд эрэх анхдагч нийгэм журам тус байсан бөгөөд гэрэл сачрангуу амжилт бүтэмж олж өнгөрсөн юм. Гэвч сүүлээр нь ялагдалд учирж задарсан байна. Үүний нэгэн чухал шалтгаан нь зөвлөлт холбоот улсын Өвхамт нам ард түмнөөсөн хүн дээрийн салаад зөвхөн өөрийн ашиг тусаа хамгаалдаг онц эрхэт ноён чиг бүлэглэл болсон доршин. Одоогчлолтыг биелүүлсэн улсад ч гэсэн хэрвээ төр баригч нам ард түмнөөс дэрсэлхэд хүрвэл бас одоогчлолтын үр бүтээлэн хохируулах болно. Хамтар чинэлэгчхий биелүүлэх бол аж ахуйн асуудал болохоор барахгүй бас намын төр барих суурда холбогдох чухал их улс төрийн асуудал болно. Бид ядуу баяны жүр улмаас улам ихтэж, ядуу нь улам ядуураад баян нь улам баяжхийг яасан ч зөвшөөрөхгүй. Баян хүмүүс ба ядуу хүмүүсийн хооронд давж болошгүй, жаах гаргаж яасан ч болохгүй. Хэллэгэнгүй хамтар чинэлэгчхий биелүүлэхэд хэрэгцээ ба бололцоог нэгдэлтэй төлөвлөн бодлохийлж, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн зим ёсоор алхам дараатайгаар ахиулах хэрэгтэй. Үүний хамт энэх ажилд хүлгэлжиж бас болохгүй. Газар орны жөрөө, хот хөдөөгийн жөрөө, орлогын жөрөө зэрэг асуудлыг ухамсараасан санаачлагтайгаар шийдвэрлж, нийгмийн бүх талын давшилт ба хүний бүх талын хөгжилтийг айхуулан нийгмийн төв голч шударга ёсыг айхуулж, хөгжилтийн үр бүтээлийг бүх ард түмэнд нэн олон нэн голчоор хүртээж, ард олны ашиг тус хүртсэн төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэн, ард олонд хамтаар чинээлэгчгэн зөвхөн уриа тэдий биш, харин нүдэн дүүжигдэм, гарта баригдэм, үнэн боттай, сэргдэм, бодот явдал мөн гэдгийг үнэн хүү мэдрүүлэх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмд нь нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл болдарыг манай тэмцлийн харалтаа.

2 дугаард. Асуудлаар удирдамж болгох талаас шин хөгжилтийн ойлгогт хууныг эзэмдэх хэрэгтэй. Манай улсын хөгжилт нэгэнт түүхийн шин гараан дээр хүрч ирээд байна. Шин хөгжилтийн шатны шин шаардлагыг үндэслэж асуудлаар удирдамж болгохгүй баримтлан шин хөгжилтийн ойлгогт хууныг нэн нарилах онцтой туушлуулж хөгжилтийн тэнцвэргүй гүйцэдгүй байгаа асуудлыг үнэнхүү сайтар шийдвэрлж чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Жишээлбэл шинжилгээ мэрэгжлийг биеэн дааж хүчирхэжүүлэх нь манай улсын оршин тогтнох ба хөгжлийн тогтоох суур чадвар болж маш олон багалж урдтал асуудал оршиж байна. Жишээлбэл манай улсын хот хөдөө орон бүсийн хөгжилтийн зөрөө нэлээд их байх энэх асуудлыг чухам хэрхэн шийдвэрлэх тухай маш олон шин асуудлыг гүнзгий судлах чухалтай байна. Ялангуяа орон бүсийн хэсгийг салгаж дахин байгуулж байгаа, хүн амын орон бүс алсалсан шилжилт төрөгсөж байгаа, тариачдын хотод өр хамын дансаан оруулах хүсэл эрмжилэл буурж байгаа зэрэг асуудлыг шалгуудан судалж сэтгэмжэн тодорхой болгох хэрэгтэй. Жишээлбэл, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн бүх талын ногоон хувирлалтыг түргэлэн ахиулах явдалд нэгэнт дээд хэмжээний хамтын танилттай болсон байдлаа манай улсын энергийн сурвалжийн систем нь нүүрс зэрэг чулуужмал энергийн сурвалжид дээд хэмжээгээр түшиглэж үйлдвэрлэл ба амьдралын системийг ногоон бөгөөд нүр төрөгч багтай хэлбэр тээшиг ховируулах даралт маш их байгаа болохоор 2030 оноос өмнө нүр төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд хүргэх ба 2060 оноос өмнө нүр төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг саармагжуулах харалт үүргийг биелүүлэхэд туйлын хатуу бэрхшээлтэй байна. Жишээлбэл аж ахуйн дэлхийчлэлтэд сөргүү урсгал гарахыг дагалдаж гадаад орчин нөхцөл явх тутмаа бодлоонтой бөгөөд ховролт ихтэй болж байна. Иймээсэн эрхвэш биеэн дааж хүчрэгчих ба нээлт хийж хамтран ажиллахын харьцааг сайтар шийдвэрлж олон улсын ажлын хуваарлалд идэх үетэй оролцох ба улсын амар төвшний баталхын харьцааг сайтар шийдвэрлж гадаад бэлийг ашиглах ба амар төвшнийг хэнэн байчаахын харьцааг сайтар шийдвэрлж амар төвшнийг үнэнхүү баталсан урдал дор нээлтийг өргөтгөх хэрэгтэй гэдгийг олнороо таньж олсон байна. Ерөнхийдөө шин хөгжилтийн шатанд орсны дараа шин хөгжилтийн ойлгогт хууны тухай ойлголтоо тасралтгүй гүнзгэрүүлж арга хэмжээгэн нэн нарилаг онцтой бодтой эрхэмлэх болгож чанар сайтай хөгжилтийг үнэн хүү биелүүлэх хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвшгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: 3 дугаард санаа сэрэн жовнох ухамсарын талаас шин хөгжилтийн ойлгоход хүнийг эжимдэх хэрэгтэй. Гачигдхгүй хэмээ бэсүү эртээс бодлого хийх хэрэгтэй. Мохортхгүй хэмээ бэсүү эртээс бэлтгэх хэрэгтэй. Манай улсын нийгмийн гол зөрчлийн ховролт ба олон улсын хүчний харьцалд гүнжгэ тохируулалт гарахыг дагалдаж манай улсын хөгжилтөд тулгарж байгаа дотоод гадаадын аюул түгшүүр урь дүмэн байгаагүй дээшилж байна. Үүнд эрхвэш санаа ширэн жовнох ухамсараа чангатгаж хийж гар шугамын сэтгэхийг баримталж нэн төвөг бодлоонтой хүчир бэрхшээлтэй байдлыг арга чахаар цаг ямагт бэлхэн байх хэрэгтэй. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн сануулгад амар төвшний асуудлыг маш довын байранд тавьж, амар төвшнөр хөгжүүлэхийг улсын хөгжилтийн эл хүрээ ба бүх явцад туушлуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Хэрвээ амар төвшин гэх энэх суурн бат бөх биш бол хөгжилтийн том асар дайвалжин сажлах болно. Улс төрийн амар төвшин, ард түмний амар төвшин, улсын ашиг тусын дээдлэгийг оргонгоор нэгтгэхийг баримталж, зоригтойгоор тэмцэл хийх хэрэгтэй бөгөөд бас чадамгайгаар тэмцэл хийх хэрэгтэй. Өөрийгөө бүх талаар хүчрэгжүүлж, ялангуяа сүрдүүлэх бодот хүчнээ чангатгах хэрэгтэй. Хорвоо аж ахуйн талаар ихэр өсөх, ихэр буурахыг эсэргилж, хөрөнгийн зах дэлгүүр дээр гадаад бэлээ ихэр оруулах, ихэр гарах гэж сэргийлж, ам будаа энергийн сурвалж, чухал их баялагын талаар хангалгийн амар төвшнийг үнэн хүү батлах хэрэгтэй. Аж үйлсийн хэлхээ хангалгийн хэлхээний тогтун бөгөөд амар төвшин байхыг үнэн хүү баталж, хөрөнгийн өмх замбраагүй өргөжилт ба жирлэх өсөлтөө сэргийлэхийн хамт бас ам ахуйн орчин нөхцөлийн амар төвшнийг үнэн хүү баталж, аюулгүй үйлдвэрлэлийг эрс сайтар атгах хэрэгтэй. Нийгмийн хүрээнд их хөвчөний ажил алдалтын түгшүүрийг сэргийлж, олон нийтийн эрүүл хамгааллын амар төвшний чангатхан ил төрлийн хамтлагийн чанартай хэргийг бүтэмжтэй шийдвэрлэх хэрэгтэй. Улсын амар төвшний батлах байгууллын чанартай байгууллалтыг чангатгаж, бусад улсын туршилгаар тойл болгож, чухалтай шил үүдэлтийг хэрхэн байрлуулахыг судалж, адил бос шатанд адил бос онисо тааруулж улсын амар төвшөнд холбогдох ил төрлийн асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн эрин үеийн дундад улс Дэлхийн дахны хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

0: Эрхэм сонсогчид, сая та бүхэнд Ши Цзиньпингийн төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Батэн, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оча, миний гэдэс өдөцина.
2: Би таагүй байна гэж ихэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үг хэлж болохгүй. Жаахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бил тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
5: Би бүх чагаан хичээл номдон жоруулсан. Шалгалтаа 1-р орсон байхад бас л жагна.
2: Жоб ярьж боловсон харчхан томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм а.
1: Яга чамайл дарлаад байдим. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ачаан нутаач миний тал жахсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганчаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш билүү?
7: Алим миний хөө, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
8: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: За сайн байцгаана уу хүм хүндэтэй сонсох шүү дээ. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх тань эхлэж байна. Би нэвтрүүлгийн сурвалжлагч найруулагч Бүрүүлж байна. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийнхээ өнөө таны дугаараар та бүхэн дуртаар Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны ерөнхийлсэн програмын хэлэлцээс найруулан хөвлүүлсэн дэлхийг хөврүүлсэн дунд улсын хүчин ярьж эхэллээ гэдэг номын шинжлэх ухааны бодлын доторх Айн дэйн 5 дугаар ачааны тийрэлт сумны ерөнхий төлөвлөгч Лидүн ба түүний хийсэн яраа илтгэлийг орчуулан хүргэж, дараа нь яруу найрагч Дансангийн Нямсрын 4 чаг гэсэн найрагыг хүргэж, нэвтрүүлгээ жаргая та. За үндэс сонсогчдоо. Одоо Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны ерөнхийлсэн програмын хэлтсээс найруулан хөтлөсөн Дэлхийн хөрвүүлсэн дундад улсын хүчин ярьж эхэллээ гэдэг номын шинжлэх ухааны бүтээн доторх Аян дэйн 5 дугаар ачааны тэр сумны ерөнхий төлөвлөгч Лидүн ба түүний хийсэн яриа илтгэлийг орчуулад алтан түшийнхаа уншсанаа та бүхэндээ хүргье.
3: Мэнгэсэн жоо 70 онд дундадчууд анхны дагуул одоон хөрвүүлсэн Өндөр жил би 3 настай. Юм болгонд сониуч асуужил явдаг насандаа байсан бөгөөд сансар охторгойн хүсэл мөрөөдлөө мөн яагаад гэсэн асуултаар олж авсан юм аа. Асуугаад дуустдаггүй холон асуултад аав маань жалхаж үүнд яагаад гэсэн явдалгүй тэрэлт сумын харвсан дагуулодын хүртэл сансар төрүүллээ гэж дуусгадаг байсан. Тэгээд л тэр хүүхэд үеийн балчир оюунд дагуулод хөрүүлж тэрэлт сум харвсан нь дэлхий дээр хамгийн сонин гайхамшигтай, хамгийн омогшин гайхууштай зүйл болон ой тоонд минь үлдэж, миний ухаан санаанд суулж